Кутмату радио кагармандары, берүү үзүлан табыз, эми айыл жарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Тогузунчу айдын төртүнчү күнү айыл жарба айылгыштак министрлиги, соода министрлиги, маданият жана саякат министрлиги, борбордук радио телевизия баш станциясы, мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасы, Жоңхо мамлекеттик камдоо сатуу көмөктөштүк баш кооперативи орток демилгелеген 2026 жылдык чуңго дыйкандары мол түшүм майрамы алтын күз керектүү мезгили кыймылы Шанхай шаарында башталды. Быйылкы алтын күз керектүү мезгили кыймылы мол түшүмдүү жаңы кырдаал жаратуу, нактылуу иштеп күлдөндүрүүнү илгери сүрүүнү негизги тема кылган болуп, 9-нчу айда башталып, 11-нчу айдын акыры акырлашат. Бул мезгилде сооданы көбөйтүп, айыл жарбаны күлдөндүрүп, мол түшүмдү куттуктоо бүт мамлекеттеги 36 чоң орто шаарда аш катык түшүмдөрү керектөөсү илгери сүрүлүп, айылгыштактардын кичик ары кооз маданият саякат кесип турпатын өстүрүү аракети боюнча алмаштыруу, чиркештирүү катарлуу түйүндүү кыймылдар кулаш жайылдырылат. Ар кайсы жерлер, ар кайсы тармактар дагы мол мазмундуу, нактылуу, өнүмдүү болгон мол түшүмдү куттуктоо, керектөөнү илгери сүрүү кыймылдарын уюмдап, кулаш жайылдырып, мол түшүм базары катарлуу керектөө жаңы көрүнүшүн жетилдирип, шаар айыл керектөө базарын жандандырып, айылгыштак түшүмдөрүнүн сатылуусун илгери сүрөт. Эки миң жыйырма алтынчы жылдык чуңго дыйкандар мол түшүм майрамы алтын күз керектөө мезгилин айыл чарба айылгыштак министрлиги, соода министрлиги, маданият жана саякат министрлиги катарлуулар орток демилгелеген болуп, айыл чарба айылгыштак министрлигинин тааныштыруусунча алтын күз керектөө мезгили чуңго дыйкандар мол түшүм майрамынын даңктуу марка кыймылы эсептелет. Мында өндүрүү, сатуу, чиркештирүү өрүшү куруу, керектөө жаңы көрүнүшүн бардыкка келтирүү, тор жана тор сыртында өз ара бирлешүүнү илгери сүрүү катарлуу ыңгайлар аркылуу шаар айыл керектөө чынжыры жолу шыдырлаштырылып, дыйкандардын мол түшүм алып кирешени арттыруусуна күч кошулуп, айыл чарба түшүмдөрү сатуу соммасынын жалпы 160 миллиард юандан ашуусуна түрткү болду.

Жакында 8-чи кезектүү жүнгө ачтык соода жарменкеси Хунан Чаңшада башталды. Шинжаңдан 160-тан ашуун керхана, 390 түрдөн ашуун түшүмдүү көргөзмөгө катыштырып, сапаттуу ачтык, май жана өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү чордондуу көргөзмөлөндү. Шинжаң көргөзмө районунда кара буудай, нокут катарлуу өзгөчө түрлөр ары түрдүү ичке иш кошулган түшүмдөрү көптөгөн шаар тургундары жана көргөзмөгө катышкан соодагерлерди арымын токтотуп татып көрүүгө эликтирди. Бул кезектүү көргөзмөдө автоном район Биңтоон менен шайкешип көргөзмөгө катышып, Шинжаңдын сапаттуу ачтык, май район жалпылык даңктуу марке курулушу табылгалары чордондуу көрсөтүлдү. Шинжаң көргөзмө тобу атайын майдан тааныштыруу жыйынын өткөрүп, кеңиртүү, пикир алмаштыруу жана нак майданда келишимге кол коюуга дилгер түрткү болду. Өндүрүү сатууну чиркештирүү жагында автоном райондук ачтык жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы Ляонин өлкөсү, Хунан өлкөсү, Чинхай өлкөсүнүн ачтык кесимине жооптуу тармактар менен ачтык өндүрүү сатуу кызматташтык рамке келишимине кол коюшуп, Шинжаңдын жакшы түшүмдөрүнүн бүт мамлекетке бет алуусуна күч кошту. Билүүгө караганда жүнгө ачтык соода жарменкеси мамлекет боюнча ачтык кесиминдеги катмар даражасы эң жогору, көлөмү эң чоң, таасир көрсөтүүчү өлкөмү эң кеңири мамлекет даражалуу универсал көргөзмө болуп, 2018 жылы жолго коюлгандан бери ачтык оборотун илгери сүрүү, өндүрүү, сатуу кызматташтыгын тереңдештирүү, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошуу катарлуу жактардан маңыздуу ролун өрчүткөн.

Азыр түштүк түндүк Шинжаңдагы пахталар арт-артынан козек ачуунун алгылыктуу мезгилине кирди. Пахтаны козек ачуу мезгили козектин жетилип салмагын ашыруусу, була сапатынын формага келүүсүнө байланыштуу болуп, пахта түшүмү менен сапатын белгилей турган маңыздуу баскыч эсептелет. Бул мезгилде Жеркен ооданы, Ние ооданы, Арал шаары катарлуу жерлердеги айыл чарба тармактары техниктерди айдоо биринчи чебине барууга уюмдап, пахтанын түбүнүн өсүү абалы жана аба ырайы шартына биргелештирип, дыйкандардын төп суу, жер семирткичти теңшеп тизгиндөөсүнө жетекчилик кылып, ылайык убакытта жалбырак жер семирткичи бүркүп, пахта түбүнүн эрте катуулашып кетүүсүнөн алдын алып, козегинин толук ачылуусун илгери сүрдү. Дарт зыяндуу курт кумурсканын алдын алып тизгиндөө тең арымда бекем кармалып, айдоодоку эски жалбырак куураган шактарды маалында тазалап, пахтанын шамал өтүшү, жарыктык түшүү шартын жакшылап, азыктык курамынын өнүмсүз коромжулануусун төмөндөтүп, пахта козегинин шыдыр ачылуусуна жакшы өсүү шартын жаратып берди.

Şixu şəhərində 1 milyon 700 min mojerdəki paxta aidosunda qozəkləri art-artdan açılğan olub, bir qança gündən beri cərgilikdəki deyqançılıq texnikləri paxta aidosuna barıb, paxta düşümün naq maydanda ölçünü qulaş çayıldırıb. Paxtaçılardan qozək açılı mezgilindəki aido olurdu barba iştəb başqarusun, jaxşı qarmosuna cetekçilik qıldı. Qan xızı şaharcası Daşu Juanzıqıştağının qıştaq durğunu, Ванхун Линин 300 мо пахта айдоосунда техниктери каалаганынча үлгү алуу, көп түйүндөн үлгү алуу ыңгайын колдонуп, пахтанын өнүмдүү козек саны, жеке түптүн козек саны, түшүм жыюу түп санын бир-бирден илмий эсептеп чыкты. Санжы шаары быйыл 540 миң модан ашуун жерге машинада жыйнап алына турган сапаттуу пахта өстүргөн болуп, өстүрүү барышында бейдүү аркылуу жол баштоо, кургак үрөөн салып нымдап өстүрүү, адаттан тышкары кең солёо жаргак жабуу, кең эрте сапаттуу, жапыз тыгыз эрте болуу жашыл тизгиндөө катарлуу жактарда алдыңкы техника жана илмий башкарууну колдонуу аркылуу пахтанын жалпы өсүү абалын жакшылады.

Кымбаттуу радиогармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын оодон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 11 күнү күнгө жума, дыйкандар календары боюнча 8 айдын 1 күнү. Өрөмчүдө күн ачык. Абанын температурасы 17-28 Цельсий градус, жылуу чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт.
1: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Шинжаң жаңы доор окутуучулар кошуунун курулушу системасын токтоосуз кемелдендирип, агартуунун жогору сапаттагы үнүгүү ишмерлеринин улун бекемдеди.
1: Автоном районубуздун жер-жерлери мол түркүн түстүү кыймылдарды кулаш жайдырып, 42-чи окутуучуларын майрамын куттуктап, мугалимдерди урматтап, окутууга маани берүү маанайын жаратты.
2: Мамлекетибиздеги эң чоң чөлү нефт талаасы Хадисин Фуман нефт талаасында бургулап казылган терең кудук 600 жетип, мамлекеттин энергия коопсуздугун камсыздоону күчтүү таянчы менен камдады.
1: Шинжаң соода үйрүмөсү соода тейлөө жармакесинде жарык көрүп, соода өнүгүсүнө тейлөө жаңы табылгасын чордондуу көрсөттү.
2: Шинжаңдагы тоңгуч санарептүү өтүнүп берүүчү жүк жеке талонун көрүүгө коюп каржы жүрүштүрүү кесиби Алатоо оозунан орун алды.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Башчы Ши Цзиньпин баштан бойго калган окутуучуларга көөн буруп, окутуучулар кошуунун курулушун күчөтүүгө маани берип, бүт коомдо мугалимдерди урматтап окутууга маани берген жакшы маанайды жаратууну баса көрсөткөн. Абдурам районубуз агартууну Шинжаң Дузака Бейпил башкаруунун түпкүлүктүү негиздүү алыскы кызматы катары кароодо бекем туруп, жаңы доор окутуучулар кошуунун курулушу системасын токтоосуз кемелдендирип, мугалимдерди урматтап окутууга маани берген коомдук маанайды сызыл коюулатып, агартуунун жогору сапатта өнүгүүсүнүн ишмерлери улун чыңдады. Эми кабардан угасыздар. Быйыл эч акыле 70 жашка кирген Чен Жоңюан профессор 4 жылдын алдында Күмүш Курактагы окутуучулардын батыш бөлүккө нишандуу жардам берүү планы чакырыгына үн кошуп, Куадун Шифандаш өөсү менен коштошуп, Шинжаң Шифандаш өөсүнө келип, бири Күмүш Курактуулар планы профессоруна айланган. Сабакты ал дайыма Шинжаңдын жогорапиялык жерги бетесине бириктирип, жогорапия назариясын токтобой толкунданып сүйлөп, сабакташтардын жактыруусуна ээ болгон. Шинжаң Шифандаш өөсү жогорапия илими жана саякат Шөянынын магистр аспиранты Ли Юдие мындай деди. Чын мугалим козготуу ыңгайында агартууга маани берип, биздин өз алдынча ой жүгүртүү курбатыбызды жетилдирди. Окуу бүтүргөндөн кийин мен чын мугалимге окшош окутуучулардан болууну үмүт кылам. Сабак өтүүдөн башка Чен Жоңюан профессор дагы кышкы жайкы таатилден пайдаланып, Тияншандын түштүк түндүгүнө барып, эрме чөлү акыртала, Дарыя жылгасы көлдөрдү аралап, жеринде текшерип изилдөөнү кулаш жайдырып, Шинжандын район өзгөчөлүгүнө бириктирип, илимдин түйүндүү изилдөө багытын айкындаштырган. Ал мындай деди. Бир илим үчүн айтканда, ал алдыга район өзгөчөлүгүндө сөзсүз түйүндүү багыты болуусу керек. Шинжаң ушунчалык кооз. Биз ой жүгүртүп өзүбүздүн ыкмабыз аркылуу геология илими, жогорапия илими аркылуу аны иликтеп, бул илимди күчтүү чоң иштөөбүз керек. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң агартууда күчтүү район курулуш нишанын бекитип, окутуучулар кошуунун курулушун негиздүү стратегиялык орунга коюп, окутуучулар салакатын көп жолдор аркылуу толуктады. Булар борбордун өзгөчө кызматы орду планы, Шинжаңга нишандуу жардам берүү окутуучулары, Күмүш Курактагы окутуучулары, батыш бөлүк планы ыктыярчылары, даашоо окуучулары практика кылып окутууга жардам берүүсү сыяктуулар. Ар бир түркүмдүк агартуу ишмерлери чек ара райондордогу мектептерге барып, негизги катмар айрыкча Түштүк Шинжаң 4 аймак областынын окутуу кызматы ордун молуктурду. НИЭО дандык толуксуз орто мектеп башчысы Байюң мындан терең таасирленди. Ал мындай деди. 3 жылдан бери мектебибизге алдыарт болуп кырык бир жаңы окутуучу кызматка келип, окутуучулар кошуунун берекеттүү молуктурду. Жаш окутуучулардын үйрөнүү курбаты күчтүү, жаңы түшүнүктү кабылдоосу тез, көптөгөн жаңы ой өрүштөрдү алып келди. Азырга чейин бүт районунда таймилде тек окутуучу 350 миңден ашуун бар болуп, окуудан мурдакыдан өзгөчө агартууга бүт окуу баскычын каптаган. Мындай 2021 жылдан бери жалпы кабылдаган орто башталгыч мектеп, балдар бакчасынын окутуучулары 40 миңден ашкан. Кичинесинен эле окутуучу болууну армандаган Райла Мамет, даашоо бүтүргөндөн кийин кызматка кабылдоо аркылуу журту Абат ооданына кайтып, эне мектеби Абат оодандык 8-чи орто мектеп, Лушун толук орто мектебинин сабак сүйлөө сахнасына чыккан. Ал мындай деди. 3 кез сабак сүйлөө сахнасына чыккарман ичимен абдан ооруктануу сезимине ээ болдум. Ошондой эле оор жоопкерчилик таркалаганымды сезиндим. Билим үйрөткөндөн башка мен дагы окуучулар менен чын дилден пикир алмаштырууга маани берип, алардын үйрөнүш жана өсүп жетилүүсүнө көп бурам. Мектеп Шинжаңын ишандуу жардам берген окутуучулары, Шинжаң айыл чарба даашөөсү карамагындагы орто мектептин окутууга жардам берүү тобору ролунан толук пайдаланып, даңктуу окутуучулар менен курчалышуу, сабак тыңшуу, сабак дайындоо аркылуу Райла Мамитпен окшош жаш окутуучулары сабаканадагы курбаты менен класс башкаруу курбатын тез эле өстүргөн. Учурда Шинжаң жан-жактуулуу, көп катмарлуу, толук каптаган окутуучулар курулуш системасын куруп, даңктуу окутуучуларды жетектөө, белгилүүлөрү үлгү болуу, бүтүндөй өсү болгон запас өсүп жетилүү өрүшү курулган. 14-5 жылдык жоспордон бери бүт райондогу мамлекет тарбиялоо планы, район тарбиялоо планына жалпы 640 миллион юан курулуш каржысын салып, 153 миң кишиге токтоочуга нарып жеткирип, кошуундун кесиптик деңгээлин сызыл өстүргөн. Шинжаңдагы окутуучулардын муралын Аздек деген окутуучуларга камкордук көрсөткөн, агартууну колдогон коюу коомдук стилди иштиктүү жаратып, жер-жерлер көңүл жылытып окутуучуларга нарып жеткирген иш-чараларды тыгыз алып чыгып, окутуучулардын чукул, кыйын, кайгырткан, күттүргөн маселелерин төп чечип, түштүк Шинжаңдын айылгычта окутуучулары илимий атагын багыттуу баалуу, багыттуу иштетүү саясатынан 1000 ашуун орто башталыч мектеп окутуучусу башка адис илимий атагын ала алды. Окутуучулардын жүгүн жеңилдетүү атайын түрдү жөнгө салуусун сызыл жылыштатып, мугалимдер жеңил эле жумушка чыгып окутуу иштерин көңүлү жай алып барган. Шинжаң Шыван даашөөсүнүн окутуучусу Чао Жаңли мындай деди. Ушуга окшош саясаттардын колдоосунда биз ар бир мугалим өзүбүздүн окутуу иштерибизге ан сайын кадыржам киришип, Шинжаңга ан сайын жакшы чыгаан ишмерлерди тарбияладык.
1: Мелүү шамал салкындык жеткирип, мол мөмөлөп шагына толду. 42-чи окутуучулар майрамы жетип келүү учурунда автоном районубуздун жер-жерлериндеги ар кайсы мектептер агартуучулар рохун зор күч менен өрчүтүп, окутуучуларды урматтап, агартууга маани берүү стилин ортоок бекемдейли негизги темасын имерчиктей формасы түрдүү куттуктоо кыймылдарын кулаш жайдырып, окутуучуларды урматтап, агартууга маани берүү коомдук маанайын жаратты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Уда бир канча күндөн бери Лопнур ооданында каргайсы орган, керхана, кесиптик орундар, соода сарай, танда базар, тургундар конушу сыяктуу сорундар, LED чоң экраны, талаадагы электрондук көрсөтүү экраны жана такси, көчө автобустардагы көрсөтүү экраны сыяктуу жолдор аркылуу окутуучулар майрамына деген куттуктоо сөздөрүн көчмө ыңгайда коюп, агартуу биринчи чебинде жапалуу эмгек деген окутуучуларга улуу урматын жана ак жүрөк тилегин билдирди. Хотен шаарында каргайсы орто башталыкч мектептерде окуучулар өз колу менен жасаган бакыт тилөө карталары жана колдо сызган чыгармаларын мугалимдерге тартуулап, ыраазычылык сезимин сөз сүйлөмдөрүнүн арасында билдирди. Хотен шаардык 7-чи башталыкч мектептин окуучусу Рейме Сейдмемет мындай деди. Өзүм эң жакшы көргөн мугалимге, мугалим сиз кудум, күнгө окшош көңүлүмө нур чачып келесиз. Үйрөнүш натыйжам барган сайын жакшыланды. Сиздин дагы иштериңизден барган сайын оңуна басуусун үмүт кылам. Сизди сүйөм дегим келет. Окутуучуларым, майрамыңыз куттуу болсун. Бул эки күндө Тарбагатай аймагы ар кайсы оодан шаарлардагы Тарбагатай таланттары атактуу окутуучулар Чаган Токой оодандык мекен сүйөрдүк тарбия базасы ажайып канага барып, экскурсиялап, үйрөнүүгө уюмдаштырып, үлгүлөрдөн иш издеринен эпкүндү илгерилөө күчүн кабылдап, агартуучулар рохун терең үйрөнүп, ак жүрөк аракетти көрсөттү. Кыймылда Тарбагатай таланттары чыгаан өкүлдөрү дагы кызмат бөлмөсүн жүргүзүү, сабак кана ысылаты, окутууну изилдөөдө жаңылык жаратуу, өзгөчө сабак курулушу сыяктуу мазмундарды эмерчиктей иш жүзүндүк мисалдарды ортоктошту. Туалы оодандык агартуу жана дене тарбия идарасы окутууну изилдөө ишканасынын мудуру Сыңен мындай деди. Алгы муундардын тажрыйбаларын ортоктошуусун тыңшуу аркылуу баалуу окутуу, окутууну изилдөө жана кызмат бөлмөсү курулушу жөнүндөгү тажрыйбаларды үйрөнүп алдым. Чыгаан окутуучуларды үлгү кылып, сабак канага терең чөгүп, баш чөгөрүп окутууну изилдеп, өзүмдүн курбатымды үздүксүз жогорулатып, таланттардын ролун толук көрсөтүп, Тарбагатай агартуусунун жогору сапатта өнүгүүсүнө күч кошом. Мори Казак аптонун мооданы окутуучу жумушчу кызматчылар кызыктуу ден аракет жарышын өткөрүп, ташты кармап дарыядан өтүү, жип секирүү, чамгарак ойноту, чайнек таштуу сыяктуу түрлөр мол кызыктуу болуп, бүт одандагы ар кайсы орто башталгыч мектеп, балдар бакчасы жана агартуу идарасы органындагы окутуучу жумушчу кызматчылар болуп, 400'дөн ашуун кишини катышууга эликтирди. Мори ооданы Дунчың шаарчалык борбордук мектептин окутуучусу Чи Дяо Пин коллектив жип секирүү түрүнө катышты, ал мындай деди. Ден аракет жарышы жөнөкөй кызыктуу, оңой болду. Кызматташтар менен команда уюмдаштырып жарышка катышып, бирдикте тең тайлаштырдык. Бул кызмат басмыбызды аябай жеңилдетти.

0: Бирге чыгарма жаратып, ортоқ жетилип, көркөм өнөр менен көңүлдү балкытуу, көркөмдүк менен адам тарбиялоону чыныгы ишке ашырдык. Окуучулар ушул жолку чыгарма жаратуу барышында көркөмдүктү байкоо курбатын, көркөмдүк сезинүү курбатын, көркөмдүктү жаратуу курбатын жогорулатты. Ата мекен мээрим махабатын тереңдетип, жакшылыкка, көркөмдүккө талпынуудай сапатты жетилдирди.
1: Шингуаң агым иштер бааламасы. Эми станциябыздын майдан нурлар алуу болду. Сабак сүйлөп 85 эми кайтарган ар бир агартуу кызматкерлерине урмат деген Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. Бир тал бор менен эки жеңи топочан болуп 3 кез сабак сүйлөп 80'де 4 мезгил иштеди. Дагы бир жылдак окутуучулар майрамында биз баардык үн-түнсүз иштеген агартуу кызматкерлерине эң ак жүрөк урматыбызды билдиребиз. Агартуу эзелтен айбат, сүрөөндү чоң иш эмес. Көбүнчө күн сайын бекем кайтарып үн-түнсүз таасир көрсөтүүчү сапат. Саардакы саарыкы сабак, саарыкы үндүү окуу, түнкү чырак нурундагы сабак дайындоо, сабаканадагы сабырдуулук менен түшүндүрүү, сабактан кийинки сырдашып жетектүү, алар билимдин таратуучулары, ошондой эле өсүп жетилүү жолундагы жол баштоочулар. Кээ бирөөлөр шаардагы мектептерди кайтарып сабакананы тереңдей жүргүзүп сапатын жогорулатып адам тарбиялайт. Кээ бирөөлөр алыска айылык иштактарга барып айылга тамыр тартып үмүттү аркалайт. Дагы кээ бирөөлөр өзгө чагартуу биринчи чебинин түнсүз бекем кайтарып сүйүүсү менен канаты сынган периштелерди коргоп келет. Салакат окшобойт. Жумуш оорду ар башка болсо да алар аз гана нурун чогултуп шаманага айландырып ар бир урпак окуучулардан алыстарга жетүү жолун жарытат. Окутуучуларды урматтап агартууга маани берүү эзелтен майрамдагы бакыт тилөө сөзүндө эле токтоп калбастыгы керек. Дагы да зарылуу күндөлүк түшүнүү, урматтоо жана камсыздоодо туюнтулуусу тийиш. Окутуучуларды урматтап агартууга маани берүү стилин тереңдетип, формачылдык жүктөр азыраак болуп, чыныгы колдоолор көбүрөөк болсо, айыптоо жана катаа түшүнүк азыраак болуп, ишенүү жана шайкешүү көбүрөөк болсо, окутуучуларды окутуу менен камсыз алып урушуу, окутуу менен кызуу алып урушуу, окутуу менен жайбаракат алып урушуу мүмкүндүгүнө ээ кылганда, анан азыраак нурду шаманага айландырууга болгон эң жакшы коргоо болот. Санаксыз окутуучулар кудум аз гана нурга окшосо да чогулуп улуттун гүлдөнүү жолун жарытуучу жылдыздар түркүмүнө айланат. Баардык окутуучулардын көзүндө нур, көңүлүндө сүйүү болуп, окутуудан табылгага ээ болуп шакирттеринин көп болуусун каалайбыз. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
0: 9 айдын 8 күнүнө чейин мамлекетибиздеги эң чоң чөл нефит таласы Хадисен Фумен нефит таласында бургалап казган терең кудук 600 жетип, жылына өндүрүлүүчү нефит, табигый газ эквиваленти 5 миллион тоннага өсүп, мамлекетибиздин энергия коопсуздук камсыздоону күчтүү таянч менен камдады. Эми кабардан угасыздар. Жакында Таклимакан чөлүнүн ортолугундагы Хадисен Фумен нефит таласынан ашаан терең кудугу Мэншин 301 H4 кудугу шыдыр өндүрүшкө киришип, техниктер 8000 метр терең жерге көмүлгөн жер майды алып чыгышты. Тарым нефит таласы Хаден нефит табигый газ алуу башкаруу районунун орун басар директору Логоду бул түрдүү нефит жеңил чийки нефитке таандуу болуп, нефит айырудагы асыл түшүмдүү чийки материал экенин тааныштырып мындай деди. Бул түрдүү нефиттин жеңил чийки курамынын мөлчөрү жогору, жабышкактуу асфальт курамы төмөн. Тракторго куюп тике иштетүүгө болуп, бүтүн дүйнөдө салыштырмалуу тартыш сатылуу тез болгон нефит түшүмү. Эл арада адатта 4500 метрден ашкан кудук терең кудук деп саналат. 6000 метрден ашкан кудук ашаан терең кудук саналат. Быйыл Хадисен Фумен нефит таласында ишке киришкен ашаан терең кудуктан 25 бар болуп, жаңыдан салынган ашаан терең катмардагы өндүрүш курбаты 300 000 тоннадан ашкан. Жунго нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги учурда бул жерде жетиштирген 100 миллион тонна даражалуу ашаан терең көлөмдөгү запас мөлчөр району. Таклимакан чөлүнүн терең катмардагы чалгынды ачып өнүктүрүү жүрүшүн бачым жылыштатты. Билүүгө караганда, Таклимакан чөлүндө сакталган нефит табигый газ байлыгы жалпы мөлчөрү 17 миллиард тоннадан ашып, көп бөлүк нефит табигый газ 6000 метрден 10000 метрге чейинки ашаан терең жер катмарында сакталган. Мамлекетибиздеги эң терең кудук бургалоо рекорду менен эң терең жерден нефит, табигый газ чыгуу рекорду бул жерде жаратылууда. Nefit, tabiqi gaz qazunu başımdatu üçün jungo nefit

0: Табигый газ тобу чектүү шериктиги ашаан терең кудук бурголоонун тездигин ашыруу өткөлүнө аз салууну кулаш жайдырып, 2 жылдын алдындагы кудук бурголоо тездигине салыштырганда 30% жогору өскөн. Тарым деп таласын ачып өнүктүрүү иштери бөлүмү Тайпин району түр бөлүмүнүн мудуру Лю Шөчин мындай деди. Быйыл биз ашаан терең кудукту бургалап казууда 30 канча түрдүү рекордду жаратып, кудук бургалоо техникасында көп түрдүү озууга кол жеткирип, 8000 метр ашаан терең кудукту бургалап казуу мезгилин жалпылай 100 күн ичине кыскартып, тарым ашаан терең катмардагы нефит табигый газын тез ачып өнүктүрүүгө баштадык. Жакынкы жылдардан бери тарым нефит талаасынан табылган 85% нефит табигый газ запас мөлчөрү ашаан терең жер катмарынан келген. Ар жылы ашаан терең жер катмарынан өндүрүлгөн нефит табигый газ эквиваленти 20 миллион тоннадан ашып, мамлекетибиздеги эң чоң ашаан терең нефит табигый газ өндүрүш базасына айланды.
1: 9 айдын 9 күнү 2026 жылдык чоңго эл аралык тейлөө соодасы жарманкеси Бейжин Шоуган бакчасында башталып, Шинжаң 26 орун уюмдук топторду уюмдаштырып көргөзмөгө катышып, тейлөө соодасынын өнүгү жаңы жетишкендиктердин чордондугун көрсөттү. Эми кабардан угуңуздар. Жоңгу эл аралык тейлөө соодасы жарманкеси Шинжаң соода тобу көргөзмө 80ге келгенде көргөзмө 80нин долбоору Шинжаңдын район өзгөчөлүгүн жоорулуштуруп көздүн жоосун алып, көргөзмө районунда мазмундардын жарык түйүндөрү көрсөтүлүп, эл аралык зат жүгүртүү, маданият, соода, айгуу саякаты, дене тарбия жарышы, өзгөчө түшүмдөрү сыяктуу түрмөктөрү чордонду жарык көрдү. Быйыл 3 айда Үрүмчү шаары мамлекет боюнча 18 жоңчу дары тейлөө керектөөсү жана тейлөө соодасы жоорулушу өнүгү сынак түйүнү районуна тандалып кирген. Бул кезектүү тейлөө соодасы жарманкеси Үрүмчүнү түйүн кылып айланасына канат кирип, Абдырам райондук эл докторканасы, Байня окуу докторкана району, Абдырам райондук уйгур эмчилик докторканасы, Шинжаң уйгур дарыгерлиги сыяктуу 10 орунду уюмдаштырып көргөзмөгө катышты. Абдырам райондук уйгур эмчилик докторканасы сырт менен байланышуу ишканасынын мудуру Гүлнур Муталиев кабарчыга мындай деди. Тейлөө соодасы жарманкесинен турган эл аралашкан үрүштөн пайдаланып чоң идаралар менен айгуу тейлөөсү сырт менен алмаштыруу таратууну түртмөктөп, мамлекет ичи эл аранын күтүнү тейлөө алмаштыруу кызматташуусун күчөтүүнү үмүт кылабыз. Маданият соода түрмөгүндө Шинжаң, Тяньшань фэн маданият маалымат аралысы чектүү шериктиги сыяктуу 3 карахана заттыгымыз маданият мурастары калыбына келтирген музыка бийи жана маданият жаратмандык желелеш түшүмдөрүн алып келди. Шинжаң Тяньшань фэн маданият маалымат аралысы чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Гойи мындай деди. Биз дагы жаңы шаардын айкел оюнчуктары жана камыр айкел оюнчуктарын алып келдик. Ошондой эле маданият жаратмандык аркылуу кийинки кесипти ачуу өнүктүрүүнү ойлоштук. Бул кезектүү тейлөө соодасы жарманкеси 5 күн болуп, бул жол менен 90 мамлекет жана эл аралык уюм көргөзмө орундаштырып, 1800 ашуун карахана тор сыртындагы көргөзмөгө катышты. Шинжаң көргөзмө районунун жалпы аянты 100 чарчы метр болуп, Шинжаң чынында сонун жери тейлөө соодасы ачып жиберип, Шинжаңды гүлдөнтүгө кубат ыйгаруунун негизги тема кылды. Эл аралык зат жүгүртүү түрмөгүндө чек ара аттаган көп ыңгайлуу бирлешме ташымалы, жөнгө Европа кезекчи поезу, чек ара аттаган аба жолу жүк ташымалы сыяктуу заманбап камдоо желеси универсал тейлөө курбатын чоордондуу көрсөттү. Дене тарбия жарыш жагында такылмаканды айлануу, комул, дак айдоо релли жарышы сыяктуулар аркылуу Шинжаңдын өзгөчө дене тарбия жарышы эпийсин көрсөттү. Тейлөө соодасы жарманкеси мезгилинде Шинжаң соода тобу көп түрдүү формаларды колдонуп, караханалардын мамлекет ичи сырт базарын ачуусуна өбөлгө болот.
0: Шинжаңдагы тоңгуч санарыпты өтүнүп берүүгө боло турган буюмдун далилин күрөөгө коюп, каржы жүрүштүрүү кесип иштери жакында Алатоо оозунан орун алды. Эми кабардан угуңуздар. Жакында Алатоо оозу Чушо аштык май импорт-экспорт чектүү шериктиги Казакстандан 20 тоннадан ашуун күн карама нанын импорт кылган. Буюмду чек ара аттап ташымалдоо мезгили 7 күн. 9 айдын 4 күнү Жунго банкеси, Бортала областык бөлүмчө банкеси, Алатоо оозу тармак банкеси санарып тешкен далилге сөөнүп, карханага чек ара аттаган каржы жүрүштүрүү акчасын таратып, кургактык жолундагы чек ара аттаган жол үстүндөгү буюмдарды барымтага коюуга боло турган, жүгүртүүгө боло турган жандуу мүлккө айландырды. Алатоо оозу Чушо аштык май импорт-экспорт чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Бофугун тааныштырып мындай деди. Бул негиздүүсү жап-жаңы каржы жүрүштүрүү үлгүсү болуп, карханалар үчүн жаңыча соода ыңгайын жана жаңыча каржы жүрүштүрүү жолун ачып берди. Бул тышкы соодабыздын кесип иштери мөлчөрүн кеңиртип, тышкы кесип иштерине болгон каржы коопсуздугун күчөтөт. Узактан бери темир жол, таш жол, кургактык жолу, ташымал талону, тек жүк ташымалын эстелке алуу далили болуп келген. Бириккен мамлекеттер уюмунун өтүнүп берүүгө боло турган буюм далили келишими, NCD келишими сынак түйүнө сөнүп, кургактык жолу көп ыңгайлуу бирлешме ташымал далилине өтүнүп берүүгө боло турган жана буюм укугу далили жөндөмүн ыйгарган. Алатоо оозу бүт мамлекет боюнча кургактык жолу чек ара оозу NCD келишиминдеги сынак түйүн катары туңгуч талонду сынак кылууну иштиктүү кылаш шайдырып, чек ара оозунун тышкы соода акча мамилесинде жаңылык жаратуу жаңы жолун иликтеди. Жумго банкеси жарнак чектүү шериктиги Алатоо оозу тармак банкесинин банке башчысы Жаңжы мындай билдирди. Чек ара оозундагы импорт-экспорт керханаларына бет алып, саясатты үгүттөп лексия сүйлөө жана кесип иштерин чиркештирүүнү жакшы иштеп, тышкы соода керханаларын маалында билүү, бул түзүмдө жаңылык жаратуу пайдасынан жакшы пайдалануу мүмкүндүгүнө ээ кылып, жол үстүндөгү буюм мүлкүнө чыныгы жан киргиздик. Дагы бир жагынан чек ара аттаган акча мамиле жаңы түшүмдөрүн, жаңы үлгүлөрүн уландуу иликтеп, чек ара оозундагы тышкы соода негизги толкуларын бүт желелүү акча мамиле тиреги менен камдадык.
1: Кечээ 9 айдын 10-чу күнү 2026 жылдык мамлекеттик укукка кол салган жалган начар товарларды биргеликке күйдүрүү кыймылы Шинжаң бөлүмчө майданы кыймылы Үрүмчү шаарында башталды. Эми станциябыз кабарчысы Яңы Жонун кабарын угасыздар. Кыймыл Нак майданында бүт мамлекеттеги 25 өлкө шаар автоном район тең арымда күйдүрүү кыймылын баштады. Автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы, закон аткаруу текшерүү идарасынын биринчи даражалуу мудур бөлүм мүчөсү Фанлии кабарчыга быйылдан бери шаардык базар көзөмөлдөп башкаруу, коом коопсуздук, саламаттыкты сактоо, ден соолук сыяктуу тармактардын күндөлүк закон аткаруу жана атайын жөнгө салуу барышында текшерип бир жан сылгылынган делоого чатыштуу заттык буюм жана 22 чоң түрү 322 майда түргө чатыштуусун күйдүрүп жибергенин, жалпы салмагы божомол менен 565 тонна, товар наркы 36 миллион 500 миң юандан ашканын. Бул жолу биринчи күйдүрүү аракетин кулаш жайдырып, жакынкы жылдардан берки закон аткаруу жетишкендигин чордондуу көрсөтүп, ошондой эле укукка кол салган жалган начар буюмдарга соккуруу бекем чечимин толугу айкинелеп, ар кайсы түрдөгү укукка кол салган жалган буюм жоргунан сайын чочутканын айтып мындай деди. Быйыл биз калктын көңүл буруу даражасы жогору болгон эл турмушу саласына үйрүлүп, азык түлүк, күндүлүк керектүү буюмдары, айыл чарба заттык материалдары түшүмдөрү, соода, марке, укукка кол салган товары сыяктуу көп керектүү өчүтөрлөргө бекем кадалып, начар, сапасыз, үч жок, жалган начар буюм сыяктуу законго кайшы жорукторду катаан текшерип, опортал жашырын кооптуу башатынан текшеребиз. Кийин уланду чогуу зыянсыздаштырып өрттөп, законго кайшы тижарат жоруктарын катаан чочутуп, тижаратчылардын законго моюнсунуу чынчыл ишенимдүү тижарат кылуусуна жетекчилик кылабыз. Күйдүрүү акыркы түйүн эмес, базар тартибин өлчөмдөштүрүү, керектөөчүлөрдүн укук таламын коргоо максат. Кыймыл Нак майданында дагы товар керектөө айырмалаандыруу көрсөтүү нускасын орундаштырып, шаар тургундарын күндөлүк керектөө барышында учураган опорталды түшүнүп, аны алдын алдырды. Үрүм шаарынын тургуну Ван Рейлин мындай деди. Азыр базарда укукка кол салган жалган товарлардын түрү көп, жашырын мүнөзү күчтүү. Адаттагы керектөөчүлөрү теристе айырмалаандырат. Бул жолку кыймыл аркылуу биздин функция тармактарыбыздын сызыл жалгандарына соккурганын сезинип, карапайым калктын керектүү коопсуздугу эпкинин коргоп, катаан жөнгө салып, биздин керектөөчүлөрдү буюм сатып алганда кадыржам камсыз кылабыз.
0: Мээр махабатка толгон Тянь-Шан. Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери. Жаңы бир айлампалуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматында Чоңчиң шаары кесиптин сапатын өстүрүү, ишмерлерди жетиштирүү, эл турмушун жакшылоо сыяктуу салаларга төп күч жумшап, бир түркүм түрлөр жүзөлөшүп орун алып, Шинжаңга нишандуу жардам берүү артыкчылыгын чыныгы түрдө Комулдун өнүгүү берекетин айландырды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Комул мамлекеттик айыл чарба илим техника бакча районунун акыл идиректүү айыл чарбага кол башчылык кылуу борборунун бүтүндөй жаңы акыл идиректүү айыл чарба өрүшү жакында иштетүүгө киришти. Бакча райондун акыл жөндөмдүү ылымта бастырмасында Чоңчиң шаарынан келген техник кызматкерлер өстүрүүчү түтүндөргө топурак, аба күзөтүп өлчөө акыркы уч терминалы жана суу жер семирткичти бир толкулаштыруу акыл жөндөмдүү жабдууларды иштетүүсүнө жетекчилик кылды. Бул жүрүш бүтүндөй жаңы торого чыгарылган өрүш AI техникасына жоорулушуп, жасалма жандоочу алыстан сезүү, учкучсуз учак, жер бети буюмдук тор жабдуулары биргелешип аракетке келип, чоң ылымта бастырманын температурасын, нымдуулугун, аба өтүшүсү, күн нурун тосуу, нымдуулугун сактоо сыяктуу алкактарынын чөйрө параметрин автоматтик тескеп, 30% суу, 20% жер семирткич, 50% эмгек

0: үчүн үнөмдөп, дан эгинден түшүмүн 10% арттыруун ишке ашырды. Чоңчиң Чен Гуаң илим техника чектүү шериктигинин орун басар баш директору Чен Дунсинг тааныштырып мындай деди. Ар бир дан эгинден мезгилине негиз арткы өрүш AI сандуу маалымат кампасы аркылуу керектүү суу мөлчөрүн автоматтик талкуулап өкүм кылат. Ошону менен бирге жер семирткич берүү машинасы, суу куюу машинасынын суу мөлчөрүн турукташтырып, төп суу жер семирткич берүүнү аткарат. Чоңчиңдагы техник жөндөм аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берүүнү сызыл тереңдештирип, Комолдун ишмерлер кыскалыгын толуктоого өбөлгө болду. Жаңы окуу башталган мезгилинде Чоңчиңден техника жөндөм адистери Шинжан энергия темир жол кесиптик техника дашөөсүнө барып, устаздар кызмат бөлмөсүн жүргүзүү, кесип менен агартууну жүрүштүрүү, устаздар шагирт жетектөө кызмат тажрыйбасынан орток баарланышты. Ошондой эле кызматташтык келишимине кол коюшуп, көптөгөн чоңчиңдик адистер сунуш боюнча Комолдон өзгөчө сунуш кылынган техник жөндөм адисине айланды. Мамлекет даражалуу Жаң Жи, техник жөндөм устаз кызмат бөлмөсүнүн жетектөөчүсү. Жаң Жи мындай деди. Ан сайын күчтүү адистер тобун жиберип, Комолдун курулушуна жардам берүүсүн колдойбуз. Чогуу өсүп жетилип, биздин эки жерде ан сайын кооз кылып куруп чыгабыз.
1: Аба ырайынын салкындоосуна ээрчи автоном районубуздун көптөгөн жерлери малдарды күздөгү которуу мезгилине кирди. Жер жерлери биримчи жоспорлоо орундаштырып тейлөөнү жакшы иштеп, малдарды коопсуз күздөгү которууга чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыздан Нурсал кабарын угасыздар.
0: Бул эки күндө Хошут ооданы күздөгү жайыт которуунун жогору белесин утурлап алды. Малчылар автоунаага жүктөп ташуу аргасын колдонуп бай салдуу көчүп, 100 000 малды күздөгү ташыды. Малчы оодун туямындай деди. Биздин үйдө 200-дөн ашуун уй жана кой бар. Күздөгө барууга жарым күн убакыт кетет. Бул жерге келип жеңилдеп калдык. Чөбү дагы сонун экен. Кутубей ооданындагы 150 000 жакын мал жайлоодон түркүмгө бөлүнүп, күздөгө которулду. Топ-топ уй, короо-короо койлору тоо ашып, суу кечип, шаңдуу ары айбаттуу көрүндү. Малды күздөгө которуунун коопсуз, тартиптүү, жогору берекеттүү кулаш жайдырууну бар күч менен камсыздоо үчүн ар кайсы айыл шаарча мөөнөттөн мурда пландап, жан жактуу орундаштырып, жайыт которгон малдардын жол коопсуздук көмөскө кырсыгын жалпы бетке сыдырата текшерип, жөнгө салып, жайыт которуу линиясы жана убактын илмий жоспорлоп, ар кайсы түрдөкү камсыздоо иш чараларын ичкелей жакшыртып, күздөгү жайыт которуунун коопсуздук коргоону сызыгын жан жактуу бекемдеди. Кутубей ооданы таш баскыч Казак айылындагы мал докторлук пунктунун башчысы Эржанат мындай деди. Жайыт которуунун бүт барышында мал ылаңынын алдын алуу карантин кылууну тең арымда кулаш жайдырып, жол абалынан кеңеш суроо, чукул абалга тең тайлаштыруу, жардам берип жөлөө сыяктуу элге оңтойлуу тейлөө жүргүзүп, малчыларды жогору каркындан уулактатып, элми коопсуз тартиптүү жайыт которуусуна жетекчилик кылабыз. Кызыл Суу областындагы Акчы ооданында деңиз деңгээлинен бийиктиги 3500 метр келген Көгарт мал фермасы жана карбалас көрүнүшкө кирди. Малчылар малдарын айдап 80 км сыртындагы күзгү мал фермасына карай тартиптүү илгерилди. Жол боюнда кирген суу кирүү, таш кулоо, тик зоо сыяктуу коопсуздук көмөскө кообуна карата жергиликтин сакчыканасы малчыларды коргоо тейлөө отрядын уюмдап куруп, малчылар жана малдардын коопсуз өтүүсүн коргоого алды. Акчы ооданы Кыяк Чат чек ара сакчыканасынын эл сакчысы Шоңчун Пың кабарчыга мындай деди. Биз негизинен мейкиндикте чалгындоо жол боюнда кезекчиликте туруу бүт барышында малчыларды ээрчүү аргасы аркылуу малчылар менен койдун бөксө тоо кооптуу жеринен өтүүсүн коргоого алып жеткирип, жайыт которуу кызматыбыздын жеңиштүү тартиптүү алып барылуусуна кепелеттик кылабыз.
1: Азыр нак малдын күз мезгилдик ваннага салып, кенесин жоготуунун алгылыктуу мезгили. Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери малдын куртун жоготуп чугуштуу улаңдын алдын алуу кызматын тартиптүү кулаш жайдырып, мал бакмачылыгынын коопсуздук алканын бекемдеди. Эми станциябыздан Нурсал кабарынан угасыздар. Жакында Абат ооданы күз мезгилдик оорчундуу жаныбарлардын жугуштулагын чордондуу алдын алуу кызматын жалпы бетке козготуп, мал доктур техниктерди ар кайсы айыл шаарча кыштап группаларга чүйгө уюмдаштырып, вакцина салуу, жугуштуу улаңдан сактануу билимдерин үгүттү. Бакмачылыкты техника жактан жетектөө сыяктуу тейлөөлөрдү кулаш жайдырган. Чордондо Тилке районунун вакцина салуу жумушун бүтүрүү менен бирге жугуштуу улаңдан сактануу кызматкерлери дагы түтүндөргө кирип, таракай бакмачы түтүндөрдүн малына аксыз вакцина салып берди. Орчөл шаарчасы Кызыл Байрак кыштагынын тургуну Аңкар Абла кабарчыга мындай деди. Мен 60 кой баккамын, өзүм жугуштуу улаңдын алдын алууну билдим.

0: бегендиктен дайыма малдын ылаңдап калуусунан кабатырланат элем. Азыр оодан айылдык техниктер үйүбүзгө чейин келип күз мезгилдик вакцина салып, дагымага короо, агылды дезинфекциялап жугуштуу улаң абалын күзөтүү ыкмаларын сабырдуулук менен үйрөттү эле, көңүлүбүз абдан жай таап калды. Быйыл Манас оодандын мал бакмагынаттуулары жугуштуу улаңдан алдын алуу жалпы мөлчөрү 2,214,000 болуп, бүт оодандагы 4,955 бакмачы түтүнгө таасир көрсөтүп каптап, чама менен 9-нчу айдын этегинде малдын иммунитет кызматын жалпы беткей бүтүрөт. Баужаадан шаарчасы Баужаадан кыштагында жугуштуу улаңдан алдын алуу кызматкерлери малга вакцина салып, жугуштуу улаңдан алдын алуу кулак белгисин салуу, тизимдеп эстелик алуу сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулаш жайдырды. Алаңдын алдын алуу кызматкери Шүжи Шиян мындай деди. Короого кирүүдөн мурда бакмачы түтүндөрдөн уй койдун саламаттык абалын сурайбыз. Аксыз кылууга тиешелүүсүн аксыз кылабыз. Аксыз кылууга болбой тургандардын арайдын 10-чу күндөн 15-чү күнүнө чейин калтырып, толуктап, аксыз салып вакцинага таасир кылуу ролунан сактанып, бакмачы түтүндөрдүн жүгүн жеңилдетебиз. Арашан доодана күндүлүн мал фермасы МОДТ атретинде жаңдан салынган өлчөм түшкөн малды ваннага салуу көлмөсү ишке киришип, малчылар узун жол жүрүп, короолу койду айдап келет эле. Малдын куртун жоготуу жугуштуу улаңдан алдын алуу өз жерине жакын жерде эле бүтүрө алышты. Малчы Улан Байыр мындай деди. Койлорду ваннага салып үткөндөн кийин денесиндеги курт көп эле азайып, оңой улаңдабай койлору семирип, биз бакмачы түтүндөр үчүн айтканда кирешебизди арттырууга чоң жардамы бар болду. Азырга чейин жергилүү өлчөм түшкөн малды ваннага салуу көлмөсүнөн 28 салынып, 560,000 койду ваннага салып жугуштуу улаңдан сактануу кызматын бүтүргөн.
1: 9-нчу айдын 8-нчү күнү Шинжаңдын тоңгуш түркүмдөгү туздуу сууда бүт барышта жасанды көбөйтүп жетиштирилген жергиликтүү түймө крабы Көктөкөй ооданы Уша жылгасы суу сактагычына чабагын кое берип, суу киргизди. Шинжаң дарыя крабын көбөйтүп жетиштирүү табигый көбөйүп жетишүүдөн бүт барышы жасанды тизгинделүүгө карай даражасы өскөнүнөн дарек берет. Эми кабардан угасыздар. Көктөкөй ооданынын туздуу суу алабы запас мөлчөрү жетерлүү, туздуу суу өзгөчө суу түшүмдөрү бакмачылыгын өнүктүрүү шарты жакшы. Бирок узун мезгилден бери бүт Шинжаңда дарыя крабы бакмачылыгы боюнча чабак сортун көбүнчөсү сырттан киргизүүгө таянып, узун жолдо ташымал зыян коромчусу чоң, чабак сорту жергиликтен суу тулкусуна шайкешүү курбаты алсыз болуп, кесипти көлөмдөштүрүп өнүктүрүүнү чектеген бир чоң кыйын маселеге айланган. 2025 жылы жергиликтекилер табигый туздуу суу алабына таянып, жасанды кое берип, табият багуу, табигый көбөйүү үлгүсү тажрыйбасын кулаш жайдырып, туздуу суу дарыя крабын көлөмдөштүрүп көбөйтүүнү жолго коюуга боло турганын алгачкы кадамда далыл деген. Быйыл 4-нчү айда Шинжаң КК, Сөсе, Биоилим Техника чектүү шериктиги Көктөкөй оодандык, Хуйхы суу иштерин өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктиги Шинжаң айыл чарба даашөөсү Айбанат докторлук илими шояны илимий изилдөө тобу менен биргелешип, бир жүрүш туздуу суу дарыя крабын жасанды көбөйтүү жетиштирүү техникасы системасын жеңиштүү куруп, ары 5-нчү айда жергиликте Шинжаңдагы тоңгуш дарыя крабын жасанды көбөйтүп жетиштирүү техникасын изилдөө борбору көрүнө келип курулган. Учурда жергиликтүү түймө крабдан 80 канча тоннаны жетиштирген. Шинжаң айыл чарба даашөөсү Айбанат докторлук илими шоянынын доценти Либин кабарчыга. Бул жолу кое берген түймө краптын сортту чабагынын бүт барышын бирдей жасанды тизгиндеген чөйрөдө бүтүүсү. Шинжаңдын туздуу суу дарыя крабын жасанды көбөйтүп жетиштирүү техникасы эч ак эле бүт желелүү далилин бүтүргөнүн айкын билдиргенин айтып мындай деди. Көктөкөй ооданы жергилигинде жетиштирилген түймө краб чабагын шыдыр кое берүү расмий түрдө туздуу суу бакмачылыгын изилдөө баскычына арыш таштады. Көктөкөй ооданынын туздуу суу байлыгын жандантып эле калбай, дарыя крабын жергиликте өз алдынча көбөйтүп жетиштирүүнү ишке ашырып, ошондой эле илимий изилдөө натыйжаларын орун алдырып айландырууну түртмөктөп, жергиликтен өзгөчө балыкчылык кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн жетиштирип зоройтот.
0: 9-нчу айдын 9-нчу күнү кечте Үрөмчү шаардык музыка кесип базасы Можия маданий саякат бакча районунун расмий көрүнөк жабуусун ачты. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Бул жолу көрүнөк жабуусун ачкан базаны Үрөмчү шаардык музыка кесибин илгери сүрүү коому Можия кесип бакча району менен биргелешип жараткан. Бакча районунун бышып жетилген маданий саякат мейкиндигине сүйүнүп, азыркы доор жаштардын маданият ажатына үйрүлүп, Можия маданий саякат бакча район базасы сонор музыка, электрондук музыка, сонор оюн номуру сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди түйүндө орундаштырып, музыка чыгармачылыгы, нак майданда оюн коюу, маданият алмаштыруу, сонор керектүүнү бир тулку кылган жаштардын толук музыка экология тегерегин курду. Şinjan Moje Madanen Sayakat Önüktürü Çektü Şerektigin Ticaret Çoğuptusu Lücayi Tanıştırıp Mınday dedi. Moje Madanen Sayakat Bakçı Rayonu Teginde Gökoyundu Muzikan Sosu Bar Muzikantlar Çoğulup Alargan Sayın Jakşı Gürsü Tüyürüşün Tartu Uladı. Biz mından giyinki dağıttu markalarımızı dağın sayın aykın bulut. Kesip turpatımız dağı da moluğu ban sayın göpçaşlarda Moje'ye girugü elektronu ümit kılavuz. Mannamurda ürümçü şardık muzika kesibin ilgeri sürü qoğma Tiyanşan rayonu, Canlayçın bazasının görünök çavuğusunu açıp ulutlardın yeldik muzikaga muraskerde kılığı canlıq jaratusun teren qazdı. Bul jolu Moje Madanen Sayakat Bakçı rayon bazası görünök çavuğusunu açkandan giyin ek çoğun bazar darajalı muzika kesip bazası joğuru karıqından oğlaq önügü bardıqçılıqtarın özerat oluqtap. Jörelgölü ulutlar muzikası koşulgan zaman ba sonur muzika kesip matrasasın kurup köp kaynarlı muzika madaneti juurulushu ortok bar bolot. Örümçü şardık muzika kesibin ilgeri sürüü koomunun başçısı Koŋ Çiyi mındай dedi. Elektrondik muzika jaz muzikasının içine alıptır. Köptügün ushunday jaştaşkan formadaki muzikalar ushul bakça rayonunun içinde körsötülöt. Biz da kargandai uwakta muzikanttardın jetiştirüü planın iştep, sanarıp muzika basma ukugu soda uyurushun kurup büt Şinjandın ar kaysı jerindeki muzikanttardın ushul bakça rayonunda oŋutka ee bolusun ümit kılabız.
1: Aptonum rayonduk tartip tekşerüü komiteti, revizia komitetinin kabarı. Eli oblastok turakçay jana şaar rayon kuruluş idarası partu grupasının şujesi, orun basar idara başçısı Вулен оор darajada tartipke zakongo kayçılık kıldı dep şektelip, uçurda Aptonum rayonduk tartip tekşeru komiteti, revizya komitetinin tartip boyunca tekşerüsün jana revizyalık tekşerüsün kabul doğdu.
0: Эми учка жаңылыктардан угуңуздар. Борбордук комитет үгүт бөлүм агартуу министрлиги кечүү 9 айдын 10 күнү 2026 жылдык эң сүйкүмдүү окутуучуларды бирлешип жарыялап 25 киши ардактуу тандалып кирди. Мында Шинжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шөөнү акыл жөндөмдүү жасоо шөөнүн окутуучусу Ван Жин, таарым дашөөсү жашоо илими жана техника шөөнүн окутуучусу Ли Жожун тизмеге илинди.
1: Бүгүн 9-айдын 11-чи күнү түштөн мурун саат 10:30-дан 13:30га чейин Алтын күздө жаштыкты кулпуртуп, кызмат майданында жаңы сапарды баштоо 2026 жылдык күзгү аялдар атайы майдан жалпы жыргалчылык кызматка кабылдоо чогулушу, Аптоном райондук жалпылык жумуштандырууга тейлөө жүргүзүү борборунун кызматка кабылдоо залында өткөрүлөт.
0: 2026 Санжы облусунун чүйгүн даамдар маданият саякат майрамы 9-айдын 25-чи күнү башталып, негизги майданы Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасында орундаштырылат. Саякат майрамында жибек жолундагы түрдүү чүйгүн даамдары чогулуп, дагы адабият көрүкмөлөр оюндарын көрсөтүү, жергиликтен асыл түшүмдөрүн көргөзмөлөө сыяктуулары алып чыгылат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардан алдыбызак 24 сааттык аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык абанын температурасы 17-28°C жылуу, чыгыш түштүктөн сулардын жел жүрөт. Алтайда күн ачык, абанын температурасы 13-29°C жылуу, түндүктөн сулардын жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, абанын температурасы 14-30°C жылуу, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Кулжада күн ачык болуп артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 14°C жылуу, 33°C. Ысык чыгыштан сулардын жел жүрөт. Бортолада күн ачык, абанын температурасы 14-28°C жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык, абанын температурасы 19-30°C жылуу, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык, абанын температурасы 14°C жылуу, 31°C ысык, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыхазда күн ачык, абанын температурасы 13°C жылуу, 31°C ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык, абанын температурасы 16°C жылуу, 31°C ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык, абанын температурасы 13°C жылуу, 33°C ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, абанын температурасы 23°C жылуу, 36°C ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Корлуда күн ачык, абанын температурасы 17-30°C жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп артынан өткөн жаан жай табаны температурасы 16-28°C жылуу, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу, абанын температурасы 15-27°C жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, абанын температурасы 16-26°C жылуу, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык, абанын температурасы 15-30°C жылуу, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор: Бегімат Ахмат, Мамбет Турдуапыш, Шөмірбек Тоқтыбек, дикторлары Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, бақылаушы Бегімат Ахмат, редакторлары Қашқарбай Турдалы, Гүлқада Ақын, жауапты редактор Мамитимен Турдалы. Дағыда көп мазмұндарды оқыңыздар же көргіңіздерге сәсіл ұшы тин, абонаттар терминалын түшіріп алсаңыздар болады.

Сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ырбелек сунуучу көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуулдарга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

сүйіктуу агармандар. Бирибизди жактырып уккан бардык агармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсен Туркурманалы уулу.

урматтуу каармандар, эми Мамети менен Аметтин аткаруусундагы бир талгүл деген уйгурча элди кырды окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы шайкештүү журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу шайкештүү мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

сөйүктүү угармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Beycin Mall'a saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардыктуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Bugün 2026 yılı 9. ayın 11. günü, günkü cuma. Ардактуу армандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы Байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңда 2026 жылдык сапат айы желелеш кыймылынын башталганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркүндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Келпин ауданы төөчүлүк кесибинин жөрөлгөлүү таракай бакмачылыктан жакшы насыл жетиштирүү, иничке иш кошуудан турган күпөлөк сымал өзгөрүү жолуна кадам койгонун тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө журтчулуктун көңүлүндөгү түйүндү чечкен Ахметжан Эршидин менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Низам үйрөнү бисилдештирип, жалпы эл китеп окууну тереңдештирүү баш темасындагы үчүнчү кезектүү Синжаң жалпы эл китеп окуу жыйыны Хуутен шаарында ачылды. Жакында жалпы эл китеп окууну жылыштатуу низамын үйрөнүү, изилдештирүү немерчиктеп, желелеш китеп окуу, ой бөлүшүү кыймылдары жоспорлонуп, китепти арал жыгылып, китеп окуу аркылуу күчтү үйрөлтүп, Синжаңды маданият аркылуу балкытууну терең алга жылыштатуу. Жуңхуа улуту ортоктулуктанмын бекем уйтуу үчүн үзгүлтүксүз түрдө китеп кумарлар күчү жана руханий кубат кошуу максат кылынды. Ачылуу аземинде китепчи таңкыган мектеп, китепчи таңкыган керкана, китепчи таңкыган үй бүлө катарлуу алдыңкы типтер сыйланды. Дагы Синжаңда жалпы эл китеп окууну жалпылаштыруучу 10 кишиге чакыруу таратып берилди жана 2025 жылдык Синжаң жакшы китептери тизмесине тандалган 35 түрдүү китеп жарыяланды. Жыйындын баш темалуу лекция сүйлөө алкагында 8 сыйлуу конок китеп окуунун жекелиги өсүп жетилүү жана коом илгерилөөсүндөгү түрткүлүк ролун окшобогон тургудан терең баяндады. Үчүнчү кезектүү Синжаң жалпы эл китеп окуу жыйынынын бөлүмчө түрлөрү кыймылы 9-айдын 18-чү күнүнө чейин жалгашат. Бул мезгилде Хуутен аймагында Жуңхуа улуту ортоктулуктанмын бекем уйтуу, жаш өспүрүмдөр чогуу китеп окуу, ата энелер балдар менен чогуу китеп окуу, айлык ыштактарда китеп окуу, нактылуу китеп дүкөндөрүнүн өнүгүүсү катарлуу баш темалар эмерчиктелип, көп майдан ой бөлүшүү кыймылы өткөрүлөт жана Тяншан китеп базары аркылуу элге нарып жеткирүү көргөзмөлөп сатуу кыймылы, көйүнлүндөгү китеп үнү, ыр менен көңүлдү балкытуудан турган китеп окуу кечелиги, китеп окуу чоң сабакканасы, баш темалуу макала кабылдоо жана бүт маалымат аралжыларында китеп окууну жалпылаштыруу катарлуу өзгөчө кыймылдар тең арымда кулаш жайдырылат.

Жакында 6 ай ичинде учак жайынан жылдык жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү саны 1 миллион адам реттик өткөлдөн өтүп, былтыркыдан 75 күн мурда бул нишанга жетти. Алтай шаары тургуну Гүлнар Эрмукаш Алтай ичинде учак жайынан 2026 жылдагы 1 миллионунчу жүргүнчүгө айланды. Ал мындай деди: "Чынында аябай кубандым, өзүмдүн Алтай учак жайынан быйылкы 1 миллионунчу жүргүнчүгө айлана турганымды ойлоп көрбөгөн экем. Аябай маанилүү болду. Ар бир жүргүнчүнүн Алтайда кууз сапар кылуусун үмүт кыламын." 2026 жылы Алтай шөйдө учак жайынын ташымал өндүрүшүндө сызыл күчтүү кубат козготулду. Быйыл жыл башынан 9 айдын 4 күнүнө чейин учуп конгон кезекчи учак 11135 учак ретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 25.21% бортко кирип чыккан жүргүнчү 995756 адам ретке жетип 33.90%. Жүк почто жолдонмосу 520.414 тоннага жетип 132.4% артып, көптүрдү жүрүшү көрсөткүчүндө тарыхый рекорд жаңыланды. Синжан учак жай тобу чектүү жоопкерчилик шериктиги Алтай башкаруу бөлүмчөсүнүн орун басар баш директору Тиңюнжинин тааныштыруусунча, быйыл киргенден бери Алтай шөйдө учак жайында Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн катарлуу биринчи катардагы 4 шаарга тикелей уча турган кезекчи учак туруктуу каттаган. Чэңду, Чонгчинг, Сиан, Ханчжоу катарлуу 17 шаарга каттай турган Синжан сыртындагы авиация каттоо түйүнү жалгаштырылган. Ошондой эле Синжан ичиндеги 15 шаар район ичиндеги 19 авиация линиясын каптаган. Негизги тармак линия биргелешип аракеттене турган авиация тору барган сайын жакшыртылган.

Ардактуу урмандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар, эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Бир үздү улан таазардакты угармандар, эми айылдагы жаңылыктар турмөк өздө Синжаңда 2026-жылдык сапат айы желелеш кыймылынын башталганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Быйыл 9-нчу ай мамлекет боюнча 49-нчу жолку сапат айы. Абдунум районубуз ар кайсы аймак, область, шаар жана ар кайсы байланыштуу орундар менен биргелешип аракеттенип, сапат, техника негизи жөндөмүн күчөтүп, сапат коопсуздугу камсыздоо деңгээлин өстүрүүнү баш тема кылып, 2026 жылдык сапат айы желелеш кыймылын жалпы бетке кол ачайдырып, Синжаңдын экономика, коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө күч кошот. Кыймылда назарды сапат өнүгүүсү бүт чындырына үйрөлтүп, 4 чоң түйүндү атайын аракет орундаштырма кылынып, сапат түшүнүгүн кишилер жүрөгүнөн терең орун алуусун түртмөктөп, сапатты жүзөлөштүрүп, өнүм көрсөтүүгө күч кошууга түрткү болду. Сапат маданиятын таратуу жагында дайымдуулашкан сапат түшүнүгүн керканаларга киргизүү, коомдук конуштарга киргизүү, мектептерге киргизүүнү түртмөктөп, сапат ишеним убадасы, марке аңгемелери жарышы катарлуу кыймылдарды кулаш жайдыруу аркылуу алдыңкы сапат маданияты өөрчүтүлүп, бүт коомдо сапатка маани бере турган, сапатка талпына турган, сапатты коргой турган коюу маанай жаратылды. Кесиптердин даражасын өстүрүүгө күч кошуу жагында текшерүү, текшерип өлчөө аппараттары, тажрыйбаканаларды ачып жиберүү күнү катарлуу илим жалпылаштыруу кыймылдары жордондо кулаш жайдырылат. Өлчөө, өлчөм, далилди бектүү, текшерүү, текшерип өлчөө катарлуу сапат негизги жабдуулары бириктирилип, орто чакан керканаларды бир аялдама ыңгайындагы төп тейлөө менен камдап, адистер биринчи чепке терең чөгүп, маселе чечип, жардам берип, жөлөөгө катышып, кесип сапатындагы тоскоол түйүн, кыйын түйүндөр чечилип, жалпылык мүнөздүү сапат кыймылдары кең кулаш жайдырылат. Сапат өстүрүү жана марке курулушун эмерчиктеп, бүт автоном районун керканаларды алдыңкы сапат башкаруу үлгүсүнө тууралаанууга жетектеп, бүт барыштуу сапат башкарып тизгиндөө жана сүрүштүрүү системасын жакшыртып, сан ариптешкен, акыл жөндөмдөшкөн аргаларга таянып, сапат башкаруу даражасын өстүрүүнү түртмөктөйт. Сапат техника фактору менен өзгөчө кесиптерди өнүктүрүүнү терең жоорунуштуруп, сапат өлчөм белги таягын сызыл жетилдирип, жогору сапаттуу сапат ишмерлери кошунун зоройтот. Назарды түшүм, курулуш, тейлөөдөн турган 3 чоң салада сапат өстүрүп, өнүмүн арттырууга үйрөлтүп, биң туан менен жергиликтен жоорулма өнүгүүсүн тереңдештирип, Синжаң сапаты катарлуу даңктуу маркелерди зоройтуп, даңктуу марке наркын айландырууну түртмөктөп, район сапат атаандаштыгынын жаңы бизелдүүлүгүн жетилдирет. Сапат коопсуздугу төмөн чегин бекем сактоо, керектүү базары чөйрөсүн асылдаштыруу бул жолку кыймылдын маңыздуу мазмуну. Автоном район назарды эл турмушуна көңүл бөлүүгө үйрөлтүп, тарсылдак, салют, курулушта иштетиле турган ысыктык сактоо материалдары, өрт өчүрүү түшүмдөрү катарлуу түйүндүү түшүмдөрдү атайын жөнгө салууну кулаш жайдырып, укукка кол салуу, жалганчылык кылуу катарлуу законго кайчы жоруктарга катаң сокку берип, типик дейлөө мисалдарын ашкерелейт. Курулуш сапатын текшерип өлчөө аппараттарына атайын жөнгө салуу, үй, шаар акимчилик курулушунун сапатын айдакчылык кылуу, чоң суу иштери түрлөрүнүн сапатын кыдырма текшерүүнү мыкты жылыштатып, импорт кылына турган керектүү буюмдарынын сапат коопсуздугу порталын күзөтүп өлчөөнү дагы да күчөтөт. Маданият, саякат, картайганды күтүнүү, соода, акча мамиле катарлуу тейлөө салаларынын сапатын өстүрүү аракетин тереңдештирип, басма укугун коргоо атайын кызматын жылыштатып, журчулуктун керектүү коопсуздугун коргойт. Билүүгө караганда, быйылкы сапат айы кыймылында көп тармак биргелешип аракеттенүү, бүт районду каптоо, төп күч кошуудай айкын өзгөчөлүк чагылдырылган болуп, сапат жактан жардам берип жөлөө, закон аткарып жөнгө салуу, даңктуу маркелерди жалпылаштыруу, жөндөм жарышы, илим жалпылаштыруу үгүтүү катарлуу көптөгөн салааны каптаган. Ар кайсы аймак, облас, шаарлар сапат айы кыймылын тең арымда баштаган болуп, ар даражалуу сала коомдору көпүрөлүк ролун дилгир көрүнүктөндүрүп, салалар сапат талабы, техника алмаштыруу, жалпыга нарып жеткирүү, жетекчилик кылуу катарлуу кыймылдар кулаш жайдырылып, салалардын жалпы толку боюнча сапат даражасын өстүрүүгө күч кошот.

Ардақты оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздү Келпин ооданы төөчүлүк кесибинен жөрөлгөлүү таракай бакмачылыктан жакшы насыл жетиштирүү, ийничке иш кошуудан турган күпөлөк сымал өзгөрүү жолуна кадам койгонун тааныштырабыз.

Учурда Синжаң Шинто сүтчүлүк чектүү шериктигинин жаңы сүт сатып алуу Нак майданына жаңы төстү толтура жүктөлгөн ташуу автоунаалары арт артынан жетип келип, бакмачы түтүндөрдүн өңүнө гүл күйрүлдү. 40 жаштагы бакмачы Молла Амат Мамат өзүнүн сүт багын которуу менен карбалас болуп жатты. Ар бир сүт багына бакмачылардын аты жөнү катарлуу маалыматтар белги кылып жазылган болуп, сүт кайнарын сүрүштүрүү ишке ашкан. Көпчүлүк сүт багын муздак сактоо үйүнө алып киргенден кийин текшерип өлчөө кызматкерлери бактардан үлгү алып текшерип өлчөдү. Нак майдандагы кызматкер тааныштырып мындай деди. Шериктик дагы көчмө текшерип өлчөө автоунаасы орундаштырып үй бүлөлөргө кирип чалгындап текшерет. Өкмөттүн төөстүн башкаруу атайын баны бакмачылык тазалыгына дайымдоо айдакчылык кылып, көп жактуулуу биргелешип аракеттенип, сүт кайнары сапат коргонуу линиясын бекемдейт. Молла Амат 2023 жылы карыз алып төө багып баштаган. Бүгүнкү күндө анын төөсү 85 жетип, 3 жылда төөстү сатып кылган кирешеси 1 миллион юандан көбүрөөккө жетти. Кесиптин түрткүсүндө Келпин удандагы төө бакмачылык түтүнү 736 жетти. Келпин уданы төө багууда узак тарыхка ээ. Илгери көбүнчө какыр талаадагы ташуу куралы болгон. Дыйкандар төөлөрдү таракай багып, төө сүтү тек кошумча кесип болуп, атайын кесип болуп калыптанбаган. 2021 жылы ошол жер Озуу түйүнүн байлык абзелдүүлүгүнө коюп, төөчүлүк кесибин бүт уудандагы 6 чоң өзгөчө кесип ичинде биринчи орунга коюп, жар жөлөк болуу саясатын жарыялап, жардам өсүм карыз таратып, өлчөмдөшкөн бакмачылык базасы курду. Бир канча жылдык өнүгүү аркылуу багылып жаткан төө көлөмү үзгүлтүксүз кеңирип, бүт Синжаңдагы уудандардын ичинде алдыңкы катарга өттү, төөстү түшүм өлчөрү дагы туруктуу артып, баштамчы иш кошуу кирканларынын өндүрүш жөндөмү сызыл козготулду. Кесип көлөмү кеңирген соң жаңы өнүгүүдөгү буулма турпарт ошого эрчи көрүнүктөндү. Жөрөлгөлү үлгүдө төө көбөйтүп жетиштирүүдө тек 4 жылда 2 ирет көбөйтүүгө болот эле. Топту кеңиртүү темпи чектүү болгондуктан иш кошуу кирканларынын күн сайын артып жаткан төөстүн ажатын шайкештирүү кыйынга туруп, жакшы насыл жетиштирүү сапат өстүрүп өнүмүн арттыруудагы алгылыктуу Озуу түйүнүнө айланды. Көбөйтүп жетиштирүү кыйын болуу маселесин чечүү үчүн Келпин ууданы Синжаң малчылык илимдери академиясы менен биргелешип автоном райондор жалуу илим изилдөө өрүшү Синжаң төөчүлүк кесип изилдөө орду куруп, төөнүн муздатылган спирмасы менен жасанды уруктандыруу, мезгилсиз жылда насылдендирүүдөн турган эки түрдүү техниканы жеңиштүү игерип, төөнү көбөйтүүдөгү 4 жылда 2 ирет көбөйтүүнү 4 жылда 3 ирет көбөйтүүгө өстүрүп, сүт берүү өнүмүн 30% өстүрүп, кесиптин узак мөөнөттүү соо өнүгүүсүн күчтүү илим техника тирөөчү менен камдады. Ошондой эле бүт мамлекеттин төөчүлүк кесибинин өнүгүүсүн Келпин долбоору менен камдады.

Келпин ооданы Төөс түг эсибиндеги башта кир кана катар 2022 жылы өндүрүшкө киришилген Синжаң Шинтоо сүтчүлүк чектүү шериктигинин жаңы төөстүн жылдык бир жактылуу кылуу жөндөмү 20 000 тоннага жетип, шериктиктин жылдык сатуу суммасы уланды бир катталып, бүт оодандагы багылып жаткан төөлөрдүн зор даражада көбөйүүсүнө түрткү болду. Синжаң Шинтоо сүтчүлүк чектүү шериктигинин баш директору Суукуа мындай деди. Сериктик 8 миллион юандан ашуун каржы салып, техника изилдеп ачууну улаштырып, мамлекет ичиндеги тунугуш төөстү полипепит түшүмү тоозу кубаңды изилдеп ачып, байланыштуу технология мамлекеттин тапкырлык патентине өтүнүч берилди. Учурда шериктиктин экинчи мезгилдүү түрү чукул курулуш кылынып жатат, келер жылы мамлекет боюнча көлөм алдын катарда турат.

турган төөстү талканы акыл жөндөмдө өндүрүү цехи куруп чыгылат. Суу кубамындай деди. Цехте чордунду тизгиндөө аркылуу өндүрүш жолу коюлду. Техниктер такта компьютер аркылуу бүт өндүрүш тартибин тизгиндейлат. Акыл жөндөмдү жасоочулукта түшүмдү дагда катаң тизгиндөөнү ишке ашыргалы жана өндүрүш өнүмүн зор дарыжада өстүргөлү болот. Учурда шериктик 60 адамды тикелей кабылдап жумушка орундаштырып, 450-дөн ашуун бакмачылык түтүнүн киреши арттырууга таасир көрсөттү. Быйыл бакмачылык түтүндөрүнүн 220 миллион юан сүт акчасын накташтыруу божомолдонду. Келпин ооданы кесип саясаты системасын сызыл жакшыртып, Келпин Ботосу район жалпылык маркесин жаратып, Жунгу экология төө шаары деген наамга ээ болуп, көптөгөн өлчөмдөшкөн бакмачылык базасын курду. 2025 жылы бүт оодан боюнча төө бүт кесипчин жырынын түшүм наркы 2 миллиард юанга жетип, канча миң журчулуктун кирешесин арттырып баюусуна түрткү болду. Кесип тез өнүгүү менен бирге жем тоют менен камдоо, кесиптик ишмерлер, кошумча түшүмдөргө ичке иш кошуу катарлуу жактарда дагы эле кыскалык сакталган. Келпин оодандык айбанат саламаттык сактоо көзөмөлдөө ордунун башчысы Мың Чаугаң мындай билдирди. Келечек бир канча жылда Келпин ооданы төөчүлүк кесибинде мөлчөрдө туруктуулаштырып, сапатты өстүрүүдө бекем туруп, ичке иш кошуу жөндөмүн өстүрүп, төө эти, төө тыбыты катарлуу кошумча түшүмдөрдүн наркын терең казып, төөнүн баары жери гухар деген кесипке мөскө күчүн козготот. Кыскалыктар толуктанып, чынжыры узартылат, Келпин ооданы сызыл түрдө илим техникада жаңылык жаратууга таянып, кесиптер өнүгүүсүнө кубат кошуп, коңгуроо доошу аркылуу элди байытуу жаңы кайрыгын жаңыртып, өзгөчө малчылык кесибинен айыл-кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда мыкты арым менен алыска сапар тартуусун төртмөктөйт.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө журчулуктун көңүлүндөгү түйүндү чечкен Ахметжан Аршидин менен таанышабыз.

Жакында Курула шаардык адлия идарасы кара жылгын адлия ордунун элдештирүү ишканасында эмгектейлөө баштамчысы туу фамилиялуу бырышып кеткен эсепти алуунун кармаганча үстөлдү уруп туруп, ал кезде жумуш акысын бир мо жерге 130 юан боюнча эсептешебиз деп айтышкан. Азыр эмнеге сөзүңөрдөн жанып аласыңар деди. Маңдайында олтурган Ахматжан Эршидин бул сөздөрдү көңүл коюп укту. Туу фамилиялуунун ачуусу жанган соң анан салмактуулук менен далилди ортого коюп, закон назариясын сүйлөдү. Акырында ал киши иштетүүчү жак менен кайра-кайра ой бөлүшүү аркылуу эки жактын кайчылыгын чечти. Быйыл 53 жашка кирген Ахматжандын негизги катмардагы журтчулук менен байланыш түзгөнүнө аз кем 20 жыл болду. Атыз баштарындагы эмгектейлөөсү, талаш тартыштардан коңшулардын арасындагы майда иштерге чейин ал дайыма ар кайсы жактарга жайдарлык берген элдешүү чарасы таап бере алат. 1996 жылы аскерликтен кайткан соң Ахматжан айыл чарба системасына кирип кызмат кылып, журтчулукка жерди илмээгүү, курт кумурска зыянын өнүмдүү алдын алууну үйрөттү. 2008 жылы ал көчмөн опус башкаруу ордуна которулду. Туш келген абалдар дагы да татаалдашты. Ошондон кийин бир канча орунга алмашты, бирок баардыгы журтчулук кызматы менен байланыштуу эле. 2024 жылы 7 айда Ахматжан кара жылгын адлия ордунун атайын милдеттеги элдештирүүчүсү болду. Анын кыла турганы дагы эле журтчулуктун көңүлүндөгү түйүндү чечүү эле. Көп жылдык негизги катмарда такшалуу тажрыйбасы болгондуктан Ахматжан талаш тартыштарды чече турган бир жүрүш жергиликтүү рецептерди кортундулап чыкты. Бул аны журтчулук маселесине жолукканда салмактуу болуу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Кайчылыкты чечүүдө алды менен маанайды туруктуулаштыруу, анан түйүн чечүү керек. Бул Ахматжан дайыма оозунан түшүрбөй турган сөз. Шашкалактаган кишилерге туш болгондо ал талашпай, кайра алардын ачуусун чыгарып алууну күтүп, анан салмактуулук менен жүйө сүйлөйт. Кемсөз кишилерге жолукканда ал сырдашып, акырын-акырын алардын көңүлүндөгү ойлогондорун айтууга жетектейт. Быйыл 5 айда Караштуу районунда абасы менен жээн кызы жуунду жолу жаткыруу жана үйүнүн артындагы чыйыр жолду иштетүү укугу жөнүндө талаш тартыш кылып көңүл ооруу болду. Абасы жуунду жолун өзгөртмөй болгондо куур линиясы жээн кызынын короосунан тепчип өтүп, курулушта жер бетин казууга сатылгандыктан эки үй бүлө үйдүн артындагы чыйыр жолду иштетүү укугунда өз сөзүндө бекем туруп алды. Кыштак тургундар комитетиндегилер аралашып жетектеген, сакчыканадагылар үйгө барып элдештирген болсо дагы өнүм болбой, ошондон улам байланыштуулар Ахматжанга телефон чалды. Ахматжан бул кабарды угуп жетип келип, айрым-айрым түрдө сүйлөшүү формасын колдонуп, эки жактын өтүнүч талабын укту дагы көңүлүндө сан болду. Ал абасы менен жээн кызын бир жерге чакырып, аларды бет маңдай сүйлөшүүгө чакырды. Маанайдын басаңдаганын көрүп, Ахматжан кезметти кармап, силер кандаш тууган бир үйдүн кишилери, мынчалык майда иш үчүн бет карашпай калуунун кереги жок. Мындан ары жолугуп калсаңар кантесиңер деди. Чын пейил сөздөр алардын жүрөгүнө тийип, акырында абасы менен жээн кызы курулуш долбоорун бекитип, чыйыр жолдун караштуулугун айкындаштырды. Кара жылгын шаарчасынын калемпир менен пахта эгинчилик көлөмү дагы чоң болуп, ар жолку түшүм жыюу мезгилинде эмгектейлөө талаш тартышы да көп көрүлөт. Көптөгөн иштөөчүлөр менен эгинчи өтөмөлөрдү татаал көрүп, дайыма жазмача токтом түзүүнү каалабайт. Эсеп кылганда эмгектейлөө акысы талаш тартышы көп көрүлүп, элдештирүү кызматы адаттан тышкары кыйын абалга түшүп калат. Бул ооруу түйүнгө карата Ахматжан закон жардамы борборун чиркештирип, журтташтар үчүн закон жардамын колго келтирди. Анын карашынча, элдештирүүнүн наркы көз алдындагы кайчылыкты чечүү болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу ар бир делодон пайдаланып, токтом таанымы, далил испат таанымы, укугун коргоо жолун журтчулукка иничке жан жактуулуу сүйлөп, закон аркылуу башкаруу таанымын алардын жүрөгүнө чыныгы тургузууда чагылдырылат. Элдештирүү жумуш ордунда тамыр тарткан Ахматжанга карата башкалардын орой мамилесине туш болуу, тил угуу бул адаттагы жумуш эле. Кээ бир кызматташтарга насаат кылып, дагы бир канча жылдан кийин эс алууга чыгасыз, мынча чарчап эмне кыласыз дегенде ал жылмайып туруп, көпчүлүк мага ишенет, насаат угууну каалайт. Мына бул менин кызматта иштөөмдөгү эң чоң кайратым. Эмнеге чарчайт элем дейт.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Делишат түйүшүн алууну алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, бүгүн 2026-жылы 9-айдын 11-күнү, күнгө жума.

0: Алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Маалия бирикме мушу көптүгүндөн күчөп, айыл чарба, айылык ыштак дыйкандар өнүгүүсүн коргоду. Юпурга ооданында даандуу эгиндерден мол түшүм алынып, баары жер төркүн түскө бөлөнүп, дагы бир жакшы мол түшүм көрүнүшү бардыкка келди. Каргалык ооданы Айкүн соода өнөр жай чектүү шериктигинин куруучусу Махмут Мамат сүрдөлгөн түшүмдөр чакан дүкөнүн кургатылган уюу чоң керканасына айландырды. Моңгол күрөдөгү жазгы буудай мамлекет боюнча 10,000 мо жерден жогору түшүм алуу рекордун жаңылады. Ардактуу ормандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Жакында Гуюан акпарат ишканасы өткөргөн ишти баштоого армалуу 15-5 жылдык жоспор желелеш негизги темалуу акпарат жарыялоо жыйынында Малия министрлигинин катыштуу жооптуусу кантип уланды күчөп айлык иштактарды гүлдөндүрүүнү колдоону тааныштырды. Малия каржысы айлык иштактарды гүлдөндүрүүнү жылыштатуудагы маңыздуу аштык, от, чөп аскерлер муктаж болуп, 15-5 жылдык жоспор баштоого кадам алынуудагы алгылыктуу түйүндө айлык иштактарды гүлдөндүрүүнүн Малия тиреги сигналы коюп берилди. Акпарат жарыялоо жыйынындагы тыгыз саясат сандуу маалыматтары нактылуу жүзөлөштүрүү чараларынан жаңы мезгилдеги айыл чарба айлык иштак малия салынмасынын жолу коюу рамкасын айлык иштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүү жана айыл чарба айлык иштактарды замандаштырууга күч кошууну анык көрүүгө болот. Көп кайнарлуу салынма кепилети мамлекеттин аштык коопсуздугуна кепилет кылуу, көлөмдүү кайра кембагалдашып кетүүнүн алдын алуу сыяктуу жактарда уланды күчөгөндөн башка Малия министрлиги эл турмушу бактына кепилет кылуу, малия акча мамилени шайкештирип жол коюп, ички муктажды илгери сүрүү саясатын жакшыртуу сыяктуу жактардын баардыгында айыл чарба айылык иштак дыйкандардын өнүгү муктажына терең чиркештирип, айылык иштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнүн малия кепилети негизин бекемдеди. Малия министрлигинин катыштуу жооптуусу мындай билдирди. 2026 жылы бүт мамлекеттин адаттагы жалпылык камчоту боюнча дыйканчылык, токойчулук, суу иштери чыгашасы 2,430 млрд юан орундаштырылып, окшош мезгилдегиден 3,3% артты. Кабарчынын күзөтүүсүнчө, Малия министрлиги айыл чарба айылык иштактарды адаттагы жалпылык камчот боюнча алдын кепилетке ээ кыла турган сала кылууда бекем туруп, дагы артыкча узак мөөнөттүү өзгөчө зайым, жергиликтүү өкмөт атайын түрү зайымы сыяктуу көп кайнарлуу каржы жолдорун ачкан. Ишенимдүү карыз акча кепилдиги, карыз акча өсүм жардамы, салынма коруу сыяктуу саясат куралдарында дагы да көп акча мамиле жана коом салынмасынын айылык иштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошууга жетекчилик кылып жана түрткү болуп, айылык иштактардын узак келечек өнүгүүсүн мүмкүндүк сызыл каржы менен камдайт экен. Ошону менен бирге дыйкандардын таламын кандай коргоп, дыйкандарды акча таба ала турган кылуу дагы эң маңыздуу иш. Быйыл борбор малиясы 263 миллиард юан орундаштырып, айдоо жердин күрдүүлүгүн коргоо боюнча толуктама жардам акча, айыл чарба камсыздандыруусу боюнча толуктама жардам акчасы сыяктуу айыл чарбага катыштуу толуктама жардам акча саясаттарын туруктуу жолго коюп, дыйкандарды аштык айдоо ишенчине үмүткө ээ кылды. Быйыл дайымдуулашкан жардам берүү жөлөөдөгү тунугуш жыл. Борбор малиясы салынма сызылдыгын уландуу сактап 177 миллиард юан ажыратып орундаштырды. 6 айдын акырына чейин кембагалдыктан арылган эмгек күчтөрүнүн жумушка орундашуу көлөмү 32 миллион кишиден ашты, жумушка орундашуусун туруктуулаштыруу, кирешени ашыруунун илгери сүрүү аркылуу кембагалдыктан арылган кишилер тобуна төп жардам берилип жөлөндү. Малия жагынан жардам берүү жөлөө саясатынын нактылуу берекетин толук далилдеди. Жөнгөчө замандаштырууда эл турмушу баарынан маңыздуу. Жөнгөчө замандаштыруу курулушунун терең алга жылы статусуна ээрчи, шаар айылдардагы калктын мектепте окуу, оору көрсөтүү, турак жай сыяктуу эл турмушун кепилетке ээ кылууга деген үмүтү дагы да жогору болду. Картайганда көтүнү тейлөөсү, балдарды багуу, сапарга чыгуу сыяктуу иштерге деген муктажы дагы да көбөйдү. Малия министрлигинин катыштуу жооптуусу мына буларды билдирди. Быйыл картайгандар балдарга тейлөө жүргүзүү кепилети дагы да күчтүү болду. Быйыл атайы каржы орундаштырып, айылык иштак райондорундагы 65 жаш, ошондой эле андан чоң жаштагы картайгандар сыяктуу кишилер тобунун таралуучан тумоо вакцинасын аксыз эмдетүүнү колдоду. 25 миллиондон ашуун ымыркай бала, ошондой эле алардын үй бүлөсүндөгүлөр 2026 жылдык бала багуу толуктама жардам акчасын тапшырып алды. Балдар бакчасында окуп жаткан болжол менен 24 миллион адам ирет бала окуу жашына жетпегендер бир жылдык багуу тарбиялоо чыныгы кечирим кылуу саясатынан баарланды. Кабарчынын Малия министрлигинен билүүсүнө караганда коомдук кепилет жагында негизги турмуш жардамы, атайын түр боюнча коом жардамы, чукула балдарга, кыйынчылыкта калгандарга коом жардам кылуу сыяктуу түрдүү түзүмдөр үзгүлтүксүз кемелдендирилген. Божомолго негиз быйыл бүт жылда жалпы 44 миллиондон ашуун киши төмөн турмуш кепилети, өзгөчө кыйынчылыгы барларды багуу сыяктуу негизги турмуш жардамы алат экен. Мындан малиянын айыл чарбага жардам берүү, дыйкандарга нарп жеткирүү, калыкты байытуу эпкининен сызыл зоройтуу, айылык иштактарды гүлдөндүрүүнү, ошондой эле наркына дагы бакыт сезимине ээ кыларын көрүп алууга болот. Бир катар төп нактылуу малия чараларынын бир учу дыйкандардын кирешесин ашырып байуусундагы капчыкка жалгашкан болуп,
дыйкандардын кирешесин ачуу жолдорун кеңейтүү, дыйканчылык менен алектенүү пайдасын туруктуулаштырып, калың дыйкандарды чымырканып иштесе байый турганы, эмгек сиңдирсе жоопко ээ боло турган кылды. Дагы бир учуу эл турмушун кепилеткей кылуудагы бакыт негизин толук кепилеткей кылып, айыл-кыштактардагы калктын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселелерине үйрүлүп, айыл-кыштактардагы эл турмушунда кыскалыктарды толуктап, жалпылык тейлөө камдоосун жакшыртты. Ошон менен бирге Малия министрлигинин катыштуу жооптуусунун ашкерлешинче, экономикалык өнүгүү муктажына биргелештирип, Малия акча мамилени шакештирүү жаңы саясаты жана жаңы чараны уландуу изилдеп түзүп жатыптыр ары быйылкы жылдын кийинки жарымында жолго коюлат.

Ардақты ормандар, берүүбүз улантабыз. Алтын күз мезгилинде жер жемиштердин кушкер жыты айланага таралды. Учурда Жунго Зире мекени деген куу заты бар Юпурга ооданынын чексиз атыздары түйүркүн түскө толуп, түрдүү дыйканчылык эгиндери жана өзгөчө мөмө бактары арт-артынан бышып, мол түшүмдү отурлап алды. Сары түстү буудай атызы, кызыл түстү лоңша, күлгүн түстү шинмей, түркүн түстү күзгү жийим терим орума сүрөтүн чогуу бардыкка келтирди. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Юпурга оодандагы мол түшүм көрүнүшү жөнүндө айтып беребиз.

Юпрага ооданынын атыз баштарына кирсеңиз алды менен алтын сары төс көз алдыңызга тартылат. Тилкелешкен күзгү буудайлар урула баштаган, тилке буудай атыздары топуракка алтын килем жайылтып, канак алтын түстүү буудай машактары толкундап турган көркүн көрүп бүткүс кооз эле. Кыштак тургундар айдаган күзгү буудайдан мол түшүм алып, машактары чоң, дандары толук болду. Жайкаштыктын кампага толук киргизилүүсүнө кепилетти кылуу үчүн уудан боюнча айыл чарба машиналары тилкелер боюнча көтөрөгө алып алга жылыштатуу биргелки пландалып теңшеп бөлүштүрүлдү. Жогору өлчөмдүү атыздардын сапатын жогорулатып өзгөртүүдөн жакшы сапаттуу жаңы сортторду жайылтууга чейин Юпрага ооданы атыздарды илимий барбайыштоого таянды. Буудайдын өсүү абалы кишини кубандырды. Окшош бир топуракта абаны дагы коюу кушкер жыт каптап турат. Жуңгу зыре мекени катары Юпрага ооданында кең кеткен көзгө эгинчиликтеги зирелер чордондо жыйнап алынат. Салмактуу машактар шамалды ыргалып, эгинчилик түтүндөрү илимий барбайыштоого таянып, зиренин түшүмүн ашырып, үй бүлөсүнүн кирешеси көрүнүктүү артты.

Жакын жылдардан бери Юпурга ууданы Күзгүзире кошулган аңызга жүгөрү айдоодон турган аштык экономикалык эгиндерин бириктирип өстүрүү үлгүсүн зор күч менен жайылтып, бир жерде эки түрдө түшүм алууну ишке ашырды. Кичинекей дары дармектен чоң кесипке чейин Зире ошол жердеги дыйкандардын кирешесин ашырып байуусундагы алтын ачкычка айланууда. Эгер буудай атызы менен зирени жерге да жайылган алтын түстүк илем десек, анда шактарда илинип турган чинмейди бул жерге түс кошкон кызыл жакут деп айтууга болот. Чинмей мол түшүм мезгилин турлап алып, шактар күлгүн кызыл түстүү мөмөлөргө толуп, мөмөлөрдүн кушкер жети айланага таралды. Кыштак тургундары токой арасында ар бери өтүшүп, мөмө үзү айроо менен шашылыш болуп, кубанычтуу күлкү добоштору мөмөлөрдүн кушкер жетине кошулуп, атыз баштарын каптады.

Ошону менен бирге Шабдал атызындагы ширелүү шабдалы, майлуу шабдалы сыяктуу шактардагы күлгүнчтүү мөмөлөр жакшы бышып, мөмөнүн кишини өзүнө тарта турган кушкер жыт айланага таралып, анжир дагы бышып, алтындай сапсары мөмөлөрдүн ширеси көрүнүп турду. Куругактыктан мол түшүм алып эле калбай, Юпурга ооданынын кызыл кесиби дагы окшош эле кишини кубандырды. Кумдуктун четиндеги Сяолуңча бакмачылык базасында чарчы-чарчы суу чаяндары көлмөлөрү күн нурунда жылтырап турат. Ак курсак Америка суу чаянынын денеси суу жашоо күчү толуп ташкан. Деңизге жакын болбосо дагы, дарыяга жакын болбосо дагы, ички кургактык какырталасында окшош эле таттуу суу түшүмдөрү өндүргөл болот. Өз жеринен өзгөчө шорлуу суу топурак шартына таянып, Юпурга ооданы жасандарга да теңшеп багыла турган суу техникасын таап чыгып, мурдагы түштүк Шинжаңда өзгөчө суу түшүмдөрү бакмачылыгын өнүктүрүү кыйын болуудай кесиптеги туюк абалды бузуп жиберди. Тунук көлмөдө багылган ак куурсак Америка суу чаяны, курсак аппак сагактары таза болуп, какырталадагы эң жаркын кызылга айланды. Юпурганын күз мезгили түркүн түскө кирип, ар бир түстүн бардыгы эгинчиликтин чагылдырылуусу, ар бир түшүм дыйкандар көңүлүн жылытты. Ардактуу угармандар, жогоруда айлык ыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Ардактуу ормандарды берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Каргалык ууданы Айкүн соода өнөр жай чектөө шериктигинин куруучусу Махмут Мааматтын сүрдөлгөн түшүмдөр чакан дүкөнүнүн кургатылган уйети керканасына айландырганы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз.

Жакында 2026 жылдык мейкиндиктен Синжаңды сүрөткө тартуу чоң типтеги материал жыйноо кыймылы, маалымат аралжылары, материал жыйноо тобу Кыргалык ооданы Айкүн соода өнөр жай чектүү шериктигинен азык түлүккө иш кошуу районуна кирди. Баштык-баштык урмалып салынган кургатылган уй эти үзгүлтүксүз өндүрүш линиясынан түшүп жатты. Шериктиктин директору Яң Куйжуан мындай деди. Биз Фудзяндык бир каридардын 20 000 юандык заказ талонун даярдап жатабыз. Бул түшүмдөр интернет аркылуу бүт мамлекетке сатылат. Айкүн соода өнөр жай чектүү шериктигинин куруучусу Махмут Мамат 16 жыл мурда айылына кайтып чарба жараткан. Кыргалык ооданда бир кичине азык түлүк дүкөнүн ачып, тоок кебеби жана тоок буту, тоок эти сыяктуу сүрдөлгөн жемектиктерди саткан. Ошол кезде Кыргалык ооданы жеңил өнөр жай бакча району адам кабылдап жаткан болчу. Өнүгүү кызметин бекем кармаган Махмут бакча районунун соодагер чакырып каржы киргизүү жак саясатынан пайдаланып, бакча районунда азык түлүккө иш кошуу заводун куруп, тоок кебеби жана сүрдөлгөн уй этин сатууну чечим кылды. 2016 жылы Махмуттун иштеринин өнүгүүсүндөгү зарыл бурулуу түйүнү болду. Ал кезде түштүк Синжаң базарларында бышып кургатылган уй эти түшүмдөрү жок дээрлик болчу. Ал арналуу ички Моңгулдан бышкан рецептти киргизип, жергиликтүү усталарды Кыргалыкка келип Накмайданды үйрөтүүгө сунуштап, кайра-кайра изденип, теңшөө өнөрү аркылуу акыры жергиликтеги керектөөчүлөргө ылайык келген кургатылган уй этин изилдеп жасап чыкты. Ошону менен бирге ал 12 миллион юандан ашуун каржы салып, замандашкан өндүрүш линиясын курду. Ал кезде алардагы бакмачылык майданын курбаган болчу. Яң Куйжуан тааныштырып мындай деди. Өндүрүш чийки материалдар негизинен сырттан жөткөп ташылууга таянат. Кыргалыктын жерлик союз уюнун куруудун чыгарылуу өлчөмү чектүү. Керкананын күнүмдүк уй этин иштетүү өлчөмү 10 тоннадан ашат. Уудан боюнча куруудон чыгарылган союз уюу заводдун сызыл өндүрүш муктажын канааттандыра албайт. 2019 жылы Махмут Кыргалык ооданы Айкүн соода өнөр жай чектүү шериктигин тизимге алдырып, кесиптешкен азык түлүккө иш кошуу жолун бирдемжи илгерилеген түрдө ачты. 2025 жылы керкана өзүндө бар болгон союз уй бакмачылык майданын куруп,

Судогу саны миңден 2000ге чейин болуп, бакмачылык, союз, иш кошуу кесипчин жырын калыптандырды. Керканадагы Каргалык ооданда тоор дүкөнүн ачып, тоок кебебин сатып, адатта күнүнө 200 тоок сатат. Туумандуу мезгилинде эң көп болгондо 500ге жетет. Ошон менен бирге Каргалык ооданда кыргыз мектептердин уй кой этин жеткирип берүү милдетин өз үстүнө алды. Янкуйжан мындай деди. Керкананын алгачында бир эле жөнөкөй цехи бар болуп, туруктуу мүлкү миллион юанга да жетпейт болчу. 3 жолу кеңиртип куруу аркылуу азыр керкананын завод үйүнүн көлөмү 5000 чарчы метрден ашып, туруктуу мүлкү 85 миллион юандан ашты. Эски завод имараты дагы 16 жыл иштетилип, өндүрүш ажатын канааттандыра албай, азыр жаңыланып жатат. Керкана келечекте уй эти томологу сыяктуу жаңы түшүмдөрдү өндүрүп, кесип чынжырын узартат. Кыргызстан азык-түлүк коопсуздугу өндүрүш өлчөмүн катаң жүзөлөштүрүп, түшүмгө татытма, чирүүдөн сактоо дарысын кош бостукта бекем туруп, тек жаңы союлган уй этинин негизги дары материалдарын аралаштырып, нукурадам, өзгөчө жыттуу калемпер, Синжаң зиреси сыяктуу даамдарды жаратты. Жемектик жасоо ар намыс менен иш кылуу дегендик, Янкуй Жуан мындай деди. Керкана өндүргөн кургатылган уй этинин баасы базардагы окшош түрдөгү түшүмдөрдөн жогору болсо дагы, бирок жаңы уй эти чийки материалына таянып, бир түркүм ак жүрөк керектүү өчөлөргө ээ болду. Керкана акырындык менен бүт мамлекетте базарын ачууда. Керкана кесибин кеңиртүү менен бирге коомдук жоопкерчиликти өз үстүнө алды. Заводдо азыр 128 туруктуу кызматчы бар. Ошон менен бирге көптөгөн мезгил мүнөздүү убактылуу жумушчу кабылдады. 27 дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооператив менен биргелешип 6800'den aşın bakmaçılık tütündörün türtmöktödü. Kirkına öz yerinin baylığına teren iş koşunu takan çıktap, deykançılık, malçarbaçılık tüşümdörünün koşulmanın arkını arttırıp, deykan malçılarda özgültüksüz narıpka yığıldı 2025 yılı. Kirkına'nın tüşüm narkın 80 milyon yuandan aşırıp, dağda göv elden eşik aldığında girişesin aşırıqa türtkü boldu, Yankuy Juan Manday dedi. Азыр шериктик эски завод үйлөрүн жаңылап өзгөртүп, жаңы түшүмдөрдү изилдеп жасап жатат, өнүгүү кыймылдаткыч күчү толук.

ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Айыл чарба, айыл кыштак министрлиги уюштурган 2026 жылдык мамлекеттик аштык май жана төбө бурчак кесибе көргөзмөсү 10 айдын 30 күнүнөн 11 айдын 1 күнүнө чейин Хэнань өлкөсүнүн Жыңжоо шаарында өткөрүлөт. Бул кезектүү көргөзмөдө аштык май кесибин өнүктүрүп, аштык коопсуздугуна кепил эти кылуу баш тема кылынып, натыйжаларды көрсөтүү, алмаштырууну төртмөктөө, керектөөнү жылыштатуу негизги максат кылынып, баш темалуу тааныштыруу, асыл түшүмдөрдү көргөзмө кылуу, типтерди тааныштыруу, чиркештирүү, алмаштыруу сыяктуу 5 чоң түрдөгү 20 түрдө кыймыл уюмдаштырып, кулач жайдырылып, аштык май дыйканчылык эгиндеринин кең көлөмдө бирдик түшүмүн арттыруудагы жаңы илгерилөөлөр көрсөтүлөт. Аштык май жана төбө бурчак саласындагы жаңы сорт, жаңы техника, жаңы жабдуу, жаңы үлгү чордондо көрсөтүлөт. Көргөзмөдө төрттө жакшы жыйынтыкталган берекетин арттыруу аштык май кесиби асыл түшүмү, төбө бурчак кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсү, суу, жер семирткич бир толкулашкан заманбап жабдуулуу айыл чарба, эгинчилик акыл жөндөм жабдуулары, жогору жөндөмдүү айыл чарба машиналары жабдуулары сыяктуу арналуу көргөзмө райын орундаштырылып, аштык май жана төбө бурчак кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнүн жаңы натыйжа өнүмдөрүн жалпы бетке көргөзмөлөйт.

Абдунум район токойчулук илимдер академиясынын биринчи тобу жакында эттүү сунгула таарлуу тыттан турган эктерди Люшинай токошту жеңиштүү изилдеп чыгып, алгачкы жолу Шинжаңдын жергиликтүү өзгөчөлүгүнө даар менен азык түлүктү орток кайнар кылган байлыгын жана жөрөлгөлүү юбинг технологиясын биргелештирип, Шинжаңдын кумда өсө турган жана өзгөчө бак токой байлыгын жогору даражалуу майрам куттуктоолордогу азык түлүк саласында колдонуу боштугун толтурду. Жакында Нак майданда түйшүмдү катаан текшерип бектүү аркылуу Моңгол Күрөө ооданынын 10,000 моолук жазгы буудай үлү көрсөтүү атызынын орточо мол башындык түшүмү 680,162 килограммга жетип, мурдагы мамлекет боюнча 10,000 моо жазгы буудайдын 665,3 килограммдык жогору түшүм рекордунан 15,32 килограмм ашып, мамлекет боюнча жазгы буудайдын жогору түшүм рекордун жеңиштүү жаңылады. Бул жолку жаңыланган рекорд 10,000 моолук үлү көрсөтүү атызы Моңгол Күрөө ооданы Хосум Тухарсон Моңгол айылы Акташ кыштагына жайгашкан болуп, көлөмү 30,500 моого жетет. Абдунум райондук айыл чарба айыл кыштак назараты Батыш түндүк дыйканчылык токойчулук илим техника даашөөсү, Шинжаң айыл чарба даашөөсү, Шиханза даашөө, Шинжаң айыл чарба дың жер ачуу илимдер академиясы, Шиханза айыл чарба илим изилдөө орундарынын адистеринен куралган түшүм өлчөө адистери группасын уюмдап, каалагандай үлгү алуу ыңгайын колдонуп, 10,000 моолук үлгү көрсөтүү атызынан өкүл мүнөзгө ээ 5 парча жерди тандап, түшүмдү өлчөө жалпы көлөмүн 563,162 моого жеткирди.

Ардақты оормандар, уақыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Beijing malı saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 11 күнү күнгө жума, дыйкандар календары боюнча 8 айдын 1 күнү. Өрөмчүдө күн ачык. Абанын температурасы 17-28°C, жылуу чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт.
2: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Шинжаң жаңы доор окутуучулар кошуунун курулушу системасын токтоосуз кемелдендирип, агартуунун жогору сапатта өнүгүү ишмерлеринин улун бекемдеди.
2: Автоном районубуздун жер жерлери мол түркүн түстүү кыймылдарды кулаш жайдырып, 42-чи окутуучуларын майрамын куттуктап, мугалимдерди урматтап, окутууга маани берүү маанайын жаратты.
1: Мамлекетибиздеги эң чоң чөлү нефт талаасы Хадисин Фуман нефт талаасында бургулап казылган терең кудук 600 жетип, мамлекеттин энергия коопсуздугун камсыздоону күчтүү таянчы менен камдады.
2: Шинжаң соода үйрүмөсү соода тейлөө жармакесинде жарык көрүп, соода өнүгүсүнө тейлөө жаңы табылгасын чордонду көрсөттү.
1: Шинжаңдагы тоңгуч санарептүү өтүнүп берүүчү жүк жеке талонун көрүүгө коюп каржы жүрүштүрүү кесиби Алатоо оозунан орун алды.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Башчы Ши Цзиньпинь баштан бойго калың окутуучуларга көөм буруп, окутуучулар кошуунун курулушун күчөтүүгө маани берип, бүт коомдо мугалимдерди урматтап окутууга маани берген жакшы маанайды жаратууну баса көрсөткөн. Абдурам районубуз агартууну Шинжаң Дузака Бейпил башкаруунун түпкүлүктүү негиздүү алыскы кызматы катары кароодо бекем туруп, жаңы доор окутуучулар кошуунун курулушу системасын токтоосуз кемелдендирип, мугалимдерди урматтап окутууга маани берген коомдук маанайды сызыл коюулатып, агартуунун жогору сапатта өнүгүүсүнүн ишмерлери улун чыңдады. Эми кабардан угасыздар. Быйыл эч акыле 70 жашка кирген Чен Жуньюан профессор 4 жылдын алдында күмүш курактагы окутуучулардын батыш бөлүккө нишандуу жардам берүү планы чакырыгына үн кошуп, Куадун Шифандаш өөсү менен коштошуп, Шинжаң Шифандаш өөсүнө келип, бир күмүш курактуулар планы профессоруна айланган. Сабакты ал дайыма Шинжаңдын жогорапиялык жерги бетесине бириктирип, жогорапия назариясын токтобой толкунданып сүйлөп, сабакташтардын жактыруусуна ээ болгон. Шинжаң Шифандаш өөсү жогорапия илими жана саякат Шөянынын магистр аспиранты Ли Юдие мындай деди. Чын мугалим козготуу ыңгайында кагартууга маани берип, биздин өз алдынча ой жүгүртүү курбатыбызды жетилдирди. Окуу бүтүргөндөн кийин мен чын мугалимге окшош окутуучулардан болууну үмүт кылам. Сабак өтүүдөн башка Чен Жуньюан профессор дагы кышкы жайкы таатилден пайдаланып, Тияншандын түштүк түндүгүнө барып, эрме чөлү акыртала, Дарыя жылгасы көлдөрдү аралап, жеринде текшерип изилдөөнү кулаш жайдырып, Шинжаңдын район өзгөчөлүгүнө бириктирип, илимдин түйүндү изилдөө багытын айкындаштырган. Ал мындай деди. Бир илим үчүн айтканда, ал алдыгы район өнүгүсүндө сөзсүз түйүндү багыты болуусу керек. Шинжаң ушунчалык кооз. Биз ой жүгүртүп өзүбүздүн ыкмабыз аркылуу геология илими, жогорапия илими аркылуу аны иликтеп, бул илимди күчтүү чоң иштөөбүз керек. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң агартууда күчтүү район курулуш нишанын бекитип, окутуучулар кошуунун курулушун негиздүү стратегиялык

0: چه ایلرانم گتنو تیلو آلماش تروز ماتاش اوسون گچوتنو امید قلاوز. مدنیت سودا ترمی گنده شینجان، تین شانفن مدنیت معلومات ارالسی چکتو شرکتی که سیاقتو یوچ کارخانه زدتن مس مدنیت مراستار قلبنا گلترگن موزیکا بیه، جنا مدنیت چراتمندک چلیلیش تشمدرن آلب کلده. Şinjan Tianshan Fong Madaniyat Malumat Aralıcısı Çektu Şerektiğinin başka iş belgülü ötüsü Goyi mınday dedi. Biz dağı Jağın Şağırdın Aykel oyunçukları, jana Kamır Aykel oyunçuklarını alıp geldik. Hoşundeli Madaniyat Jaratmandı Garıklı Giyinki Kesip Taç Önüktürün oyluştuk. Бұл кезекті тейлес одасы жарман кесі 5 күн болып, бұл жолменен 90 мамлекет жана эларлық ұйым көргізмі орындаштырып, 1800-дін ашуын қарқана торы сұртындақы көргізмігі қатышты. Şinjan Gürgüzmü rayonunun jalpayanta 100 çarşı metri bolup, Şinjan çınında sonun jeri teylesi odası açıp jiberip, Şinjan'da güldöntükü kuvat ıygaronun negizgi teyemi ağıldı. El aralık zat jügürtü türmögünde çegara attıgan köbün kaylu birleşme taşımalı, Jongi Europa gezekçi poyzu, çegara attıgan abajolu jük taşımalı siyaktu zaman bap kamdo jelesi, onu ırsal teyli kurbatın çoğurduğunduğu görsöttü. Дене тарбия жарыш жағында тәкілі мәкенді айлану, құмыл, дақайдау, рейлі жарышы сияқтулар арқылу, Шинжаңдың өзгүші дене тарбия жарышы APC-ін көрсетті. Тейлі содасы жарман кесі мезгілінде, Шинжаң сода тобы көптірді формаларды қолданып, қарханалардың мамлекет ішкі сырт базарын ашусына өбелгі болады.
1: Şinjandagy tonguç sanarypda ötünüp berüge bolup turgan buyumdun dalilin kürege koyup karşı jürüştürüü kesip işleri jakında Alatoo oozunan orun aldı. Emi kabardan ugunuzlar. Жақында Алатоо оозу, Чуушо, аштык май импорт-экспорт чектүү шериктиги Казакстандан 20 тоннадан ашуун күн карама нанын импорт кылган. Буюмду чек ара аттап ташмалдоо мезгили 7 күн. 9-нчу айдын 4-нчү күнү Жунго банкеси, Борталаа областык бөлүмчө банкеси, Алатоо оозу тармак банкеси санарып тешкен далилге сөөнүп, карханага чек ара аттаган каржы жүрүштүрүү акчасын таратып, кургактык жолундагы чек ара аттаган жол үстүндөгү буюмдарды барымтага коюуга боло турган, жүгүртүүгө боло турган жандуу мүлккө айландырды. Алатоо оозу Чуушо аштык май импорт-экспорт чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Бофугун тааныштырып мындай деди. Бул негиздүүсү жап-жаңы каржы жүрүштүрүү үлгүсү болуп, карханалар үчүн жаңыча соода ыңгайын жана жаңыча каржы жүрүштүрүү жолун ачып берди. Бул тышкы соодабыздын кесип иштери мөлчөрүн кеңиртип, тышкы кесип иштерине болгон каржы коопсуздугун күчөтөт. Узактан бери темир жол, таш жол, кургактык жолу, ташымал талону, тек жүк ташымалын эстелик алуу далили болуп келген. Бириккен мамлекеттер уюмунун өтүнүп берүүгө боло турган буюм далили келишими, NCD келишими сынак түйүнүнө сөөнүп, кургактык жолу көп ыңгайлуу бирлешме ташымал далилине өтүнүп берүүгө боло турган жана буюм укугу далили жөндөмүн ыйгарган. Алатоо оозу бүт мамлекет боюнча кургактык жолу чек ара оозу NCD келишиминдеги сынак түйүн катары туңгуш талонду сынак кылууну иштиктүү кылаш жайдырып, чек ара оозунун тышкы соода акча мамилесинде жаңылык жаратуу жаңы жолун иликтеди. Жунго банкеси жарнак чектүү шериктиги Алатоо оозу тармак банкесинин банке башчысы Жаңжы мындай билдирди. Чек ара оозундагы импорт-экспорт керханаларына бет алып, саясатты үгүттөп лексия сүйлөө жана кесип иштерин чиркештирүүнү жакшы иштеп, тышкы соода керханаларын маалында билүү. Бул түзүмдө жаңылык жаратуу пайдасынан жакшы пайдалануу мүмкүндүгүнө ээ кылып, жол үстүндөгү буюм мүлкүнө чыныгы жан киргиздик. Дагы бир жагынан чек ара аттаган акча мамиле жаңы түшүмдөрүн, жаңы үлгүлөрүн уландоо иликтеп, чек ара оозундагы тышкы соода негизги толкуларын бүт желелүү акча мамиле тиреги менен камдадык.
0: Кечээ 9-нчу айдын 10-нчу күнү 2026 жылдык мамлекеттик укукка кол салган жалган начар товарларды биргеликке күйдүрүү кыймылы Шинжаң бөлүмчө майданы кыймылы Үрүмчү шаарында башталды. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарын угасыздар. Кыймыл Нак майданында бүт мамлекеттеги 25 өлкө шаар автоном район тең арымда күйдүрүү кыймылын баштады. Автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы, закон аткаруу текшерүү идарасынын 1-чи даражалуу мудур бөлүм мүчөсү Фан Лэй кабарчыга быйылдан бери шаардык базар көзөмөлдөп башкаруу, коом коопсуздук, саламаттыкты сактоо, ден соолук сыяктуу тармактардын күндөлүк закон аткаруу жана атайын жөнгө салуу барышында текшерип бир жан сылгылынган дээл ого чатыштуу заттык буюм жана 22 чоң түрү. 322 майда түргө чатыштуусун күйдүрүп жибергенин. Жалпы салмагы божомол менен 565 тонна. Товар наркы 36 миллион 500 миң юандан ашканын. Бул жолу бир өңчө күйдүрүү аракетин кулаш жайдырып, жакынкы жылдардан берки закон аткаруу жетишкендигин чоордондуу көрсөтүп, ошондой эле укукка кол салган жалган начар буюмдарга соккуруу бекем чечимин толугай кинелеп, ар кайсы түрдөгү укукка кол салган жалган буюм жоргунан сайын

0: чочутканын айтып мындай деди. Быйыл биз калктын көңүл буруу даражасы жогору болгон эл турмушу саласына үйрүлүп, азык түлүк, күндүлүк керектүү буюмдары, айыл чарба заттык материалдары түшүмдөрү, соода, марке, укукка кол салган товары сыяктуу көп керектүү өчү түрлөргө бекем кадалып, начар, сапасыз, үч жок, жалган начар буюм сыяктуу законго кайшы жорукторду катаң текшерип, опортал жашырын кооптуу башатынан текшеребиз. Кийин уланды чогуу зыянсыздаштырып өрттөп законго кайшы тижарат жоруктарын катаң чочутуп, тижаратчылардын законго моюнсунуу чынчыл ишенимдүү тижарат кылуусуна жетекчилик кылабыз. Күйдүрүү акыркы түйүн эмес, базар тартибин өлчөмдөштүрүү, керектөөчүлөрдүн укук таламын коргоо максат. Каймал нак майданында дагы товар керектүү айырмалаандыруу көрсөтүү нускасын орундаштырып, шаар тургундарын күндөлүк керектүү барышында учураган опорталды түшүнүп, аны алдын алдырды. Үрүмчү шаарынын тургуну Ван Рюйлин мындай деди. Азыр базарда укукка кол салган жалган товарлардын түрү көп, жашырын мүнөзү күчтүү. Адаттагы керектөөчүлөрү теристе айырмалаандырат. Бул жолку кыймыл аркылуу биздин функция тармактарыбыздын сызыл жалгандарына соккурганын сезинип, карапайым калктын керектүү коопсуздугу эпкинин коргоп, катаң жөнгө салып, биздин керектөөчүлөрдү буюм сатып алганда кадыржам камсыз кылабыз.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан. Синжандан ишандуу жардам берүү издери. Жаңы бир айлампалуу Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматында Чоңчиң шаары кесиптин сапатын өстүрүү, ишмерлерди жетиштирүү, эл турмушун жакшылоо сыяктуу салаларга төп күч жумшап, бир түркүм түрлөрү жүзөлөшүп орун алып, Шинжанга нишандуу жардам берүү артыкчылыгын чыныгы түрдө, комулдун өнүгүү берекетин айландырды. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Комул мамлекеттик айыл чарба илим техника бакча районунун акыл директору айыл чарбага кол башчылык кылуу борборунун бүтүндөй жаңы акыл директору айыл чарба өрүшү жакында иштетүүгө киришти. Бакча райондун акыл жөндөмдү ылымта бастырмасында Чоңчиң шаарынан келген техник кызматкерлер өстүрүүчү түтүндөргө топурак, аба күзөтүп өлчөө акыркы уч терминалы жана суу жер семирткичти бир толкулаштыруу акыл жөндөмдү жабдууларды иштетүүсүнө жетекчилик кылды. Бул жүрүш бүтүндөй жаңы торого чыгарылган өрүш AI техникасына жоорулушуп, жасалма жандоочу алыстан сезүү, учкучсуз учак, жер бети буюмдук тор жабдуулары биргелешип аракетке келип, чоң ылымта бастырманын температурасын, нымдуулугун, аба өтүшүүсү, күн нурун тосуу, нымдуулугун сактоо сыяктуу алкактарынын чөйрө параметрин автоматтик тескеп, 30% суу, 20% жер семирткич, 50% эмгек күчүн үнөмдөп, дан эгиндин түшүмүн 10% арттырууну ишке ашырды. Чоңчиң Чен Гуан илим техника чектүү шериктигинин орун басар баш директору Чен Дунсин тааныштырып мындай деди. Ар бири дан эгиндин мезгилине негиз арткы өрүш AI сандуу маалымат кампасы аркылуу керектүү суу мөлчөрүн автоматтик талкуулап өкүм кылат. Ошону менен бирге жер семирткич берүү машинасы суу куюу машинасынын суу мөлчөрүн турукташтырып, төп суу жер семирткич берүүнү аткарат. Чоңчиңдагы техник жөндөм аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берүүнү сызыл тереңдештирип, комулдун ишмерлер кыскалыгын толуктоого өбөлгө болду. Жаңы окуу башталган мезгилинде Чоңчиңдин техника жөндөм адистери Шинжаң энергия темир жол кесиптик техника дашөөсүнө барып, устаздар кызмат бөлмөсүн жүргүзүү, кесип менен агартууну жүрүлүштүрүү, устаздар шагирт жетектөө кызмат тажрыйбасынан орток баарланышты. Ошондой эле кызматташтык келишимине кол коюшуп, көптөгөн чоңчиңдик адистер сунуш боюнча комулдон өзгөчө сунуш кылынган техник жөндөм адисине айланды. Мамлекет даражалуу Жаң Жи, техник жөндөм устаз кызмат бөлмөсүнүн жетектөөчүсү. Жаң Жи мындай деди. Ансайын күчтүү адистер тобун жиберип, комулдун курулушуна жардам берүүсүн колдойбуз. Чогуу өсүп жетилип, биздин эки жерде ансайын кооз кылып куруп чыгабыз.
0: Аба ырайынын салкындоосуна ээрчи автоном районубуздун көптөгөн жерлери малдарды күздөгү которуу мезгилине кирди. Жер жерлери биримчи жоспорлоо орундаштырып тейлөөнү жакшы иштеп, малдарды коопсуз күздөгү которууга чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыздан уурсалга барыңугастар.
1: Бул эки күндө Хошут ооданы күздөгү жайыт которуунун жогору белесин утурлап алды. Малчылар автоунаага жүктөп ташуу аргасын колдонуп бай салдуу көчүп, 100,000 малды күздөгө ташыды. Малчы оодун туя мындай деди. Биздин үйдө 200 ашуун уй жана кой бар. Күздөгө барууга жарым күн убакыт кетет. Бул жерге келип жеңилдеп калдык. Чөбү дагы сонун экен. Кутубий ооданындагы 150,000 жакын мал жайлоодон түркүмгө бөлүнүп, күздөгө которулду. Топ-топ уй, короо-короо койлору тоо ашып, суу кечип, шаңдуу ары айбаттуу көрүндү. Малды күздөгү которуунун коопсуз, тартиптүү, жогору берекеттүү кулаш жайдырууну бар күч менен камсыздоо үчүн ар кайсы айыл шаарча мөөнөттөн мурда пландап, жан жактуу орундаштырып, жайыт которгон малдардын жол коопсуздук көмөскө кырсыгын жалпы бетке сыдырата текшерип, жөнгө салып, жайыт которуу линиясы жана убактын илмий жоспорлоп, ар кайсы түрдөкү камсыздоо иш чараларын ишкелей жакшыртып, күздөгү жайыт которуунун коопсуздук коргонуу сызыгын жан жактуу бекемдеди. Кутуби ууданы таш баскыч казак айылындагы мал докторлук пунктунун башчысы Эр Жанат мындай деди. Жайыт которуунун бүт барышында мал ылаңынын алдын алуу карантин кылууну тең арымда кулаш жайдырып, жол абалынан кеңеш суроо, чукул абалга тең тайлаштыруу, жардам берип жөлөө сыяктуу элге оңтойлуу тейлөө жүргүзүп, малчыларды жогору каркындан уулактатып, элми коопсуз тартиптүү жайыт которуусуна жетекчилик кылабыз. Кызыл Суу областындагы Акчый ооданында деңиз деңгээлинен бийиктиги 3500 метр келген Көгарт мал фермасы жана карбалас көрүнүшкө кирди. Малчылар малдарын айдап 80 км сыртындагы күзгү мал фермасына карай тартиптүү илгерилди. Жол боюнда кирген суу кирүү, таш кулоо, тик зоо сыяктуу коопсуздук көмөскө кообуна карата жергиликтин сакчыханасы малчыларды коргоо тейлөө отрядын уюмдап куруп, малчылар жана малдардын коопсуз өтүүсүн коргоого алды. Акчый ооданы Кыяк Чат чек ара сакчыханасынын эл сакчысы Шоң Чун Пың кабарчыга мындай деди. Биз негизинен мейкиндикте чалгындо жол боюнда кезекчиликте туруу, бүт барышында малчыларды ерчүү аргасы аркылуу малчылар менен койдун бөксө тоо кооптуу жеринен өтүүсүн коргоого алып жеткирип, жайыт которуу кызматыбыздын жеңиштүү тартиптүү алып барылуусуна кепелеттик кылабыз.
0: Азыр нак малдын күз мезгилдик ваннага салып, кенесин жоготуунун алгылыктуу мезгили. Удаа бир канча күндөн бери Аптурам районунун жер жерлери малдын куртун жоготуп чугуштуу улаңдын алдын алуу кызматын тартиптүү кулаш жайдырып, мал бакмачылыгынын коопсуздук алканын бекемдеди. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угасыздар. Жакында Абат ооданы күз мезгилдик оорчундуу жаныбарлардын жугуштуу улаңын чордондуу алдын алуу кызматын жалпы бетке козготуп, мал доктор техниктерди ар кайсы айыл шаарча кыштак группаларга түшүүгө уюмдаштырып, вакцина салуу, жугуштуу улаңдын сактануу билимдерин үгүттү, бакмачылыкты техника жактан жетектөө сыяктуу тейлөөлөрдү кулаш жайдырган. Чордондо Тилке районунун вакцина салуу жумушун бүтүрүү менен бирге жугуштуу улаңдан сактануу кызматкерлери дагы түтүндөргө кирип, таракай бакмачы түтүндөрдүн малына аксыз вакцина салып берди. Орчөл шаарчасы Кызыл Байрак кыштагынын тургуну Аңкар Абла кабарчыга мындай деди. Мен 60 кой баккамын, өзүм жугуштуу улаңдын алдын алууну билбегендиктен дайыма малдын ылаңдап калуусунан кабатырланат элем. Азыр оодан айылдык техниктер үйүбүзгө чейин келип, күз мезгилдик вакцина салып, тагымага короо, агылды дезинфекциялап, жугуштуу улаң абалын күзөтүү ыкмаларын сабырдуулук менен үйрөттү эле, көңүлүбүз абдан жай таап калды. Быйыл Манас оодандын мал бакмагынаттуулары жугуштуу улаңдан алдын алуу жалпы мөлчөрү 2,214,000 болуп, бүт оодандагы 4,955 бакмачы түтүнгө таасир көрсөтүп каттап, чама менен 9-нчу айдын этегинде малдын иммунитет кызматын жалпы беткей бүтүрөт. Баужадиян шаарчасы Баужадиян кыштагында жугуштуу улаңдын алдын алуу кызматкерлери малга вакцина салып, жугуштуу улаңдын алдын алуу кулак белгисин салуу, тизимдеп эстелик алуу сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулаш жайдырды. Алаңдын алдын алуу кызматкери Шүжишиян мындай деди. Короого кирүүдөн мурда бакмачы түтүндөрдөн уй койдун саламаттык абалын сурайбыз. Аксыз кылууга тиешелүүсүн аксыз кылабыз. Аксыз кылууга болбой тургандардын арайдын 10-чу күндөн 15-чү күнгө чейин калтырып, толуктап, аксыз салып вакцинага таасир кылуу ролунан сактанып, бакмачы түтүндөрдүн жүгүн жеңилдетебиз. Арашан ооданы Күндүлүн мал фермасы МОДТ отрядинде жаңдан салынган өлчөмдөшкөн малды ваннага салуу көлмөсү ишке киришип, малчылар узун жол жүрүп, короолу койду айдап келет эле. Малдын куртун жоготуу жугуштуу улаңдан алдын алуу өз жерине жакын жерде эле бүтүрө алышты. Малчы Уланбайыр мындай деди. Койлорду ваннага салып үткөндөн кийин денесиндеги курт көп эле азайып, оңой улаңдабай койлору семирип, биз бакмачы түтүндөр үчүн айтканда кирешебизди арттырууга чоң жардамы бар болду. Азырга чейин жергилик өлчөмдөшкөн малды ваннага салуу көлмөсүнөн 28 салынып, 560,000 койду ваннага салып жугуштуу улаңдан сактануу кызматын бүтүргөн.
1: 9-нчу айдын 8-нчү күнү Шинжаңдын тоңгуш түркүмдөгү туздуу сууда бүт барышта жасанды көбөйтүп жетиштирилген жергиликтүү түймө крабы Көктөкөй ооданы Куша жылгасы суу сактагычына чабагын кое берип, суу киргизди. Шинжаң дарыя крабын көбөйтүп жетиштирүү табигы көбөйүп жетишүүдөн бүт барышы жасанды тизгинделүүгө карай даражасы өскөнүнөн дарек берет. Эми кабардан угасыздар. Көктөкөй ооданынын туздуу суу алабы запас мөлчөрү жетерлүү, туздуу суу өзгөчө суу түшүмдөрү бакмачылыгын өнүктүрүү шарты жакшы. Бирок узун мезгилден бери бүт Шинжаңда дарыя крабы бакмачылыгы боюнча чабак сортун көбүнчөсү сырттан киргизүүгө таянып, узун жолдо ташымал зыян коромчусу чоң, чабак сорту жергиликтен суу тулкусуна шайкешүү курбаты алсыз болуп, кесипти көлөмдөштүрүп өнүктүрүүнү чектеген бир чоң кыйын маселеге айланган. 2025 жылы жергиликтекилер табигый тузду суу алабына таянып, жасанды кое берип, табият багуу, табигый көбөйүү үлгүсү тажрыйбасын кулаш шайдырып, тузду суу дарыя крабын көлөмдөштүрүп көбөйтүүнү жолго коюуга боло турганын алгачкы кадамда даалы деген. Быйыл 4-нчү айда Шинжаң КК, Сөсе, Биоилим техника чектүү шериктиги көктө коюу адандык, Хуйхы суу иштерин өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктиги Шинжаң айыл чарба даашөөсү айбанат доктурлук илимий шояны илимий изилдөө тобу менен биргелешип, бир жүрүш туздуу суу дарыя крабын жасанды көбөйтүү жетиштирүү техникасы системасын жеңиштүү куруп, ары 5-нчү айда жергиликте Шинжаңдагы тоңуш дарыя крабын жасанды көбөйтүп жетиштирүү техникасын изилдөө борбору көрүнө келип курулган. Учурда жергиликтүү түймө крабдан 80 канча тоннаны жетиштирген. Шинжаң айыл чарба даашөөсү айбанат доктурлук илимий шоянынын доценти Либин кабарчыга. Бул жолу кое берген түймө краптын сортту чабагынын бүт барышын бирдей жасанды тизгиндеген чөйрөдө бүтүүсү. Шинжаңдын туздуу суу дарыя крабын жасанды көбөйтүп жетиштирүү техникасы эч ак эле бүт желелүү далилин бүтүргөнүн айкын билдиргенин айтып мындай деди. Көктөкөй ооданы жергилигинде жетиштирилген түймө краб чабагын шыдыр кое берүү расмий түрдө туздуу суу бакмачылыгын изилдөө баскычына арыш таштады. Көктөкөй ооданынын туздуу суу байлыгын жандантып эле калбай, дарыя крабын жергиликте өз алдынча көбөйтүп жетиштирүүнү ишке ашырып, ошондой эле илимий изилдөө натыйжаларын орун алдырып айландырууну түртмөктөп, жергиликтен өзгөчө балыкчылык кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн жетиштирип зоройтот.
0: 9-нчу айдын 9-нчу күнү кечте Үрөмчү шаардык музыка кесип азасы Можия маданий саякат бакча районунун расмий көрүнөк жабуусун ачты. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Бул жолу көрүнөк жабуусун ачкан базаны Үрөмчү шаардык музыка кесибин илгери сүрүү коому Можия кесип бакча району менен биргелешип жараткан. Бакча районунун бышып жетилген маданий саякат мейкиндигине сүйүнүп азыркы доор жаштарынын маданият ажатына үйрүлүп, Можия маданий саякат бакча район базасы сонору музыка, электрондук музыка, сонору оюн номуру сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди түйүндө орундаштырып, музыка чыгармачылыгы, нак майданда оюн коюу, маданият алмаштыруу, сонору керектүүнү бир тулку кылган жаштардын толук музыка экология тегерегин курду. Шинжаң Можия маданий саякат өнүктүрүү чектүү шериктигинин тижарат жооптуусу Лүжайи тааныштырып мындай деди. Можия маданий саякат бакча району тегинде көкөйүндө музыка ансоосу бар музыканттар чогулуп, аларга ан сайын жакшы көрсөтүү өрүшүн тартуулады. Биз мындан кийинки даңктуу маркелерибизди дагы ан сайын айкын болот. Кесип турпатыбыз дагы да молугуп, ан сайын көп жаштарды Можияга кирүүгө электүрүүнү үмүт кылабыз. Маннамурда Үрөмчү шаардык музыка кесибин илгери сүрүү коому Тияншан району Жаңылайчың базасынын көрүнөк жабуусун ачып, улуттардын элдик музыкага мураскерди кылуу жаңылык жаратуусун терең казды. Бул жолу Можия маданий саякат бакча район базасы көрүнөк жабуусун ачкандан кийин эки чоң базар даражалуу музыка кесип базасы жогору каркындан оолак өнүгүп артыкчылыктарын өз ара толуктап, жөрөлгөлүү улуттар музыкасы кошулган заманба сонор музыка кесип матрасасын куруп, көп кайнарлуу музыка маданияты жуурулушу орток бар болот. Үрөмчү шаардык музыка кесибин илгери сүрүү коомунун башчысы Коң Чии мындай деди. Электрондук музыка жаз музыкасынын ичине алыптыр. Көптөгөн ушундай жашташкан формадагы музыкалар ушул бакча райондун ичинде көрсөтүлөт. Биз дагы ар кандай убакытта музыканттардын жетиштирүү планын иштеп, санарып музыка басма укугу соода үйрүшүн куруп, бүт Шинжаңдын ар кайсы жериндеги музыканттардын ушул бакча райондо оңутка ээ болуусун үмүт кылабыз.
1: Автоном райондук тартип текшерүү комитети, ревизия комитетинин кабары. Эле областтык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы партия группасынын шуужеси орун басар идара башчысы Вулен оор даражада тартипке, законго кайчылык кылды деп шектелип, учурда автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
0: Эми учкай жаңылыктардан угуңуздар. Борбордук комитет үгүт бөлүм агартуу министрлиги кечүү 9-нчу айдын 10-нчу күнү 2026 жылдык эң сүйкүмдүү окутуучуларды бирлешип жарыялап, 25 киши ардактуу тандалып кирди. Манда Шинжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шөөнү, акыл жөндөмдү жасоо шөөнүнүн окутуучусу Ваң Жин, таарым даашөөсү жашоо илими жана техника шөөнүнүн окутуучусу Ли Жжун тизмеге илинди.
1: Бүгін 9-шы айдың 11-ші күні түштен мұрын саат 10:30-дан 13:30-ға чейін Алтын күздө жаштықты құлпыртып, қызмат майданында жаң сапарды баштоо 2026 жылдық күзгі аялдар атайы майдан жалпы жыргалчылық қызматқа қабылдау чогулушу, автоном райондық жалпылық жумуштандырууга тейлөө жүргүзүү борборунун қызматқа қабылдоо залында өткөрүлдү.
0: 2026 Санжы обласынын чүйгүн даамдар маданият саякат майрамы 9-шы айдын 25-ші күнү башталып, негизги майданы Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасында орундаштырылат. Саякат майрамында жибек жолундагы түрдүү чүйгүн даамдары чогулуп, дагы адабият көрүкмөлөр оюндарын көрсөтүү, жергиликтен асыл түшүмдөрүн көргөзмөлөө сыяктуулары алып чыгылат. Эми бүт Шинжаңда коналы шаардын алдыбызак 24 сааттык аба ырайынан алдын маалыматка астары. Үрүмчүдө күн ачык абанын температурасы 17-28 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн сулардын жел жүрөт. Алтайда күн ачык, абанын температурасы 13-29 Цельсий градус жылуу, түндүктөн сулардын жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, абанын температурасы 14-30 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Колжада күн ачык болуп артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 14 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус. Ысык, чыгыштан сулардын жел жүрөт. Бортолада күн ачык, абанын температурасы 14-28 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык, абанын температурасы 19-30 Цельсий градус жылуу, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык, абанын температурасы 14 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыхазда күн ачык, абанын температурасы 13 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык, абанын температурасы 13 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, абанын температурасы 23 Цельсий градус жылуу, 36 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык, абанын температурасы 17-30 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп артынан өткөн жаан жайыт, абанын температурасы 16-28 Цельсий градус жылуу, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу, абанын температурасы 15-27 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, абанын температурасы 16-26 Цельсий градус жылуу, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык, абанын температурасы 15-30 Цельсий градус жылуу, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор: Бегимат Ахмат, Мамбет Турдуапыш, Өмүрбек Токтубек, дикторлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакенов, бакылоочу Бегимат Ахмат, редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын, жооп редактору Мамит Мин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе салуушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарычуусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026 жылы 9-айдын 11-күнү, күнгө жума.

Шенжаңдын негизги катмар саламаттык сактоо иштеринде жаңы белгилеме чыгарылды. Саламаттык сактоо үйүнө 15 минутта жетип барганга болот. Чет алыс кыштактарда араптада кыдырып оору мүнөздө эшик алдына чейин жеткирилет. Эмне үчүн жакшы уктай албаганда чоң мээге зыян жетет? Эмне үчүн эшиктен чыгуудан мурда парданы ачып жиберүү керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын негизги катмар саламаттык сактоо иштеринде жаңы белгилеме чыгарылды. Саламаттык сактоо үйүнө 15 минутта жетип барганга болот. Чет алыс кыштактарда араптада кыдырып оору мүнөздө эшик алдына чейин жеткирилет деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Жакында Аптырым райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети Шинжаң Уйгур Аптырым райондук саламаттык сактоо үйү курулушуна жетекчилик кылуу пикирин басып таратты. Саламаттык сактоо үйүнө 15 минутта жетип барганга боло турган болуп, чет алыс райондордо дагы медицина кызматчылары мөөнөттү айланманы оор көрөт. Жаңы белгилемеге негиз Аптырым районубуздагы кыштак саламаттык сактоо үйлөрү 3 түргө бөлүнүп курулат. Борбордук кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнүн тейлөө кыла турган опсу 2000 кишиден төмөн болбойт. Айланасындагы кыштактарды каптайт. Көлөмү принцип жагында 153 чарчы метрден төмөн болбойт. Негизги оору мүнөздө дарылоодон башка чукул куткар мүнөздүү сырткы оорулар бөлүмүндө кан токтотуу, саламаттыгын калыбына келтирүү боюнча дарылоо, алыс аралыктуу шиндиянтуу аркылуу текшерүү катарлуу тейлөөлөр менен камдайт. Жоң эмчилик саламаттык сактоо үйүн тастыктоого дем берилет. Адаттагы кыштак күзөтүү үйү, дарыханадан турган 4 үй айрылган. Айланманы тейлөөтүү үйүнө нопус аз чет алыскы кыштактарга курулган болуп, көлөмү 20 чарчы метрден төмөн болбойт. Айылкычак чарчылык доктурканалар медицина кызматчыларды араптада аз дегенде 2 жолу айланманы оор көргө жиберет. Ар жолунда аз дегенде жарым күн оор көрөт. Нопус бир кыйла аз же көлөмү бир кыйла кичик, акимчилик кыштактар кошунуна кыштактар менен бирлешип саламаттык сактоо үйүн курса болот. Айыл шаарчылык доктурхана туруштуу жердеги акимчилик кыштактар принцип жагынан айрым тастыкталбайт. Тейлөө чөлкөмү 15 минутта жетип барып боюнча бекитилип, негизги дарылоо тейлеси менен толук каптоо иш жүзүнө ашырылат.

Кыштак саламаттык сактоо үйлөрүндө өкмөт жетекчилик кылуу жалпыга нарпты мүнөздө бекем туруп, мөлк укугуна жалпы эл ээ болуу жолго коюлат. Суу, төк, пар, коромо материал, тор, ремонт кылуу сыяктуу жүрүшүү каражаты айыл шаарчылык докторканалардын камчоотуна киргизилип башкарылат. Казматчыларды септөө жагында борбордук кыштак саламаттык сактоо үйү аз дегенде 2-3 чейин айыл кыштак доктору жана бир тизимге алдырган сестра эсептейт. Адатта кыштак саламаттык сактоо үйүнө аз дегенде бир толумду доктур септелет. Шенжаңдашы окуучулары айылдык кыштак доктурлар атайын планын сызыл жолго коет. Бир толкулаштырып башкаруу чөлкөмүнө киргизилген кыштак саламаттык сактоо үйлөрүндөгү кесиптик жардамчы доктурлар айрышаалчылык доктурканалардын атак баалуу сунуш кылуусуна катышса болот. Кесиптик штатка киргизилбеген кыштак доктурлары белгилеме боюнча керхана жумушчу кызматчыларынын негизги картайганда күтүнү камсыздоосу же шаар айыл тургундарынын негизги картайганда күтүнү камсыздоосу, жумушчу кызматчылардын негизги дарылануу камсыздоосу же шаар айыл тургундарынын негизги дарылануу камсыздоосу сыяктуу коомдук камсыздоого катышат. Дары кепилети жагында ар кайсы жерлердеги кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнө септелген дары 123 түрдөн кем болсо болбойт. Дарылоо камсыздоо тизмеси ичинде теңшесе болот. Айыл шаарчылык докторканалар менен кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнүн дарылары бир туташ сатып алуу жана теңшөө механизмин орнотуп, айыл шаарчылык докторканалар ар мезгилде кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнүн дарыханасын башкаруусуна аз дегенде бир жолу жетекчилик кылуусу жана текшерүүсү керек. Тейлөө мазмуну жагында кыштак саламаттык сактоо үйү дайым көрүлө турган, көп көрүлө турган ооруларды негизинен дарылоону үстүнө алат. Ошону менен бирге саламаттык тарбиясы, алдын алуу, саламаттык сактоо сыяктуу жалпылык саламаттык сактоо тейлөөсүн жакшы иштейт. 50 кем болбогон негизги жалпылык саламаттык сактоо тейлөө түрүн кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнө киргизип, амбулаторияда тизимдөө, дары иштетүүдө ресип болу, ак алууда өлчөм болу, малияда эсеп болу, электрондук саламаттык архивинде материал болуусун иш жүзүнө ашырат. Венага дары берүүнү кулаш жайылдырган кыштак саламаттык сактоо үйлөрү сөзсүз оодан даражалуу саламаттык сактоо ден соолук акимчилик тармактарынын тастыгынан өтүүсү, куткаруу дарысы, жабдуулары жана качкылтек менен камдоо жабдуулары септелүүсү, медицина кызматчылары асма өкүлү реакциясынын алдын алуу жана бир жактуулук кылуу жөндөмүн даярдоосу, көрсөткүчтөрдү катаң ийгерүүсү, ичүүгө боло тургандарын өкүл салбастыгы, булчуңа өкүл салууга боло тургандарын венага өкүл салбастыгы керек. Жаңы белгилеме быйыл 10 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлат. Күчкө ээ мөөнөтү 5 жыл.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын негизги катмар саламаттык сактоо иштеринде жаңы белгилеме чыгарылды. Саламаттык сактоо үйүнө 15 мүнөттө жетип барганга болот. Чет алыс кыштактарда ар аптада айламалуу оор көрүү эшик алдына чейин жеткирилет деген медициналык жаңылык токтоңуздар.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгү окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Эмне үчүн жакшы уктай албаганда чоң мээге зыян жетет деген сабатты сүйлөп беребиз. Сезге ичинде уктаганда катуу коңурук тартып же бат-бат тыныгыла албай очочуп ойгонуп кете турган. Эртең менен ойгонгондо бүттениңиз чарчап эле калбай дагы кекиртеңиз ооруп кала турган. Зээниңизди жыя албай жообуңуз акырындап кете турган ушундай кечирмиш болуп көргөнбү? Жакынкы бир түрдө изилдөөдө испатталуусунча бул түрдө уйку маселеси узун мөөнөт бар болуп турса, чоң мээнин тааным жөндөмү чынында акырын жаракаттанат. Эле изилдөө тобу 40 жаштан 70 жашка чейин болгон тааным жөндөмү нормал 2795 кишинин сандуу маалыматын анализ кылып, катышуучулардын өз өзүн доклад кылуусу аркылуу алардын уктаганда тынык убактылуу токтоп калуу абалын бекиткен. Тордо таанымы сынагы аркылуу зээн көңүл буруну жана эсте сактоо деңгээлин баалаган ары жаш, тарбиялануу, дене салмагы, аракет жана кан басымы сыяктуу көптөрдү каражаттарды бирлештирген өлчөмдөшкөн куралдар аркылуу келечектеги эстик опурталын мөлчөрлөгөн. Натыйжада байкалуусунча уктаганда тынык убактылуу токтоп калган кишилердин эсте сактоо жөндөмүн сыноодон ээ болгон номур. Нормал кишилердикинен болжол менен 22% төмөн болгон. Нестик оорусуна бериле турган номур нормал кишилердикинен болжол менен 84% жогору болгон. Уйку чоң менен эсте сактоо, архивташтыруу, керексиз заттарды тазалоо нервти калыбына келтирүү, маанайын текшөөсүндөк ачкычтуу мезгили. Тосулу мүнөздү уктаганда тынык убактылуу токтоп калуудан башка дагы кээ бир жакшы уктай албастыктагы таанымга зыян жеткирет. Биринчи. Өнөкөт уйкусуздук. Өнөкөт уйкусуздук ар аптада аз дегенде 3 күн уктай албастык оңой эле ойгонуп кете. Мурдай ойгонуп кетүүнү көрсөтөт. Анын үстүнө оору барышы 3 айдан артык уланат. Нормал уйку абалында гормон туруктуу төмөндөйт, бирок өнөкөт уктай албай тургандардын түндө кортизол деңгээли төмөндөбөйт. Уйкусуздук көрүлгөндө нерв уланды аябай толкунданып кетсе лимфа системасы мээдеги керексиз заттарды тазалоо системасынын аракетин тизгиндеп таанымга пайдасыз зыяндуу заттарды өнөкөт жыйылып калуусун келтирип чыгарат. Экинчи. Убакыт тепе теңсиздиги. Өтө узун өтө кыска болуп калса нервти жаракаттандырат. 7-8 саат болсо курамына жеткендердин алтын уктоо убакты болуп өтө кыска өтө узун болуп кетсе таанымга зыян жеткирет. Татты уйку жетерлүү болбосо чоң мээ метаболизм уусун толук тазалай албайт. Адаттагыдан башкача узун уйку мээдеги кандын агуусун акырындатып метаболизм өнүмүн төмөндөтөт. Бул алгачындагы нерв чегинүү мүнөздүү өзгөрүштүн белгиси болуп тааным зыянга учуроо, уйкуга кумар болуу, шалдыроо, тааным төмөндөдөй жаман сапатта айланууну калыптандырат.

Үчүнчү, ыргагы башаламандашуу. Узун менен түндө суктабай таң атуура эмгек кылуу жана эс алуу башаламандашуу ыргагын башаламандаштырып, коргоо мүнөздүү мелатониндин нормал ажыралып чыгуусуна тикилей кедерги болуп, чоң менен кычкылданууга каршы туруу нервдин калбына келүү жөндөмүн алсыздаштырат. Эмгек кылуу жана эс алуунун башаламандашуусу чоң менен уусун айдоо жана калбына келтирүү ыргагын ката септелүүсүн келтирип чыгарып, өнүмүн төмөндөтүп, секенкор денедеги нервдердин жаңадан пайда болуусун тескиндеп, эсте кармоо деңгээли ой жүгүртүүнүн жандуулугун начарлаштырып жиберет. 4. Бат-бат ойгоно. Түндө көп жолу эрксиз абалда азыраак ойгонуп кетип, уктоо доору кайта-кайта үзүлүп калат. Чоң менин калбына келүү, уун айдоо барышы аргасыз үзүлүп калып, метаболизм керексиз заттары бир жолу эле түбүнөн тазаланбай, тек бөлүктөр боюнча калдык жыйылып калат. Бул түрдүү жаракаттануунун алгачкы мезгилиндеги сезими ачык болбойт. Унчак, жооп акырында көрүлгөндө көбүнчө абалдарды калбына келтирүүгө болбойт. 5. Күндүзү үргүлөө. Бул уйку абалынын башаламандашуусунун белгилеринин бири, ошондой эле ар түрдүү түнкү уйку маселелеринин чатылуу белгилери. Анын таанымга болгон зыяны негизинен болсо дагы, бирок күндүз мээнин активдүүлүгү жетерлүү болбой уланды, төмөн ойгонуу, төмөн айлануу абалында туруп зээни чачылуу, жооп акырындоо, ой жүгүртүүсү катып калууну келтирип чыгарат. Дайым жакшы уктай албаса дагы куткарууга болобу? Азыр клиникада уйку кедергиси менен тааным кедергиси окшош болбогон илимдерге таан болуп, адатта тынык оорулары бөлүмү уктаганда тынык убактылуу токтоп калууну бир жактылуу кылат. Нерв ички бөлүмү тааным маселесин бир жактылуу кылат. Руху психика бөлүмү уйкусуздукту бир жактылуу кылат. Бирок жакынкы жылдардан бери барган сайын көп доктурканалар уйку эсте кармоо бирлешме амбулаториясын куруп, көп илимдерди бирлештирип, бирлешип оор мүнөздүү дарылоону сун иш жүзүнө ашырды. Уйку маселесинин таанымга зыян жеткирүүсүнүн алдын алуу үчүн ишти төмөндөгү бир канча түйүндөн баштоо керек. 1. Салмак артып кеткен, коңурук тарта турган кишилер 40 жаштан кийин ар 1-2 айда бир жолу уйку сапатын текшертип, орто оор даражада уктаганда тынык убактылуу токтоп калган деп оору мүнөздөлгөндөрдү доктурдун көрсөтмөсү боюнча өлчөмдү дарылоо керек. 2. Өрөкөт уйкусуздукка чалдыккандар алды менен тааным аракетин дарылоо аргасын тандап, чоң мээнин артыкча ойгонуу абалын калыбына келтирүү керек. Уйку дарысын узун мөөнөт өз алдына ичүү сунушталбайт. 3. Биологиялык саатын иштиктүүлүк менен башкаруу. Түндө үстөк кошуп иштей турган кишилер мүмкүндүктүн барынча үстөк алмаш убактын туруктуулаштырып, кызмат күнү менен апта артындагы эс алуу толкуусунун 1 сааттан ашып кетпестиги, мээ түрүндөгү лимфа системасынын нормал айланышына кепелеттик кылуу керек. 4. Эсте кармоо деңгээли төмөндөр нерв ички оорулар бөлүмүндө оор көрсөткөндө уйку тарыхын иштиктүүлүк менен уктуруп, доктурдун универсал өкүм кылуусуна оңтайлуулук жаратып, таанымды эле дарылап, уйкуну пайда кылуучу себепке ээни карадоон сактануу керек. 5. Уйку сапатын мээ саламаттыгын узун мөөнөт күзөтүү тизмесине киргизип, жалпы убакыттын узун кыскалыгына карап эле калбай, таттуу уйкунун жетерлүү болгон болбогонун, түндө деми тартылып чочуп ойгонуп кеткен кетпегенин, күндүзү чарчаган чарчабаганы сыяктуу абалдарган сайын байкас кылып, маселе байкаса убагында аралашуу керек.

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн жакшы уктай албаганда чоң мээге зыян жетет деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү бүздү. Эмне үчүн эшиктен чыгуудан мурда парданы ачып жиберүү керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет эртең менен үйдөн чыгуудан мурда парданы толук ачып күн нурун түшүрүп, кечинде үйгө кайткандан анан тартып жиберүү керек. Терезе пардасы бекем бекитилген үйгө күн нурун түшүрбөйт. Абанын өтүшүсүн чектемеге учурайтат. Сиз кечинде жумуштан түшүп үйгө кайтканда эшикти ачып бүтпөргөн дымык болуп кеткен бир түрдү жытты-жытты аласыз. Ал үй ичинде жыйылып калган көмүртек кошкуч кылы, үй жабдуларынан буулануучу заттар жана чаң тозоңдор аралашкандан кийинки жыта. Терезе пардасын ачып жиберип күн нурун түшүргөндө ультра күлгүн нур абадагы бир бөлүк бактерияларды өлтүрө алат. Үйдөкү нерселер оңойлукчан дым тартып көгөрүп калбайт. Өсүмдүктөрдүн фотосинтез ролу дагы нормал алып барылат. Ар күнү эртең менен сыртка чыгуудан мурда жатак үй жана конок үйдүн терезе пардасын толук ачып жибериңиз. Эгер терезеден бир ачык ачып аба алмаштырганга болсо, ансайын жакшы. Кечинде үйгө кайткандан кийин эгер купуялык керек деп карасаңыз, тартып жиберсеңиз болот. Бүгүн сыртка чыгуудан мурда терезе пардасын ачып жиберип, үйгө күн нуру түшүрсөңүз, кечинде кайтып келгенде аба бир күн дымык болбойт.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9-нчы айдын 10-үнчү күнү пейшембе. Дыйкандар календары боюнча 7-нчы айдын 29-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Шандун Чиңдау шаары Бэйхай кеме жасоо заводундагы бир жүк пароходдо көрүлгөн өрт апаты кырсыгына карата зарыл көрсөтмө берип мындай бычыктады. Өрт апаты түрдүү көмөскө кырсыктарын терең түрөө текшерип жөнгө салып, коргоонуу иш-чараларын чыныгы ишкелей түзөлүштүрүп, оор өзгөчө чоң кырсыктардын көрүлүшүн чечкин тосуу керек. Ли Чан шилтеме берди.
1: Ши Цзиньпин Индияга барып, алтын кыш мамлекеттер жетекчилеринин 18-нчи жолку жолугушуусуна катышат.
0: 42-нчи окутуучулар майрамы жетип келип алдында башчы Ши Цзиньпин бүт мамлекеттеги калың окутуучу жана агартуу кызматчыларына майрамды куттуктоо жана чын ыкластуу салам жолдоду. Калың окутуучулар жана агартуу кызматкерлери башчынын шыктандыруусун сөзсүз алгылоодогу кыймылдаткыч күчкө айландырып, улутту гүлдөндүрүү улуу милдеттин аркалай ала турган ансайын көп доор жаңы кишилерин жетиштирүү үчүн талыкпай күрөшөбүз деп билдиришти.
1: 15-5 жылды баштоо армалуу жел элеш негиз темасындагы маалымат жарыялуу жыйналышы акча мамиледе күчтүү мамлекет курулушун түртмөктөгү байланыштуу абалдар тааныштырды.
0: АКШ зунтуңу АКШ Иран согуш иштери парламентинин орто мезгилдүү шайлоосунан кийин дароо аяктайт деди. Иран АКШнын аталган райондогу бар болуусун сактоо жөндөмү кемчил деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 9-нчы айдын 10-үнчү күнү саат 11:15 айланасында Шандун Чиңдау шаары Бэйхай кеме жасоо чектүү шериктигиндеги бир чет эл жүк кемеси портко токтоп оңдоо мезгилинде өрт кетип, кишилердин оор көз жумуу, жаракаттануусун келтирип чыгарды. Кырсык көрүлгөндөн кийин Жумго Коммунисттик партиясы Борбордук комитетинин башчысы мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштери комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин жогору даражада маани берди. Ары зарыл көрсөтмө берип мындай көрсөттү. Шандун Чиңдау шаары Бэйхай кеме жасоо заводундагы бир жүк кемесинде өрт апаты көрүлүп, оор жараланып көз жумуу абалы көрүлдү. Байланыш үзүлүп калгандарды издеп куткарууну бекем кармап, арткы иштерди бир жактылуу кылуу, жубатуу сыяктуу кызматтарды ылайыктуу жакшы иштеп, кырсык себебин ылдам аныктап, жоопкерчиликти закон боюнча катаң териштирүү керек. Ши Цзиньпин мындай бычыктады. Ар кайсы райондогу ар кайсы байланыштуу тармактар терең тарбия сабак алып, түрдүү өрт апаты көмөскө кырсыктарын терең түрөө текшерип жөнгө салып, сактануу иш-чараларын нактылуу ишкелей түзөлүштүрүп, оор өзгөчө чоң кырсыктардын көрүлүшүн чечкин тосуп, эл журтчулуктун өмүр мал-мүлүк коопсуздугун чыныгы коргоо керек. Жумго Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуян Сунисе Ли Чан шилтеме берип мындай көрсөттү. Камалып калгандарды издеп куткарууну бекем кармап, жараланганды бүткүч менен куткарып дарылап, арткы иштерди бир жактылуу кылуу кызматын жакшы иштеп, эрчими апат көрүлүшүнөн катаң сактануу керек. Гоуян коопсуз өндүрүш комитети бир аркылуу көпкө сабак алып, ар кайсы жерлерден ар кайсы чептеги коопсуз өндүрүш жоопкерчилигин бирдемчи бекемдеп, опурал көмөскө кырсыктарды терең түрөө текшерип жөнгө салып, оор өзгөчө чоң кырсыктардын көрүлүшүн чечкин тосуу керек. Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү жана Ли Чандын талабына негиз, чукул тең талашы башкаруу министрлиги кызмат группасын Накмайданга барып жетектөөгө жиберди. Шандун өлкөсү күчтөрдү уюмдап, Накмайданда бир жаңсыл кылуу сыяктуу кызматтарды бүт күчү менен жакшы иштеди. Учурда түрдүү кызматтар алып барылууда.
1: Индия Республикасынын зуңлиси Модинин чакыруусуна ылайык, мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 9-нчу айдын 12-нчү күнүнөн 13-нчү күнүнө чейин Индия жаңы Делиге барып, алтын кыш мамлекеттер жетекчилеринин 18-нчи жолку жолугушуусуна катышат.
0: 42-нчи окутуучулар майрамы жетип келүү учурунда башчы Ши Цзиньпин партия борбордук комитет атынан бүт мамлекеттеги калың окутуучулар жана агартуу кызматчыларынын майрамын куттуктады, ары чын ыкластуу абал сурады. Башчы мындай көрсөттү. Узун мезгилдерден бери бүт мамлекеттеги калың окутуучулар партиянын агартуу фаңжынын астайыл изилдештирип, агартуу саласында узун мезгил тапчылбай түйшүктүү эмгектенип, илим билим тарбия берип, партия жана мамлекет иштерин өнүктүрүүгө зарыл салымдарды кошту. Калың окутуучулар жана агартуу кызматчылары сөзсүз башчынын шыктандыруусун алга илгерилөөнүн кыймылдаткыч күчүн айландырып, улутту гүлдөндүрүү чоң милдетин аркалай турган ансайын көп жаңы кишилерди жетиштирүү үчүн талыкпай күрөшөбүз деп билдиришти. Башчы Ши Цзиньпин мындай бычыктады. Жаңы сапарда калың окутуучулар партия үчүн адам тарбиялоо, мамлекет үчүн ишмерлерди жетиштирүү алгачкы мүдө ыйык милдетин эсте бекем сактап, мурадлар кулуу адам тарбиялоо түпкү милдетин түзөлөштүрүп, агартуучулар рухун зор күч менен даңазалап, жогору окутуучулар муралы, окутуучулар стилин жетиштирип, кесиптик сапат жөндөмүн жогорулатып, улутту гүлдөндүрүү чоң милдетин аркалай турган ансайын көп жаңы кишилерди чымырканып жетиштирүү керек. Чыныгы камкордук, чыныгы үмүттөр калың окутуучуларды эселеп чабыттандырып, эселеп шыктандырды. Көпчүлүк сөзсүз партия жана эл ыраазы болгон жакшы окутуучулардан болорун билдиришти. Башчынын майрамды куттуктоосун жана чын жүрөктөн абал сураганын кабылдап, жүрөгүмө таасирленүү жана күч толду. Башчынын биздей калың окутуучуларды жана агартуу кызматчыларын турактандырганы биз кабылдаган эң кымбаттуу белек. Үстүмдөгү бул сабак өтүп, киши тарбиялоо жоопкерчилигин ансайын түшүндүм. Мындан кийин терең тоодо улануу тамыр тартып, көңүл коюп киши тарбиялап, муралар кылуу киши тарбиялоону ар күнкү окутуу барышына жоролуштуруп, терең тоо окутуу түйүнүндө ар бир баланын окууга умтулуу аңсоосун жакшы коргойм. Başucu Ши Цзиньпиннин майрамды куттуктоосу жана чыныкластуу абал суроосу биз калың окутуучулардын агартуу иштеринде өзүнсүз салым кошо, таалым бергенибизге болгон мактоо жана сыйлык. Жаңы сапарда мурал аркылуу киши тарбиялоо мүлдөтүн бекем ийгерет. Агартуучулар рохун кысыла даңазалоого аттандыруу буйругу. Агартуучулар рохун ишмер жетиштирүү толук барышында иш жүзүндө көрсөтүп, жаш окуучулардын мурат ишенимин бекемдеп, мамлекет мээр махабатын тереңдетип, жекенин өсүп жетилүүсүн мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улут гүлдөнүүсүнүн доор агымына жорулуштурууга жетектейбиз.
1: Чарба өзгөрүү багытын бекем ээрчип, алдын катардагы кесип техникаларын белсемдүү үйрөнүп, өзүндүк ишсиндүү уктуу жөндөмүмдү сызыл такшалтам. Катаан нактылуу позиция менен ар бир жолку чыныгы машык сабагын кылдаттап, кесиптик техника өнөрү үйрөнүү менен бирге дагы нарык жетектөөсүнө маани берип, көкөйгө аңсоо бүккөн, катуу сынактардан өтө ала турган усталар рухун бекем сактаган бир түркүм техника өнөр жөндөм ишмерлерин күч сала жетиштиребиз.
0: Партия 18-нчи курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитети окутуучулар кошун курулушун агартууда күчтүү мамлекет курулушунун эң негизги ордуна коюуда бекем турду. Жалпы окутуучулар мурат ишеними бар, муралдуу, билимдүү, мээр махабаттуу жакшы окутуучулардан болуудан, окуучуларды муралда такшалтуу, билим үйрөтүү, ой өрүштө жаңылык жаратуу жана ата мекенге жооп кайтарууга жол баштоочулардан болууга чейин. Андан дагы жүнгөөгө гана таандуу агартуучулар рохун зээн коюп жыйынтыктоого чейин. Агартууну күчтөндүрүүдө алды менен окутуучуларды күчтөндүрүүдөн, окутуучуларга урмат кылып агартууга маани берүүдө оом жоосунун зор күч менен даңазалоону орто койду. Башуучу Ши Цзиньпин окутуучулар кошун курулушуна карата бир түркүм зарыл баяндар жана зарыл көрсөтмө шилтемелерди берип, жаңы доор окутуучулар кошун курулушун түпкү моюнсунуу принциби менен камдады. Улуттуу табыштоонун мээр махабаты терең, маңызы зор. Башуучу Ши Цзиньпиндин жетектеп түртмөктөсүндө мамлекетибиздин окутуучулар кошун сапаты уландуу жогорулап, курулмасы уландуу жакшыланып, дүйнө боюнча эң зор көлөмдөгү агартуу системасын тиреди. Жакшы окутуучулардын уландуу көбөйүүсү сызыл кемелденген ишмерлерди тарбиялоо системасынан айрыла албайт. Мамлекет тарбиялоо планы 5 жылды бир мезгил кылган орто баштоочу мектеп окутуучуларын тарбиялоо түзүмүн тургузууну түртмөктө. Чыгаан окутуучулар планы ар жылы өнүгүүсү артта калган райондор үчүн 10,000 айланасындагы толук курс катмарындагы Шифан мектеп окуучусу нишанды тарбиялап, санарып дештирүү аркылуу окутуучуларды өнүктүрүү аракетине жөндөм ыйгаруу окутуучулардын санарып сапатын жалпы элге жогорулатууга жардам берди. Бир топ нактылуу иш-чаралар күн сайын кемелденген окутуучулар агартуу системасын куруп, окутуучулар байлыгын телгилештирүүнү ан сайын тепе тең кылып, окутуучулардын кесиптик өнүгүүрүшү ан сайын кеңирди. 2025 жылдын соңуначы мамлекет боюнча баштоочу баскычындагы арналуу окутуучулардын толук курс ошондой эле. Андан жогору окуу тарыхы салыштырмасы 2021 жылдагы 70.13%дан 85.13%га жогорулады. Толуксуз орто баскычыныкы 95.51%га, демейдеки толук орто мектептердики 99.47%га жетти. Агартуучулар руху аркылуу окутуучуларды күчтөндүрүп, рухту такшалтуу, үлгүлөрдүн күчүнөн айрыла албайт. Жаңы доордон бери мамлекетибиз көрүнүктүү салым кошкон 10 ашуун окутуучуга партия жана мамлекет ардак сыйлыгын ыйгарды. 2025 жылдын соңуна чейин мамлекет боюнча үлгүлүү окутуучу, озот окутуучу катарлуулардан жалпы 50,000 ашууну даңктап сыйланды. Агартуучулар руху үгүт лекция тобу мамлекет боюнча кыдырма үгүт лекцияны кулач айдырып, ата мекенге ак жүрөктүк менен жооп кайтаруудай улуу рухту мурал аркылуу адам тарбиялоонун жандуу ишсиздүгүн айландырууга шыктандырды. Агартуучулар рохун көкөлөтүү башуучунун бизден күткөн үмүтү. Мындан менде алгылоо багыты пайда болду. Сабак өтүү секциясында тамыр тартып, көңүл коюп билим берип, мурал аркылуу өзүн такшалтып, билүү менен аракетти бириктирип окуучулардын билим алуудагы, жумуш аткаруудагы, адам болуудагы чоң устазы болом. Жакшы окутуучулардын окутуу иштери менен камсыз алып барышуусуна мүмкүнчүлүк жаратуу, бүт коомчулуктун окутуучуларды урматтап агартууга маани берүүсүнөн айрыла албайт. Көп жылдардан бери партия борбордук комитет Гоуян окутуучуларга болгон мамилени жакшыртууну алдыңкы жана негизги кызмат кылып, иш-чараларда үздүксүз жаңылык жаратты. Милдет агартуу окутуучуларынын орточо маяна киреше деңгээлинин жергиликтүү өкмөт кызматкерлеринин орточо маяна киреше деңгээлинен төмөн болбостугун сызыл бекемдөөдөн, айлык иштеги окутуучуларынын турмуш толуктама жардам саясатында 1,200,000 ашуун окутуучуга нарп жеткирүүгө чейин кемтиктерге тике бет алып нишандуу чара колдонуп, окутуучуларга байланыштуу саясат камсыздоосун ого бетер күчөтүп, окутуучулук кесибинин эликтирүү күчүн көрүнүктүү күчөттү.
1: Биз бүт коомдон окутуучуларды урматтап агартууга маани берип коюу маанайын, көңүл бөлүнгөн жылуулугун терең сезиндик. Бул камкордук көңүлдө терең сактап, ан сайын кыймылдаткыч күчкө айландырып, ого бетер толгон жылуу маанайда сабакканага тереңдеп, окуучулардын өсүп жетилүүсүнө көңүл коюп жоро болуп, бул көңүл бөлүүнү ар бир окуучуга жеткирип, эл ыраазы болгон агартууну жакшы деп, окуучулардын өсүп жетилип алгылоосу аркылуу коомдун бизге болгон урматы жана күткөн үмүтүнө жооп кайтарабыз.
0: Жаң сапарда 18 миллион 700 миң окутуучу агартуучуларды үлгү кылып, агартуучулар рухун зор күч менен даңазалап, партия үчүн адам тарбиялоо, мамлекет үчүн ишмер тарбиялоону эстеп экем сактап, мурал аркылуу адам тарбиялоо түпкү милдетин түзөлөштүрүп, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу Жуңхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн жалп этке жылыштатууну күчтүү түрөөч менен камдоодо.
1: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн 15-нчи 5 жылды баштоо армалуу аттуу желелеш негиз темада маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, Жуңго эл банкеси, акча мамиленин көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы, Жуңго баалуу кагазды көзөмөлдөп башкаруу комитети, мамлекеттик тышкы провод идарасы акча мамиле саласында 15-нчи 5 жылдык жоспорду изчил түзөлөштүрүү, акча мамиледе күчтүү мамлекет курулушун түртмөктөгө байланыштуу абалдар тааныштырды. Акча мамиледе күчтүү мамлекет курулушунун 15-нчи 5 жылдык жоспор жакында расмий чыгарылды. Жалпы нишан 2030 жылга барганда жүнгөчө замандашкан акча мамиле системасынын жалпы кандыргасын калыпташтыруу, акча мамиледе күчтүү мамлекет курулушун эметчиктеп, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүү, Жуңго эл банкеси 9 аракет долбоорун телегелештирип чыгарды. Түйүндүү милдеттер илмий, туруктуу акча саясат системасы жана жалпылай капталган макролук жанжактылуу башкаруу системасын куруу, акча мамиленин 5 чоң ишин жакшыртуу сыяктууларды камтыган. Акча мамиленин көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы түйүндүү сала опорталдарынын алдын алып түзгөндөнү омоктуу жылыштатып, жергиликтеги орточакан акча мамиле аппараттарынын опорталдарын жандуу, тартиптүү, өнүмдүү алдын алып жоют. Акча мамиленин закон аркылуу башкаруунун бачым толук кемелдендирип, түргө даражага бөлүнгөн көзөмөлдөп башкаруу кандыргасын кемелдендирет. Улуттуу стратегия түйүндүү сала алсыз алкаларга каратылган тейлөө камсыздоо эпкенин бирдемчи күчөтөт. Жуңго баалуу кагаз коому капитал базары карыз салуу, каржы жүгүртүү унурсаз сылатын сызыл тереңдетип, ан сайын чоң эпки менен базар жашоо күчүн козготуп, закон түзүм камсыздоосун күчөтүп, капитал базарынын ийкемдүүлүгү жана ишенчин жогорулатат. Мамлекеттик тышкы провод идарасы тышкы провод башкаруу сылатын терең жылыштатып, ан сайын ыңгайлуу, ан сайын ачып жиберилген, ан сайын коопсуз, ан сайын акылдуу провод башкаруу түзүлмө механизмин уландыруу курат. Өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоп, чек ара алкыган сооданы ыңгайлуулаштырууну илгерилетип, капитал түрлөрүн ачып жиберүү деңгээлин жогорулатып, нактылуу экономиканы ачып жиберип өнүктүрүүгө ого бетер жакшы тейлөө жүргүзөт.
0: Учурда өткөрүлүп жаткан 2026 жылдык тейлөө соода жарманкесинде чоң бир түркүм жаңы техника, жаңы табылгалар чордондуу жарыяланып, жер шарындагы соодагерлерди арт артынан келип кызматташуу мөртүн ортоок издөөгө электирди. Быйылкы тейлөө соода жарманкесинде алгач жарыялоо, алгач өнүктүрүү көп айтылган сөзгө айланды. Өз билги изилдеп өнүктүрүлгөн жаңы урпак Жуңго бүркүт көзү алгач жолу жарыкка чыгып, футбол сыяктуу жарыш иштерин электрондук калыс менен камдады. Толкулуу акылдуу айыруу машинасы, муздак сактоочу адамсыз машинадагы алгач жолу аталган жарманкеде тобу менен жарыкка чыгып, кайди жүк ташымал толук барышы тез доор алмашты. Ар түрдүү ыңгайдагы өзгөчө машина адамдардагы адамдын ордунда өзөк электр пунктуна кирип, кыдырып текшерүү сыяктуу өтө кооптуу жумуштарды иштөөнүн ордун алды. Бул кезектүү жарманкеде 100дөн ашуун керкана жана аппарат табылгалары жарыяланып, 230 түрдөн ашуун жаңы түшүм жаңы табылганы чыгарды.
1: Өтө көп саланын дүркүрөп өнүккөнүн көрүп аябай кубандык. Кишини өтө чабыттандырды. Жуңго жаңылык жаратууну кыймылдаткыч күч кылган тейлөө соодасын өнүктүрүү аркылуу жаңы түшүм жаңы тейлөөлөрдү ачып өнүктүрүп жатат. Бул дагы Жуңго тейлөөсүн кадам сайын дүйнөгө бет алдырат.
0: AI кошулган тейлөө быйылкы тейлөө соода жарманкесинин бир чоң жаркын түйүнү болду. Жасанды акыл жөндөм жалгыз гана көргөзмө түшүмү болбостон, акча мамиле сыяктууларга терең сиңип кирген ар кайсы чоң атай тема бөлүгү. Ан сайын акылдуу, ан сайын жогору өнүмдүү Жуңго тейлөөсү, ан сайын көп жер шаар өнүктөштөрдү электирет, ан сайын көп кызматташтык жаңы теребелин ачууда. Жуңго эбегеси зор базар. Жасанды акыл жөндөм машинадан менен тейлөө жорулушкан бул салаларда менимче өтө көп кезмет бар. Ошондуктан быйыл соода коомубуз биринчи жолу өкүлдөр тобун куруп, Жуңгого келип, бул саланы ан сайын терең түшүндүк. Биринчи жолу келибиз. Менимче Жуңго тейлөө кесибинин зор кезмети бар. Асыресе жасанды акыл жөндөмгө окшош мындай жаңы техникалар орто чаккан керканаларга ан сайын көп өнүгүү теребелин ачты. Мен дагы бул жерден ан сайын көп кызматташтык өнөктөштөрдү табууну үмүт кылам.
1: Кабарчынын соода иштер министрлигинен билүүсүнчө, быйыл жыл башынан бери мамлекет боюнча 84 түйүндүү тышкы каржы түрү жаңдан көбөйүп, жалпы салынган каржы сомасы 19 миллиард 460 миллион долларга жетип, машина электр жабдуулары, химия өнөр жай энергия, автоунаа, дарылоо саламаттык сактоо сыяктуу чөлкөмдөргө катышты. Бир түркүм каржы салуу көлөмү зор, техника чыгандыгы күчтүү түйүндүү тышкы каржы түрлөрү бачым орун алган.
0: Жаңсуу Нанжиңде бир кыймылга келтирүү түшүмдөрү ашандыражалуу заводун куруп жатабыз. Бул биздин Жуңгодо жылыштаткан орчундуу кеңиртип куруу түрү. Мен Жуңго базарларында зор мөлчөрдө мөрт жашырынган деп карайм.

0: Қызға жеткіру сияқты 13 түрді конкрет көрсеткішті орта қойды. Ошоны менен бірге жоспор маалымат негізгі жабдығы құрылышы, алғылықты өзекті техника бөсі жасауын күшету сияқты оларды имерчікте конкрет орнаштыру жасалды. Жаңы техниканы жайғаштыруға қарата келечек 5 жылда мамлекетіміз 6G техника сынағын уланды құлаш айдырып, 6G негізгі пункті сияқты жабдығыларды зілдеп жасап, 6G-нің сода іштеріне қолданылуын лайық уақытта бастайды. Ары аалам іштері есептеу күші техникасы алдыңғы чеп зілдесі ошондой эле экологиялық тарбиялап жетіштірүүн ізденеді. Телеграфты жалпылаштыру телесіне қарата, айлық штат жана чет алыс райондор торунун 3 мегабайтқа қарай даражасын жоғырлатуусун уландуу жылыштатат. Индуу алкактуу чек ара район, индуу алкактуу токой жайыт курулушун бачымдатып, чек ара район, арал, деңизге жакын деңиз өрөөнү сыяктуулардын көчмө тор менен капталуу деңгээли жогорулатылат.
1: Таможня баш мекемеси жакында 2025 жылдык жүнгөнүн алтын кыш мамлекеттерине мүчө башка мамлекеттер менен болгон соода көрсөткүчүн жарыялады. 2025 жылы 334.14% жогорулап, 2024 жылдагыдан 32.64% жогорулаган. Сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, 2025 жылы жүнгөнүн алтын кыш мамлекеттерине мүчө башка мамлекеттер менен болгон импорт-экспорт эстелиги бар керкана саны 9 жолу 300 миңден ашып, окшош мезгилдегиден 8.18% арткан. Импорт-экспорту 7.470 миллиард юан болып, былтыркыдан 3.14% артып, ошол жылкы жүнгө тышкы соода жалпы нарыгынын 16.14% ээлеген. Көрсөткүч соода көлөмү сыяктуу 4 көрсөткүч системасын камтып, жүнгөнүн алтын кыш мамлекеттерине мүчө башка мамлекеттер менен болгон соода өнүгү жетишкендиктерин жан жактуу көрсөткөн.
0: 42-чи окутуучулар майрамы жетип келүү байланышы менен Борбордо комитет үгүт бөлүмү агартуу министрлиги жалпы коомго 2026 жылдык эң сүйүктүү окутуучулардын чыгаан иш издерин жарыялады. Вэн Юнгшан, Ма Тяньсян, Ма Чаочун, Ма Суйлин, Ван Вэнкэ, Ван Юнгуй, Ван Чин, Ван Ружу, Ван Жэн, Вэн Тао, Фэн Инчао, Лю Гуйхуа, Лю Шуя, Ли Чжижун, Ван Янг, Шэн Цзихуа, Жан Фусо, Лин Мао, Чжао Си, Хо Гуанг Лянг, Гуо Шао Чин, Сюй Ю Чо, Жан Жэн Лэ, Пэн Ян Фэн, Сылан Пин Со катарлуу 25 жолдош ардактуу тандалды. Алар партиянын агартуу фондунун жалп эткесилештирип, мурал аркылуу киши тарбиялоо түпкү милдетин жүзөлөштүргөн. Алардын чыгаан иш издери жаңы доордогу эл окутуучуларынын мамлекет мээрим махабаты менен жоопкерчилик көтөрүмдүүлүгүн чордонду көрсөтүп, күн нуруна балкыткан эң улуу кесиптин терең ички маңызын жандуу чечмелеп түшүндүрдү.
1: Бүгүн мамлекеттик маданият эстеликтери идарасы Жаңши Ганжоодо мамлекеттик көңтөрүштүк маданият эстеликтерин коргоп пайдалануу эң жаңы табылгаларын жарыялады. Азырга чейин мамлекетибиз эбак бүт мамлекетти каптаган зарыл түйүнү көрүнүктүү кызыл байлыкты коргоо жаңы түзүлүшүн куруп, көңтөрүштүк маданият эстеликтерин коргоп пайдалануудагы 37 тилки район бүт мамлекеттеги 1433 оодан шаар районун каптады. 2019 жылы тилки район курулушу башталгандан бери көңтөрүштүк маданият эстелик буюмдарын коргоон көрсөтүү курулушунан жалпы 3000ден ашууну жолго коюлуп, көңтөрүштүк маданият эстеликтеринде чоң кооптуу кырдаал негизинен жоюлду. Негизги темадагы 1300 эстелик сарайы 2000ден ашуун көңтөрүштүк маданият эстеликтери негизги темасындагы көргөзмөнү өткөрдү. Улуу коргон сан миң жылдык тарыхтын албан өзгөрүүлөрүн аркалап эле калбай, айланадагы калың маданиятты нар алдырууда. Хэбэй Чинхуаңдао Яншан тоо соорусундагы Желин Коодо миң паачалык доорунда курулган улуу коргон Жинтай, Интай дайра менен бөлүнүп турганына 600 жыл болгон. 2020 жылы Желин Коо улуу коргону биринчи түркүмдө мамлекет даражалуу улуу коргон түйүндү бөлүгүнө киргизилген. Системалуу коргоо жана жандуу турпатта мурас кылуу барышында асман тиреген улуу коргон менен байыркы кыштактар жылдардан алкыган жашоо дээми жана жашоо күчүн чогуу ургутту. Яншан Яңхы жылгасындагы Желинко улуу коргонунун жер түзүлүшү кооптуу. Миң доорундагы Чижин улуу коргон 32 өткөлүндөгү зарыл өтөктөрдүн бири. Улуу коргон негизги линиясы болжолу 8 километр. Сакталып калган оогатуу 833, 2 өзгөчө желпиги сымал түрк 8, Жинтай, Интай, Яңхы дайрасынын 2 жээгинде тургузулуп, 2 тоо ортосунда 1 өтмөк болуудай өзгөчө түзүлүштү көрүнүктөндүрүп, орто түздүккө кирүү үчүн негизги жолду коргоп келет. Жакында жергиликтүү маданият эстеликтерин коргоо тармактары Жинтайды коргоо оңдоо жаңы эле бүтүрдү.
0: Мындай эрмендер бир чама көп өскөнү менен биз анын тамырлары улуу коргон толкусунун туруктуулугуна анча чоң таасир жеткирбейт, сактап калууга болот деп бааладык. Кишилерге улуу коргондун аябаттуулугун көрсөтүп эле калбастан, улуу коргондун эчен жылдарды баштан өткөргөнүн дагы жакшы сездирет.
1: Учурда улуу коргонду коргоону күнүмдүк көзөмөлдү башкарууда жасанды жандоочу аркылуу алыстан сезүү, чоң сандуу маалымат көзөмөлдөө өлчөөсүнөн бөлөк дагы ого бетер көптөгөн үнсүз коргоп жаткандар бар. Улуу коргондун этегинде жашаган Чао Гохуа 2004 жылы биринчи түркүмдөгү улуу коргонду коргоочуга айланган. Улуу коргондун бул бөлүгүн ал 22 жыл бою кыдырып текшерип келди.
0: ар бир булуң пучкактары мен басуум керек. Ар бир тал кышы кандай экенин, кайсыл жерде турганын айтса эле мен баарын билем. Эң негизгиси

0: Кайсы жеринен жарака кетти, кайсы жери кооптуу экенин мен жогору жактакыларга дароо оңдоо керектигин айтам.
1: Чогоогуа турган Желинков кыштагы тарыхта улуу коргон сактоодон улам пайда болгон. Бүгүнкү күнгө чейин кыштактагы тургундар үйлөрү жолдор дагы эле кишилер тескөөгө ыңгайлуу тогуз каша ыңгайында жайгаштырылган. Миң паачалыгы доорундагы Гуанчжоу сыяктуу тарыхый сакталмалар жылдыздай таралган. Улуу коргон маданиятын ого бетер жакшы коргоо жана улантуу үчүн кыштактагылар катуу оюлган кыш, улуу коргон эстелик таш сыяктуу маданият жазма мурастарын чогултуп, тизип көргөзмөлөп, кыштактын тарыхый ажайыпканасын барытка келтирген. Улуу коргон маданиятын ажайыпкана ичинде сактап калууну үмүт кылабыз. Улуу коргондун ар бир кыш, ар бир ташын жакшы коргоп эле калбай дагы, бул олуттуу улуу коргон маданиятын жакшы коргойбуз. Жакынкы жылдардан бери улуу коргон мамлекеттик маданият бакча курулушун коргоо барышында улуу коргон жана айланасындагы сакталмалар жергиликтеги карапайым калык мурасты кылган ары өнүктүргөн маданият байлыгына айланды. Желинко улуу коргонго жакын Чиңлоң Манжуу автоном ооданында дагы бир байыркы кыштак Шүчөңзү кыштагы жайгашып, булут арасындагы таш шаары деп аталган. Өзгөчө таш там технологиясы калың ары бекем болуп эле калбай, дагы кышта жылуу, жайда салкын. Үй төбөсүндөгү карапа кыштын оюк чагы үстүнө каратылып, жамгыр суусу өтүп кетүүдөн сактанган. Бул тоолуу район кыштактардагы жасоо өнөрүнүн табигый чөйрөгө шайкешкен, ошондой эле көп түрдүү имарат маданиятын жоорулуштурганын жандуу көрсөттү. Бүгүнкү күндө Шүчөңзү кыштагы таш там өзгөчөлүгүн такканчыктап, жогору сапаттагы банли, жаңгак сыяктуу өзгөчө экологиялык айыл чарбаны өнүктүрүп, саякатчылардын нишан жерине айланды. Улуу коргон себептүү курулган бул байыркы кыштактар сыйсмалуу коргоо барышында тарыхый өзгөрүүлөрдү сактап, маданият тамырын улантуу барышында өнүгүү табылгаларынан ортоктошуп, жаңы доор кооз сүрөт түрмөгүн биригип сызып чыкты.
0: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн эл аралык телеграф тор аламчылыгына соку берүү ынтымагы Жаңсу Ленюнгаңда курулду. Бул ынтымакты курууну Жүнгө өкмөтү баштап, жалпы 46 куруучу мамлекет бар. Ар кайсы мамлекеттердин закон аткаруу тармактары кеңири катышкан. Мамлекет алкыган телеграф тор алдамчылык кылмышы жана байланыштуу кылмыштарга өнүмдүү тең талашууну өзөктүү функция кылган өкмөттөр ара эл аралык уюм курууну максат кылган.
1: Бүгүн Жүнгө Шанхай кызматташтык уюмунун негизги агартуу кызмат борбору Бейжинде курулду. 2026-жылы Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышынын зарыл табылгасы катары аталган борбор Жүнгө агартуусун сыртка ачып жиберүү жаңы өршөн куруп, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер менен жаш өспүрүмдөрдүн адамгерчилик алмаштыруусу, окутуучулар тарбиялоо, жасанды акыл жөнүндө өнүгүү табылгаларынан орток баарлануу сыяктууларды кулаш жайдырат.
0: 9 айдын 9 күнү 3 кезектүү жаңы доору жаштарынын узун сапар жолунда кайрадан жүрөө кыймылы Гөйжоу Зүнйиде башталды. Бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген жаштар өкүлдөрү ошондой эле кызыл армия карт жоокерлеринин кийинки урпактары, партия тарыхы, армия тарых адистери катарлуу 300 ашуун киши кыймылга катышты. Кыймыл мезгилинде жаштар өкүлдөрү нак майданда окутуу, кызыл аңгемелерди үгүттөп айтуу сыяктуу формалар аркылуу узун сапар рухун сезип, жаңы доордогу узун сапар жолунда жакшы жүрдү.
1: Мамлекеттик өлчөм комитети жакында 298 түрдүү мамлекет өлчөмүн жарыялап, моторлуу каттоо унаалар жүргүзүү, автоунаанын сырткы өлчөмү, каттоо ташмалда бейдоодун тейлөөсүн күчөтүү, чоң типтеги алоо жагуу, салют атуу коопсуздугу сыяктууларга катыштуу. Өлчөм жарыялангандан кийин чарбанын жогору сапаттагы өнүгүүсүн түртмөктөп, өмүр мүлүк коопсуздугун камсыздоо сыяктуу жактарда зарыл ролдорду аткарат.
0: Бүгүн мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы 7-нчи түркүмдөгү мамлекет уюмдаган дарылоого иштетилүүчү коромжо материалдарды чордондун мөлчөрү менен сатып алууну кулаш жайдырып, өт ашказан асты безин түтүк киргизип дарылоо сыяктуу дарылоодо иштетилүүчү 23 түрдүү коромжо материалга катышты. 148 керканын 517 түшүмү тандалды. Сатып алуу мезгили болжолу 3 жыл.
1: Кабарчынын мамлекеттик темир жолу Нанниң идарасынан билүүсүнчө, бүгүнгө чейин батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолундагы кезекчи поезда ташылган оюн сандык жалпы мөлчөрү 6 000 000 өлчөмдүү сандыктан артып, жол ташмал мөлчөрүнүн жылдык орточо артуу ылдамдыгы 50% арткан. Бул батыш бөлүк түштүк багытындагы деңизге чыгуу чоң жолунун көлөмдөшкөнүн, жогору сапаттуу өнүгүү жаңы баскычына кадам алганын билдирет.
0: Кабарчынын суу иштери министрлиги Чанжаң дарыясы суу иштери комитетинен билүүсүнчө, бүгүн Санча суу сактагычынын 2026-жылдык суу сактоо курулушу расмий башталды. Быйыл жыл башынан бери Чаңжаң дарыя өрөнүнө келе турган суу жалпылай азайган. Негизги кирген суу мезгили 6 айдан 8 айга чейин. Чаңжаң дарыя өрөнүндө жамгыр кирген суу мөлчөрү мурдагы жылдардагыдан орточо 10% аз болгон.
1: Бүгүн Жүнгө деңиз сакчы идарасы алгач жолу өткөргөн 22-нчи кезектүү Азия райондогу деңиз жээгин кайтаруу аппараттары жогору мансаптарлар жыйналышынын жогору даражалуу жыйналышы аяктап, жыйналыш бирикме билдирүүн кабылдап, Жүнгө деңиз сакчы идарасы үгүттөп тааныштырган деңиздеги көмүртек кош кычкылын азайтуу закон аткаруу түшүнүгүн моюндап, ар кайсы тарапты деңиз үстүндөгү закон аткаруу кызматташуу тулкусу сыяктууларды орток куруп, ушул аркылуу деңиздин сызыл өнүгүүсүн жылыштатууга шыктандырды.
0: Бүгүн 2026 дүйнөдөгү эң алдыңкы катардагы илимпоздор талкуусу маалымат жарыялоо жыйналышы Шанхайда өткөрүлүп, 2026 дүйнөдөгү эң алдыңкы катардагы илимпоздордун сыйлыкка ээ болуу тизмесин жарыялады. жер шарындагы жалпы 11 илимпоз сыйлыкка ээ болот. Быйылдагы алгачкы жолу жаш өспүрүм илимпоз сыйлыгын тургузду.
1: Жапониянын Орусиядан жакында тургузулган Жапония миллий тарзынын жеңүү эстелик ташын чубап салуу талабына карата Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Захарова 9 июнь мындай билдирди. Орусия Жапонияга чапкынчылык тарыхын астайыл ойлонуп, өзүнүн согуштагы кылмышын айкын моюндоо сунушун берет. Токио биздин эстелик ташыбызда жуйхуа гүл өрнөк болгонун кабылдай албайбыз дейт. Менин таңданып жатканым, Жапония миллий тарыстери өз кезинде ушул белгини тагынып, башка мамлекеттеги карапайым калыкты кыргындабадыбы? Жапония Германияга окшош нацист ишин жойгон жок. Бул эле эмес, миллий тарзым жогору катмарындагылары жуйхуа гүл өрнөгү менен жасалгаланган Джинго шыншыга барып, аларды аталмыш улут баатыр деп эскерүүдө. Бул чынында Жапония элинин намысы. Жапониянын биздин Жапония миллий тарзымын жеңген эстелик ташыбызга талап койгону Орусия мамлекетинин эл укугуна келигишип, дагы бир жолу Жапониянын миллий тарзымдык тарыхын өзгөртүүгө урунган жоругу. Жапония жетекчилик катмарынын иштөөгө тийиштүү жумушу болсо, Джинго шыншыга барып эскерүүнү токтотуп, өз жоругу үстүндө астайыл ойлонуп, Жапониянын мурда кошуна мамлекеттерди алып барган кылмышын анык моюндуу.
0: АКШ зунтугун Трамп 9 күнү АКШнын Иран менен болгон согуш иштери 11 айдагы АКШ парламентинин орто мезгилдик шайламынан кийин дароо акырлашат деп карай турганын айтты. Ал дагы АКШ азырынча Иран менен сүйлөшүүнү ойлошпойт деди. Мындан башка АКШ маалымат аранжыларынын ошол күндөгү кабарына негизделгенде Ак Сарай жогору даражалуу мансаптары Трамп менен Иран АКШнын тороосу жана аскер иштер басымында уландоо каршылашуусу мүмкүн экенин талкуулаган. Иран маалымат аражыларынын 9 күндөгү кабарына негизделгенде, Иран ислам көңтөрүштү коргоонуу отрядынын билдирүүчүсү мухбий мындай деген. АКШнын аталган райондо бут тиреп туруу жөндөмү жетерсиз. Иран өзүнүн жугурапиялык жана аскер иштер жөндөмүнө сөнүп, Хормуз деңиз кысыгына өнүмдүү түзгүндөнү жолоо коюуда. Орто чыгыш райондорунун чукул кырдаалынын таасиринде эл аралык 20 мезгилдүү товар баасы 9 күнү көрүнүктүү жогорулады. Мунун ичинде Лондон Brent 20 мезгилдүү товар баасы ар бир багыныкы 100 доллардан ашты.
1: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Сауд Арабистан баш болуп жетектеген көптөгөн мамлекет бирикме кошуну 9 күнү Йемен Хусай куралчандарынын ошол күнү Сауд Арабистан Хамыс мушти сыяктуу жерлерде чабуул козгогонун айттады. Көптөгөн мамлекет бирикме кошуну буга жооп кайтарарын айтты. Йемен Хусай куралчандары ошол күнү мындай деди. Сауд Арабистандын согуш учактары ошол күнү Йемендин Кодайда өлкөсү, Таиз өлкөсүнүн көптөгөн жерлерине нече 10 жолу аба чабуулун козгоду. Бир Йемен өкмөт армиясы ишмер мындай билдирди. Сауд Арабистандын бул жолку аба чабуулунун нишаны Хусай куралчандар тизгиндеген район болгон.
0: Сырия өткүнчү өкмөтүнүн тышкы иштер министрлиги 9 күнү билдирүү жарыялап, Сыралия зуңлиси Нетаньяхунун законсуз Сырия территориясына басып кирип, Сыриянын ээлик укугу жана территория бүтүндүгүнө ашкере кол салып, район коопсуздугуна жана туруктуулугуна күч көрсөткөнүн айыптады. Нетаньяху ошол күнү Сыралия ээлеп алган Голан бийиктигиндеги стратегиялуу зарыл жер Хермон тоосунда Сыралия армиясы Сыриянын түштүк бөлүгүндөгү зор бир бөлүк жерде мүлдө тизгиндөөнү ишке ашырганын айткан.
1: Дүйнөлүк соода уюму 9 күн жарыялаган товар соода параметринде көрсөтүлүүсүнчө эң жаңы көрсөткүч 102 болуп, негизги өлчөм наркы 100 жана быйыл 6 айдагы көрсөткүч 101.7 жогору турган. Дүйнөлүк соода уюму мындай билдирди. Жер шаар товар соодасынын артуусу ийкемдүүлүктү сактап, жасанды акыл жөндөмгө байланыштуу электрондук тетиктер сыяктуу товарлардын күчтүү муктажы орто чыгыш кагылышуусу алып келген тескер таасирди улантуу чоюуда.
0: Европа ынтымагы комитети 9 күнү Испанияны 114 миллион 700 миң евро, болжолу 890 миллион эл акча жардам карызы менен камдап, Испаниянын өтмөлүк жери Сиотага уланган көчмөндөр кирисине тең талашуусуна жардам берүүнү чечти. Жардам карызы чек араны көзөмөлдөп тизгиндөө жана коргоону күчөтүү, коопсуздук негизги жабдууларын кемелдендирүү сыяктууларга колдонулат. Быйыл 7 айдын соңунда болжолу 80 миң киши суу сүзүү сыяктуу аргалар менен Маракештен Сиотага уурулукча өтүп, Испаниянын жакын жылдардан берки эң оор чек ара көчмөндөр кирисин келтирип чыгарган. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу угармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү, көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлы телинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү угармандар, жагымдырлардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кайгыр бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйіктүү каармандар, эме асмандагы айымсың, чырагымсың, жанымсың деген саптардан куралган уйгурча асмандагы айымсың деген ыргак кулак төшөңүздөр.

Урмат тугармандар. Ойуттун аткарысындагы жүрөктөгү сүйүү деген моңгол жырды угуңуздар. Бирдин кыскача мазмуну мындай. Кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен элең. Сен менин ардагымсың. Жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 11-чи күнү, күнгө жума, дыйкандар календары боюнча 8-айдын 1-чи күнү. Өрөмчүдө күн ачык. Абанын температурасы 17.28 Цельсий градус, жылуу чыгыш түштүктөн садырам жел жүрөт.
1: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Шинжаң жаңдоор октоочулар кошуунун курулушу системасын токтоосуз кемелдендирип, агартуунун жогору сапатта өнүгүү ишмерлеринин улун бекемдеди.
1: Автоном районубуздун жер жерлери мол түркүн түстүү кыймылдарды кулаш жайдырып, 42-чи окутуучуларын майрамын куттуктап, мугалимдерди урматтап, окутууга маани берүү маанайын жаратты.
0: Мамлекетибизде эң чоң чөлү нефт талаасы, Хадисин Фулман нефт талаасында бургулап казылган терең кудук 600 жетип, мамлекеттин энергия коопсуздугун камсыздоону күчтүү таянч менен камдады.
1: Шинжаң соода үйрүмөсү соода тейлөө жармакесинде жарык көрүп, соода өнүгүсүнө тейлөө жаңы табылгасын чордонду көрсөттү.
0: Шинжаңдагы туңгуч санарептүү өтүнүп берүүчү жүк жеке талонун көрүүгө коюп карыз жүрүштүрүү кесиби Алатоо оозунан орун алды.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Башчы Ши Цзиньпин баштан бойго калан окутуучуларга көн буруп, окутуучулар кошуунун курулушун күчөтүүгө маани берип, бүт коомдо мугалимдерди урматтап окутууга маани берген жакшы маанайды жаратууну баса көрсөткөн. Абдурам районубуз агартууну Шинжаң Дузака Бейпил башкаруунун түпкүлүктүү негиздүү алыскы кызматы катар кароодо бекем туруп, жаңдоор окутуучулар кошуунун курулушу системасын токтоосуз кемелдендирип, мугалимдерди урматтап окутууга маани берген коомдук маанайды сызыл коюулатып, агартуунун жогору сапатта өнүгүүсүнүн ишмерлери улун чыңдады. Эми кабардан угасыздар. Быйыл эч ак эле 70 жашка кирген Чэн Жуньюан профессор 4 жылдын алдында күмүш курактагы окутуучулардын батыш бөлүккө нишандуу жардам берүү планы чакырыгына үн кошуп, Куадун Шифандаш өөсү менен коштошуп, Шинжаң Шифандаш өөсүнө келип, бири күмүш курактуулар планы профессоруна айланган. Сабакты ал дайыма Шинжаңдын жогорапиялык жерги бетесине бириктирип, жогорапия назариясын токтобой толкунданып сүйлөп, сабакташтардын жактыруусуна ээ болгон. Шинжаң Шифандаш өөсү жогорапия илими жана саякат Шөянынын магистр аспиранты Ли Юдие мындай деди. Чын мугалим козготуу ыңгайында кагартууга маани берип, биздин өз алдынча ой жүгүртүү курбатыбызды жетилдирди. Окуу бүтүргөндөн кийин мен чын мугалимге окшош окутуучулардан болууну үмүт кылам. Сабак өтүүдөн башка Чэн Жуньюан профессор дагы кышкы жайкы таатилден пайдаланып, Тияншандын түштүк түндүгүнө барып, эрме чөлү акыр тала, дарыя жылгасы көлдөрдү аралап, жеринде текшерип изилдөөнү кулаш жайдырып, Шинжаңдын район өзгөчөлүгүнө бириктирип, илимдин түйүндү изилдөө багытын айкындаштырган. Ал мындай деди. Бир илим үчүн айтканда, ал алдыгы районубузда сөзсүз түйүндү багыты болуусу керек. Шинжаң ушунчалык кооз. Биз ой жүгүртүп өзүбүздүн ыкмабыз аркылуу геология илими, жогорапия илими аркылуу аны иликтеп, бул илимди күчтүү чоң иштөөбүз керек. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң агартууда күчтүү район курулуш нишанын бектеп, окутуучулар кошуунун курулушун негиздүү стратегиялык орунга коюп, окутуучулар салакатын көп жолдор аркылуу толуктады. Булар Борбордун өзгөчө кызмат орду планы, Шинжаңга нишандуу жардам берүү окутуучулары, күмүш курактагы окутуучулары, батыш бөлүк планы ыктыярчылары, даашоо окуучулары практика кылып окутууга жардам берүүсү сыяктуулар. Ар бир түркүндүк агартуу ишмерлери чек ара райондордогу мектептерге барып, негизги катмар айрыкча Түштүк Шинжаң 4 аймак областынын окутуу кызматы ордун молуктурду. Неэ оодандык толуксуз орто мектеп ачысы Байюң мындан терең таасирленди. Ал мындай деди. 3 жылдан бери мектебибизге алды арты болуп 41 жаңы окутуучу кызматка келип, окутуучулар кошуунун берекеттүү молуктурду. Жаш окутуучулардын үйрөнүү курбаты күчтүү, жаңы түшүнүктү кабылдоосу тез, көптөгөн жаңы ой өрүштөрдү алып келди. Азырга чейин бүт районунда тайым милдеттеги окутуучу 350 миңден ашуун бар болуп, окуудан мурдагыдан өзгөчө агартууга бүт окуу баскычын каптаган. Мындай 2021 жылдан бери жалпы кабылдаган орто башталгыч мектеп, балдар бакчасынын окутуучулары 40 миңден ашкан. Кичинесинен эле окутуучу болууну армандаган Райла Мамет, даашоо бүтүргөндөн кийин кызматка кабылдоо аркылуу журту Абат ооданына кайтып, эне мектеби Абат оодандык 8-чи орто мектеп, Лушун толук орто мектебинин сабак сүйлөө сахнасына чыккан. Ал мындай деди. 3 кез сабак сүйлөө сахнасына чыккарман ичимен абдан ооруктануу сезимине ээ болдум. Ошондой эле оор жоопкерчилик таркалаганымды сезиндим. Билим үйрөткөндөн башка мен дагы окуучулар менен чын дилден пикир алмаштырууга маани берип, алардын үйрөнүш жана өсүп жетилүүсүнө көңүл бурам. Мектеп Шинжаңга нишандуу жардам берген окутуучулары, Шинжаң айыл чарба ташуусу карамагындагы орто мектептин окутууга жардам берүү тобур ролунан толук пайдаланып, даңктуу окутуучулар менен курчалышуу, сабак тыңшуу, сабак дайындоо аркылуу Райла Мамит менен окшош жаш окутуучулар сабаканадагы урбаты менен класс башкаруу урбатын тез эле өстүргөн. Учурда Шинжаң жан-жактуулуу, көп катмарлуу, толук каптаган окутуучулар курус системасын куруп, даңктуу окутуучуларды жетектөө, белгилүүлөрү үлгү болуу, бүтүндөй өсүү болгон запас өсүп жетилүү өрүшү курулган. 14-5 жылдык жоспордон бери бүт райондогу мамлекет тарбиялоо планы, район тарбиялоо планына жалпы 640 миллион юан курус каржысын салып, 153 000 кишиге окутуучуга нарып жеткирип, кошуундун кесиптик деңгээлин сызыл өстүргөн. Шинжаңдагы окутуучулардын муралын Аздек деген окутуучуларга камкордук көрсөткөн, агартууну колдогон коюу коомдук стилдештикти жаратып, жер-жерлер көңүл жылытып окутуучуларга нарып жеткирген иш-чараларды тыгыз алып чыгып, окутуучулардын чукул, кыйын, кайгырткан, күттүргөн маселелерин төп чечип, түштүк Шинжаңдын айыл кышта окутуучулары илимий атагын багыттуу баалуу, багыттуу иштетүү саясатынан 1000 ашуун орто башталгыч мектеп окутуучусу башка илимий атагын ала алды. Окутуучулардын жүгүн жеңилдетүү атайын түрдө жөнгө салуусун сызыл жылыштатып, мугалимдер жеңил эле жумушка чыгып окутуу иштерин көңүлү жай алып барган. Шинжаң Шифан даашөөсүнүн окутуучусу Чао Жаңли мындай деди. Ушуга окшош саясаттардын колдоосунда биз ар бир мугалим өзүбүздүн окутуу иштерибизге ан сайын кадыржам киришип, Шинжаңга ан сайын жакшы чыгаган ишмерлерди тарбияладык.
1: Мелүн шамал салкындык жеткирип, мол мөмөлөп шагына толду. 42-чи окутуучулар майрамы жетип келүү учурунда автоном районубуздун жер-жерлеринде ар кайсы мектептер агартуучулар рохун зор күч менен өрчүтүп, окутуучуларды урматтап, агартууга маани берүү стилин ортоо бекемдей эле негизги темасын имерчиктей формасы түрдүү куттуктоо кыймылдарын кулаш жайдырып, окутуучуларды урматтап, агартууга маани берүү коомдук маанайын жаратты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Уда бир канча күндөн бери Лопнур ооданында ар кайсы орган, керхана, кесиптик орундар, соода сарай, танда базар, тургундар конушу сыяктуу сорундар, LED чоң экраны, талаадагы электрондук көрсөтүү экраны жана такси, көчө автобустардагы көрсөтүү экраны сыяктуу жолдор аркылуу окутуучулар майрамына деген куттуктоо сөздөрүн көчмө ыңгайда коюп, агартуу биринчи чебинде жапалуу эмгек деген окутуучуларга улуу урматын жана ак жүрөк тилегин билдирди. Хотен шаарында ар кайсы орто башталгыч мектептерде окуучулар өз колу менен жасаган бакыт тилөө карталары жана колдо сызган чыгармаларын мугалимдерге тартуулап, ыраазычылык сезимин сөз сүйлөмдөрүнүн арасында билдирди. Хотен шаардык 7-чи башталгыч мектептин окуучусу Рейме Сейдмемет мындай деди. Өзүм эң жакшы көргөн мугалимге, мугалим сиз кудум, күнгө окшош көңүлүмө нур чачып келесиз. Үйрөнүш натыйжам барган сайын жакшыланды. Сиздин дагы иштериңиздин барган сайын оңуна басуусун үмүт кылам. Сизди сүйөм дегим келет. Окутуучулар майрамыңыз куттуу болсун. Бул эки күндө Тарбагатай аймагы ар кайсы оодан шаарлардагы Тарбагатай таланттары атактуу окутуучулар Чаган Токой оодандык мекен сүйөрдүк тарбия базасы ажайып канага барып, экскурсиялап, үйрөнүүгө уюмдаштырып, үлгүлөрдөн иш издеринен эпкүндү илгерилөө күчүн кабылдап, агартуучулар рохун терең үйрөнүп, ак жүрөк аракетти көрсөттү. Кыймылда Тарбагатай таланттары чыгаан өкүлдөрү дагы кызмат бөлмөсүн жүргүзүү, сабак кана ысылаты, окутууну изилдөөдө жаңылык жаратуу, өзгөчө сабак курулушу сыяктуу мазмундарды мерчиктей иш жүзүндүк мисалдарды ортоктошту. Туалы оодандык агартуу жана дене тарбия идарасы окутууну изилдөө ишканасынын мудуру Сыңен мындай деди. Алгы муундардын тажрыйбаларын ортоктошуусун тыңшуу аркылуу баалуу окутуу, окутууну изилдөө жана кызмат бөлмөсү курулушу жөнүндөгү тажрыйбаларды үйрөнүп алдым. Чыгаан окутуучуларды үлгү кылып, сабакканага терең чөгүп, баш чөгөрүп окутууну изилдеп, өзүмдүн курбатымды үздүксүз жогорулатып, таланттардын ролун толук көрсөтүп, Тарбагатай агартуусунун жогору сапатта өнүгүүсүнө күч кошом. Мори Казак автоном ооданы окутуучу жумушчу кызматчылар кызыктуу ден аракет жарышын өткөрүп, ташты кармап дарыядан өтүү, жип секирүү, чамгарак ойноту, Чайнек таштуу сыяктуу түрлөр мол кызыктуу болуп, бүт одандагы ар кайсы орто башталгыч мектеп, балдар бакчасы жана агартуу идарасы органындагы окутуучу жумушчу кызматчылар болуп, 400'дөн ашуун кишини катышууга электирди. Мори ооданы Дуңчин шаарчалык борбордук мектептин окутуучусу Чи Дяопин коллектив жип секирүү түрүнө катышты, ал мындай деди. Ден аракет жарышы жөнөкөй кызыктуу, оңой болду. Кызматташтар менен команда уюмдаштырып жарышка катышып, бирдикте тең тайлаш турдук. Бул кызмат басмыбызды аябай жеңилдетти. Биз дагы жеңил желпи ошондой эле маанилүү окутуучулар майрамын өткөрдүк. Бай одандык 3-чү башталгыч мектеп окутуучуларга алкыш, көркөмдүк тарбиясы көңүлдү балкытты, мектеп маданият көркөмөнөр майрамын өткөрдү. Чыгарма көргөзмөлү, өз ара түрткү болуп чыгарма жаратуу, маданият тоюну, адабият көркөмөнөр оюндарын көрсөтүү 4 чоң түрмөк тизмектелип, жаңыча өз ара түрткү болуу формасы, сабак сүйлөө секси жана партанын аралыгын бузуп жиберип, окутуучулар менен окуучулар жаратмандык чыгармаларын кол кармашып бүтүрүп, Чунхуанын чыгаан жөрөлгөлүү маданияты менен мектептин көркөмдүк тарбиясы тең жыштыкта орток термелди. Окутуучу Яң Айхуй мындай билдирди. Окутуучулар менен окуучулар бирге чыгарма жаратып, орток жетилип, көркөм өнөр менен көңүлдү балкытуу, көркөмдүк менен адам тарбиялоону чыныгы ишке ашырдык. Окуучулар ушул жолку чыгарма жаратуу барышында көркөмдүктү байкоо курбатын, көркөмдүк сезинүү курбатын, көркөмдүктү жаратуу курбатын жогорулатты. Ата мекен мээрим махабатын тереңдетип, жакшылыкка, көркөмдүккө талпынуудай сапатты жетилдирди.
0: Шингуаң агым иштер бааламасы. Эми станциябыздын майдан урлар алуу болду. Сабак сүйлөө сексин бекем кайтарган ар бир агартуу кызматкерлерине урмат деген Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Бир тал бор менен эки жеңи топочоң болуп, 3 кез сабак сүйлөө сексинде 4 мезгил иштеди. Дагы бир жылдагы окутуучулар майрамында биз баардык үн-түнсүз иштеген агартуу кызматкерлерине эң ак жүрөк урматыбызды билдиребиз. Агартуу эзелтен айбат, сүрөөндү чоң иш эмес. Көбүнчө күн сайын бекем кайтарып үн-түнсүз таасир көрсөтүүчү сапат. Саардакы саарыкы сабак, саарыкы үндүү окуу, түнкү чырак нурундагы сабак дайындоо, сабакканадагы сабырдуулук менен түшүндүрүү, сабактан кийинки сырдашып жетектүү, алар билимдин таратуучулары, ошондой эле өсүп жетилүү жолундагы жол баштоочулар. Кээ бирөөлөр шаардагы мектептерди кайтарып сабаккананы тереңдей жүргүзүп сапатын жогорулатып адам тарбиялайт. Кээ бирөөлөр алыска айыл кыштактарга барып айылга тамыр тартып үмүт аркылайт. Дагы кээ бирөөлөрү өзгөчө агартуу биринчи чебинин түнсүз бекем кайтарып, сүйүүсү менен канаты сынган периштелерди коргоп келет. Салакат окшобойт. Жумуш оорду ар башка болсо да, алар аз гана нурун чогултуп шаманага айландырып, ар бир урпак окуучулардан алыстарга жетүү жолун жарытат. Окутуучуларды урматтап агартууга маани берүү, эзелтен майрамдагы бакыт тилөө сөзүндө эле токтоп калбастыгы керек. Дагы да заралы күндөлүк түшүнүү, урматтоо жана камсыздоодо туюнтулуусу тийиш. Окутуучуларды урматтап агартууга маани берүү стилин тереңдетип, формачылдык жүктөр азыраак болуп, чыныгы колдоолор көбүрөөк болсо, айыптоо жана ката түшүнүк азыраак болуп, ишенүү жана шайкешүү көбүрөөк болсо, окутуучуларды окутуу менен камсыз алып урушуу, окутуу менен кызуу алып урушуу, окутуу менен жайбаракат алып урушуу мүмкүндүгүнө ээ кылганда, анан азыраак нурду шаманага айландырууга болгон эң жакшы коргоо болот. Санаксыз окутуучулар кудум аз гана нурга окшосо да чогулуп, улуттун гүлдөнүү жолун жарытуучу жылдыздар түркүмүнө айланат. Баардык окутуучулардын көзүндө нур, көңүлүндө сүйүү болуп, окутуудан табылгага ээ болуп, шакирттеринин көп болуусун каалайбыз. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: 9-чу айдын 8-чи күнүнө чейин мамлекетибиздеги эң чоң чөл нефит талаасы Хадисен Фуман нефит таласында пургалап казган терең кудук 600'гө жетип, жылына өндүрүлүүчү нефит, табигый газ эквиваленти 5 миллион тоннага өсүп, мамлекетибиздин энергия коопсуздук камсыздоону күчтүү таянч менен камдады. Эми кабардан угасыздар. Жакында Таклимакан чөлүнүн ортолугундагы Хадисен Фуман нефит таласынан ашаан терең кудугу Мэншин 301 H4 кудугу шыдыр өндүрүшкө киришип, техниктер 8000 метр терең жерге көмүлгөн жер майды алып чыгышты. Тарым нефит таласы Хаде нефит табигый газ алуу башкаруу районунун орун басар директору Лёгоду Бул түрдүү нефит жеңил чийки нефитке таандуу болуп, нефит айырууда асыл түшүмдүү чийки материал экенин тааныштырып мындай деди. Бул түрдүү нефиттин жеңил чийки курамынын мөлчөрү жогору, жабышкактуу асфальт курамы төмөн. Тракторго куюп тике иштетүүгө болуп, бүтүн дүйнөдө салыштырмалуу тартыш сатылуу тез болгон нефит түшүмү. Эл арада адатта 4500 метрден ашкан кудук терең кудук деп

0: Порту менен эң терең жерден нефит, табигый газ чыгуу рекорду бул жерде жаратылууда. Нефит, табигый газ казууну башымдатуу үчүн Жунго нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги ашаан терең кудук бурголоонун тездигин ашыруу өткөлүнө аз салууну кулаш жайдырып, 2 жылдан алдындагы кудук бурголоо тездигине салыштырганда 30% жогору өскөн. Тарым нефит таласын ачып өнүктүрүү иштери бөлүмү Тайпин району түр бөлүмүнүн мудуру Люшө Чин мындай деди. Быйыл биз ашаан терең кудукту бургалап казууда 30 канча түрдүү рекордду жаратып, кудук бургалоо техникасында көп түрдүү озууга кол жеткирип, 8000 метр ашаан терең кудукту бургалап казуу мезгилин жалпылай 100 күн ичине кыскартып, тарым ашаан терең катмардагы нефит табигый газын тез ачып өнүктүрүүгө баштадык. Жакынкы жылдардан бери тарым нефит таласынан табылган 85% нефит табигый газ запас мөлчөрү ашаан терең жер катмарынан келген. Ар жылы ашаан терең жер катмарынан өндүрүлгөн нефит табигый газ эквиваленти 20 миллион тоннадан ашып, мамлекетибиздеги эң чоң ашаан терең нефит табигый газ өндүрүш базасына айланды.
1: 9-нчы айдын 9-нчу күнү 2026 жылдык Жунго эл аралык тейлөө соодасы жарманкеси Бейжин Шоуган бакчасында башталып, Шинжаң 26 орун уюмдук топторду уюмдаштырып көргөзмөгө катышып, тейлөө соодасынын өнүгү жаңы жетишкендиктердин чордондугун көрсөттү. Эми кабардан угуңуздар. Жонгу эл аралык тейлөө соодасы жарманкеси Шинжаң соода тобу көргөзмө 80ге келгенде көргөзмө 80нин долбоору Шинжаңдын район өзгөчөлүгүн жууруулуштуруп көздүн жоосун алып, көргөзмө районунда мазмундардын жарык түйүндөрү көрсөтүлүп, эл аралык зат жүгүртүү, маданият, соода, айгуу саякаты, дене тарбия жарышы, өзгөчө түшүмдөрү сыяктуу түрмөктөрү чордонду жарык көрдү. Быйыл 3-нчү айда Үрүмчү шаары мамлекет боюнча 18 жоңчу дары тейлөө керектөөсү жана тейлөө соодасы жоорулушу өнүгү сынак түйүнү районуна тандалып кирген. Бул кезектүү тейлөө соодасы жарманкеси Үрүмчүнү түйүн кылып айланасына канат кирип, Абдырам райондук эл докторканасы, Байняуху докторкана району, Абдырам райондук уйгур эмчилик докторканасы, Шинжаң уйгур дарыгерлиги сыяктуу 10 орунду уюмдаштырып көргөзмөгө катышты. Абдырам райондук уйгур эмчилик докторканасы сырт менен байланышуу ишканасынын мудуру Гүлнур Муталиев кабарчыга мындай деди. Тейлөө соодасы жарманкесинен турган эл аралашкан үрүштөн пайдаланып чоң идаралар менен айгуу тейлөөсү сырт менен алмаштыруу таратууну түртмөктөп, мамлекет ичи эл аранын күтүнү тейлөө алмаштыруу кызматташуусун күчөтүүнү үмүт кылабыз. Маданият соода түрмөгүндө Шинжаң, Тяньшань фэн маданият маалымат аралысы чектүү шериктиги сыяктуу 3 карахана заттыгымыз маданият мурастары калыбына келтирген музыка бийи жана маданият жаратмандык желелеш түшүмдөрүн алып келди. Шинжаң Тяньшань фэн маданият маалымат аралысы чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Кои мындай деди. Биз дагы жаңы шаардын айкел оюнчуктары жана камыр айкел оюнчуктарын алып келдик. Ошондой эле маданият жаратмандык аркылуу кийинки кесипти ачып өнүктүрүүнү ойлоштук. Бул кезектүү тейлөө соодасы жарманкеси 5 күн болуп, бул жол менен 90 мамлекет жана эл аралык уюм көргөзмө орундаштырып, 1800 ашуун каракана тор сыртындагы көргөзмөгө катышты. Шинжаң көргөзмө районунун жалпы аянты 100 чарчы метр болуп, Шинжаң чынында сонун жери тейлөө соодасы ачып жиберип, Шинжаңды гүлдөнтүгө кубат ыйгаруунун негизги тема кылды. Эл аралык зат жүгүртүү түрмөгүндө чек ара аттаган көп ыңгайлуу бирлешме ташымалы, Жөңгү Европа кезекчи поезу, чек ара аттаган аба жолу жүк ташымалы сыяктуу заманбап камдоо желеси универсал тейлөө курбатын чоордондуу көрсөттү. Дене тарбия жарыш жагында такылмаканды айлануу, комул, дак айдоо релли жарышы сыяктуулар аркылуу Шинжаңдын өзгөчө дене тарбия жарышы APC'син көрсөттү. Тейлөө соодасы жарманкеси мезгилинде Шинжаң соода тобу көп түрдүү формаларды колдонуп, караханалардын мамлекет ичи сырт базарын ачуусуна өбөлгө болот.
0: Шинжаңдагы тоңгуч санарыпты өтүнүп берүүгө боло турган буюмдун далилин күрөөгө коюп каржы жүрүштүрүү кесип иштери жакында Алатоо оозунан орун алды. Эми кабардан угуңуздар. Жакында Алатоо оозу Чушо аштык май импорт-экспорт чектүү шериктиги Казакстандан 20 тоннадан ашуун күн карама нанын импорт кылган. Буюмду чек ара аттап ташымалдоо мезгили 7 күн. 9-нчу айдын 4-нчү күнү Жунго банкеси, Бортала областык бөлүмчө банкеси, Алатоо оозу тармак банкеси санарып тешкен далилге сөөнүп, карханага чек ара аттаган каржы жүрүштүрүү акчасын таратып, кургактык жолундагы чек ара аттаган жол үстүндөгү буюмдарды барымтага коюуга боло турган, жүгүртүүгө боло турган жандуу мүлккө айландырды. Алатоо оозу Чушо аштык май импорт-экспорт чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Бофугун тааныштырып мындай деди. Бул негиздөөсү жап жаңы каржы жүрүштүрүү үлгүсү болуп, карханалар үчүн жаңыча соода ыңгайын жана жаңыча каржы жүрүштүрүү жолун ачып

0: күн нурун тосуу, нымдуулугун сактоо сыяктуу алкактарынын чөйрө параметрин автоматтик тескеп, 30% суу, 20% жер семирткич, 50% эмгек күчүн үнөмдөп, дан эгиндин түшүмүн 10% арттырууну ишке ашырды. Чоңчиң Чен Гуаң илим техника чектүү шериктигинин орун басар баш директору Чен Дунсинг тааныштырып мындай деди. Ар бир дан эгиндин мезгилине негиз арткы өрүш AI сандуу маалымат кампасы аркылуу керектүү суу мөлчөрүн автоматтик талкуулап өкүм кылат. Ошону менен бирге жер семирткич берүү машинасы, суу куюу машинасынын суу мөлчөрүн турукташтырып, төп суу жер семирткич берүүнү аткарат. Чоңчиңдагы техник жөндөм аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берүүнү сызыл тереңдештирип, Комолдон ишмерлер кыскалыгын толуктоого өбөлгө болду. Жаңы окуу башталган мезгилинде Чоңчиңдин техника жөндөм адистери Шинжан энергия темир жол кесиптик техника дашөөсүнө барып, устаздар кызмат бөлмөсүн жүргүзүү, кесип менен агартууну жүрүштүрүү, устаздар шагирт жетектөө кызмат тажрыйбасынан орток баарланышты. Ошондой эле кызматташтык келишимине кол коюшуп, көптөгөн чоңчиңдик адистер сунуш боюнча Комолдон өзгөчө сунуш кылынган техник жөндөм адисине айланды. Мамлекет даражалуу Жаң Жи техник жөндөм устаз кызмат бөлмөсүнүн жетектөөчүсү Жаң Жи мындай деди. Ан сайын күчтүү адистер тобун жиберип, Комолдон курулушуна жардам берүүсүн колдойбуз. Чогуу өсүп жетилип, биздин эки жерде ан сайын кооз кылып куруп чыгабыз.
1: Аба ырайынын салкындоосуна ээрчи автоном районубуздун көптөгөн жерлери малдарды күздөгү которуу мезгилине кирди. Жер жерлери биримчи жоспорлоо орундаштырып тейлөөнү жакшы иштеп, малдарды коопсуз күздөгү которууга чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыздан Нурсал кабарын угасыздар.
0: Бул эки күндө Хошут ооданы күздөгү жайыт которуунун жогору белесин утурлап алды. Малчылар апто унаага жүктөп ташуу аргасын колдонуп бай салдуу көчүп, 100,000 малды күздөгү ташыды. Малчы оодун туяа мындай деди. Биздин үйдө 200 ашуун уй жана кой бар. Күздөгө барууга жарым күн убакыт кетет. Бул жерге келип жеңилдеп калдык. Чөбү дагы сонун экен. Кутубей оодандагы 150,000 жакын мал жайлоодон түркүмгө бөлүнүп, күздөгө которулду. Топ-топ уй, короо-короо койлор тоо ашып, суу кечип, шаңдуу ары айбаттуу көрүндү. Малды күздөгө которуунун коопсуз, тартиптүү, жогору берекеттүү кулаш жайдырууну бар күч менен камсыздоо үчүн ар кайсы айыл шаарча мөөнөттөн мурда пландап, жан жактуу орундаштырып, жайыт которгон малдардын жол коопсуздук көмөскө кырсыгын жалпы бетке сыдырата текшерип, жөнгө салып, жайыт которуу линиясы жана убактын илмий жоспорлоп, ар кайсы түрдөкү камсыздоо иш чараларын ичкелей жакшыртып, күздөгө жайыт которуунун коопсуздук коргоону сызыгын жан жактуу бекемдеди. Кутубей ооданы таш баскыч Казак айылындагы мал докторлук пунктунун башчысы Ер Жанат мындай деди. Жайыт которуунун бүт барышында мал ылаңынын алдын алуу карантин кылууну тең арымда кулаш жайдырып, жол абалынан кеңеш суроо, чукул абалга тең тайлаштыруу, жардам берип жөлөө сыяктуу элге оңтойду тейлөө жүргүзүп, малчыларды жогору каркындан уулактатып, элмий коопсуз тартиптүү жайыт которуусуна жетекчилик кылабыз. Кызылсуу областындагы Акчы ооданында деңиз деңгээлинен бийиктиги 3500 метр келген Көгарт мал фермасы жана карбалас көрүнүшкө кирди. Малчылар малдарын айдап 80 км сыртындагы күзгү мал фермасына карай тартиптүү илгерилди. Жол боюнда кирген суу кирүү, таш кулоо, тик зоо сыяктуу коопсуздук көмөскө кообуна карата жергиликтин сакчыканасы малчыларды коргоо тейлөө отрядын уюмдап куруп, малчылар жана малдардын коопсуз өтүүсүн коргоого алды. Акчы ооданы Кыяк Чат чек ара сакчыканасынын эл сакчысы Шоңчун Пың кабарчыга мындай деди. Биз негизинен мейкиндикте чалгындоо жол боюнда кезекчиликте туруу бүт барышында малчыларды ээрчүү аргасы аркылуу малчылар менен койдун бөксө тоо кооптуу жеринен өтүүсүн коргоого алып жеткирип, жайыт которуу кызматыбыздын жеңиштүү тартиптүү алып барылуусуна кепелеттик кылабыз.
1: Азыр нак малдын күз мезгилдик ваннага салып, кенесин жоготуунун алгылыктуу мезгили. Уда бир канча күндөн бери аптыром районубуздун жер жерлери малдын куртун жоготуп чугуштуу улаңдын алдын алуу кызматын тартиптүү кулаш жайдырып, мал бакмачылыгынын коопсуздук алканын бекемдеди. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угасыздар. Жакында Абат ооданы күз мезгилдик оорчундуу жаныбарлардын жугуштуу улаңын чордондуу алдын алуу кызматын жалпы бетке козготуп, мал доктур техниктерди ар кайсы айыл шаарча кыштап группаларга түшүүгө уюмдаштырып, вакцина салуу, жугуштуу улаңдын сактануу билимдерин үгүттү. Бакмачылыкты техника жактан жетектөө сыяктуу тейлөөлөрдү кулаш жайдырган. Чордондо Тилки районунун вакцина салуу жумушун бүтүрүү менен бирге жугуштуулагандан сактануу кызматкерлери дагы түтүндөргө кирип таракай бакмачы түтүндөрдүн малына аксыз вакцина салып берди. Оор Чөл шаарчасы Кызыл Байрак кыштагынын тургуну Аңкар Аблагабарчыга мындай деди. Мен 60 кой баккамын, өзүм жугуштуулагандын алдын алууну билбегендиктен дайыма малдын ылаңдап калуусунан кабатырланат элем. Азыр оодан айылдык техниктер үйүбүзгө чейин келип күз мезгилдик вакцина салып тагымага короо, агылды дезинфекциялап жугуштуулаган абалын күзөтүү ыкмаларын сабырдуулук менен үйрөттү эле көңүлүбүз абдан жай таап калды. Быйыл Манас ооданынын мал бакмагынаттуулары жугуштуулагандан алдын алуу жалпы мөлчөрү 2,214,000 болуп, бүт оодандагы 4,955 бакмачы түтүнгө таасир көрсөтүп катты. Чама менен 9-нчу айдын этегинде малдын иммунитет кызматын жалпы беткей бүтүрөт. Баужадян шаарчасы Баужадян кыштагында жугуштуулагандан алдын алуу кызматкерлери малга вакцина салып, жугуштуулагандан алдын алуу кулак белгисин салуу, тизимде эстелик алуу сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулаш жайдырды. Алаңдын алдын алуу кызматкери Шүжөн Шияң мындай деди. Короого кирүүдө мурда бакмачы түтүндөрдөн уюу койдун саламаттык абалын сурайбыз. Аксыз кылууга тиешелүүсүн аксыз кылабыз. Аксыз кылууга болбой тургандардын арайдын 10-нчу күндөн 15-нчу күнгө чейин калтырып, толуктап, аксыз салып вакцинага таасир кылуу ролунан сактанып, бакмачы түтүндөрдүн жүгүн жеңилдетебиз. Арашан ооданы Күндүлүн мал фермасы МДТ отрядинде жаңдан салынган өлчөмдө түшкөн малды ваннага салуу көлмөсү ишке киришип, малчылар узун жол жүрүп, короолу койду айдап келет эле. Малдын куртун жоготуу жугуштуулагандан алдын алуу өз жерине жакын жерде эле бүтүрө алышты. Малчы Улан Байыр мындай деди. Койлорду ваннага салып үткөндөн кийин денесиндеги курт көп эле азайып, оңой улаңдабай койлору семирип, биз бакмачы түтүндөр үчүн айтканда кирешебизди арттырууга чоң жардамы бар болду. Азырга чейин жергилүү өлчөмдө түшкөн малды ваннага салуу көлмөсүнүн 28 салынып, 560,000 койду ваннага салып жугуштуулагандан сактануу кызматын бүтүргөн.
0: 9-нчу айдын 8-нчу күнү Шинжаңдын тоңгуш түркүмдөгү туздуу сууда бүт барышта жасанды көбөйтүп жетиштирилген жергиликтүү түймө крабы Көктөкөй ооданы Уша жылгасы суу сактагычына чабагын коё берип, суу киргизди. Шинжаң дарыя крабын көбөйтүп жетиштирүү табигый көбөйүп жетишүүдөн бүт барышы жасанды тизгинделүүгө карай даражасы өскөнүнөн дарек берет. Эми кабардан угасыздар. Көктөкөй ооданынын туздуу суу алабы запас мөлчөрү жетерлүү, туздуу суу өзгөчө суу түшүмдүрү бакмачылыгын өнүктүрүү шарты жакшы. Бирок узун мезгилден бери бүт Шинжаңда дарыя крабы бакмачылыгы боюнча чабак сортун көбүнчөсү сырттан киргизүүгө таянып, узун жолдо ташымал зыян коромчусу чоң, чабак сорту жергиликтен суу тулкусуна шайкешүү курбаты алсыз болуп, кесипти көлөмдөштүрүп өнүктүрүүнү чектеген бир чоң кыйын маселеге айланган. 2025 жылы жергиликтекилер табигый туздуу суу алабына таянып, жасанды коё берип, табият багуу, табигый көбөйүү үлгүсү тажрыйбасын кулаш жайдырып, туздуу суу дарыя крабын көлөмдөштүрүп көбөйтүүнү жолго коюуга боло турганын алгачкы кадамда дал деген. Быйыл 4-нчу айда Шинжаң КК, Шөсе, Биоилим техника чектүү шериктиги Көктөкөй оодандык, Хуйхы суу иштерин өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктиги Шинжаң айыл чарба даашөөсү Айбанат доктурлук илими Шояны илимий изилдөө тобу менен биргелешип, бир жүрүш туздуу суу дарыя крабын жасанды көбөйтүү жетиштирүү техникасы системасын жеңиштүү куруп, ары 5-нчу айда жергиликте Шинжаңдагы тоңгуш дарыя крабын жасанды көбөйтүп жетиштирүү техникасын изилдөө борбору көрүнө келип курулган. Учурда жергиликтүү түймө крабдан 80 канча тоннаны жетиштирген. Шинжаң айыл чарба даашөөсү Айбанат доктурлук илими Шоянынын доценти Либин кабарчыга: бул жолу коё берген түймө краптын сортту чабагынын бүт барышын бирдей жасанды тизгиндеген чөйрөдө бүтүүсү. Шинжаңдын туздуу суу дарыя крабын жасанды көбөйтүп жетиштирүү техникасы эч ак эле бүт келелүү далилин бүтүргөнүн айкын билдиргенин айтып мындай деди. Көктөкөй ооданы жергилигинде жетиштирилген түймө краб чабагын шыдыр коё берүү расмий түрдө туздуу суу бакмачылыгын изилдөө баскычына арыш таштады. Көктөкөй ооданынын туздуу суу байлыгын жандантып эле калбай, дарыя крабын жергиликте өз алдынча көбөйтүп жетиштирүүнү ишке ашырып, ошондой эле илимий изилдөө натыйжаларын орун алдырып айландырууну түртмөктөп, жергиликтен өзгөчө балыкчылык кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн жетиштирип зоройтот.
1: 9-нчу айдын 9-нчу күнү кечте Өрөмчү шаардык музыка кесип базасы Можия маданият саякат бакча районунун расмий көрүнөк жабуусун ачты. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Бул жолу көрүнөк жабуусун ачкан баазаны Үрүмчү шаардык музыка кесибин илгери сүрүү коому МОЖЭ кесип бакча району менен биргелешип жараткан. Бакча районунун бу шыпчетилген маданият саякат мейкиндигине сүйүнүп азыркы доор жаштарынын маданият ажатына үйрүлүп, МОЖЭ маданият саякат бакча район баазасы сонор музыка, электрондук музыка, сонор оюн номуру сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди түйүндө орундаштырып, музыка чыгармачылыгы, нак майданда оюн коюу, маданият алмаштыруу

0: сонор керектүүнү бир тул кылган жаштардын толук музыка экология тегерегин курду. Шинжал Моодия маданият саякат өнүктүрүү чектүү шериктигинин тижарат жооптуусу Люжайи тааныштырып мындай деди. Моодия маданият саякат Бакча району тегинде көкөйүндө музыка ансоосу бар музыканттар чогулуп, аларга ан сайын жакшы көрсөтүү өрүшүн тартуулады. Биз мындан кийинки даңктуу маркелерибизди дагы ан сайын айкын болот. Кесип турпатыбыз дагы да молугуп, ан сайын көп жаштардын Моодияга кирүүгө эликтирүүнү үмүт кылабыз. Маннамурда Үрүмчү шаардык музыка кесибин илгери сүрүү коому Тияншан району жаңылайчың базасынын көрнөк жабуусун ачып, улуттардын элдик музыкага мураскердик кылуу жаңылык жаратуусун терең казды. Бул жолу Моодия маданият саякат Бакча район базасы көрнөк жабуусун ачкандан кийин эки чоң базар даражалуу музыка кесип базасы жогору каркындан оолак өнүгүп артыкчылыктарын өзара толуктап, жөрөлгөлүү улуттар музыкасы кошулган заманбап сонор музыка кесип матрасасын куруп, көп кайнарлуу музыка маданияты жуурулушу орток бар болот. Үрүмчү шаардык музыка кесибин илгери сүрүү коомунун башчысы Коң Чии мындай деди. Электрондук музыка жаз музыкасынын ичине алыптыр. Көптөгөн ушундай жашташкан формадагы музыкалар ушул Бакча райондун ичинде көрсөтүлөт. Биз дагы ар кандай убакытта музыканттардын жетиштирүү планын иштеп, санарып музыка басма укугу соода үйрүшүн куруп, бүт Шинжандын ар кайсы жериндеги музыканттардын ушул Бакча райондо оңутка ээ болуусун үмүт кылабыз.
1: Автоном райондук тартип текшерүү комитети, ревизия комитетинин кабары. Эле областтык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы парту группасынын шуужеси орун басар идара башчысы Вулен оор даражада тартипке, законго кайчылык кылды деп шектелип, учурда автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
0: Эми учкай жаңылыктардан угуңуздар. Борбордук комитет үгүт бөлүм агартуу министрлиги кечүү 9 айдын 10 күнү 2026 жылдык эң сүйкүмдүү окутуучуларды бирлешип жарыялап 25 киши ардактуу тандалып кирди. Манда Шинжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шөөнү акыл жөндөмдү жасоо шөөнүнүн окутуучусу Ван Жин, таарым да шөөсү жашоо илими жана техника шөөнүнүн окутуучусу Ли Жэ Жүн тизмеге илинди.
1: Бүгүн 9 айдын 11 күнү түштөн мурун саат 10:30 13:30 чейин Алтын Күздө жаштыкты кулпуртуп, кызмат майданында жаңы сапарды баштоо 2026 жылдык күзгү аялдар атайын майдан жалпы жыргалчылык кызматка кабылдоо чогулушу, автоном райондук жалпылык жумуштандырууга тейлөө жүргүзүү борборунун кызматка кабылдоо залында өткөрүлдү.
0: 2026 Санжо облусунун чүйгүн даамдар маданият саякат майрамы 9 айдын 25 күнү башталып, негизги майданы Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасында орундаштырылат. Саякат майрамында жибек жолундагы түрдүү чүйгүн даамдары чогулуп, дагы адабият көркөмдөр оюндарын көрсөтүү, жергиликтен асыл түшүмдөрүн көргөзмөлөө сыяктуулары алып чыгылат. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардан алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынан алдын маалымат кубасыздары. Үрүмчүдө күн ачык, абанын температурасы 17-28 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн сударым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, абанын температурасы 13-29 Цельсий градус жылуу, түндүктөн сударым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, абанын температурасы 14-30 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Кулжада күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 14 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус. Ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык, абанын температурасы 14-28 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык, абанын температурасы 19-30 Цельсий градус жылуу, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык, абанын температурасы 14 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыхазда күн ачык, абанын температурасы 13 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык, абанын температурасы 13 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, абанын температурасы 23 Цельсий градус жылуу, 36 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык, абанын температурасы 17-30 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп, артынан өткөн жаан жаайт, абанын температурасы 16-28 Цельсий градус жылуу, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу, абанын температурасы 15-27 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, абанын температурасы 16-26 Цельсий градус жылуу, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык, абанын температурасы 15-30 Цельсий градус жылуу, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегімат Ахмат, Мамбет Турды Апыш, Өмірбек Тоқтыбек, дикторлары Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, бақылаушы Бегімат Ахмат, редакторлары Қашқарбай Турдалы, Гүлқада Ақын, жауап редакторы Мамитимен Турдалы. Дағыда көп мазмұндарды оқыңыздар же көргіңіздерге салушы тең абонаттар терминалын түшіріп алсаңыздар болады. Эми, Харлу телінің ырларынан оғасыздар.

Арбаңыздар ардактуу угармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздө көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыуулумун. Сүйүктүү угармандар, жагымдырлардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

сүйүктүү агармандар. Бирибизди жактырып уккан бардык агармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы уулу.

урматтуу каармандар, эми Мамети менен Аметтин аткаруусундагы бир тал гүл деген уйгурча элдигирди окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу угармандар. Эми Бахардын аткарысындагы Шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курт жаптырат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин бор тала деген мазмундар баяндалган.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алпарга мен Асылбек Сарыуулугун. Кайрадан ушул бериде үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөнал уулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Малия бирикме мушу көптүйүндөн күчөп, айыл чарба, айлык иштак дыйкандар өнүгүүсүн коргоду. Юпурга ооданында даандуу эгиндерден мол түшүм алынып, баар жер түркүн түскө бөлөнүп, дагы бир жакшы мол түшүм көрүнүшү бардыкка келди. Каргалык ооданы Айкүн соода өнөр жай чектүү шериктигинин куруучусу Махмут Мамат сүрдөлгөн түшүмдөр чакан дүкөнүн кургатылган уети чоң керканасына айландырды. Моңгол күрөдөгү жазгы буудай мамлекет боюнча 10,000 мо жерден жогору түшүм алуу рекордун жаңылады. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар,

Жакында Гоюан акпарат ишканасы өткөргөн ишти баштоого армалуу 15-5 жылдык жоспор желелеш негизги темалуу акпарат жарыялоо жыйынында Малия министрлигинин катыштуу жооптуусу кантип уланды күчөп айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү колдоону тааныштырды. Малия каржысы айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жылыштатуудагы маңыздуу аштык, от чөп аскерлер муктаж болуп, 15-5 жылдык жоспор баштоого кадам алынуудагы ал кылыктуу түйүндө айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн Малия тиреги сигналы коюп берилди. Акпарат жарыялоо жыйынындагы тыгыз саясат сандуу маалыматтары нактылуу жүзөлөштүрүү чараларынан жаңы мезгилдеги айыл чарба айыл кыштак малия салынмасынын жолу коюу рамкасын айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүү жана айыл чарба айыл кыштактарды замандаштырууга күч кошууну анык көрүүгө болот. Көп кайнарлуу салынма кепилети мамлекеттин аштык коопсуздугуна кепилет кылуу көлөмдүү кайра кембагалдашып кетүүнүн алдын алуу сыяктуу жактарда уландуу күчөгөндөн башка Малия министрлиги эл турмушу бактына кепилет кылуу малия акча мамилени шайкештирип жол коюп ички муктажды илгери сүрүү саясатын жакшыртуу сыяктуу жактардын баардыгында айыл чарба айыл кыштак дыйкандардын өнүгүү муктажына терең чиркештирип айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнүн малия кепилети негизин бекемдеди. Малия министрлигинин катыштуу жооптуусу мындай билдирди. 2026 жылы бүт мамлекеттин адаттагы жалпылык камчоту боюнча дыйканчылык, токойчулук, суу иштери чыгашасы 2,430 млрд юан орундаштырылып, окшош мезгилдегиден 3,3% артты. Кабарчынын күзөтүүсүнчө Малия министрлиги айыл чарба айыл кыштактарды адаттагы жалпылык камчот боюнча алдын кепилетке ээ кыла турган сала кылууда бекем туруп дагы артыкча узак мөөнөттүү өзгөчө зайым жергиликтүү өкмөт атайын түрү зайымы сыяктуу көп кайнарлуу каржы жолдорун ачкан. Ишенимдүү карыз акча кепилдиги, карыз акча өсүм жардамы, салынма коруу сыяктуу саясат куралдарында дагы да көп акча мамиле жана коом салынмасынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошууга жетекчилик кылып жана түрткү болуп айыл кыштактардын узак келечек өнүгүүсүн мүмкүндүк сызыл каржы менен камдайт экен. Ошону менен бирге дыйкандардын таламын кандай коргоп дыйкандарды акча таба ала турган кылуу дагы эң маңыздуу иш. Быйыл борбор малиясы 263 миллиард юан орундаштырып, айдоо жердин күрдүүлүгүн коргоо боюнча толуктама жардам акча, айыл чарба камсыздандыруусу боюнча толуктама жардам акчасы сыяктуу айыл чарбага катыштуу толуктама жардам акча саясаттарын туруктуу жолго коюп, дыйкандарды аштык айдоо ишенчине үмүткө ээ кылды. Быйыл дайындуулашкан жардам берүү жөлөөдөгү тунугуш жыл, борбор малиясы салынма сызылдыгын уланды сактап 177 миллиард юан ажыратып орундаштырды. 6 айдын акырына чейин кембагалдыктан арылган эмгек күчтөрүнүн жумушка орундашуу көлөмү 32 миллион кишиден ашты, жумушка орундашуусун туруктуулаштыруу, кирешени ашыруунун илгери сүрүү аркылуу кембагалдыктан арылган кишилер тобуна төп жардам берилип жөлөндү. Малия жагынан жардам берүү жөлөө саясатынын нактылуу берекетин толук далилдеди. Жөнгөчө замандаштырууда эл турмушу баарынан маңыздуу. Жөнгөчө замандаштыруу курулушунун терең алга жылыш статусуна ээрчи, шаар айылдардагы калктын мектепте окуу, оору көрсөтүү, турак жай сыяктуу эл турмушун кепилетке ээ кылууга деген үмүтү дагы да жогору болду. Картайганда күтүүнү тейлөөсү, балдарды багуу, сапарга чыгуу сыяктуу иштерге деген муктажы дагы да көбөйдү. Малия министрлигинин катыштуу жооптуусу мына буларды билдирди. Быйыл картайгандар балдарга тейлөө жүргүзүү кепилети дагы да күчтүү болду. Быйыл атайы каржы орундаштырып айыл кыштык райондорундагы 65 жаш ошондой эле андан чоң жаштагы картайгандар сыяктуу кишилер тобунун таралуучан тумоо вакцинасын аксыз эмдетүүнү колдоду. 25 миллиондон ашуун мыркай бала ошондой эле алардын үй бүлөсүндөгүлөр 2026 жылдык бала багуу толуктама жардам акчасын тапшырып алды. Балдар бакчасында окуп жаткан болжол менен 24 миллион адам ирет бала окуу жашына жетпегендер бир жылдык багуу тарбиялоо чыныгы кечирим кылуу саясатынан баарланды. Кабарчынын Малия министрлигинен билүүсүнө караганда коомдук кепилет жагында негизги турмуш жардамы, атайын түр боюнча коом жардамы, чукул абалдарга, кыйынчылыкта калгандарга коом жардам кылуу сыяктуу түрдүү түзүмдөр үзгүлтүксүз кемелдендирилген. Божомолго негиз быйыл бүт жылда жалпы 44 миллиондон ашуун киши төмөн турмуш кепилети өзгөчө кыйынчылыгы барларды багуу сыяктуу негизги турмуш жардамы алат экен. Мындан малиянын айыл чарбага жардам берүү, дыйкандарга нарып жеткирүү, калыкты байытуу эпкининен сызыл зоройтуу, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү ошондой эле наркына дагы бакыт сезимине ээ кыларын көрүп алууга болот. Бир катар төп нактылуу малия чараларынын бири учу дыйкандардын кирешесин ашырып байуусундагы капчыкка жалгашкан болуп
дыйкандардын кирешесин ачуу жолдорун кеңиртүү, дыйканчылык менен алектенүү пайдасын туруктуулаштырып, калың дыйкандарды чымырканып иштесе байый турганы, эмгек сиңдирсе жоопко ээ боло турган кылды. Дагы бир учуу эл турмушун кепилетке ээ кылуудагы бакыт негизин толук кепилетке ээ кылып, айыл кыштактардагы калктын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселелерине үйрүлүп, айыл кыштактардагы эл турмушундагы кыскалыктарды толуктап, жалпылык тейлөө камдоосун жакшыртты. Ошону менен бирге Малия министрлигинин катыштуу жооптуусунун ашкерлешинче, экономикалык өнүгүү муктажына биргелештирип, Малия акча мамилени шакештирүү жаңы саясаты жана жаңы чараны уландуу изилдеп түзүп жатыптыр, ары быйылкы жылдын кийинки жарымында жолго коюлат.

Ардакт ормандар, берүүбүздү улантабыз. Алтын күз мезгилинде жер жемиштердин кушкер жыты айланага таралды. Учурда Жунго Зире мекени деген кууз аты бар Юпурга ооданынын чексиз атыздары түйүркүн түскө толуп, төрдө дыйканчылык эгиндери жана өзгөчө мөмө бактары арт-артынан бышып, мол түшүмдү отурлап алды. Сары түстү буудай атызы, кызыл түстү лоңша, күлгүн түстү шинмей, түркүн түстү күзгү жийим терим орумо сүрөтүн чогуу бардыкка келтирди. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Юпурга оодандагы мол түшүм көрүнүшү жөнүндө айтып беребиз.

Yuprağı odanının 30 başlarına girseniz aldı minen 6'ın sarı töz göz aldığınızda tartılat. Tilkeleşken güzgü buğdaylar orla başlagan, tilke buğday atızları toprakka 6'ın gilem jayıltıp, kanak altın üstü buğday maşakları tolkundap turgan. Görkün görüp bütküs qoğuz ele. Kıştak turgundar aydağın güzgü buğdaydan mol tüşüm alıp, maşakları çoğun, dandarı toluk boldu. Жайкаштыктын кампага толук киргизилүүсүнө кепилет кылуу үчүн уудан боюнча айыл чарба машиналары тилкелер боюнча көтөрөөгө алып алга жылыштатуу биргелки пландалып теңшеп бөлүштүрүлдү. Жогору өлчөмдүү атыздардын сапатын жогорулатып өзгөртүүдөн жакшы сапаттуу жаңы сортторду жайылтууга чейин Юпурга ууданы атыздарды илмий барбайыштоого таянды, буудайдын өсүү абалы кишини кубандырды. Окшош бир топуракта абаны дагы коюу кушкер жыт каптап турат. Жүнгө зире мекени катары Юпурга ууданында кең кеткен күзгү эгинчиликтеги зирелер чордондо жыйнап алынат. Салмактуу машактар шамалды ыргалып, эгинчилик түтүндөрү илмий барбайыштоого таянып, зиренин түшүмүн ашырып, үй бүлөсүнүн кирешеси көрүнүктүү артты.

Жакынкы жылдардан бери Юу Порго ауданы көзгө эле кошулган аңызга жүгөрү айдоодон турган аштык экономикалык эгиндерин бириктирип өстүрүү үлгүсүн зор күч менен жайылтып, бир жерде эки түрдө түшүм алууну ишке ашырды. Кичинекей дары дармектен чоң кесипке чейин Зире ошол жердеги дыйкандардын кирешесин ашырып байуусундагы алтын ачкычка айланууда. Эгер буудай атызы менен зирени жерге да жайылган алтын түстүк элем десек, анда шактарда илинип турган чинмейди бул жерге түс кошкон кызыл жакут деп айтууга болот. Синмей мол түшүм мезгилин турлап алып, шактар күлгүн кызыл түстүү мөмөлөргө толуп, мөмөлөрдүн куш кержити айланага таралды. Кыштак тургундары токой арасында ар бери өтүшүп, мөмө үзү айроо менен шашылыш болуп, кубанычтуу күлкү добоштору мөмөлөрдүн куш кержитине кошулуп, атыз баштарын каптады.

Ошону менен бирге Шабдалы атызындагы ширелүү Шабдалы, майлуу Шабдалы сыяктуу шактардагы күлгүнчтүү мөмөлөр жакшы бышып, мөмөнүн кишини өзүнө тарта турган кушкер жыт айланага таралып, анжыр дагы бышып, алтындай сапсары мөмөлөрдүн ширеси көрүнүп турду. Куругактыктан мол түшүмалы беле калбай, Юпрага ооданынын кызыл кесиби дагы окшош эле кишини кубандырды. Кумдуктун четиндеги Сяолуңча бакмачылык базасында чарчы-чарчы суу чаяндары көлмөлөрү күн нурунда жылтырап турат. Ак курсак Америка суу чаянынын денеси суу жашоо күчү толуп ташкан. Деңизге жакын болбосо дагы, дарыяга жакын болбосо дагы, ички кургактык какырталасында окшош эле таттуу суу түшүмдөрү өндүргөлү болот. Өз жеринен өзгөчө шорлуусу, топурак шартына таянып, Юпурга ооданы жасандарга да теңшеп багыла турган суу техникасын таап чыгып, мурдагы түштүк Шинжаңда өзгөчө суу түшүмдөрү бакмачылыгын өнүктүрүү кыйын болуудай кесиптеги туюк абалды бузуп жиберди. Тунук көлмөдө багылган ак куурсак Америка суу чаяны, курсак аппак сагактары таза болуп, какыр талаадагы эң жаркын кызылга айланды. Юпурганын күз мезгили түркүн түскө кирип, ар бир түстүн бардыгы эгинчиликтин чагылдырылуусу, ар бир түшүм дыйкандар көңүлүн жылытты. Ардактуу угармандар, жогоруда айылдык кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Ардақты ормандары берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Каргалык ооданы Айкүн соода өнөр жай чектөө шериктигинин куруучусу Махмут Мааматтын сүрдөлгөн түшүмдөр чакан дүкөнүнүн кургатылган уюу этикер канасына айландырганы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз.

Жакында 2026 жылдык мейкиндиктен Синжаңды сүрөткө тартуу чоң типтеги материал жыйноо кыймылы, маалымат аралжылары, материал жыйноо тобу Кыргалык ооданы Айкүн соода өнөр жай чектүү шериктигинен азык түлүккө иш кошуу районуна кирди. Баштык курумулуп салынган кургатылган уй эти үзгүлтүксүз өндүрүш линиясынан түшүп жатты. Шериктиктин директору Яң Куйжуан мындай деди. Биз Фудзяндык бир каридардын 20 000 юандык заказ талонун даярдап жатабыз. Бул түшүмдөр интернет аркылуу бүт мамлекетке сатылат. Айкүн соода өнөр жай чектүү шериктигинин куруучусу Махмут Мамат 16 жыл мурда айылына кайтып чарба жараткан. Каргалык ооданда бир кичине азык түлүк дүкөнүн ачып, тоок кебеби жана тоок буту, тоок эти сыяктуу сүрдөлгөн жемектиктерди саткан. Ошол кезде Каргалык ооданы жеңил өнөр жай бакча району адам кабылдап жаткан болчу. Өнүгүү кызметин бекем кармаган Махмут бакча районунун соодагер чакырып каржы киргизүү жак саясатынан пайдаланып, бакча районунда азык түлүккө иш кошуу заводун куруп, тоок кебеби жана сүрдөлгөн уй этин сатууну чечим кылды. 2016 жылы Махмуттун иштеринин өнүгүүсүндөгү зарыл бурулуу түйүнү болду. Ал кезде түштүк Синжаң базарларында бышып кургатылган уй эти түшүмдөрү жок дээрлик болчу. Ал арналуу ички Моңголдан бышкан рейс чипти киргизип, жергиликтүү усталарды Каргалыкка келип нак майданды үйрөтүүгө сунуштап, кайра-кайра изденип, теңшөө өнөрү аркылуу акыры жергиликтеги керектөөчүлөргө ылайык келген кургатылган уй этин изилдеп жасап чыкты. Ошону менен бирге ал 12 миллион юандан ашуун каржы салып, замандашкан өндүрүш линиясын курду. Ал кезде алардагы бакмачылык майданын курбаган болчу Яң Куйжуан тааныштырып мындай деди. Өндүрүш чийки материалдар негизинен сырттан жөткөп ташылууга таянат. Каргалыктын жерлик союш уюнун куруудун чыгарылуу өлчөмү чектүү. Керкананын күнүмдүк уй этин иштетүү өлчөмү 10 тоннадан ашат. Уудан боюнча куруудон чыгарылган союш уюу заводдун сызыл өндүрүш муктажын канааттандыра албайт. 2019 жылы Махмут Каргалык ооданы Айкүн соода өнөр жай чектүү шериктигин тизимге алдырып, кесиптешкен азык түлүккө иш кошуу жолун бирдемжи илгерилеген түрдө ачты. 2025 жылы Керкана өзүндө бар болгон союш уй бакмачылык майданын куруп, куруудогу саны 1000-2000 чейин болуп, бакмачылык союш иш кошуу кесипчин жырын калыптандырды. Керканадагы Каргалык ооданда тоор дүкөнүн ачып, тоок кебебин сатып, адатта күнүнө 200 тоок сатат. Туумандуу мезгилинде эң көп болгондо 500 жетет. Ошону менен бирге Каргалык оодандагы ар кайсы мектептердин уй кой этин жеткирип берүү милдетин өз үстүнө алды. Яң Куйжуан мындай деди. Керкананын алгачында бир эле жөнөкөй цехи бар болуп, туруктуу мүлкү миллион юанга да жетпейт болчу. Үч жолу кеңиртип куруу аркылуу азыр керкананын завод үйүнүн көлөмү 5000 чарчы метрден ашып, туруктуу мүлкү 85 миллион юандан ашты. Эски завод имараты дагы 16 жыл иштетилип, өндүрүш ажатын канааттандыра албай, азыр жаңыланып жатат. Керкана келечекте уй эти томологу сыяктуу жаңы түшүмдөрдү өндүрүп, кесип чынжырын узартат. Керкана азык түлүк коопсуздук өндүрүш өлчөмүн катаң жүзөлөштүрүп, түшүмгө татытма, чирүүдөн сактоо дарысын кошпостукта бекем туруп, тек жаңы союлган уй этинин негизги дары материалдарын аралаштырып, нукур адам, өзгөчө жыттуу калемпер, Синжаң зиреси сыяктуу даамдарды жаратты. Жемектик жасоо ар намыс менен иш кылуу дегендик, Яң Куйжуан мындай деди. Керкана өндүргөн кургатылган уй этинин баасы базардагы окшош түрдөгү түшүмдөрдөн жогору болсо дагы, бирок жаңы уй эти чийки материалына таянып, бир түркүм ак жүрөк керектөөчүлөргө ээ болду. Керкана акырындык менен бүт мамлекетте базарын ачууда. Керкана кесибин кеңиртүү менен бирге коомдук жоопкерчиликти өз үстүнө алды. Заводдо азыр 128 туруктуу кызматчы бар. Ошону менен бирге көптөгөн мезгил мүнөздүү убактылуу жумушчу кабылдады. 27 дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативи менен биргелешип, 6800 ашуун бакмачылык түтүндөрүн түртмөктөдү. Керкана өз жеринин байлыгына терең иш кошууну такынчыктап, дыйканчылык, мал чарбачылык түшүмдөрүнүн кошулма наркын арттырып, дыйкан малчыларды үзгүлтүксүз нарыкка ээ кылды. 2025 жылы Керкананын түшүм наркын 80 миллион юандан ашырып, дагы да көп элдин эшик алдында кирешесин ашырууга түрткү болду. Яң Куйжуан мындай деди. Азыр шериктик эски завод үйлөрүн жаңылап өзгөртүп, жаңы түшүмдөрдү изилдеп жасап жатат. Өнүгүү кыймылдаткыч күчү толук.

кыштактуу ормандар 100 улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Айыл чарба айыл кыштак министрлиги уюштурган 2026 жылдык мамлекеттик аштык май жана төбө бурчак кесбе көргөзмөсү 10 айдын 30 күнүнөн 11 айдын 1 күнүнө чейин Хэнань өлкөсүнүн Жыңжоо шаарында өткөрүлөт. Бул кезектүү көргөзмөдө аштык май кесибин өнүктүрүп, аштык коопсуздугуна кепил эти кылуу баш тема кылынып, натыйжаларды көрсөтүү, алмаштырууну төртмөктөө, керектүүнү жылыштатуу негизги максат кылынып, баш темалуу тааныштыруу, асыл түшүмдөрдү көргөзмө кылуу, типтерди тааныштыруу, чиркештирүү, алмаштыруу сыяктуу 5 чоң түрдөгү 20 түрдөгү кыймыл уюмдаштырып, кулаш жайдырылып, аштык май дыйканчылык эгиндеринин кең көлөмдө бирдик түшүмүн арттыруудагы жаңы илгерилөөлөр көрсөтүлөт. Аштык май жана төбө бурчак саласындагы жаңы сорт, жаңы техника, жаңы жабдуу, жаңы үлгү чордондо көрсөтүлөт. Көргөзмөдө төрттө жакшы жыйынтыкталган берекетин арттыруу аштык май кесиби асыл түшүмү, төбө бурчак кесибинин жогору сапатта өнүгүүсү, суу, жер семирткич бир толкулашкан заманбап жабдуулуу айыл чарба, эгинчилик акыл жөндөм жабдуулары, жогору жөндөмдүү айыл чарба машиналары жабдуулары сыяктуу арналуу көргөзмөлөр айына орундаштырылып, аштык, май жана төбө бурчак кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнүн жаңы натыйжа өнүмдөрүн жалпы бетке көргөзмөлөйт.

Абдунум райондук токойчулук илимдер академиясынын биринчи тобу жакында эттүү сунгула таарлуу тыттан турган эктерди Лю Шинай токоштуу жеңиштүү изилдеп чыгып, алгачкы жолу Шинжаңдын жергиликтүү өзгөчөлүгүнө дары менен азык түлүктү орто кайнар кылган байлыгын жана жөрөлгөлүү юэбинг технологиясын биргелештирип, Шинжаңдын кумда өсө турган жана өзгөчө бактыкой байлыгын жогору даражалуу майрам куттуктоолордогу азык түлүк саласында колдонуу боштугун толтурду. Жакында Нак майданда түйшүмдү катаан текшерип бектүү аркылуу Моңгол Күрөө ооданынын 10,000 моолук жазгы буудай үлү көрсөтүү атызынын орточо моо башындык түшүмү 680.62 килограммга жетип, мурдагы мамлекет боюнча 10,000 моо жазгы буудайдын 665.3 килограммдык жогору түшүм рекордунан 15.32 килограмм ашып, мамлекет боюнча жазгы буудайдын жогору түшүм рекордун жеңиштүү жаңылады. Бул жолку жаңыланган рекорд 10,000 моолук үлү көрсөтүү атызы Моңгол Күрөө ооданы Хосум Тухарсон Моңгол айылы Акташ кыштагына жайгашкан болуп, көлөмү 30,500 моого жетет. Абдунум райондук айыл чарба айыл кыштак назараты Батыш түндүк дыйканчылык токойчулук илим техника даашөөсү, Шинжаң айыл чарба даашөөсү, Шиханза даашөө, Шинжаң айыл чарба дың жер ачуу илимдер академиясы, Шиханза айыл чарба илим изилдөө орундарынын адистеринен куралган түшүм өлчөө адистери группасын уюмдап, каалагандай үлгү алуу ыңгайын колдонуп, 10,000 моолук үлгү көрсөтүү атызынан өкүл мүнөзгө ээ 5 парча жерди тандап, түшүмдү өлчөө жалпы көлөмүн 563.62 моого жеткирди.

Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9-нчу айдын 10-нчу күнү бейшемби. Дыйкандар календары боюнча 7-нчу айдын 29-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Шандун Чиңдау шаары Бэйхай кеме жасоо заводундагы бир жүк пароходдо көрүлгөн өрт апаты кырсыгына карата зарыл көрсөтмө берип мындай бычыктады. Өрт апаты түрдүү көмөскө кырсыктарын терең түрөө текшерип жөнгө салып, коргонуу иш-чараларын чыныгы ишкелей түзөлүштүрүп, оор өзгөчө чоң кырсыктардын көрүлүшүн чечкин тосуу керек. Ли Чанг шилтеме берди.
1: Ши Цзиньпин Индияга барып, алтын кыш мамлекеттер жетекчилеринин 18-нчи жолку жолугушуусуна катышат.
0: 42-нчи окутуучулар майрамы жетип келип алдында башчы Ши Цзиньпин бүт мамлекеттеги калың окутуучу жана агартуу кызматчыларына майрамды куттуктоо жана чын ыкластуу салам жолдоду. Калың окутуучулар жана агартуу кызматкерлери башчынын шыктандыруусун сөзсүз алгылоодогу кыймылдаткыч күчкө айландырып, улутту гүлдөндүрүү улуу милдеттин аркалай ала турган ансайын көп доор жаңы кишилерин жетиштирүү үчүн талыкпай күрөшөбүз деп билдиришти.
1: 15-5 жылды баштоо армалуу жел элеш негиз темасындагы маалымат жарыялуу жыйналышы акча мамиледе күчтүү мамлекет курулушун түртмөктөгү байланыштуу абалдар тааныштырды.
0: АКШ зунтуңу АКШ Иран согуш иштери парламентинин орто мезгилдүү шайлоосунан кийин дароо аяктайт деди. Иран АКШнын аталган райондогу бар болуусун сактоо жөндөмү кемчил деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 9-нчу айдын 10-нчу күнү саат 11:15 айланасында Шандун Чиңдау шаары Бэйхай кеме жасоо чектүү шериктигиндеги бир чет эл жүк кемеси портко токтоп оңдоо мезгилинде өрт кетип, кишилердин оор көз жумуу, жаракаттануусун келтирип чыгарды. Кырсык көрүлгөндөн кийин Жумго Коммунисттик партиясы Борбордук комитетинин башчысы мамлекет төрагасы, Борбордук аскериштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин жогору даражада мааны берди. Ары зарыл көрсөтмө берип мындай көрсөттү. Шандун Чиңдау шаары Бэйхай кеме жасоо заводундагы бир жүк кемесинде өрт апаты көрүлүп, оор жараланып көз жумуу абалы көрүлдү. Байланыш үзүлүп калгандарды издеп куткарууну бекем кармап, арткы иштерди бир жактылуу кылуу, жубатуу сыяктуу кызматтарды ылайыктуу жакшы иштеп, кырсык себебин ылдам аныктап, жоопкерчиликти закон боюнча катаң териштирүү керек. Ши Цзиньпин мындай бычыктады. Ар кайсы райондогу ар кайсы байланыштуу тармактар терең тарбия сабак алып, түрдүү өрт апаты көмүскү кырсыктарын терең түрөө текшерип жөнгө салып, сактануу иш-чараларын нактылуу ишкелей түзөлүштүрүп, оор өзгөчө чоң кырсыктардын көрүлүшүн чечкин тосуп, эл журтчулуктун өмүр мал мүлүк коопсуздугун чыныгы коргоо керек. Жумго Коммунисттик партиясы Борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоу Янсун эсе Ли Чанг шилтеме берип мындай көрсөттү. Камалып калгандарды издеп куткарууну бекем кармап, жараланганды бүткүч менен куткарып дарылап, арткы иштерди бир жактылуу кылуу кызматын жакшы иштеп, эрчими апат көрүлүшүнөн катаң сактануу керек. Гоу Ян коопсуз өндүрүш комитети бир аркылуу көпкө сабак алып, ар кайсы жерлерден ар кайсы чептеги коопсуз өндүрүш жоопкерчилигин бирдемчи бекемдеп, опурал көмүскө кырсыктарды терең түрөө текшерип жөнгө салып, оор өзгөчө чоң кырсыктардын көрүлүшүн чечкин тосуу керек. Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү жана Ли Чандын талабына негиз чукул тең талашы башкаруу министрлиги кызмат группасын Нак майданга барып жетектөөгө жиберди. Шандун өлкөсү күчтөрдү уюмдап, Нак майданда бир жаңсыл кылуу сыяктуу кызматтарды бүт күч менен жакшы иштеди. Учурда түрдүү кызматтар алып барылууда.
1: Индия Республикасынын зуңлиси Модинин чакыруусуна ылайык, мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 9-нчу айдын 12-нчу күнүнөн 13-нчу күнүнө чейин Индия жаңы Делиге барып, алтын кыш мамлекеттер жетекчилеринин 18-нчи жолку жолугушуусуна катышат.
0: 42-нчи окутуучулар майрамы жетип келүү учурунда башчы Ши Цзиньпин партия борбордук комитети атынан бүт мамлекеттеги калың окутуучулар жана агартуу кызматчыларынын майрамын куттуктады, ары чын ыкластуу абал сурады. Башчы мындай көрсөттү. Узун мезгилдерден бери бүт мамлекеттеги калың окутуучулар партиянын агартуу фаңжынын астайыл изилдештирип, агартуу саласында узун мезгил тапчылбай түйшүктүү эмгектенип, илим билим тарбия берип, партия жана мамлекет иштерин өнүктүрүүгө зарыл салымдарды кошту. Калың окутуучулар жана агартуу кызматчылары сөзсүз башчынын шыктандыруусун алга илгерилөөнүн кыймылдаткыч күчүн айландырып, улутту гүлдөндүрүү чоң милдетин аркалай турган ансайын көп жаңы кишилерди жетиштирүү үчүн талыкпай күрөшөбүз деп билдиришти. Башчы Ши Цзиньпин мындай бычыктады. Жаңы сапарда калың окутуучулар партия үчүн адам тарбиялоо, мамлекет үчүн ишмерлерди жетиштирүү алгачкы мүдө ыйык милдетин эстеп бекем сактап, мурааллар кылуу адам тарбиялоо түпкү милдетин түзөлөштүрүп, агартуучулар рухун зор күч менен даңазалап, жогору окутуучулар муралы, окутуучулар стилин жетиштирип, кесиптик сапат жөндөмүн жогорулатып, улутту гүлдөндүрүү чоң милдетин аркалай турган ансайын көп жаңы кишилерди чымырканып жетиштирүү керек. Чыныгы камкордук, чыныгы үмүттөр калың окутуучуларды эселеп чабыттандырып, эселеп шыктандырды. Көпчүлүк сөзсүз партия жана эл ыраазы болгон жакшы окутуучулардан болорун билдиришти. Башчыны майрамды куттуктоосун жана чын жүрөктөн абал сураганын кабылдап, жүрөгүмө таасирленүү жана күч толду. Башчыны бизде калың окутуучуларды жана агартуу кызматчыларын турактандырганы биз кабылдаган эң кымбаттуу белек. Үстүмдөгү бул сабак өтүп, киши тарбиялоо жоопкерчилигин ансайын түшүндүм. Мындан кийин терең тоодо уландуу тамыр тартып, көңүл коюп киши тарбиялап, мураалар кылуу киши тарбиялоону ар күнкү окутуу барышына жоролуштуруп, терең тоо окутуу түйүнүндө ар бир баланын окууга умтулуу аңсоосун жакшы коргойм. Başucu Ши Цзиньпиннин майрамды куттуктоосу жана чыныкластуу абал суроосу биз калың окутуучулардын агартуу иштеринде өзүнсүз салым кошо, таалым бергенибизге болгон мактоо жана сыйлык. Жаң сапарда мурал аркылуу киши тарбиялоо түпкүлдөтүн бекем игерет. Агартуучулар рухун кысыла даңазалоого аттандыруу буйругу. Агартуучулар рухун ишмер жетиштирүү толук барышында үстүндө көрсөтүп, жаш окуучулардын мурат ишенимин бекемдеп, мамлекет мээр махабатын тереңдетип, жекенин өсүп жетилүүсүн мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улут гүлдөнүүсүнүн доор агымына жорулуштурууга жетектейбиз.
1: Чарба өзгөрүү багытын бекем ээрчип, алдын катардагы кесип техникаларын белсемдүү үйрөнүп, өзүндүк ишсүндү окутуу жөндөмүмдү сызыл такшалтам. Катаан нактылуу позиция менен ар бир жолку чыныгы машык сабагын кылдаттап, кесиптик техника өнөр үйрөнүү менен бирге дагы нарык жетектөөсүнө маани берип, көкөйгө аңсоо бүккөн, катуу сынактардан өтө ала турган усталар рухун бекем сактаган бир түркүм техника өнөр жөндөм ишмерлерин күч сала жетиштиребиз.
0: Партия 18-нчи курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитети окутуучулар кошун курулушун агартууда күчтүү мамлекет курулушунун эң негизги ордуна коюуда бекем турду. Жалпы окутуучулар мурат ишеними бар, муралдуу, билимдүү, мээр махабаттуу жакшы окутуучулардан болуудан, окуучуларды муралда такшалтуу, билим үйрөтүү, ой өрүштө жаңылык жаратуу жана ата мекенге жооп кайтарууга жол баштоочулардан болууга чейин. Андан дагы жүнгөөгө гана таандуу агартуучулар рохун зээн коюп жыйынтыктоого чейин. Агартууну күчтөндүрүүдө алды менен окутуучуларды күчтөндүрүүдөн, окутуучуларга урмат кылып агартууга маани берүүдө оом жоосунун зор күч менен даңазалоону ортого койду. Башуучу Ши Цзиньпин окутуучулар кошун курулушуна карата бир түркүм зарыл баяндар жана зарыл көрсөтмө шилтемелерди берип, жаңы доор окутуучулар кошун курулушун түпкү моюнсунуу принциби менен камдады. Улуттуу табыштоонун мээр махабаты терең, маңызы зор. Башуучу Ши Цзиньпиндин жетектеп түртмөктөсүндө мамлекетибиздин окутуучулар кошун сапаты уландуу жогорулап, курулмасы уландуу жакшыланып, дүйнө боюнча эң зор көлөмдөгү агартуу системасын тиреди. Жакшы окутуучулардын уландуу көбөйүүсү сызыл кемелденген ишмерлерди тарбиялоо системасынан айрыла албайт. Мамлекет тарбиялоо планы 5 жылды бир мезгил кылган орто баштоочу мектеп окутуучуларын тарбиялоо түзүмүн тургузууну түртмөктө. Чыгаан окутуучулар планы ар жылы өнүгүүсү артта калган райондор үчүн 10,000 айланасындагы толук курс катмарындагы Шифан мектеп окуучусун ишандуу тарбиялап, санарып дештирүү аркылуу окутуучуларды өнүктүрүү аракетине жөндөм ыйгаруу окутуучулардын санарып сапатын жалпы бетке жогорулатууга жардам берди. Бир топ нактылуу иш-чаралар күн сайын кемелденген окутуучулар агартуу

0: жарыққа чыгып, Куәди жүк ташмал толық барышы тез доор алмашты. Артурды ыңгайдагы өзгөчө машина адамдардагы адамдын ордунда өзөк электр пунктине кирип, кыдырып текшерүү сыяктуу өтө кооптуу жумуштарды иштөөнүн ордун алды. Бул кезектүү жарманкеде 100дөн ашуун керкана жана аппарат табылгалары жарыяланып, 230 түрдөн ашуун жаңы түшүм жаңы табылганы чыгарды.
1: Өтө көп салаанын дүркүрөп өнүккөнүн көрүп аябай кубандык. Кишини өтө чабыттандырды. Жүнгө жаңылык жаратууну кыймылдаткыч күч кылган тейлөө соодасын өнүктүрүү аркылуу жаңы түшүм жаңы тейлөөлөрдү ачып өнүктүрүп жатат. Бул дагы жүнгө тейлөөсүн кадам сайын дүйнөгө бет алдырат.
0: AI кошулган тейлөө быйылкы тейлөө соода жарманкесинин бир чоң жаркын түйүнү болду. Жасанды акыл жөндөм жалгыз гана көргөзмө түшүмү болбостон, акча мамиле сыяктууларга терең сиңип кирген ар кайсы чоң атай тема бөлүгү. Ан сайын акылдуу, ан сайын жогору өнүмдүү жүнгө тейлөөсү, ан сайын көп жер шаар өнөктөштөрдү электирет, ан сайын көп кызматташтык жаңы теребелин ачууда. Жүнгө эбегеси зор базар. Жасанды акыл жөндөм машинадан менен тейлөө жорулушкан бул салаларда менимче өтө көп кезмет бар. Ошондуктан быйыл соода коомубуз биринчи жолу өкүлдөр тобун куруп, жүнгөгө келип, бул саланы ан сайын терең түшүндүк. Биринчи жолу келибиз. Менимче жүнгө тейлөө кесибинин зор кезмети бар. Асыресе жасанды акыл жөндөмгө окшош мындай жаңы техникалар орто чаккан керканаларга ан сайын көп өнүгүү белин ачты. Мен дагы бул жерден ан сайын көп кызматташтык өнөктөштөрдү табууну үмүт кылам.
1: Кабарчынын соода иштер министрлигинен билүүсүнчө, быйыл жыл башынан бери мамлекет боюнча 84 түйүндүү тышкы каржы түрү жаңдан көбөйүп, жалпы салынган каржы сомасы 19 миллиард 460 миллион долларга жетип, машина электр жабдуулары, химия, энергия, энергия, автоуна, дарылоо, саламаттык сактоо сыяктуу чөлкөмдөргө катыштуу. Бир түркүм карыз салуу көлөмү зор, техника чыгандыгы күчтүү түйүндүү тышкы каржы түрлөрү бачым орун алган.
0: Жаңсуу Нанжиңде бир кыймылга келтирүү түшүмдөрү ашандыражалуу заводун куруп жатабыз. Бул биздин жүнгөдө жылыштаткан орчунду кеңиртип куруу түрү. Мен жүнгө базарларында зор мөлчөрдө мөрт жашырынган деп карайм. Быйыл биз жүнгөдө эки ашаан чоң түтөйкү түрдү өндүрүшкө кириштирүүгө даярданып жатабыз. Дагы бир түрдө дагы курулуш башталып болду. Бул жел элеш түрү сызыл жылыштатылып, кызматташтык өнөктөштүк байланышыбызды бирдемчи бекемдеди.
1: Кийинки кадамда соода иштер министрлиги түрлөр жолго коюу илгерилөөсүн сызыл из кууп, ан сайын сапаттуу тижарат чөйрөсүн жаратып, тышкы каржы электирүү негизин бирдемчи бекемдейт.
0: Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги жакында маалымат кабарлашуу кесиби өнүгүүсү 15-5 жылдык жоспорун жарыялап, 2030-жылга барганда мамлекетибиз капталуусу кемелденген, жөндөмү алдын катардагы жаңы бир урпак кабарлашуу торун жалпы элге куруп чыгууну айкындады. Ары 2030-жылга барганда маалымат негизги жабдууларына жалпы 3 триллион 800 миллиард юан карыз салып, акыл жөндөмдү эсептөө күчү көлөмү ар секундуна 98 квинтиллион рет калкыма түйүн эсептөөгө жетип, 5G урнучулардын жалпылашуу салыштырмасын 95% жеткирүү сыяктуу 13 түрдүү конкрет көрсөткүчтөр ортого койду. Ошону менен бирге жоспор маалымат негизги жабдуу курулушу, алгылыкты өзөктүү техника бөөсүү жасоону күчөтүү сыяктууларды имерчиктеп, конкрет орнаштыруу жасалды. Жаңы техниканы жайгаштырууга карата келечек 5 жылда мамлекетибиз 6G техника сынагын уланды кулач айдырып, 6G негизги пункти сыяктуу жабдууларды изилдеп жасап, 6G'нин соода иштерине колдонулуусун ылайык убакытта баштайт. Ары аалам иштер эсептөө күчү техникасы алдыңкы чеп изилдөөсү ошондой эле экологиялык тарбиялап жетиштирүүнү изденет. Телеграфты жалпылаштыруу тейлөөсүнө карата айлык кыштак жана чет алыс райондор торунун 3 мегабайтка карай даражасын жогорулатуусун уландуу жылыштатат. Индүү алкактуу чек ара район, индүү алкактуу токой жайыт курулушун бачымдатып, чек ара район, арал, деңизге жакын деңиз өрөөнү сыяктуулардын көчмө тор менен капталуу деңгээли жогорулатылат.
1: Таможня баш мекемеси жакында 2025-жылдык жүнгөнүн алтын кыш мамлекеттерине мүчө башка мамлекеттер менен болгон соода көрсөткүчүн жарыялады. 2025-жылы 334.14%ге жогорулап, 2024-жылдагыдан 32.64% жогорулаган. Сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, 2025-жылы жүнгөнүн алтын кыш мамлекеттерине мүчө башка мамлекеттер менен болгон импорт-экспорт эстелиги бар керкана саны 9 жолу 300 миңден ашып, окшош мезгилдегиден 8.18% арткан. Импорт-экспорту 7 триллион 470 миллиард юан болуп, былтыркыдан 3.14% артып, ошол жылкы жүнгө тышкы соода жалпы наркынын 16.14% ээлеген. Көрсөткүч соода көлөмү сыяктуу 4 көрсөткүч системасын камтып, жүнгөнүн алтын кыш мамлекеттерине мүчө башка мамлекеттер менен болгон соода өнүгүү жетишкендиктерин жан жактуу көрсөткөн.
0: 42-нчи окутуучулар майрамы жетип келүү байланышы менен Борбордо комитет үгүт бөлүмү агартуу министрлиги жалпы коомго 2026-жылдык эң сүйүктүү окутуучулардын чыгаан иш издерин жарыялады. Вэн Юнгшан, Ма Тяньсян, Ма Чаочун, Ма Суйлинг, Ваң Вэнкэ, Ваң Юнгуй, Ваң Чинь, Ваң Ружу, Ваң Жэн, Вэн Тао, Фэн Инчао, Лю Гуйхуа, Лю Шуя, Ли Чжижун, Ваң Ян, Шэн Цзихуа, Жан Фусо, Лин Мао, Жао Си, Хо Гуан Лян, Го Шао Чинь, Сүй Ю Чоу, Жан Жэн Лэ, Пэн Ян Фэн, Сылан Пин Со катарлуу 25 жолдош ардактуу тандалды. Алар партиянын агартуу фондунун жалпы эркесилештире, мурал аркылуу киши тарбиялоо түпкү милдетин жүзөлөштүргөн. Алардын чыгаан ишиздери, жаңы доордогу эл окутуучуларынын мамлекет мээри махабаты менен жоопкерчилик көтөрүмдүүлүгүн чордонду көрсөтүп, күн нурунда балкыткан эң улуу кесиптин терең ички маңызын жандуу чечмелеп түшүндүрдү.
1: Бүгүн мамлекеттик маданият эстеликтери идарасы Жаңши Ганжоодо мамлекеттик көңтөрүштүк маданият эстеликтерин коргоп пайдалануу эң жаңы табылгаларын жарыялады. Азырга чейин мамлекетибиз эбак бүт мамлекетти каптаган зарыл түйүнү көрүнүктүү кызыл байлыкты коргоо жаңы түзүлүшүн куруп, көңтөрүштүк маданият эстеликтерин коргоп пайдалануудагы 37 тилки район бүт мамлекеттеги 1433 чоодан шаар районун каптады. 2019-жылы тилки район курулушу башталгандан бери көңтөрүштүк маданият эстелик буюмдарын коргоону көрсөтүү курулушунан жалпы 3000ден ашууну жолго коюлуп, көңтөрүштүк маданият эстеликтериндеги чоң кооптуу кырдаал негизинен жоюлду. Негизги темадагы 1300 эстелик сарайы 2000ден ашуун көңтөрүштүк маданият эстеликтери негизги темасындагы көргөзмөнү өткөрдү. Улуу коргон сан миң жылдык тарыхтын албан өзгөрүүлөрүн аркалап эле калбай, айланадагы калың маданиятты нар алдырууда. Хэбэй Чинхуаңдао Яншан тоосу соорусундагы Желин Коудо Миң паачалык доорунда курулган улуу коргон Жинтай, Интай дайра менен бөлүнүп турганына 600 жыл болгон. 2020-жылы Желин Коу улуу коргону биринчи түркүмдө мамлекет даражалуу улуу коргон түйүндү бөлүгүнө киргизилген. Системалуу коргоо жана жандуу турпатта мурас кылуу барышында асман тиреген улуу коргон менен байыркы кыштактар жылдардан алкыган жашоо дээми жана жашоо күчүн чогуу ургутту. Яншан Яңхы жылгасындагы Желинко улуу коргонунун жер түзүлүшү кооптуу. Миң доорундагы Чижин улуу коргон 32 өткөлүндөгү зарыл өтөктөрдүн бири. Улуу коргон негизги линиясы болжолу 8 километр. Сакталып калган оогатуу 833, эки өзгөчө желпиги сымал түркүк 8, Жинтай, Интай, Яңхы дайрасынын эки жээгинде тургузулуп, эки тоо ортосунда бир өтмөк болуудай өзгөчө түзүлүштү көрүнүктөндүрүп, орто түздүккө кирүүчү негизги жолду коргоп келет. Жакында жергиликтүү маданият эстеликтерин коргоо тармактары Жинтайды коргоо оңдоону жаңы эле бүтүрдү.
0: Мындай эрмендер бир чама көбөзгөнү менен биз анын тамырлары улуу коргон толкусунун туруктуулугуна анча чоң таасир жеткирбейт, сактап калууга болот деп бааладык. Кишилерге улуу коргондун айбаттуулугун көрсөтүп эле калбастан, улуу коргондун эчен жылдарды баштан өткөргөнүн дагы жакшы сездирет.
1: Учурда улуу коргонду коргоону күнүмдүк көзөмөлдү башкарууда жасанды жандоочу аркылуу алыстан сезүү, чоң сандуу маалымат көзөмөлдөө өлчөөсүнөн бөлөк дагы ого бетер көптөгөн үнсүз коргоп жаткандар бар. Улуу коргондун этегинде жашаган Чаугохва 2004-жылы биринчи түркүмдөгү улуу коргонду коргоочуга айланган. Улуу коргондун бул бөлүгүн ал 22 жыл бою кыдырып текшерип келди.
0: Ар бир булуң пучкактарын мен басуум керек. Ар бир тал кышы кандай экенин, кайсыл жерде турганын айтса эле мен баарын билем. Эң негизгиси кайсыл жеринен жарака кетти, кайсыл жери кооптуу экенин мен жогору жактакыларга дароо оңдоо керектигин айтам.
1: Чаугохва турган Желинко кыштагы тарыхта улуу коргон сактоодон улам пайда болгон. Бүгүнкү күнгө чейин кыштактагы тургундар үйлөрү, жолдор дагы эле кишилер тескөөгө ыңгайлуу тогуз каша ыңгайында жайгаштырылган. Миң паачалык доорундагы Гуанчэн сыяктуу тарыхый сакталмалар жылдыздай таралган. Улуу коргон маданиятын ого бетер жакшы коргоо жана улантуу үчүн кыштактагылар катуу ойулган кыш, улуу коргон эстелик ташы сыяктуу маданият жазма мурастарын чогултуп, тизип көргөзмөлөп, кыштактын тарыхый ажайыпканасын барытка келтирген. Улуу коргон маданиятын ажайыпкана ичинде сактап калууну үмүт кылабыз. Улуу коргондун ар бир кыш, ар бир ташын жакшы коргоп эле калбай дагы, бул олуттуу улуу коргон маданиятын жакшы коргойбуз. Жакынкы жылдардан бери улуу коргон мамлекеттик маданият бакча курулушун коргоо барышында улуу коргон жана айланасындагы сакталмалар жергиликтеги карапайым калык мурасты кылган ары өнүктүргөн маданият байлыгына айланды. Желинко улуу коргонго жакын Чиңлоң Манжуу автоном ооданында дагы бир байыркы кыштак Шычынзы кыштагы жайгашып, булут арасындагы таш шаары деп аталган. Өзгөчө таш там технологиясы калың ары бекем болуп эле калбай, дагы кышта жылуу, жайда салкын. Үй төбөсүндөгү карапа кыштын оюк чагы үстүнө каратылып, жамгыр суусу өтүп кетүүдөн сактанган. Бул тоолуу район кыштактардагы жасоо өнөрүнүн табигый чөйрөгө шайкешкен, ошондой эле көптөрдүү имарат маданиятын жоорулуштурганын жандуу көрсөттү. Бүгүнкү күндө Шычынзы кыштагы таш там өзгөчөлүгүн такканчыктап, жогору сапаттагы банли, жаңгак сыяктуу өзгөчө экологиялык айыл чарбаны өнүктүрүп, саякатчылардын нишан жерине айланды. Улуу коргон себептүү курулган бул байыркы кыштактар системалуу коргоо барышында тарыхый өзгөрүүлөрдү сактап, маданият тамырын улантуу барышында өнүгүү табылгаларынан ортоктошуп, жаңы доор коо сүрөт түрмөгүн биригип сызып чыкты.
0: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн эл аралык телеграф тор аламчылыгына соку берүү ынтымагы Жаңсуу Леньюнганда курулду. Бул ынтымакты курууну Жунго өкмөтү баштап, жалпы 46 куруучу мамлекет бар. Ар кайсы мамлекеттердин закон аткаруу тармактары кеңири катышкан. Мамлекет алкыган телеграф тууралдамчылык кылмышы жана байланыштуу кылмыштарга өнүмдүү тең талашууну өзөктүү функция кылган өкмөттөр ара иларалык уюм курууну максат кылган.
1: Бүгүн Жунго Шанхай кызматташтык уюмунун негизги агартуу кызмат борбору Бейжинде курулду. 2026-жылы Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышынын зарыл табылгасы катары аталган борбор Жунго агартуусун сыртка ачып жиберүү жаңы өршөн куруп, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер менен жаш өспүрүмдөрдүн адамгерчилик алмаштыруусу, окутуучулар тарбиялоо, жасанды акыл жөндөмү өнүгүү табылгаларынан орток баарлануу сыяктууларды кулаш жайдырат.
0: 9 айдын 9 күнү 3-чү кезектүү жаңы доору жаштарынын узун сапар жолунда кайрадан жүрүү кыймылы Гөйжоу Зүнйиде башталды. Бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген жаштар өкүлдөрү ошондой эле кызыл армия карт жоокерлеринин кийинки урпактары, партия тарыхы, армия тарыхы адистери катарлуу 300 ашуун киши кыймылга катышты. Кыймыл мезгилинде жаштар өкүлдөрү нак майданда окутуу, кызыл аңгемелерди үгүттөп айтуу сыяктуу формалар аркылуу узун сапар рухун сезип жаңы доордогу узун сапар жолунда жакшы жүрдү.
1: Мамлекеттик өлчөм комитети жакында 298 түрдүү мамлекет өлчөмүн жарыялап, моторлуу каттоо унаалар жүргүзүү, автоунаанын сырткы өлчөмү, каттоо ташмалда бейдоодун тейлөөсүн күчөтүү, чоң типтеги алоо жагуу, салют атуу коопсуздугу сыяктууларга катыштуу. Өлчөм жарыялангандан кийин чарбанын жогору сапаттагы өнүгүүсүн түртмөктөп, өмүр мүлүк коопсуздугун камсыздоо сыяктуу жактарда зарыл ролдорду аткарат.
0: Бүгүн мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы 7-нчү түркүмдөгү мамлекет уюмдаган дарылоого иштетилүүчү коромжо материалдарды чордондун мөлчөрү менен сатып алууну кулаш айдырып, өт ашказан асты безин түтүк киргизип дарылоо сыяктуу дарылоодо иштетилүүчү 23 түрдө коромжо материалга катышты. 148 керкананын 517 түшүмү тандалды. Сатып алуу мезгили болжолу 3 жыл.
1: Кабарчынын мамлекеттик темир жолу Наннин идарасынан билүүсүнчө, бүгүнгө чейин батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолундагы кезекчи поезда ташылган оюн сандык жалпы мөлчөрү 6 000 000 өлчөмдүү сандыктан артып, жол ташмал мөлчөрүнүн жылдык орточо артуу ылдамдыгы 50% арткан. Бул батыш бөлүк түштүк багытындагы деңизге чыгуу чоң жолунун көлөмдөшкөнүн, жогору сапаттуу өнүгүү жаңы баскычына кадам алганын билдирет.
0: Кабарчынын суу иштери министрлиги Чанжаң дарыясы суу иштери комитетинен билүүсүнчө, бүгүн Санша суу сактагычынын 2026-жылдык суу сактоо курулушу расмий башталды. Быйыл жыл башынан бери Чанжаң дарыя өрөнүнө келе турган суу жалпылай азайган. Негизги кирген суу мезгили 6-айдан 8-айга чейин. Чанжаң дарыя өрөнүндө жамгыр кирген суу мөлчөрү мурдагы жылдардагыдан орточо 10% аз болгон.
1: Бүгүн Жунго деңиз сакчы идарасы алгач жолу өткөргөн 22-нчү кезектүү Азия райондогу деңиз жээген кайтаруу аппараттары жогору мансаптарлар жыйналышынын жогору даражалуу жыйналышы аяктап, жыйналыш бирикме билдирүүн кабылдап, Жунго деңиз сакчы идарасы үгүттөп тааныштырган деңиздеги көмүртек кош кычкылын азайтуу закон аткаруу түшүнүгүн моюндап, ар кайсы тарапты деңиз үстүндөгү закон аткаруу кызматташуу тулкусу сыяктууларды орток куруп, ушул аркылуу деңиздин сызыл өнүгүүсүн жылыштатууга шыктандырды.
0: Бүгүн 2026 дүйнөдөгү эң алдыңкы катардагы илимпоздор талкуусу маалымат жарыялоо жыйналышы Шанхайда өткөрүлүп, 2026 дүйнөдөгү эң алдыңкы катардагы илимпоздордун сыйлыкка ээ болуу тизмесин жарыялады. Жер шарындагы жалпы 11 илимпоз сыйлыкка ээ болот. Быйыл дагы алгачкы жолу жаш өспүрүм илимпоз сыйлыгын тургузду.
1: Жапониянын Орусиядан жакында тургузулган Жапония миллий тарзынын жеңүү эстелик ташын чубап салуу талабына карата Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Захарова 9-нчү күнү мындай билдирди. Орусия Жапонияга чапкынчылык тарыхын астайыл ойлонуп, өзүнүн согуштагы кылмышын айкын моюндоо сунушун берет. Токио биздин эстелик ташыбызда Жуйхуа Гүл өрнөк болгонун кабылдай албайбыз дейт. Менин таңданып жатканым, Жапония миллий тарыстери өз кезинде ушул белгини тагынып, башка мамлекеттеги карапайым калкты кыргындабадыбы? Жапония Германияга окшош нацисттик ишин жойгон жок. Бул эле эмес, миллий тарзым жогору катмарындагылары Жуйхуа Гүл өрнөгү менен жасалгаланган Жинго Шиншига барып, аларды аталмыш улут баатыр деп эскерүүдө. Бул чынында Жапония элинин намысы. Жапониянын биздин Жапония миллий тарзымын жеңген эстелик ташыбызга талап койгону Орусия мамлекетинин эл укугуна келигишип, дагыр жолу Жапониянын миллий тарзымдык тарыхын өзгөртүүгө урунган жоругу. Жапония жетекчилик катмарынын иштөөгө тийиштүү жумушу болсо, Жинго Шиншига барып эскерүүнү токтотуп, өз жоругу үстүндө астайыл ойлонуп, Жапониянын мурда кошуна мамлекеттерди алпарган кылмышын анык моюндоо.
0: АКШ зунтугу Трамп 9-нчү күнү АКШнын Иран менен болгон согуш иштери 11-нчү айдагы АКШ парламентинин орто мезгилдик шайламынан кийин дароо акырлашат деп карай турганын айтты. Ал дагы АКШ азырынча Иран менен сүйлөшүүнү ойлошпойт деди. Мындан башка АКШ маалымат аранзыларынын ошол күндөгү кабарына негизделгенде Ак Сарай жогору даражалуу мансаптары Трамп менен Иран АКШнын тороосу жана аскер иштер басымында уландуу каршылашуусу мүмкүн экенин талкуулаган. Иран маалымат аранзыларынын 9-нчү күндөгү кабарына негизделгенде Иран ислам көңтөрүштүү коргоонуу отрядынын билдирүүчүсү мухбий мындай деген: АКШнын аталган райондо бут тиреп туруу жөндөмү жетерсиз. Иран өзүнүн жугурапиялык жана аскер иштери жөндөмүнө сөнүп, Хормуз деңиз кысыгына өнүмдүү тизгиндөөнү жолго коюуда. Орто чыгыш райондорунун чукул кырдаалынын таасиринде эл аралык 20 ай мезгилдүү товар баасы 9-чу күнү көрүнүктүү жогорулады. Мунун ичинде Лондон Brent 20 ай мезгилдүү товар баасы ар бир багыныкы 100 доллардан ашты.
1: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Сауд Арабистан баш болуп жетектеген көптөгөн мамлекет бирикме кошуну 9-чу күнү Йемен Хусай куралчандарынын ошол күнү Сауд Арабистан Хамыс Мушт сыяктуу жерлерде чабуул козгогонун айттады. Көптөгөн мамлекет бирикме кошуну буга жооп кайтарарын айтты. Йемен Хусай куралчандары ошол күнү мындай деди. Сауд Арабистандын согуш учактары ошол күнү Йемендин Кодайда өлкөсү, Таиз өлкөсүнүн көптөгөн жерлерине нече 10 жолу аба чабуулун козгоду. Бир Йемен өкмөт армиясы ишмер мындай билдирди. Сауд Арабистандын бул жолку аба чабуулунун нишаны Хусай куралчандар тизгиндеген район болгон.
0: Сырия өткүнчү өкмөтүнүн тышкы иштер министрлиги 9-чу күнү билдирүү жарыялап, Сыралия зуңлиси Нетаньяхунун законсуз Сырия территориясына басып кирип, Сыриянын ээлик укугу жана территория бүтүндүгүнө ашкере кол салып, район коопсуздугуна жана туруктуулугуна күч көрсөткөнүн айыптады. Нетаньяху ошол күнү Сыралия ээлеп алган Голан бийиктигиндеги стратегиялуу зарыл жер Хермон тоосунда Сыралия армиясы Сыриянын түштүк бөлүгүндөгү зор бир бөлүк жерде мүлдө тизгиндөөнү ишке ашырганын айткан.
1: Дүйнөлүк соода уюму 9-чу күн жарыялаган товар соода параметринде көрсөтүлүүсүнчө эң жаңы көрсөткүч 102 болуп, негизги өлчөм наркы 100 жана быйыл 6-нчы айдагы көрсөткүч 101.7 жогору турган. Дүйнөлүк соода уюму мындай билдирди. Жер шаар товар соодасынан артуусу ийкемдүүлүктү сактап, жасанды акыл жөндөмгө байланыштуу электрондук тетиктер сыяктуу товарлардын күчтүү муктажы орто чыгыш кагылышуусу алып келген тескер таасирди улантуучу уюуда.
0: Европа ынтымагы комитети 9-чу күнү Испанияны 114,700,000 евро, болжолу 890,000,000 эл акча жардам карызы менен камдап, Испаниянын өтмөлүк жери Сиотага уланган көчмөндөр кирисине тең талашуусуна жардам берүүнү чечти. Жардам каржысы чек араны көзөмөлдөп тизгиндөө жана коргоону күчөтүү, коопсуздук негизги жабдууларын кемелдендирүү сыяктууларга колдонулат. Быйыл 7-нчи айдын соңунда болжолу 80,000 киши суу сүзүү сыяктуу аргалар менен Маракештен Сиотага уурулукча өтүп, Испаниянын жакын жылдардан берки эң оор чек ара көчмөндөр кирисин келтирип чыгарган. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

0: Beyjing malı saat 18.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 11 күнү күнгө жума, дыйкандар календары боюнча 8 айдын 1 күнү. Өрөмчүдө күн ачык. Абанын температурасы 17.28 Цельсий градус, жылуу чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт.
2: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Шинжаң жаңы доор окутуучулар кошуунун курулушу системасын токтоосуз кемелдендирип, агартуунун жогору сапатта өнүгүү ишмерлеринин улун бекемдеди.
2: Автоном районубуздун жер жерлери мол түркүн түстүү кыймылдарды кулаш жайдырып, 42-чи окутуучуларын майрамын куттуктап, мугалимдерди урматтап, окутууга маани берүү маанайын жаратты.
1: Мамлекетибиздеги эң чоң чөлү нефт талаасы Хадисин Фуман нефт талаасында бургулап казылган терең куду 600 жетип, мамлекеттин энергия коопсуздугун камсыздоону күчтүү таянч менен камдады.
2: Шинжаң соода үйрүмөсү соода тейлөө жармакесинде жарык көрүп, соода өнүгүсүнө тейлөө жаңы табылгасын чордонду көрсөттү.
1: Шинжаңдагы тоңгуч санарептүү өтүнүп берүүчү жүк жеке талонун көрүүгө коюп каржы жүрүштүрүү кесиби Алатоо оозунан орун алды.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Башчы Си Цзиньпин баштан бойго калың окутуучуларга көөн буруп, окутуучулар кошуунун курулушун күчөтүүгө маани берип, бүт коомдо мугалимдерди урматтап окутууга маани берген, жакшы маанайды жаратууну баса көрсөткөн. Абдурам районубуз агартууну Шинжаң Дузака Бейпил башкаруунун түпкүлүктүү негиздүү алыскы кызматы катары карауда бекем туруп, жаңы доор окутуучулар кошуунун курулушу системасын токтоосуз кемелдендирип, мугалимдерди урматтап окутууга маани берген коомдук маанайды сызыл коюулатып, агартуунун жогору сапатта өнүгүүсүнүн ишмерлер улун чыңдады. Эми кабардан угасыздар. Быйыл эч акыле 70 жашка кирген Чен Жуньюан профессор 4 жылдын алдында күмүш курактагы окутуучулардын батыш бөлүккө нишандуу жардам берүү планы чакырыгына үн кошуп, Куадун шыфандашөөсү менен коштошуп, Шинжаң шыфандашөөсүнө келип, бир күмүш курактуулар планы профессоруна айланган. Сабакты ал дайыма Шинжаңдын жогорапиялык жерги бетесине бириктирип, жогорапия назариясын токтобой толкунданып сүйлөп, сабакташтардын жактыруусуна ээ болгон. Шинжаң шыфандашөөсү жогорапия илими жана саякат шөянынын магистр аспиранты Ли Юдие мындай деди. Чын мугалим козготуу ыңгайында агартууга маани берип, биздин өз алдынча ой жүгүртүү курбатыбызды жетилдирди. Окуу бүтүргөндөн кийин мен чын мугалимге окшош окутуучулардан болууну үмүт кылам. Сабак өтүүдөн башка Чен Жуньюан профессор дагы кышкы жайкы таатилден пайдаланып, Тияншандын түштүк түндүгүнө барып, эрме чөлү акыртала, Дарыя жылгасы көлдөрдү аралап, жеринде текшерип изилдөөнү кулаш жайдырып, Шинжаңдын район өзгөчөлүгүнө бириктирип, илимдин түйүндү изилдөө багытын айкындаштырган. Ал мындай деди. Бир илим үчүн айтканда, ал алдыга район өзгөчөлүгүндө сөзсүз түйүндү багыты болуусу керек. Шинжаң ушунчалык кооз. Биз ой жүгүртүп өзүбүздүн ыкмабыз аркылуу геология илими, жогорапия илими аркылуу аны иликтеп, бул илимди күчтүү чоң иштөөбүз керек. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң агартууда күчтүү район курулуш нишанын бекитип, окутуучулар кошуунун курулушун негиздүү стратегиялык орунга коюп, окутуучулар салакатын көп жолдор аркылуу толуктады. Булар борбордун өзгөчө кызматы орду планы, Шинжаңга нишандуу жардам берүү окутуучулары, күмүш курактагы окутуучулары, батыш бөлүк планы ыктыярчылары, даашоо окуучулары практика кылып окутууга жардам берүүсү сыяктуулар. Ар бир түркүмдүк агартуу ишмерлери чек ара райондордогу мектептерге барып, негизги катмар айрыкча Түштүк Шинжаң 4 аймак областынын окутуу кызматы ордун молуктурду. Ниэ оодандык толуксуз орто мектеп ачысы Бай Юң мындан терең таасирленди. Ал мындай деди. 3 жылдан бери мектебибизге алдыарт болуп 41 жаңы окутуучу кызматка келип, окутуучулар кошуунун берекеттүү молуктурду. Жаш окутуучулардын үйрөнүү курбаты күчтүү, жаңы түшүнүктү кабылдоосу тез, көптөгөн жаңы ой өрүштөрдү алып келди. Азырга чейин бүт районунда таймилде тек окутуучу 350 миңден ашуун бар болуп, окуудан мурдакыдан өзгөчө агартууга бүт окуу баскычын каптаган. Мындай 2021 жылдан бери жалпы кабылдаган орто башталгыч мектеп, балдар бакчасынын окутуучулары 40 миңден ашкан. Кичинесинен эле окутуучу болууну армандаган Райла Мамет, даашоо бүтүргөндөн кийин кызматка кабылдоо аркылуу журту Абат ооданына кайтып, эне мектеби Абат оодандык 8-чи орто мектеп, Лушун толук орто мектебинин сабак сүйлөө сахнасына чыккан. Ал мындай деди. Üç kez sabah sülüğü sahnasına çıkkanıman içimen abdan oraktan o sezimine ev oldum. Hoşun del oğur cevap gerçilik tarakalağanımdı sezindim. Bilim yürütkünden başka men dağı okulçular menen çın dilden bir kralmaştırıqa manı verip, halardın yürünüş jana ösüp ketilüsüne göğüm buram. Mektep Şinjan'ın nişandı jardan bergen oktuğuçları, Şinjan Ayılçırba daşösü karamağındakı ortu mektepten oktuğa jardan beri toğır rolundan toluk paydalanıp, Danktuu oktuuçular menen курчалышуу, сабак тыңшуу, сабак дайындоо аркылуу Раиля Мамит менен окшош жаш окутуучулар сабаканадагы урбаты менен класс башкаруу урбатын тез эле өстүргөн. Учурда Шинжаң жан-жактуулуу, көп катмарлуу, толук каптаган окутуучулар курулуш системасын куруп, данктуу окутуучулар жетектөө, белгилүүлөрү үлгү болуу, бүтүндөй өсү болгон запас өсүп жетилүү өрүшү курулган. 14-5 yıllık Rospor'dan beri bütün rayon doku mamleket tarbiyolu planı. Rayon tarbiyolu planına jalpa 640 milyon yuan kurus karjısını salıp, 153 bin kişireye toktu uçuğa narıp çetkirip, koşuğundun kesiplik dengelin sızılı üstürgün. Şinjan'dağı oktu uçuların muralın, nazdek degen, oktu uçularga kamkorduk görsötkün. Ağartuğunu kolduğun koyu koğumduk istil diştikti jaratıp, jer jerler, gönül jılıtı oktu uçularga narıp çetkirgen işçiarlarda tığız alıp çıkıp, Оқытуучулардын чукул, кыйын, кайгырткан, күттүргөн маселелерин төп чечип, түштүк Шинжандын айылгычта окутуучулары илимий атагын багыттуу баалуу, багыттуу иштетүү саясатынан. Миңден ашуун орто башталыш мектеп окутуучусу башка адис илимий атагын ала алды. Окутуучулардын жүгүн жеңилдетүү атайын түрдү жөнгө салуусун сызыл жылыштатып, мугалимдер жеңил эле жумушка чыгып окутуу иштерин көңүлү жай алып барган. Шинжаң Шыван даашөөсүнүн окутуучусу Чао Жаңли мындай деди. Ушуга окшош саясаттардын колдоосунда биз ар бир мугалим өзүбүздүн окутуу иштерибизге ан сайын кадыржам киришип, Шинжанга ан сайын жакшы чыгаган ишмерлерди тарбияладык.
2: Мелүн шамал салкындык жеткирип, мол мөмөлөп шагына толду. 42-чи окутуучулар майрамы жетип келүү учурунда автоном районубуздун жер-жерлериндеги ар кайсы мектептер агартуучулар рохун зор күч менен өөрчүтүп, Окутуучуларды урматтап, агартууга маани берүү истелин ортоок бекемдейли негизги темасын имерчиктей формасы түрдүү куттуктоо кыймылдарын кулаш жайдырып, окутуучуларды урматтап, агартууга маани берүү коомдук маанайын жаратты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Уда бир канча күндөн бери Лопнур ооданында каргайсы орган, керхана, кесиптик орундар, соода сарай, танда базар, тургундар конушу сыяктуу сорундар, LED чоң экраны, талаадагы электрондук көрсөтүү экраны жана такси, көчө автобустардагы көрсөтүү экраны сыяктуу жолдор аркылуу окутуучулар майрамына деген куттуктоо сөздөрүн көчмө ыңгайда коюп, агартуу биринчи чебинде жапалуу эмгек деген окутуучуларга улуу урматын жана ак жүрөк тилегин билдирди. Хотен шаарында каргайсы орто башталгыч мектептерде окуучулар өз колу менен жасаган бакыт тилөө карталары жана колдо сызган чыгармаларын мугалимдерге тартуулап, ыраазычылык сезимин сөз сүйлөмдөрүнүн арасында билдирди. Хотен шаардык 7-чи башталгыч мектептин окуучусу Рейиме Сейдмемет мындай деди. Өзүм эң жакшы көргөн мугалимге: "Мугалим, сиз кудум, күнгө окшош көңүлүмө нур чачып келесиз. Үйрөнүш натыйжам барган сайын жакшыланды. Сиздин дагы иштериңиздин барган сайын оңуна басуусун үмүт кылам. Сизди сүйөм" дегим келет. Окутуучуларым, майрамыңыз куттуу болсун. Бул эки күндө Тарбагатай аймагы ар кайсы оодан шаарлардагы Тарбагатай таланттары атактуу окутуучулар Чаган Токой оодандык мекен сүйөрдүк тарбия базасы ажайып канага барып, экскурсиялап, үйрөнүүгө уюмдаштырып, үлгүлөрдөн иш издеринен эпкүндү илгерилөө күчүн кабылдап, агартуучулар рохун терең үйрөнүп, ак жүрөк аракетти көрсөттү. Кыймылда Тарбагатай таланттары чыгаан өкүлдөрү дагы кызмат бөлмөсүн жүргүзүү, сабак канасылаты, окутууну изилдөөдө жаңылык жаратуу, өзгөчө сабак курулушу сыяктуу мазмундарды мерчиктей иш жүзүндүк мисалдарды ортоктошту. Туалы оодандык агартуу жана дене тарбия идарасы окутууну изилдөө ишканасынын мудуру Сыңен мындай деди. Алгы муундардын тажрыйбаларын ортоктошуусун тыңшуу аркылуу баалуу окутуу, окутууну изилдөө жана кызмат бөлмөсү курулушу жөнүндөгү тажрыйбаларды үйрөнүп алдым. Чыгаан окутуучуларды үлгү кылып, сабак канага терең чөгүп, баш чөгөрүп окутууну изилдеп, өзүмдүн курбатымды үздүксүз жогорулатып, таланттардын ролун толук көрсөтүп, Тарбагатай агартуусунун жогору сапатта өнүгүүсүнө күч кошом. Мори Казак аптонун мооданы окутуучу жумушчу кызматчылар кызыктуу ден аракет жарышын өткөрүп, ташты кармап дарыядан өтүү, жип секирүү, чамгарак ойнотуу, чайнек таштуу сыяктуу түрлөр мол кызыктуу болуп, бүт одандагы ар кайсы орто башталгыч мектеп, балдар бакчасы жана агартуу идарасы органындагы окутуучу жумушчу кызматчылар болуп, 400'дөн ашуун кишини катышууга эликтирди. Мори ооданы Дуңчың шаарчалык борбордук мектептин окутуучусу Чи Дяо Пинг коллектив жип секирүү түрүнө катышты, ал мындай деди. Ден аракет жарышы жөнөкөй кызыктуу, оңой болду. Кызматташтар менен команда уюмдаштырып жарышка катышып, бирдикте тең тайлаш турдук. Бул кызмат басмыбызды аябай жеңилдетти. Биз дагы жеңил-желпи ошондой эле маанилүү окутуучулар майрамын өткөрдүк. Бай одандык 3-чү башталгыч мектеп окутуучуларга алкыш, көркөмдүк тарбиясы көңүлдү балкытты, мектеп маданият көркөмөнөр майрамын өткөрдү. Чыгарма көргөзмөлү өз ара түрткү болуп чыгарма жаратуу, маданият тоюну, адабият көркөмүнөр оюндарын көрсөтүү 4 чоң түрмөк тизмектелип, жаңыча өз ара түрткү болуу формасы, сабак сүйлөө секси жана партанын аралыгын бузуп жиберип, окутуучулар менен окуучулар жаратмандык чыгармаларын кол кармашып бүтүрүп, чуңхуанын чыгаан жөрөлгөлүү маданияты менен мектептин көркөмдүк тарбиясы тең жыштыкта орток термелди. Окутуучу Яң Айхуй мындай билдирди. Окутуучулар менен окуучулар бирге чыгарма жаратып, ортоок жетилип, көркөмөнөр менен көңүлдү балкытуу, көркөмдүк менен адам тарбиялоону чыныгы ишке ашырдык. Окуучулар ушул жолку чыгарма жаратуу барышында көркөмдүктү байкоо курбатын, көркөмдүк сезинүү курбатын, көркөмдүктү жаратуу курбатын жогорулатты. Ата мекен мээрим махабатын тереңдетип, жакшылыкка, көркөмдүккө талпынуудай сапатты жетилдирди.
1: Шингуан агымыштер бааламасы. Эми станциябыздын майдан нурлар алуу болду. Сабак сүйлөп 80 бекем кайтарган ар бир агартуу кызматкерлерине урмат деген Шингуан агымыштер бааламасын угасыздар. Бир тал бор менен 2 жеңи топочан болуп 3 кез сабак сүйлөп 80'де 4 мезгил иштеди. Дагы бир жылдагы окутуучулар майрамында биз баардык үн-түнсүз иштеген агартуу кызматкерлерине эң ак жүрөк урматыбызды билдиребиз. Агартуу эзелтен айбат, сүрөөндү чоң иш эмес. Көбүнчө күн сайын бекем кайтарып үн-түнсүз таасир көрсөтүүчү сапат. Саардакы саарыкы сабак, саарыкы үндүү окуу, түнкүчүрак нурундагы сабак дайындоо, сабакканадагы сабырдуулук менен түшүндүрүү, сабактан кийинки сырдашып жетектүү, алар билимдин таратуучулары, ошондой эле өсүп жетилүү жолундагы жол баштоочулар. Кээ бирөөлөр шаардагы мектептерди кайтарып сабаккананы тереңдей жүргүзүп сапатын жогорулатып адам тарбиялайт. Кээ бирөөлөр алыска айылык иштактарга барып айылга тамыр тартып үмүттү аркалайт. Дагы кээ бирөөлөр өзгөчө агартуу биринчи чебинин түнсүз бекем кайтарып, сүйүүсү менен канаты сынган периштелерди коргоп келет. Салакат окшобойт. Жумуш оорду ар башка болсо да, алар аз гана нурун чогултуп шаманага айландырып, ар бир урпак окуучулардан алыстарга жетүү жолун жарытат. Окутуучуларды урматтап агартууга маани берүү эзелтен майрамдагы бакыт тилөө сөзүндө эле токтоп калбастыгы керек. Дагы да заралы күндөлүк түшүнүү, урматтоо жана камсыздоодо туюнтулуусу тийиш. Окутуучуларды урматтап агартууга маани берүү стилин тереңдетип, формачылдык жүктөр азыраак болуп, чыныгы колдоолор көбүрөөк болсо, айыптоо жана катаа түшүнүк азыраак болуп, ишенүү жана шайкешүү көбүрөөк болсо, окутуучуларды окутуу менен камсыз алып урушуу, окутуу менен кызуу алып урушуу, окутуу менен жайбаракат алып урушуу мүмкүндүгүнө ээ кылганда, анан азыраак нурду шаманага айландырууга болгон эң жакшы коргоо болот. Санаксыз окутуучулар кудум аз гана нурга окшосо да чогулуп, улуттун гүлдөнүү жолун жарытуучу жылдыздар түркүмүнө айланат. Баардык окутуучулардын көзүндө нур, көңүлүндө сүйүү болуп, окутуудан табылгага ээ болуп, шакирттеринин көп болуусун каалайбыз. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
2: 9 айдын 8 күнүнө чейин мамлекетибиздеги эң чоң чөл нефит талаасы Хадисен Фумен нефит таласында бургалап казган терең кудук 600'гө жетип, жылына өндүрүлүүчү нефит, табигый газ эквиваленти 5 миллион тоннага өсүп, мамлекетибиздин энергия коопсуздук камсыздоону күчтүү таянч менен камдады. Эми кабардан угасыздар. Жакында Таклимакан чөлүнүн ортолугундагы Хадисен Фумен нефит таласынан ашаан терең кудугу Мэншин 301 H4 кудугу шыдыр өндүрүшкө киришип, техниктер 8000 метр терең жерге көмүлгөн жер майды алып чыгышты. Тарым нефит таласы Хады нефит табигый газ алуу башкаруу районунун орун басар директору Лёгоду Бул түрдүү нефит жеңил чийки нефитке таандуу болуп, нефит айырудагы асыл түшүмдүү чийки материал экенин тааныштырып мындай деди. Бул түрдүү нефиттин жеңил чийки курамынын мөлчөрү жогору, жабышкактуу асфальт курамы төмөн. Тракторго куюп тике иштетүүгө болуп, бүтүн дүйнөдө салыштырмалуу тартыш сатылуу тез болгон нефит түшүмү. Эл арада адатта 4500 метрден ашкан кудук терең кудук деп саналат. 6000 метрден ашкан кудук ашаан терең кудук саналат. Быйыл Хадисен Фуман нефт талаасында ишке киришкен ашаан терең кудуктан 25 бар болуп, жаңыдан салынган ашаан терең катмардагы өндүрүш курбаты 300 000 тоннадан ашкан. Жунго нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги учурда бул жерде жетиштирген 100 миллион тонна даражалуу ашаан терең көлөмдөгү запас мөлчөр району. Таклимакан чөлүнүн терең катмардагы чалгынды ачып өнүктүрүү жүрүшүн бачым жылыштатты. Билүүгө караганда, Таклимакан чөлүндө сакталган нефит табигый газ байлыгы жалпы мөлчөрү 17 миллиард тоннадан ашып, көп бөлүк нефит табигый газ 6000 метрден 10000 метрге чейинки ашаан терең жер катмарында сакталган. Мамлекетибиздеги эң терең кудук бурголоо рекорду менен эң терең жерден нефит табигый газ чыгуу рекорду бул жерде жаратылууда. Нефит табигый газ казууну башымдатуу үчүн Жунго нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги ашаан терең кудук бурголоонун тездигин ашыруу өткөлүнө аз салууну кулаш жайдырып, 2 жылдан алдындагы кудук бурголоо тездигине салыштырганда 30% жогору өскөн. Тарым нефит талаасын ачып өнүктүрүү иштери бөлүмү Тайпин району түр бөлүмүнүн мудуру Люшө Чин мындай деди. Быйыл биз ашаан терең кудукту бургалап казууда 30 канча түрдүү рекордду жаратып, кудук бургалоо техникасында көп түрдүү озууга кол жеткирип, 8000 метр ашаан терең кудукту бургалап казуу мезгилин жалпылай 100 күн ичине кыскартып, тарым ашаан терең катмардагы нефит табигый газын тез ачып өнүктүрүүгө баштадык. Жакынкы жылдардан бери тарым нефит талаасынан табылган 85% нефит табигый газ запас мөлчөрү ашаан терең жер катмарынан келген. Ар жылы ашаан терең жер катмарынан өндүрүлгөн нефит табигый газ эквиваленти 20 миллион тоннадан ашып, мамлекетибиздеги эң чоң ашаан терең нефит табигый газ өндүрүш базасына айланды.
1: 9-нчы айдын 9-нчу күнү 2026 жылдык жөнгө эл аралык тейлөө соодасы жарманкеси Бейжин Шоуган бакчасында башталып, Шинжаң 26 орун уюмдук топторду уюмдаштырып көргөзмөгө катышып, тейлөө соодасынын өнүгү жаңы жетишкендиктердин чордондугун көрсөттү. Эми кабардан угуңуздар. Жөнгө эл аралык тейлөө соодасы жарманкеси Шинжаң соода тобу көргөзмө 80-ге келгенде көргөзмө 80'нин долбоору Шинжаңдын район өзгөчөлүгүн жооруулаштырып көздүн жоосун алып, көргөзмө районунда мазмундардын жарык түйүндөрү көрсөтүлүп, эл аралык зат жүгүртүү, маданият, соода, айгуу саякаты, дене тарбия жарышы, өзгөчө түшүмдөрү сыяктуу түрмөктөрү чордондо жарык көрдү. Быйыл 3-нчү айда Үрүмчү шаары мамлекет боюнча 18 жоңчу дары тейлөө керектөөсү жана тейлөө соодасы жоорулушу өнүгү сынак түйүнү районуна тандалып кирген. Бул кезектүү тейлөө соодасы жарманкеси Үрүмчүнү түйүн кылып айланасына канат кирип, Абдырам райондук эл докторханасы, Байня оху докторхана району, Абдырам райондук уйгур эмчилик докторханасы, Шинжаң уйгур дарыгерлиги сыяктуу 10 орунду уюмдаштырып көргөзмөгө катышты. Абдырам райондук уйгур эмчилик докторханасы сырт менен байланышуу ишканасынын мудуру Гүлнур Муталиев кабарчыга мындай деди. Тейлөө соодасы жарманкесинен турган эл аралашкан үрүштөн пайдаланып чоңуй дарылар менен айгуу тейлөөсү сырт менен алмаштыруу таратууну түртмөктөп, мамлекет ичи эл аранын күтүнү тейлөө алмаштыруу кызматташуусун күчөтүүнү үмүт кылабыз. Маданият соода түрмөгүндө Шинжаң, Тяньшанфын маданият маалымат аралысы чектүү шериктиги сыяктуу 3 карахана заттыгымыз маданият мурастары калыбына келтирген музыка бийи жана маданият жаратмандык желелеш түшүмдөрүн алып келди. Шинжаң Тяньшанфын маданият маалымат аралысы чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Кои мындай деди. Биз дагы жаңы шаардын айкел оюнчуктары жана камыр айкел оюнчуктарын алып келдик. Ошондой эле маданият жаратмандык аркылуу кийинки кесипти ачып өнүктүрүүнү ойлоштук. Бул кезектүү тейлөө соодасы жарманкеси 5 күн болуп, бул жол менен 90 мамлекет жана эл аралык уюм көргөзмө орундаштырып, 1800'дөн ашуун карахана тор сыртындагы көргөзмөгө катышты. Шинжаң көргөзмө районунун жалпы аянты 100 чарчы метр болуп, Шинжаң чынында сонун жери тейлөө соодасы ачып жиберип, Шинжаңды гүлдөнтүгө кубат ыйгаруунун негизги тема кылды. Эл аралык зат жүгүртүү түрмөгүндө чек ара аттаган көп ыңгайлуу бирлешме ташымалы, жөнгө Европа кезекчи поезу, чек ара аттаган аба жолу жүк ташымалы сыяктуу заманбап камдоо желеси универсал тейлөө курбатын чордондугун көрсөттү. Дене тарбия жарыш жағында тәкілі мәкенді айлану, Қомыл, Дақайдау, Рейлі жарышы сияқтулар арқылу, Шинжаңның өзгүші дене тарбия жарышы APC-ін көрсі өтті. Тейлі содасы жарман кәсі мезгілінде Шинжаң сода тобы көптірді формаларды қолданып, қарханалардың мамлекетіші сырт базарын ашусына өбелгі болады.
2: Шинжаңдағы тұңғыш санарыпты өтініп беруге бола тұрған бұйымдың далілін күрегі қойып қаржы жүріштіру кесіпшілері жақында Алатау уызынан орын алды. Емі қабардан оқыңыздар. Жақында Алатау уызы чушо аштық май импорт-экспорт чекті шеріктігі Қазақстандан 20 тоннадан ашуын күн қарама нанын импорт қылған. Бұйымды чегара аттап ташымалдау мезгілі жеті күн. 9-ші айдың 4-ші күні Джунго банкесі, Бортала облыстық бөлімше банкесі, Алатау уызы тармақ банкесі санарып тешкен далылге сөніп, карханаға чегара аттаған қаржы жүріштіру ақчасын таратып, құрғақтық жолындағы чегара аттаған жол үстіндегі бұйымдарды барымтаға қоюға бола тұрған, жүгір түгі бола тұрған жанды мүлікке айландырды. Алатау уызы чушо аштық май импорт-экспорт чекті шеріктігінің башқы іш белгілөтшісі Бауфу Гуң таныштырып мұндай деді. Бұл негіздісі жап жаңы қаржы жүріштіру үлгісі болып, карханалар үшін жаңыча сода ыңғайын жана жаңыча қаржы жүріштіру жолын ашып берді. Бұл тышқы сода абыстың кесіп іштері мөлшерін кеңіртіп, тышқы кесіп іштеріне болған қаржы қауіпсіздігін күшейтеді. Узақтан бері темір жол, таш жол, құрғақтық жолы, ташымал талоны, тек жүк ташымалын естелікке алу далылы болып келген. Біріккен мемлекеттер ұйымының өтініп беруге бола тұрған бұйым далылы келісімі, NCD келісімі сынақ түйініне сөніп, құрғақтық жолы көп ыңғайлы бірлесме ташымал далылына өтініп беруге бола тұрған жана бұйым ұқығы далылы жөндеміне қарған. Алатау уызы бүт мамлекет бойынша құрғақтық жолы чегара уызы NCD келісіміндегі сынақ түйін қатары тұңғыш талонды сынақ қылуыны іштікті құлаш шайдырып, чегара уызының тышқы сода ақча мамлесінде жаңылық жарату жаңы жолын іліктеді. Джунго банкесі жарнақ чекті шеріктігі Алатау уызы тармақ банкесінің банке басшысы жаңжы мұндай білдірді. Чегара уызындағы импорт-экспорт керханаларына бет алып, саясатты үгіттіп, лексия сөйлі жана кесіп іштерін черкештіруіні жақсы іштеп, тұшқы сода керханаларын малында білу. Бұл түзімді жаңылық жарату пайдасынан жақшы пайдалану мүмкіндігіне еғіліп, жол үстіндегі бойым мүлкіні чынығы жан кіргіздік. Дағы бір жағынан чегара аттаған ақша мамле жаңы түшімдерін, жаңы үлгілерін уланды еліктеп, чегара уызындағы тұшқы сода негізгі толқыларын бүт желелі ақша мамле тірегіменен қамдадық.
1: Кечү 9-ші айдын 10-ші күні 2026 жылдық мемлекеттік укукка кол салган жалган начар товарларды биргелікке күйдүрүү кыймылы Шинжаң бөлүмчө майданы кыймылы Үрүмчү шаарында башталды. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарын угасыздар. Кыймыл нак майданында бүт мамлекеттеги 25 өлкө шаар автоном район тең арымда күйдүрүү кыймылын баштады. Автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы, закон аткаруу текшерүү идарасынын 1-ci даражалуу мудур бөлүм мүчөсү Фанлей кабарчыга быйылдан бери шаардык базар көзөмөлдөп башкаруу, коом коопсуздук, саламаттыкты сактоо, ден соолук сыяктуу тармактардын күндөлүк закон аткаруу жана атайын жөнгө салуу барышында текшерип бир жан сылгылынган дээлөөгө чатыштуу заттык буюм жана 22 чоң түрү. 322 майда түргө чатыштуусун күйдүрүп жибергенин. Жалпы салмагы божомол менен 565 тонна. Товар наркы 36 миллион 500 миллиондан ашканын. Бул жол

0: Birim çöğü güydürü hareketin kulaş çaydırıp çakın kıcıldırdan bir kız akın atkaru yetişkendigin çoğurduğundu görsötü. Oşundaylı hukuka kol salgan jalgan naçar buyumdarga sokkuru, bekem çeşimin toluğa ginelep, argaysı türdeki hukuka kol salgan jalgan buyum jorgunan sayın çoçutkanın aytıp mınday dedi. Быйыл биз калктын көңүл буруу даражасы жогору болгон эл турмушу саласына үрүлүп, азык түлүк, күндүлүк керектүү буюмдары, айыл чарба заттык материалдары түшүмдөрү, соода, марке, укукка кол салган товар сыяктуу көп керектүү өчүтөрлөргө бекем кадалып, начар, сапасыз, үч жок, жалган начар буюм сыяктуу законго кайшы жоруктарды катаң текшерип, опортал жашырын кооптуу башатынан текшеребиз. Кийин уланды чогуу зыянсыздаштырып өрттөп законго кайшы тижарат жоруктарын катаң чочутуп тижаратчылардын законго моюнсунуу чынчыл ишенимдүү тижарат кылуусуна жетекчилик кылабыз. Күйдүрүү акыркы түйүн эмес, базар тартибин өлчөмдөштүрүү, керектөөчүлөрдүн укук таламын коргоо максат. Каймал нак майданында дагы товар керектүү айырмалаандыруу көрсөтүү нускасын орундаштырып, шаар тургундарын күндөлүк керектүү барышында учураган опорталды түшүнүп, аны алдын алдырды. Үрүмчү шаарынын тургуну Ван Руйлин мындай деди. Азыр базарда укукка кол салган жалган товарлардын түрү көп, жашырын мүнөзү күчтүү. Адаттагы керектөөчүлөрү теристе айырмаландырат. Бул жолку кыймыл аркылуу биздин функция тармактарыбыздын сызыл жалгандарына сок курганын сезинип, карапайым калктын керектүү коопсуздугу эпкинин коргоп, катаң жөнгө салып биздин керектөөчүлөрдү буюм сатып алганда кадыржам камсыз кылабыз.
1: Мээр махабатка толгон Тяншан. Синжанган ишандуу жардам берүү издери. Жаңы бир айлампалуу Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматында Чоңчиң шаары кесиптин сапатын өстүрүү, ишмерлерди жетиштирүү, эл турмушун жакшылоо сыяктуу салаларга төп күч жумшап, бир түркүм түрлөрү жүзөлөшүп орун алып, Шинжанга нишандуу жардам берүү артыкчылыгын чыныгы түрдө Комулдун өнүгүү берекетин айландырды. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Комул мамлекеттик айыл чарба илим техника бакча районунун акылы директору айыл чарбага кол башчылык кылуу борборунун бүтүндөй жаңы акылы директору айыл чарба өрүшү жакында иштетүүгө киришти. Бакча райондун акыл жөндөмдү ылымта бастырмасында Чоңчиң шаарынан келген техник кызматкерлер өстүрүүчү түтүндөргө топурак, аба күзөтүп өлчөө акыркы уч терминалы жана суу жер семирткичти бир толкулаштыруу акыл жөндөмдү жабдууларды иштетүүсүнө жетекчилик кылды. Бул жүрүш бүтүндөй жаңы торого чыгарылган өрүш AI техникасына жоорулушуп, жасалма жандоочу алыстан сезүү, учкучсуз учак, жер бети буюмдук тор жабдуулары биргелешип аракетке келип, чоң ылымта бастырманын температурасын, нымдуулугун, аба өтүшүүсү, күн нурун тосуу, нымдуулугун сактоо сыяктуу алкактарынын чөйрө параметрин автоматтик тескеп, 30% суу, 20% жер семирткич, 50% эмгек күчүн үнөмдөп, дан эгиндин түшүмүн 10% арттырууну ишке ашырды. Чоңчиң Ченгуаң илим техника чектүү шектигинин орун басар баш директору Чэн Дунсин тааныштырып мындай деди. Ар бири дан эгиндин мезгилине негиз арткы өрүш AI сандуу маалымат кампасы аркылуу керектүү суу мөлчөрүн автоматтик талкуулап өкүм кылат. Ошону менен бирге жер семирткич берүү машинасы суу куюу машинасынын суу мөлчөрүн турукташтырып, төп суу жер семирткич берүүнү аткарат. Чоңчиңдагы техник жөндөм аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берүүнү сызыл тереңдештирип, Комулдун ишмерлер кыскалыгын толуктоого өбөлгө болду. Жаңы окуу башталган мезгилинде Чоңчиңдин техника жөндөм адистери Шинжаң энергия темир жол кесиптик техника даашөсүнө барып, устаздар кызмат бөлмөсүн жүргүзүү, кесип менен агартууну жүрүштүрүү, устаздар шагирт жетектөө кызмат тажрыйбасынан орток баарланышты. Ошондой эле кызматташтык келишимине кол коюшуп, көптөгөн Чоңчиңдик адистер сунуш боюнча Комулдон өзгөчө сунуш кылынган техник жөндөм адисине айланды. Мамлекет даражалуу Жаң Жи техник жөндөм устаз кызмат бөлмөсүнүн жетектөөчүсү Жаң Жи мындай деди. Ансайын күчтүү адистер тобун жиберип, Комулдун курулушуна жардам берүүсүн колдойбуз. Чогуу өсүп жетилип, биздин эки жерде ансайын кооз кылып куруп чыгабыз.
0: Аба ырайынын салкын доосуна ээрчи автоном районубуздун көптөгөн жерлери малдарды күздөгү которуу мезгилине кирди. Жер жерлери биримчи жоспорлоо орундаштырып тейлөөнү жакшы иштеп, малдарды коопсуз күздөгү которууга чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыздан Нурсал кабарын угасыздар.
1: Бул эки күндө Хошут ооданы күздөгү жайыт которуунун жогору белесин утурлап алды. Малчылар автоунаага жүктөп ташуу аргасын колдонуп бай салдуу көчүп, 100 000 малды күздөгө ташыды. Малчы оодун туямындай деди. Биздин үйдө 200 ашуун уй жана кой бар. Күздөгө барууга жарым күн убакыт кетет. Бул жерге келип жеңилдеп калдык. Чөбү дагы сонун экен. Кутуби оодандагы 150 000 жакын мал жайлоодон түркүмгө бөлүнүп, күздөгө которулду.

0: топ топ уй, куро куро койлору то ашып суу кечип, шаңдуу ары айбаттуу көрүндү. Малды күздөгү которунун коопсуз тартыптуу, жогору берекеттүү кулаш жайдырууну бар күч менен камсыздоо үчүн ар кайсы айыл шаарча мөөнөттөн мурда пландап, жан жактуу орундаштырып, жайыт которгон малдардын жол коопсуздук көмөскө кырсыгын жалпы бетке сыдырата текшерип, жөнгө салып, жайыт которуу линиясы жана убактын илмий жоспорлоп, ар кайсы түрдөкү камсыздоо иш чараларын ичкелей жакшыртып, күздөгү жайыт которуунун коопсуздук коргонуу сызыгын жан жактуу бекемдеди. Кутуби ууданы таш баскычы Казак айылындагы мал докторлук пунктунун башчысы Эржанат мындай деди. Жайыт которуунун бүт барышында мал ылаңынын алдын алуу карантин кылууну тең арымда кулаш жайдырып, жол абалынан кеңеш суроо, чукул абалга тең тайлаштыруу, жардам берип жөлөө сыяктуу элге оңтойлуу тейлөө жүргүзүп, малчыларды жогору каркындан уулактатып, илмий коопсуз тартиптүү жайыт которуусуна жетекчилик кылабыз. Кызыл Суу областындагы Акчы ооданында деңиз деңгээлинен бийиктиги 3500 метр келген Көгарт мал фермасы жана карбалас көрүнүшкө кирди. Малчылар малдарын айдап 80 км сыртындагы күзгү мал фермасына карай тартиптүү илгерилди. Жол боюнда кирген суу кирүү, таш кулоо, тик зоо сыяктуу коопсуздук көмөскө кообуна карата жергиликтин сакчыханасы малчыларды коргоо тейлөө отрядын уюмдап куруп, малчылар жана малдардын коопсуз өтүүсүн коргоого алды. Акчы ооданы Кыяк Чат чек ара сакчыханасынын эл сакчысы Шоң Чун Пың кабарчыга мындай деди. Биз негизинен мейкиндикте чалгындоо жол боюнда кезекчиликте туруу, бүт барышында малчыларды ээрчүү аргасы аркылуу малчылар менен койдун бөксө тоо кооптуу жеринен өтүүсүн коргоого алып жеткирип, жайыт которуу кызматыбыздын жеңиштүү тартиптүү алып барылуусуна кепелеттик кылабыз.
1: Азыр нак малдын күз мезгилдик ваннага салып, кенесин жоготуунун алгылыктуу мезгили. Удаа бир канча күндөн бери Аптурам районубуздун жер жерлери малдын куртун жоготуп чугуштуу ылаңдын алдын алуу кызматын тартиптүү кулаш жайдырып, мал бакмачылыгынын коопсуздук алканын бекемдеди. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угасыздар. Жакында Абат ооданы күз мезгилдик оорчундуу жаныбарлардын жугуштуу ылаңын чордондуу алдын алуу кызматын жалпы бетке козготуп, мал доктор техниктерди ар кайсы айыл шаарча кыштак группаларга түшүүгө уюмдаштырып, вакцина салуу, жугуштуу ылаңдын сактануу билимдерин үгүттү. Бакмачылыкты техника жактан жетектөө сыяктуу тейлөөлөрдү кулаш жайдырган. Чордондо Тилке районунун вакцина салуу жумушун бүтүрүү менен бирге жугуштуу ылаңдан сактануу кызматкерлери дагы түтүндөргө кирип, таракай бакмачы түтүндөрдүн малына аксыз вакцина салып берди. Орчөл шаарчасы Кызыл Байрак кыштагынын тургуну Аңкар Абла кабарчыга мындай деди. Мен 60 кой баккамын. Өзүм жугуштуу ылаңдын алдын алууну билбегендиктен дайыма малдын ылаңдап калуусунан кабатырланат элем. Азыр оодан айылдык техниктер үйүбүзгө чейин келип, күз мезгилдик вакцина салып, тагымага короо, агылды дезинфекциялап, жугуштуу ылаң абалын күзөтүү ыкмаларын сабырдуулук менен үйрөттү эле, көңүлүбүз абдан жай таап калды. Быйыл Манас оодандын мал бакмагынаттуулары жугуштуу ылаңдан алдын алуу жалпы мөлчөрү 2,214,000 болуп, бүт оодандагы 4,955 бакмачы түтүнгө таасир көрсөтүп каттап, чама менен 9-нчу айдын этегинде малдын иммунитет кызматын жалпы бетке бүтүрөт. Баужадян шаарчасы Баужадян кыштагында жугуштуу ылаңдын алдын алуу кызматкерлери малга вакцина салып, жугуштуу ылаңдын алдын алуу кулак белгисин салуу, тизимдеп эстелик алуу сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулаш жайдырды. Алаңдын алдын алуу кызматкери Шүйжин Шияң мындай деди. Короого кирүүдөн мурда бакмачы түтүндөрдөн уй койдун саламаттык абалын сурайбыз. Аксыз кылууга тиешелүүсүн аксыз кылабыз. Аксыз кылууга болбой тургандардын ар айдын 10-чу күндөн 15-чү күнгө чейин калтырып, толуктап, аксыз салып вакцинага таасир кылуу ролунан сактанып, бакмачы түтүндөрдүн жүгүн жеңилдетебиз. Арашан ооданы Күндүлүн мал фермасы МОДТ отрядинде жаңдан салынган өлчөмдөшкөн малды ваннага салуу көлмөсү ишке киришип, малчылар узун жол жүрүп, короолу койду айдап келет эле. Малдын куртун жоготуу жугуштуу ылаңдан алдын алуу өз жерине жакын жерде эле бүтүрө алышты. Малчы Уланбайыр мындай деди. Койлорду ваннага салып үткөндөн кийин денесиндеги курт көп эле азайып, оңой ылаңдабай койлору семирип, биз бакмачы түтүндөр үчүн айтканда кирешебизди арттырууга чоң жардамы бар болду. Азырга чейин жергиликтүү өлчөмдөшкөн малды ваннага салуу көлмөсүнүн 28 салынып, 560,000 койду ваннага салып жугуштуу ылаңдан сактануу кызматын бүтүргөн.
0: 9-нчу айдын 8-нчү күнү Шинжаңдын тоңгуш төркүмдөгү туздуу сууда бүт барышта жасанды көбөйтүп жетиштирилген жергиликтүү түймө крабы Көктөкөй ооданы Уша жылгасы суу сактагычына чабагын кое берип, суу киргизди. Шинжаң дарыя крабын көбөйтүп жетиштирүү табигы көбөйүп жетишүүдөн бүт барышы жасанды тизгинделүүгө карай даражасы өскөнүнөн дарек берет. Эми кабардан угасыздар. Көктөкөй ооданынын туздуу суу алабы запас мөлчөрү жетерлүү, туздуу суу өзгөчө суу түшүмдөрү бакмачылыгын өнүктүрүү шарты жакшы. Бирок узун мезгилден бери бүт Шинжаңда дарыя крабы бакмачылыгы боюнча чабак сортун көбүнчөсү сырттан киргизүүгө таянып, узун жолдо ташымал зыян коромчусу чоң, чабак сорту жергиликтен суу тулкусуна шайкешүү курбаты алсыз болуп, кесипти көлөмдөштүрүп өнүктүрүүнү чектеген бир чоң кыйын маселеге айланган. 2025 жылы жергиликтекилер табигый туздуу суу алабына таянып, жасанды коё берип, табият багуу, табигый көбөйүү үлгүсү тажрыйбасын кулаш жайдырып, туздуу суу дарыя крабын көлөмдөштүрүп көбөйтүүнү жолго коюуга боло турганын алгачкы кадамда дал деген. Быйыл 4-нчү айда Шинжаң КК, Сөсе, Биоилим техника чектүү шериктиги Көктөкөй оодандык, Хуйхы суу иштерин өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктиги Шинжаң айыл чарба даш өсүү айбанат доктурлук илимий шояны илмий изилдөө тобу менен биргелешип, бир жүрүш туздуу суу дарыя крабын жасанды көбөйтүү жетиштирүү техникасы системасын жеңиштүү куруп, ары 5-нчү айда жергиликте Шинжаңдагы тоңуш дарыя крабын жасанды көбөйтүп жетиштирүү техникасын изилдөө борбору көрүнө келип курулган. Учурда жергиликтүү түймө крабдан 80 канча тоннаны жетиштирген. Шинжаң айыл чарба даш өсүү айбанат доктурлук илимий шоянынын доценти Либин кабарчыга: бул жолу коё берген түймө краптын сортту чабагынын бүт барышын бирдей жасанды тизгиндеген чөйрөдө бүтүүсү. Шинжаңдын туздуу суу дарыя крабын жасанды көбөйтүп жетиштирүү техникасы эч ак эле бүт желелүү далилин бүтүргөнүн айкын билдиргенин айтып мындай деди. Көктөкөй ооданы жергилигинде жетиштирилген түймө краб чабагын шыдыр коё берүү расмий түрдө туздуу суу бакмачылыгын изилдөө баскычына арыш таштады. Көктөкөй ооданынын туздуу суу байлыгын жандантып эле калбай, дарыя крабын жергиликте өз алдынча көбөйтүп жетиштирүүнү ишке ашырып, ошондой эле илмий изилдөө натыйжаларын орун алдырып айландырууну түртмөктөп, жергиликтен өзгөчө балыкчылык кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн жетиштирип зоройтот.
1: 9-нчу айдын 9-нчу күнү кечте Үрөмчү шаардык музыка кесип базасы Можия маданият саякат бакча районунун расмий көрүнөк жабуусун ачты. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Бул жолу көрүнөк жабуусун ачкан базаны Үрөмчү шаардык музыка кесибин илгери сүрүү коому Можия кесип бакча району менен биргелешип жараткан. Бакча районунун бышып жетилген маданият саякат мейкиндигине сүйүнүп, азыркы доор жаштардын маданият ажатына үйрүлүп, Можия маданият саякат бакча район базасы сонор музыка, электрондук музыка, сонор оюн номуру сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди түйүндө орундаштырып, музыка чыгармачылыгы, нак майданда оюн коюу, маданият алмаштыруу, сонор керектүүнү бир тулку кылган жаштардын толук музыка экология тегерегин курду. Шинжаң Можия маданият саякат өнүктүрүү чектүү шериктигинин тижарат жооптуусу Лүжайи тааныштырып мындай деди. Можия маданият саякат бакча району тегинде көкөйүндө музыкаң суусу бар музыканттар чогулуп, аларга ан сайын жакшы көрсөтүү өрүшүн таартуулады. Биз мындан кийинки даңктуу маркелерибизди дагы ан сайын айкын болот. Кесип турпатыбыз дагы да молугуп, ан сайын көп жаштарды Можияге кирүүгө электирүүнү үмүт кылабыз. Маннаморда Үрөмчү шаардык музыка кесибин илгери сүрүү коому Тияншан району жаңылайчың базасынын көрүнөк жабуусун ачып, улуттардын элдик музыкага мураскердик кылуу жаңылык жаратуусун терең казды. Бул жолу Можия маданият саякат бакча район базасы көрүнөк жабуусун ачкандан кийин эки чоң базар даражалуу музыка кесип базасы жогору каркындан оолак өнүгүп, артыкчылыктарын өзара толуктап, жөрөлгөлүү улуттар музыкасы кошулган заманбап сонор музыка кесип матрасасын куруп, көп кайнарлуу музыка маданияты жуурулушу орток бары болот. Үрөмчү шаардык музыка кесибин илгери сүрүү коомунун башчысы Коң Чии мындай деди. Электрондук музыка жаз музыкасын ичине алыптыр. Көптөгөн ушундай жашташкан формадагы музыкалар ушул бакча райондун ичинде көрсөтүлөт. Биз дагы ар кандай убакытта музыканттардын жетиштирүү планын иштеп, санарып музыка басма укугу соода үйрүшүн куруп, бүт Шинжаңдын ар кайсы жериндеги музыканттардын ушул бакча райондо оңутка ээ болуусун үмүт кылабыз.
0: Автоном райондук тартип текшерүү комитети, ревизия комитетинин кабары. Эле областтык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы партия группасынын шуужеси орун басар идара башчысы Вулен оор даражада тартипке, законго кайчылык кылды деп шектелип, учурда автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
1: Эми учкай жаңылыктардан угуңуздар. Борбордук комитет үгүт бөлүм агартуу министрлиги кечүү 9-нчу айдын 10-нчу күнү 2026 жылдык эң сүйкүмдүү окутуучуларды бирлешип жарыялап, 25 киши ардактуу тандалып кирди. Мында Шинжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шөйөнү, акыл жөндөмдү жасоо шөйөнүнүн окутуучусу Ван Жин, таарым дашөөсү жашоо илими жана техника шөйөнүнүн окутуучусу Ли Жежун тизмеге илинди.
0: Бүгін 9-шы айдын 11-ші күні түштен мұрын саат 10:30-дан 13:30-ға чейін алтын күздө жаштықты құлпыртып, қызмат майданында жаң сапарды баштоо 2026 жылдық күзгі аялдар атайы майдан жалпы жыргалчылық қызматқа қабылдау чогулушу, автоном райондық жалпылық жумуштандырууга тейлөө жүргүзүү борборунун қызматқа қабылдоо залында өткөрүлдү.
1: 2026 Санжы обласынын чүйгүн даамдар маданият саякат майрамы 9-шы айдын 25-ші күнү башталып, негизги майданы Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасында орундаштырылат. Саякат майрамында жибек жолундагы түрдүү чүйгүн даамдар чогулуп, дагы адабият көрүкмөлөр оюндарын көрсөтүү, жергиликтен асыл түшүмдөрүн көргөзмөлөө сыяктуулары алып чыгылат. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынан алдын маалымат кубастары. Үрүмчүдө күн ачык абанын температурасы 17-28 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн сулар жел жүрөт. Алтайда күн ачык абанын температурасы 13-29 Цельсий градус жылуу, түндүктөн сулар жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык абанын температурасы 14-30 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Колжада күн ачык болуп артынан күн ала булуттан абанын температурасы 14 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, чыгыштан сулар жел жүрөт. Бортолада күн ачык, абанын температурасы 14-28 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык, абанын температурасы 19-30 Цельсий градус жылуу, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык, абанын температурасы 14 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыхазда күн ачык, абанын температурасы 13 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык, абанын температурасы 13 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, абанын температурасы 23 Цельсий градус жылуу, 36 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык, абанын температурасы 17-30 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп артынан өткөн жаан жаайт, абанын температурасы 16-28 Цельсий градус жылуу, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу, абанын температурасы 15-27 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Качкарда күн булуттуу, абанын температурасы 16-26 Цельсий градус жылуу, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык, абанын температурасы 15-30 Цельсий градус жылуу, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор: Бегимат Ахмат, Мамбет Турдуапыш, Өмүрбек Токтубек, дикторлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Бегимат Ахмат, редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын, жооп редактору Мамит Мин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе салуушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Шинжаңдын негизги катмар саламаттык сактоо иштеринде жаңы белгилеме чыгарылды. Саламаттык сактоо үйүнө 15 минутто жетип барганга болот. Чет алыс кыштактарда ар аптада кыдырып оору мүнөздө эшик алдына чейин жеткирилет. Эмне үчүн жакшы уктай албаганда чоң мээге зыян жетет? Эмне үчүн эшиктен чыгуудан мурда парданы ачып жиберүү керектиги мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын негизги катмар саламаттык сактоо иштеринде жаңы белгилеме чыгарылды. Саламаттык сактоо үйүнө 15 минутто жетип барганга болот. Чет алыс кыштактарда ар аптада кыдырып оору мүнөздө эшик алдына чейин жеткирилет деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Жакында Аптырым райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети Шинжаң Уйгур Аптырым райондук саламаттык сактоо үйү курулушуна жетекчилик кылуу пикирин басып таратты. Саламаттык сактоо үйүнө 15 минутто жетип барганга боло турган болуп, чет алыс райондордо дагы медицина кызматчылары мөөнөттүү айланманы оору көрөт. Жаңы белгилемеге негиз Аптырым районубуздагы кыштак саламаттык сактоо үйлөрү 3 түргө бөлүнүп курулат. Борбордук кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнүн тейлөө кыла турган опусу 2000 кишиден төмөн болбойт. Айланасындагы кыштактарды каптайт. Көлөмү принцип жагында 153 чарчы метрден төмөн болбойт. Негизги оору мүнөздө дарылоодон башка чукул куткар мүнөздү сырткы оорулар бөлүмүндө кан токтотуу, саламаттыгын калыбына келтирүү боюнча дарылоо, алыс аралыктуу ишендиянтуу аркылуу текшерүү ар катарлуу тейлөөлөр менен камдайт. Жоң эмчилик саламаттык сактоо үйүн тастыктоого дем берилет. Адаттагы кыштак күзөтүү үйү, дарыханадан турган 4 үй айрылган. Айланмалуу тейлөөтүү үйүнө нопус аз чет алыскы кыштактарга курулган болуп, көлөмү 20 чарчы метрден төмөн болбойт. Айыл кыштак чарчылык доктурканалар медицина кызматчыларды ар аптада аз дегенде 2 жолу айланманы оору көрүүгө жиберет. Ар жолунда аз дегенде жарым күн оору көрөт. Нопус бир кыйла аз же көлөмү бир кыйла кичик, акимчилик кыштактар кошунуна кыштактар менен бирлешип саламаттык сактоо үйүн курса болот. Айыл шаарчылык доктурхана туруштуу жердеги акимчилик кыштактар принцип жагынан айрым тастыкталбайт. Тейлөө чөлкөмү 15 минутто жетип баруу боюнча бекитилип, негизги дарылоо тейлеси менен толук каптоо иш жүзүнө ашырылат. Кыштак саламаттык сактоо үйлөрүндө өкмөт жетекчилик кылуу жалпыга нарптуу мүнөздө бекем туруп, мүлүк укугуна жалпы эл ээ болуу жолго коюлат. Суу, төк, пар, коромо материал, тор, ремонт кылуу сыяктуу жүрүшүү каражаты айыл шаарчылык доктурканалардын камчоотуна киргизилип башкарылат. Кызматчыларды септөө жагында борбордук кыштак саламаттык сактоо үйү аз дегенде 2-3 чейин айыл кыштак доктуру жана бир тизимге алдырган сестра эсептейт. Адатта кыштак саламаттык сактоо үйүнө аз дегенде бир толумду доктур септелет. Шинжаңдашы окуучулары айыл кыштак доктурлар атайын планын сызыл жолго коет. Бери толкулаштырып башкаруу чөлкөмүнө киргизилген кыштак саламаттык сактоо үйлөрүндөгү кесиптик жардамчы доктурлар айыл шаарчылык доктурканалардын атак баалуу сунуш кылуусуна катышса болот. Кесиптик штатка киргизилбеген кыштак доктурлары белгилеме боюнча керхана жумушчу кызматчыларынын негизги картайганда күтүнү камсыздоосу же шаар айыл тургундарынын негизги картайганда күтүнү камсыздоосу, жумушчу кызматчылардын негизги дарылануу камсыздоосу же шаар айыл тургундарынын негизги дарылануу камсыздоосу сыяктуу коомдук камсыздоого катышат. Дары кепилети жагында ар кайсы жерлердеги кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнө септелген дары 123 түрдөн кем болсо болбойт. Дарылоо камсыздоо тизмеси ичинде теңшесе болот. Айыл шаарчылык доктурканалар менен кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнүн дарылары бир туташ сатып алуу жана теңшөө механизмин орнотуп, айыл шаарчылык доктурканалар ар мезгилде кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнүн дарыханасын башкаруусуна аз дегенде бир жолу жетекчилик кылуусу жана текшерүүсү керек. Тейлөө мазмуну жагында кыштак саламаттык сактоо үйү дайым көрүлө турган, көп көрүлө турган оорулардын негизинен дарылоону үстүнө алат. Ошону менен бирге саламаттык тарбиясы, алдын алуу, саламаттык сактоо сыяктуу жалпылык саламаттык сактоо тейлөөсүн жакшы иштейт. 50 кем болбогон негизги жалпылык саламаттык сактоо тейлөө түрүн кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнө киргизип, амбулаторияда тизимдөө,
дарыштетүүдө ресип боло, акалууда өлчөм боло, малияда эсеп боло, электрондук саламаттык архивинде материал болуусун иш жүзүн ашырат. Венага дары берүүнү кулаш жайылдырган кыштак саламаттык сактоо үйлөрү сөзсүз оодан даражалуу саламаттык сактоо ден соолук акимчилик тармактарынын тастыгынан өтүүсү, куткаруу дарысы, жабдуулары жана качкылтек менен камдоо жабдуулары септелүүсү, медицина кызматчылары асма өкүлү реакциясынын алдын алуу жана бир жактылуу жөндөмүн даярдоосу, көрсөткүчтөрдү катаң игерүүсү, ичүүгө боло тургандарын өкүл салбастыгы, булчуңа өкүл салууга боло тургандарын венага өкүл салбастыгы керек. Жаңы белгилеме быйыл 10-айдын 1-күнүнөн баштап жолго коюлат. Күчкө ээ мөөнөтү 5 жыл.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын негизги катмар саламаттык сактоо иштеринде жаңы белгилеме чыгарылды. Саламаттык сактоо үйүнө 15 мүнөттө жетип барганга болот. Чет алыс кыштактарда ар аптада айланмалуу оору көрүү эшик алдына чейин жеткирилет деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.
1: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
2: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
1: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
3: Атамекен алтын бесигим.
1: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгү окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Эмне үчүн жакшы уктай албаганда чоң мегез зыян жетет деген сабатты сүйлөп беребиз. Сезге ичинде уктаганда катуу коңгурук тартып же бат-бат тыныгыл албай очочуп ойгонуп кете турган. Эртең менен ойгонгондо бүттөнүңүз чарчап эле калбай дагы кекиртеңиз ооруп кала турган. Зээниңизди жей албай жообуңуз акырындап кете турган ушундай кечирмиш болуп көргөнбү? Жакынкы бир түрдө изилдөөдө сыпатталуусунча бул түрдө уйку маселеси узун мөөнөт бар болуп турса, чоң мээнин тааным жөндөмү чынында акырын жаракаттанат. Элем изилдөө тобу 40 жаштан 70 жашка чейин болгон тааным жөндөмү нормал 2795 кишинин сандуу маалыматын анализ кылып, катышуучулардын өз өзүн доклад кылуусу аркылуу алардын уктаганда тынык убактылуу токтоп калуу абалын бекиткен. Тордо тааным сынак аркылуу зээн көңүл буруну жана эсте сактоо деңгээлин баалаган ары жаш, тарбиялануу, дене салмагы, аракет жана кан басымы сыяктуу көптөрдү каражаттарды бирлештирген өлчөмдөшкөн куралдар аркылуу келечектеги эстик опурталын мөлчөрлөгөн. Натыйжада байкалуусунча уктаганда тынык убактылуу токтоп калган кишилердин эсте сактоо жөндөмүн сыноодон ээ болгон номур нормал кишилердикинен болжол менен 22% төмөн болгон. Эстик оорусуна бериле турган номур нормал кишилердикинен болжол менен 84% жогору болгон. Уйку чоң мээнин эсте сактоо, архивташтыруу, керексиз заттарды тазалоо, нервти калыбына келтирүү, маанайын текшөөсүндөк ачкычтуу мезгили. Тосулуу мүнөздүү уктаганда тынык убактылуу токтоп калуудан башка дагы кээ бир жакшы уктай албастыктагы таанымга зыян жеткирет. Биринчи, өнөкөт уйкусуздук. Өнөкөт уйкусуздук ар аптада аз дегенде 3 күн уктай албастык оңой эле ойгонуп кете, мурда ойгонуп кетүүнү көрсөтөт. Анын үстүнө оору барышы 3 айдан артык уланат. Нормал уйку абалында гормон туруктуу төмөндөйт, бирок өнөкөт уктай албай тургандардын түндө кортизол деңгээли төмөндөбөйт. Уйкусуздук көрүлгөндө нерв уланды аябай толкунданып кетсе лимфа системасы мээдеги керексиз заттарды тазалоо системасынын аракетин тизгиндеп таанымга пайдасыз зыяндуу заттарды өнөкөт жыйылып калуусун келтирип чыгарат. Экинчи, убакыт тепе теңсиздиги. Өтө узун, өтө кыска болуп калса нервти жаракаттандырат. 7-8 саат болсо курамына жеткендердин алтын уктоо убакты болуп, өтө кыска, өтө узун болуп кетсе таанымга зыян жеткирет. Таттуу уйку жетерлүү болбосо чоң мээ метаболизм уусун толук тазалай албайт. Адаттагыдан башкача узун уйку мээдеги кандын агуусун акырындатып метаболизм өнүмүн төмөндөтөт. Бул алгачындагы нерв чегинин мүнөздүү өзгөрүштүн белгиси болуп тааным зыянга учуроо, уйкуга кумар болуу, шалдыроо, тааным төмөндөдөй жаман сапатты айланууну калыптандырат. Үчүнчү, ыргагы башаламандашуу. Узун мөөнөт түндө суктабай таң атуура эмгек кылуу жана эс алуу башаламандашуу ыргагын башаламандаштырып, коргоо мүнөздүү мелатониндин нормал ажыралып чыгуусуна тикелей кедерги болуп, чоң мээнин кычкылданууга каршы туруу, нервдин калыбына келүү жөндөмүн алсыздаштырат. Эмгек кылуу жана эс алуунун башаламандашуусу чоң мээнин уусун айдоо жана калыбына келтирүү ыргагын ката септелүүсүн келтирип чыгарып, өнүмүн төмөндөтүп, секен кор денедеги нервдердин жаңадан пайда болуусун тизгиндеп, эсте кармоо деңгээли ой жүгүртүүнүн жандуулугун начарлаштырып жиберет. 4-чү, бат-бат ойгонуу. Түндө көп жолу эрксиз абалда азыраак ойгонуп кетип, уктоо доору кайта-кайта үзүлүп калат. Чоң менин калыбына келүү, уун айдоо барыш аргасыз үзүлүп калып, метаболизм керексиз заттары бир жолу эле түбүнөн тазаланбай, тек бөлүктөр боюнча калдык жыйылып калат. Бул түрдүү жаракаттануунун алгачкы мезгилиндеги сезими ачык болбойт. Унчак, жооп акырында көрүлгөндө көбүнчө абалдарды калыбына келтирүүгө болбойт. 5-чи, күндүзү үргүлөө. Бул уйку абалынын башаламандашуусунун белгилеринин бири, ошондой эле ар түрдүү түнкү уйку маселелеринин чатылуу белгилери. Анын таанымга болгон зыяны негизинен болсо дагы, бирок күндүз мээнин активдүүлүгү жетерлүү болбой уланды төмөн ойгонуу, төмөн айлануу абалында туруп зээни чачылуу, жооп акырындоо, ой жүгүртүүсү катып калууну келтирип чыгарат. Дайым жакшы уктай албаса дагы куткарууга болобу? Азыр клиникада уйку кедергиси менен тааным кедергиси окшош болбогон илимдерге таан болуп, адатта тынык оорулары бөлүмү уктаганда тынык убактылуу токтоп калууну бир жактылуу кылат. Нерв ички бөлүмү тааным маселесин бир жактылуу кылат. Руху психика бөлүмү уйкусуздукту бир жактылуу кылат. Бирок жакынкы жылдардан бери барган сайын көп доктурканалар уйку эсте кармоо бирлешме амбулаториясын куруп, көп илимдерди бирлештирип, бирлешип оору мүнөздөө дарылоонун иш жүзүн ашырды. Уйку маселесинин таанымга зыян жеткирүүсүнүн алдын алуу үчүн ишти төмөндөгү бир канча түйүндөн баштоо керек.
Биринчи, салмак артып кеткен коңгурук тарта турган кишилер 40 жаштан кийин ар 1-2 айда бир жолу уйку сапатын текшертип, орто оор даражада кууктаганда тыны убактылуу токтоп калган деп оору мүнөздөлгөндөрдү доктурдун көрсөтмөсү боюнча өлчөмдү дарылоо керек. Экинчи, өрөкөт уйкусуздукка чалдыккандар алды менен тааным аракетин дарылоо аргасын тандап, чоң менин артыкча ойгоно абалын калыбына келтирүү керек. Уйку дарысын узун мөөнөт өз алдына ичүү сунушталбайт. Үчүнчү, биологиялык саатын иштиктүүлүк менен башкаруу. Түндө үстөк кошуп иштей турган кишилер мүмкүндүктүн барынча үстөк алмашуу убактын туруктуулаштырып, кызмат күнү менен апта артындагы эс алуу толкуусунун 1 сааттан ашып кетпестиги, мээ түрүндөгү лимфа системасынын нормал айланышына кепелеттик кылуу керек. 4-чү. Эсте кармоо деңгээли төмөндөр нерв ичке оорулар бөлүмүндө оор көрсөткөндө, уйку тарыхын иштиктүүлүк менен уктуруп, доктурдун универсал өкүм кылуусуна оңтойлук жаратып, таанымды эле дарылап, уйкуну пайда кылуучу себепке ээне карадоон сактануу керек. 5-чү. Уйку сапатын мээ саламаттыгын узун мөөнөт күзөтүү тизмесине киргизип, жалпы убакыттын узун кыскалыгына карап эле калбай, таттуу уйкунун жетерлүү болгон болбогонун, түндө деми тартылып чочуп ойгонуп кеткен кетпегенин, күндүзү чарчаган чарчабаганы сыяктуу абалдарган сайын байкас кылып, маселе байкаса, убагында аралашуу керек.

Тугармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн жакшылыктай албаганда чоң мээге зыян жетет деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү бүздү. Эмне үчүн эшиктен чыгуудан мурда парданы ачып жиберүү керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет эртең менен үйдөн чыгуудан мурда парданы толук ачып күн нурун түшүрүп, кечинде үйгө кайткандан анан тартып жиберүү керек. Терезе пардасы бекем бекитилген үйгө күн нурун түшүрбөйт. Абанын өтүшүсүн чектемеге учурайтат. Сиз кечинде жумуштан түшүп үйгө кайтканда эшикти ачып бүтпөргөн дымык болуп кеткен бир түрдү жытты-жытты аласыз. Ал үй ичинде жыйылып калган көмүртек кошкуч кылы, үй жабдуларынан буулануучу заттар жана чаң тозоңдор аралашкандан кийинки жыта. Терезе пардасын ачып жиберип күн нурун түшүргөндө ультра күлгүн нур абадагы бир бөлүк бактерияларды өлтүрө алат. Үйдөкү нерселер оңойлукчан дым тартып көгөрүп калбайт. Өсүмдүктөрдүн фотосинтез ролу дагы нормал алып барылат. Ар күнү эртең менен сыртка чыгуудан мурда жатак үй жана конок үйдүн терезе пардасын толук ачып жибериңиз. Эгер терезеден бир ачык ачып аба алмаштырганга болсо, ан сайын жакшы. Кечинде үйгө кайткандан кийин эгер купуялык керек деп карасаңыз, тартып жиберсеңиз болот. Бүгүн сыртка чыгуудан мурда терезе пардасын ачып жиберип, үйгө күн нуру түшүрсөңүз, кечинде кайтып келгенде аба бир күн дымык болбойт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн эшиктен чыгуудан мурда парданы ачып жиберүү керек деген сабатты сүйлөп бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тияншандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардыктуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөналы болумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы Байкоол түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңда 2026 жылдык сапат айы желелеш кыймылынын башталганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Келпин ауданы төөчүлүк кесибинин жүрөлгөлүү таракай бакмачылыктан жакшы насыл жетиштирүү, иничке иш кошуудан турган көпөлөк сымал өзгөрүү жолуна кадам койгонун тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө журчулуктун көңүлүндөгү түйүндү чечкен Ахметжан Эршидин менен таанышабыз. Ардактуу армандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Nizam ürünü visildeştirip jalpı elgite okunu terengdeştirü baştaymasındagı üçüncü kezekte Şinjan jalpı elgite oku jıyını Hoten şaarında açıldı. Jakında jalpı elgite okunu jılыштатуу nizamın ürünü visildeştirü nemerçik dep, jeleleş gite oku, oy bölüşü kıymıldarı josporlonup, kitepti aral jıgılıp, gite oku arkuluu güçtü üyrültüp, Şinjandı madaniyat arkuluu balкытууну терең алга жылыштатуу. Жоңко улуту ортоктулуктанымын бекем уйтуу үчүн үзгүлтүксүз түрдө китеп кумарлар күчү жана руханий кубат кошуу максат кылынды. Ачылуу аземинде китеп читан кылган мектеп, китеп читан кылган керкана, китеп читан кылган үй бүлө катарлуу алдыңкы типтер сыйланды. Дагы Синжанда жалпы эл китеп окууну жалпылаштыруучу 10 кишиге чакыруу таратып берилди жана 2025 жылдык Синжан жакшы китептери тизмесине тандалган 35 түрдүү китеп жарыяланды. Жыйындын баш темалуу лекция сүйлөө алкагында 8 сыйлуу конок китеп окуунун жекелик өсүп жетилүү жана коом илгерилөөсүндөгү төрткүлүк ролун окшобогон тургудан терең баяндады. Үчүнчү кезекте Шинжан жалпы эл китеп окуу жыйынынын бөлүмчө түрлөрү кыймылы 9-чу айдын 18-чү күнүнө чейин жалгашат. Бул мезгилде Хотен аймагында Жоңко улуту ортоктулуктанымын бекем уйту, жаш өспүрүмдөр чогуу китеп окуу, ата-энелер балдар менен чогуу китеп окуу, айлык иштактарда китеп окуу, нактылуу китеп дүкөндөрүнүн өнүгүүсү катарлуу баш темалар эмерчиктелип, көп майдан ой бөлүшүү кыймыл өткөрүлөт жана Тяншан китеп базары аркылуу, китеп аркылуу элге нарып жеткирүү көргөзмөлөп сатуу кыймылы, көйүлүндөгү китеп үнү, ыр менен көңүлдү балкытуудан турган китеп окуу кечелиги, китеп окуу чоң сабакканасы, баш темалуу макала кабылдоо жана бүт маалымат аралжыларында китеп окууну жалпылаштыруу катарлуу өзгөчө кыймылдар тең арымда кулаш жайдырылат. Thank you.

Жакында 6 ай шөөдө учак жайынан жылдык жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү саны 1 миллион адам реттик өткөлдөн өтүп, былтыркыдан 75 күн мурда бул нишанга жетти. Алтай шаары тургуну Гүлнар Эрмукаш Алтай шөөдө учак жайынан 2026 жылдагы 1 миллионунчу жүргүнчүгө айланды. Ал мындай деди: Чынында аябай кубандым, өзүмдүн Алтай учак жайынан быйылкы 1 миллионунчу жүргүнчүгө айлана турганымды ойлоп көрбөгөн экем. Аябай маанилүү болду. Ар бир жүргүнчүнүн Алтайда кооз сапар кылуусун үмүт кыламын. 2026 жылы Алтай шөөдө учак жайынын ташымал өндүрүшүндө сызыл күчтүү кубат козготулду. Быйыл жыл башынан 9 айдын 4 күнүнө чейин учуп конгон кезекчи учак 11135 учак ретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 25,21% Бортко кирип чыккан жүргүнчү 995756 адам иретке жетип 33,90%. Жүк поштоо жолдонмосу 520,414 тоннага жетип 132,4% артып, көптүрдү жүрүшү көрсөткүчүндө тарыхый рекорд жаңыланды. Синжан учак жай тобу чектүү жоопкерчилик шериктиги Алтай башкаруу бөлүмчөсүнүн орун басары баш директору Тиң Юңжинин тааныштыруусунча, быйыл киргенден бери Алтай шөөдө учак жайында Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн катарлуу биринчи катардагы 4 шаарга тикелей уча турган кезекчи учак туруктуу каттаган. Чэңду, Чонгчинг, Сиан, Ханчжоу катарлуу 17 шаарга каттай турган Синжан сыртындагы авиация каттоо түйүнү жалгаштырылган. Ошондой эле Синжан ичиндеги 15 шаар район ичиндеги 19 авиация линиясын каптаган. Негизги тармак линия биргелешип аракеттене турган авиация тору барган сайын жакшыртылган.

Ардактуу урмандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар, эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

Бир өздү уланта азардакты угармандар, эми айылдагы жаңылыктар турмак өздө Синжаңда 2026-жылдык сапат айы желелеш кыймылынын башталганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Быйыл 9-чу ай мамлекет боюнча 49-чу жолку сапат айы. Аптоном районубуз ар кайсы аймак, область, шаар жана ар кайсы байланыштуу орундар менен биргелешип аракеттенип, сапат, техника негизи жөндөмүн күчөтүп, сапат коопсуздугу камсыздоо деңгээлин өстүрүүнү баш тема кылып, 2026 жылдык сапат айы желелеш кыймылын жалпы бетке кол ачтырып, Синжаңдын экономика, коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө күч кошот. Кыймылда назарды сапат өнүгүүсү бүт чындырына үйрүлтүп, 4 чоң түйүндү атайын аракет орундаштырма кылынып, сапат түшүнүгүн кишилер жүрөгүнөн терең орун алуусун түртмөктөп, сапатты жүзөлөштүрүп, өнүм көрсөтүүгө күч кошууга түрткү болду. Сапат маданиятын таратуу жагында дайымдуу улашкан сапат түшүнүгүн кир каналарга киргизүү, коомдук конуштарга киргизүү, мектептерге киргизүүнү түртмөктөп, сапат ишеним убадасы. Марке аңгемелери жарышы катарлуу кыймылдарды кулаш жайдыруу аркылуу алдыңкы сапат маданияты өрчүтүлүп, бүт коомдо сапатка маани бере турган, сапатка талпына турган, сапатты коргой турган коюу маанай жаратылды. Кесиптердин даражасын өстүрүүгө күч кошуу жагында текшерүү, текшерип өлчөө аппараттары, тажрыйбаканаларды ачып жиберүү күнү катарлуу илим жалпылаштыруу кыймылдары жордондо кулаш жайдырылат. Өлчөө, өлчөм, далилде бектүү, текшерүү, текшерип өлчөө катарлуу сапат негизги жабдуулары бириктирилип, орто чакан керканаларды бир аялдаман кайындагы төп тейлөө менен камдап, адистер биринчи чепке терең чөгүп, маселе чечип, жардам берип, жөлөөгө катышып, кесип сапатындагы тоскоол түйүн, кыйын түйүндөр чечилип, жалпылык мүнөздүү сапат кыймылдары кең кулаш жайдырылат. Сапат өстүрүү жана марке курулушун эмерчиктеп, бүт автоном районун керканаларды алдыңкы сапат башкаруу үлгүсүнө тууралаанууга жетектеп, бүт барыштуу сапат башкарып тизгиндөө жана сүрүштүрүү системасын жакшыртып, сан ариптешкен, акыл жөндөмдөшкөн аргаларга таянып, сапат башкаруу даражасын өстүрүүнү түртмөктөйт. Сапат техника фактору менен өзгөчө кесиптерди өнүктүрүүнү терең жоурунуштуруп, сапат өлчөм белги таягын сызыл жетилдирип, жогору сапаттуу сапат ишмерлери кошунун зоройтот. Назарды түшүм, курулуш, тейлөөдөн турган 3 чоң салада сапатты өстүрүп, өнүмүн

арттырууга бүйрүлтүп, Биңтуан менен жергиликтен жуурулма өнүгүүсүн тереңдештирип, Синжаң сапаты катарлуу даңктуу маркелерди зоройтуп, даңктуу марке наркын айландырууну төртмөктөп, район сапат атаандаштыгынын жаңа бизелдүүлүгүн жетилдирет. Сапат коопсуздугу төмөн чегин бекем сактоо, керектүү базары чөйрөсүн асылдаштыруу бул жолку кыймылдын маңыздуу мазмуну. Автоном район назарды эл турмушуна көңүл бөлүүгө үйрүлтүп, тарсылдак, салют, курулушта иштетиле турган ысыктык сактоо материалдары, өрт өчүрүү түшүмдөрү катарлуу түйүндүү түшүмдөрдү атайын жөнгө салууну кулач жайдырып, укукка кол салуу, жалганчылык кылуу катарлуу законго кайчы жоруктарга катаң сокку берип, типик дейлөө мисалдарын ашкерелейт. Курулуш сапатын текшерип өлчөө аппараттарына атайын жөнгө салуу, үй, шаар акимчилик курулушунун сапатына айдакчылык кылуу, чоң суу иштери түрлөрүнүн сапатын кыдырма текшерүүнү мыкты жылыштатып, импорт кылына турган керектүү буюмдарынын сапат коопсуздугу порталын күзөтүп өлчөөнү дагы да күчөтөт. Маданият, саякат, картайганды күтүнүү, соода, акча мамиле катарлуу тейлөө салаларынын сапатын өстүрүү аракетин тереңдештирип, басма укугун коргоо атайын кызматын жылыштатып, журчулуктун керектүү коопсуздугун коргойт. Билүүгө караганда, быйылкы сапат айы кыймылында көп тармак биргелешип аракеттенүү, бүт райондо каптоо, төп күч кошуудай айкын өзгөчөлүк чагылдырылган болуп, сапат жактан жардам берип жөлөө, закон аткарып жөнгө салуу, даңктуу маркелерди жалпылаштыруу, жөндөм жарышы, илим жалпылаштыруу үгүтүү катарлуу көптөгөн саланы каптаган. Ар кайсы аймак, облас, шаарлар сапат айы кыймылын тең арымда баштаган болуп, ар даражалуу сала коомдору көпүрөлүк ролун дилгир көрүнүктөндүрүп, салалар сапат талабы, техника алмаштыруу, жалпыга нарып жеткирүү, жетекчилик кылуу катарлуу кыймылдар кулаш жайдырылып, салалардын жалпы толку боюнча сапат даражасын өстүрүүгө күч кошот.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздү Келпин ооданы төөчүлүк кесибинен жөрөлгөлү таракай бакмачылыктан жакшы насыл жетиштирүү, ийничке иш кошуудан турган күпөлөк сымал өзгөрүү жолуна кадам койгонун тааныштырабыз.

Учурда Синжаң Шинтоо сүтчүлүк чектөө шериктигинин жаңы сүт сатып алуунун ак майданына жаңы төстү толтура жүктөлгөн ташуу автоунаалары арт артынан жетип келип, бакмачы түтүндөрдүн өңүнө күл күйрүлдү. 40 жаштагы бакмачы Молла Амат Мамат өзүнүн сүт багын которуу менен карбалас болуп жатты. Ар бир сүт багына бакмачылардын аты жөнү катарлуу маалыматтар белги кылып жазылган болуп, сүт кайнарын сүрүштүрүү ишке ашкан. Көпчүлүк сүт багын муздак сактоо үйүнө алып киргенден кийин текшерип өлчөө кызматкерлери бактардан үлгү алып текшерип өлчөдү. Нак майдандагы кызматкер тааныштырып мындай деди. Шериктик дагы көчмө текшерип өлчөө автоунаасы орундаштырып үй бүлөлөргө кирип чалгындап текшерет. Өкмөттүн төөстүн башкаруу атайын баны бакмачылык тазалыгына дайымдоо айдакчылык кылып, көп жактуулуу биргелешип аракеттенип, сүт кайнары сапат коргонуу линиясын бекемдейт. Молла Амат 2023 жылы карыз алып төө багып баштаган. Бүгүнкү күндө анын төөсү 85 жетип, 3 жылда төөстү сатып кылган кирешеси 1 миллион юандан көбүрөөккө жетти. Кесиптин түрткүсүндө Келпин удандагы төө бакмачылык түтүнү 736 жетти. Келпин уданы төө багууда узак тарыхка ээ. Илгери көбүнчө какыр талаадагы ташуу куралы болгон. Дыйкандар төөлөрдү таракай багып, төө сүтү тек кошумча кесип болуп, атайын кесип болуп калыптанбаган. 2021 жылы ошол жер Озуу түйүнүн байлык абзелдүүлүгүнө коюп, төөчүлүк кесибин бүт уудандагы 6 чоң өзгөчө кесип ичинде биринчи орунга коюп, жар жөлөк болуу саясатын жарыялап, жардам өсүм карыз таратып, өлчөмдөшкөн бакмачылык базасы курду. Бир канча жылдык өнүгүү аркылуу багылып жаткан төө көлөмү үзгүлтүксүз кеңирип, бүт Шинжаңдагы уудандардын ичинде алдыңкы катарга өттү, төөстү түшүм өлчөрү дагы туруктуу артып, баштамчы иш кошуу кирканаларынын өндүрүш жөндөмү сызыл козготулду. Кесип көлөмү кеңирген соң жаңы өнүгүүдөгү буулма турпарт ошого эрчи көрүнүктөндү. Жөрөлгөлүү үлгүдө төө көбөйтүп жетиштирүүдө тек 4 жылда 2 ирет көбөйтүүгө болот эле. Топту кеңиртүү темпи чектүү болгондуктан иш кошуу кирканаларынын күн сайын артып жаткан төөстүн ажатын шайкештирүү кыйынга туруп, жакшы насыл жетиштирүү сапатты өстүрүп өнүмүн арттыруудагы алгылыктуу Озуу түйүнүн айланды. Көбөйтүп жетиштирүү кыйын болуу маселесин чечүү үчүн Келпин ууданы Шинжаң малчылык илимдери академиясы менен биргелешип, автоном райондор жалуу илим изилдөө өрүшү, Шинжаң төөчүлүк кесип изилдөө орду куруп, төөнүн муздатылган спирмасы менен жасанды уруктандыруу, мезгилсиз жылдан насылдендирүүдөн турган эки түрдүү техниканы жеңиштүү игерип, төөнү көбөйтүүдөгү 4 жылда 2 ирет көбөйтүүнү 4 жылда 3 ирет көбөйтүүгө өстүрүп, сүт берүү өнүмүн 30% өстүрүп, кесиптин узак мөөнөттүү соо өнүгүүсүн күчтүү илим техника тирөөчү менен камдады. Ошондой эле бүт мамлекеттин төөчүлүк кесибинин өнүгүүсүн Келпин долбоору менен камдады.

Келпин ооданы Төөс түг эсибиндеги баштаак керкана катары 2022 жылы өндүрүшкө кириштирилген Синжаң Шинтоо сүтчүлүк чектөө шериктигинин жаңы төөстүн жылдык бир жактылуу кылуу жөндөмү 20,000 тоннага жетип, шериктиктен жылдык сатуу суммасы уланды бир катталып, бүт оодандагы багылып жаткан төөлөрдүн зор даражада көбөйүүсүнө түрткү болду. Синжаң Шинтоо сүтчүлүк чектөө шериктигинин баш директору Суук Уа мындай деди. Сериктик 8 миллион юандан ашуун каржы салып, техника изилдеп ачууну улаштырып, мамлекет ичиндеги тунугуш төөстү полипепит түшүмү тоозу кубаңды изилдеп ачып, байланыштуу технология мамлекеттин тапкырлык патентине өтүнүч берилди. Учурда шериктиктин экинчи мезгилдүү түрү чукул курулуш кылынып жатат, келер жылы мамлекет боюнча көлөм алдыңкы катарда тура турган төөстү талканы акыл жөндөмдө өндүрүү цехи куруп чыгылат. Суук Уа мындай деди. Цехте чордунду тизгиндөө аркылуу өндүрүш жолу коюлду. Техниктер такта компьютер аркылуу бүт өндүрүш тартибин тизгиндей алат. Акыл жөндөмдү жасоочулукта түшүмдү дагда катаң тизгиндөөнү ишке ашыргалы жана өндүрүш өнүмүн зор даражада өстүргөлү болот. Учурда шериктик 60 адамды тикелей кабылдап жумушка орундаштырып, 450-дөн ашуун бакмачылык түтүнүн киреши арттырууга таасир көрсөттү. Быйыл бакмачылык түтүндөрүнүн 220 миллион юан сүт акчасын накташтыруу божомолдонду. Келпин ооданы кесип саясаты системасын сызыл жакшыртып, Келпин Ботосу район жалпылык маркесин жаратып, Жунгу экология төөш шаары деген наамга ээ болуп, көптөгөн өлчөмдөшкөн бакмачылык базасын курду. 2025 жылы бүт оодан боюнча төө бүт кесипчин жырынын түшүм наркы 2 миллиард юанга жетип, канча миң журчулуктун кирешесин арттырып байуусуна түрткү болду. Кесип тез өнүгүү менен бирге жем тоют менен камдоо, кесиптик ишмерлер, кошумча түшүмдөргө ичке иш кошуу катарлуу жактарда дагы эле кыскалык сакталган. Келпин оодандык айбанат саламаттык сактоо көзөмөлдөө ордунун башчысы Мың Чаугаң мындай билдирди. Келечек бир канча жылда Келпин ооданы төөчүлүк кесибинде мөлчөрдү туруктуулаштырып, сапатты өстүрүүдө бекем туруп, иничке иш кошуу жөндөмүн өстүрүп, төө эти, төө тыбыты катарлуу кошумча түшүмдөрдүн наркын терең казып, төөнүн баары жери кухар деген кесипке мөскө күчүн козготот. Кыскалыктар толуктанып, чынжыры узартылат, Келпин ооданы сызыл түрдө илим техникада жаңылык жаратууга таянып, кесиптер өнүгүүсүнө кубат кошуп, коңгуроо доошу аркылуу элди байытуу жаңы кайрыгын жаңыртып, өзгөчө малчылык кесибинен айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда мыкты арым менен алыска сапар тартуусун түртмөктөйт.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Таттык тубаттар түрмөгүбүздө журчулуктун көңүлүндөгү түйүндү чечкен Ахметжан Аршидин менен таанышабыз.

Жакында Курула шаардык адлия идарасы кара жылгын адлия ордунун элдештирүү ишканасында эмгектейлөө баштамчысы туу фамилиялуу бырышып кеткен эсепти алуунун кармаганча үстөлдү уруп туруп, ал кезде жумуш акысын бир мо жерге 130 юан боюнча эсептешебиз деп айтышкан. Азыр эмнеге сөзүңөрдөн жанып аласыңар деди. Маңдайында олтурган Ахматжан Аршидин бул сөздөрдү көңүл коюп укту. Туу фамилиялуунун ачуусу жанган соң анан салмактуулук менен далилди ортого коюп, закон назариясын сүйлөдү. Акырында ал киши иштетүүчү жак менен кайра-кайра ой бөлүшүү аркылуу эки жактын кайчылыгын чечти. Быйыл 53 жашка кирген Ахматжандын негизги катмардагы журтчулук менен байланыш түзгөнүнө аз кем 20 жыл болду. Атыз баштарындагы эмгектейлөөсү, талаш тартыштардан коңшулардын арасындагы майда иштерге чейин, ал дайыма ар кайсы жактарга жайдарлык берген элдешүү чарасы таап бере алат. 1996 жылы аскерликтен кайткан соң Ахматжан айыл чарба системасына кирип кызмат кылып, журтчулукка жерди илмий эгүү, курт кумурска зыянын өнүмдүү алдын алууну үйрөттү. 2008 жылы ал көчмөн обуз башкаруу ордуна которулду. Туш келген абалдар дагы да татаалдашты. Ошондон кийин бир канча орунга алмашты, бирок баардыгы журтчулук кызматы менен байланыштуу эле. 2024 жылы 7 айда Ахматжан кара жылгын адлия ордунун атайын милдеттеги элдештирүүчүсү болду. Анын кыла турганы дагы эле журтчулуктун көңүлүндөгү түйүндү чечүү эле. Көп жылдык негизги катмарда такшалуу тажрыйбасы болгондуктан Ахматжан талаш тартыштарды чече турган бир жүрүш жергиликтүү рецептерди кортундулап чыкты. Бул аны журтчулук маселесине жолукканда салмактуу болуу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Кайчылыкты чечүүдө алды менен маанайды туруктуулаштыруу, анан түйүн чечүү керек. Бул Ахматжан дайыма оозунан түшүрбөй турган сөз. Шашкалактаган кишилерге туш болгондо ал талашпай, кайра алардын ачуусун чыгарып алууну күтүп, анан салмактуулук менен жүйө сүйлөйт. Кемсөз кишилерге жолукканда ал сырдашып, акырын-акырын алардын көңүлүндөгү ойлогондорун айтууга жетектейт. Быйыл 5 айда Караштуу районунда абасы менен жээн кызы жуунду жолу жаткыруу жана үйүнүн артындагы чыйыр жолду иштетүү укугу жөнүндө талаш тартыш кылып көңүл оору болду. Абасы жуунду жолун өзгөртмөй болгондо куур линиясы жээн кызынын короосунан тепчип өтүп, курулушта жер бетин казууга сатылгандыктан эки үй бүлө үйдүн артындагы чыйыр жолду иштетүү укугунда өз сөзүндө бекем туруп алды. Кыштак тургундар комитетиндегилер аралашып жетектеген, сакчыканадагылар үйгө барып элдештирген болсо дагы өнүм болбой, ошондон улам байланыштуулар Ахматжанга телефон чалды. Ахматжан бул кабарды угуп жетип келип, айрым-айрым түрдө сүйлөшүү формасын колдонуп, эки жактын өтүнүч талабын укту дагы көңүлүндө сан болду. Ал абасы менен жээн кызын бир жерге чакырып, аларды бет маңдай сүйлөшүүгө чакырды. Маанайдын басаңдаганын көрүп, Ахматжан кезметти кармап, силер кандаш тууган бир үйдүн кишилери, мынчалык майда иш үчүн бет карашпай калуунун кереги жок. Мындан ары жолугуп калсаңар кантесиңер деди. Чын пейил сөздөр алардын жүрөгүнө тийип, акырында абасы менен жээн кызы курулуш долбоорун бекитип, чыйыр жолдун караштуулугун айкындаштырды. Кара жылгын шаарчасынын калемпир менен пахта эгинчилик көлөмү дагы чоң болуп, ар жолку түшүм жыюу мезгилинде эмгектейлөө талаш тартышы да көп көрүлөт. Көптөгөн иштөөчүлөр менен эгинчи өтөмөлөрдү татаал көрүп, дайыма жазмача токтом түзүүнү каалабайт. Эсеп кылганда эмгектейлөө акысы талаш тартышы көп көрүлүп, элдештирүү кызматы адаттан тышкары кыйын абалга түшүп калат. Бул оору түйүнгө карата Ахматжан закон жардамы борборун чиркештирип, журтташтар үчүн закон жардамын колго келтирди. Анын карашынча, элдештирүүнүн наркы көз алдындагы кайчылыкты чечүү болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу ар бир делодон пайдаланып, токтом таанымы, далил испат таанымы, укугун коргоо жолун журтчулукка иничке жан жактуу сүйлөп, закон аркылуу башкаруу таанымын алардын жүрөгүнө чыныгы тургузууда чагылдырылат. Элдештирүү жумуш ордунда тамыр тарткан Ахматжанга карата башкалардын орой мамилесине туш болуу, тил угуу бул адаттагы жумуш эле. Кээ бир кызматташтарга насаат кылып, дагы бир канча жылдан кийин эс алууга чыгасыз, мынча чарчап эмне кыласыз дегенде ал жылмайып туруп, көпчүлүк мага ишенет, насаат угууну каалайт. Мына бул менин кызматты иштөөмдөгү эң чоң кайратым. Эмнеге чарчайт элем дейт.

ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Делишат Түйшүнаалуу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 11-чи күнү күнгө жума. Обол аба ырайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин Кашкар аймагы, Кызыл Суу областы жана түндүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болот, эң төмөн температура 18 Цельсий градус, эң жогору температура 30 Цельсий градус болот.
1: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Чоң чейин шаардык партия өкмөт өкүлдөрү тобу Шинжаңга келип нишандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматын көздөн көчүрүп чиркештирди.
1: 6-нчы кезектүү колгармашы Ваңсого жетүү, эки жээк боордошторунун алмаштыруу талкуу кыймылы Шинжаңда өткөрүлдү.
0: Чан Шожаң Жунгу Гомундан партиясынын мурдак төрагасы Хуң Шиужуу менен көрүштү.
1: Станциябыздын Шинжаң Тайван журулушуп тилдештикти чогултуп колгармашып күлдөнүү аңсоосун ортого ишке ашыралы деген темадагы Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар.
0: Быйыл 1-айдан 8-айга чейин бүт Шинжаңда кайылык иштак таш жолу туруктуу мал мүлүк салынмасы 8 миллиард 700 миллион юанга жетип, жаңыдан салган, өзгөртүп салган айылык иштак таш жол узундугу 4400 километрден ашты.
1: Бүгүр ооданы байыркы дарага тактуу дарак камсыздандыруу камсыз досу боюнча үлгү көрсөтүү базасын куруп 570 ашуун 100 жылдык алмурт байыркы дарагын камсыздандырууга катыштырды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бары. 9-айдын 9-чу күнүнөн 11-чи күнүнө чейин Чоңчиң шаарынын партия өкмөт өкүлдөрү тобундагылар Шинжаңга текшерүүгө келип, нишандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматын чиркештирди. Эки тарап кызмат маекчийинин өткөрүп башчы Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоолору тастыктарынын рохун ичкерилей үйрөнүп изчилдештирип, партия борбордук комитетинин жаңы доору Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматы орундаштыруусун изчилдештирип, түзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанына үйрүлүп, Жоңку улут ортоктулукту таанымын бекем уютуу негизги линиясында бекем туруп партия борбордук комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитет. Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат улун күч сала чыңдап, Шинжаң чоң чейин кызматташтыгынын токтоосуз тереңине, нактуулукка карай жүрүүсүн түрткү өттөдү. Чоңчиң шаардык парткомунун шуужиси Юан Жажун, автоном райондук парткомунун шуужиси Бингтон парткомунун биринчи шуужиси, биринчи ЖМИ Чан Шаожаң. Чоңчиң шаардык парткомунун орун басары шуужиси, шаар башчысы Чан Шинву, автоном райондук парткомунун орун басары шуужиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тониаз, автоном райондук парткомунун орун басары шуужиси, Бингтондун ЖМИ Хжунюу байланыштуу кыймылга катышты. 9-айдын 11-чи күнү Чоңчиң шаары Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш Бингтонунун нишандуу жардам берүү кызмат маекчийине үрүмчүдө ачылды. Юан Жажун, Чоңчиң шаардык партком, шаардык өкмөт атынан Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш Бингтонунун Чоңчиңдин экономика коом өнүгүүсүнө каратылган күч сала колдоосуна ыраазычылык билдирди. Ал мындай деди: Шинжаң башчы Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктарынын рохун ичкерилей үйрөнүү аракетинде көрсөтүп, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуунун саясий жоопкерчилигин чечкин аркалап, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, Жоңку улут ортоктулуксун бекем уютуу кызмат негизги линиясына бекем кадалып, партия борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Шинжаңды закон аркылуу башкаруу, Шинжаңды ынтымакташтырып туруктуулаштыруу, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, элди байытып Шинжаңды гүлдөндүрүү, узун мезгил Шинжаңды курууну бир өңчөй жоспорлоп жылыштатып, жөнгөчү замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндүүлүгүн түртмөктөгү жаңы бекем арыш таштап, жакшы тажрыйба, жакшы ыкмаларды жаратты. Чоңчиңдин үйрөнүп үлгү алуусуна татыйт. Жакынкы жылдардан бери Чоңчиң башчы Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү, зарыл жолжобо тастыктарынын рохун тереңдей жүзөлөштүрүп, эки чоң орун белгилөөнү чыныгы иштеп, үч ролун көрсөтүүгө үйрүлүп, 6 район бир бийик жер курулушун орундаштырып жылыштатып, бир кыйла артыкчылыгын, артынан пайда болгон артыкчылыгын сызылып көрсөтүп, мамлекеттин оорчундуу стратегиясын чыныгы жүзөлөштүрүүнү күч сала түртмөктөп, замандашкан кесип системасын жаңылык жаратып жетектеп, бачым куруп, ысылаатты кеңири ачып жиберүүнү жалпы бетке тереңдетип, ашан чоң шаарды замандаштырып жөнгө салуунун жаңы жолун иштиктүү

0: жетектеп, эл турмушу бактын сызыл арттырып, партияны жалпы бетке катаан башкарып, жөнгө салууну бекем термелбей жылыштатып, жөнгөчү замандаштыруунун чоң чиң барагын чымырканып жазып чыкты. Шинжаңга нишандуу жардам берүү партия борбордук комитетинин чоң чиңге ыйгарган оорчундуу саясий жоопкерчилиги жана шаңдуу ыйык милдети. Жаңы башталуу түйүнүндө чоң чиң башчу Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөзү, зарыл жолжобо тастыктарынын рухун бирдем жийичкерлей үйрөнүп изчилдештирип, партия борбордук комитетинин оорчундуу чечим орундаштырууларын жалпы бетке жүздөлөштүрүп, Шинжаң ажаты чоң чиң курбатын такан чыктап, чоң каулуу ортоктулукту таанымын бекем уютуу, киши көңүлүн уютууну түпкү нишан кылууда бекем туруп, мамлекет стратегиясын жүзөлөштүрүү, мамлекеттин өнүгү чоңгор даалына тейлөө жүргүзүүнү оорчунду ыйык милдет катарында карауда бекем туруп, төп жардам берип жүлөө, жалпы бетке кызматташуу, Комул жана Бингтон 13-ш шыынын жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүүнү зарыл тутка катарында карауда бекем туруп, жогору деңгээлдүү жалпылык тейлөөсүн чогуу куруу, чогуу баарлануну күчалтып, эл турмушун жакшылоонан сайын жакшы жылыштатууну зарыл тыянак түйүнү кылууда бекем туруп, чоң чиң Шинжаң кызматташтыгы менен нишандуу жардам берүү белги мүнөздүү берекетин бар күчү менен жаратып, кол кармашып күчтүү мамлекет куруу, улуттун гүлдөнүүлүгү иштерине тейлөө жүргүзөт. Чан Шаожаң, Автоном райондук партком. Өкмөт жана Бингтон атынан чоң чиңдин Шинжаң кызматына болгон күч сала колдоосуна рахмат айтты. Ал мындай деди. Жолдо Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитети Шинжаң кызматына жогору даражада өскөлөң маани берип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, бүт мамлекеттин күчүн чогултуп, Шинжаңды куруп өнүктүрүүгө нишандуу жардам берип, Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүндө дүйнөнү жалт караткан орошонун жетишкендиктерин колго келтирүүсүнө жетекчилик кылып, партиянын жетекчилиги жана социализм түзүмүнүн көрүнүктүү артыкчылыгын толук чагылдырып, улут маселесин жүнгүүчү чечүү туура жолунун күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп, жоңку улуттуу бир үй бүлө кишилерин бейнеледи. Чоң чиң шаары жаңадан көбөйгөнү Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаар катары партия борбордук комитеттин чечими орундаштырууларын чечкин изчилдештирип, Комол шаары жана Бингтон 13-ш Шиншиң шаарына нишандуу жардам берүүнү жогору сапатта пландап төртмөктөп, шаардык партком, шаардык өкмөттүн жаңы доору Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын төртмөктөөдөгү саясий аркылуусун толук чагылдырып, чоң чиң Шинжаңдын шайкештүү өнүгүүсүн тереңдештирүүгө болгон жогору даражада өскөлөң маани берүүсүн көрүнүктөндүрдү. Тараптардын 10-чулку мамлекеттик Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматынын орундаштыруусун астайыл жүзөлөштүрүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүүнүн универсал берекетин токтоосуз өстүрүп, Комулдун энергия артыкчылыгын сызыл кое берип, Шинжаңдан электрин чоң чиңге жеткирүү, Шинжаңдын көмүрүн чоң чиңге ташууну жылыштатып, мамлекет энергия коопсуздугун орто коргоосун, эсептөө курбаты кесибин зоройтуп күчөтүп, Шинжаңдын эсептөө курбатын чоң чиңге киргизүүгө сөөнүп, районаттагын эсептөө электрди шайкештирип күчөтүп, кол кармашып жаңы өндүргүч күчүн өнүктүрүүсүн. Сыртка ачып жиберүү стратегиясын чиркештирүүнү күчөтүп, бирикме күч аркылуу бир алкак бир жолдо орто курган мамлекеттер базарын ачып, мамлекет ичи эл аралык кош айланмага тейлөө жүргүзүп жана жоорулуштуруусун. Кадыргалыктын карым каттоо алмаштыруу жуурулушуусун тереңдештирип, эл турмушу саласында топ куруу ыңгайындагы Шинжаңга нишандуу жардам берүү эпкинин арттырып, маданият саякат кызматташуусунун өнүгүүсүн илгери сүрүп, жоңку улуттук ортоктулукту курулушун тыңгылыктуу жылыштатуусун үмүт кылабыз. Маек жыйынында Эркин Тонияз, Хжоньо, айрым-айрым автоном район жана Бингтондун экономика коом өнүгүүсү жана чоң чиң менен болгон алмаштыруу кызматташуу абалын тааныштырды. Чан Шинву, чоң чиңдин экономика коом өнүгүүсү жана Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат абалын тааныштырды. Тараптар селбик берүү аземин өткөрдү. Шинжаңдагы мезгилинде чоң чиң шаардык партия өкмөт өкүлдөрү тобу айрым-айрым Үрүмчү шаары, Комол шаары жана Шиншиң шаарын көздөн көчүрүп текшерип изилдеди. 9-айдын 9-ү күнү түштөн кийин Юан Жажун, Чан Шаожаң, Чан Шинву катарлуу эки жердин жетекчилери Комол шаары ара түркү ооданында чогуу, Шинжаңдын эсептөө курбатын чоң чиңге киргизүү, эсептөө курбатын тапшыруу жана жөнгүү көчмө кабарлашуусу Али булут акылдуу эсептөө борбору түрүндө курулуш баштоого күбөө болду. Чоң чиң шаарынын өкүлдөр тобудагы мектеп, доктурхана, энергия маалыматын башкаруу аппараты, шамал электр жасоочулук караханасы жана маданият таарык орундарына тереңдей чөгүп, жеринин нишандуу жардам берүү жана тараптар кызматташуусун көздөн кечирип түртмөктөп, курчалышып туугандашып, түтүндөрдү аралоо кыймылын кулаш жайдырып, Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмердерди көрүгүлү барып ал сурады. Чоң чиң шаарынын жетекчилеринен Лу Хоң, Мажин, Шюдиен, автоном район жетекчилеринен Жаң Иңчүн, Кадин Кабин, Ван Лин, Ли Ган, Шөбин, Хазын Юлдуру катыштуу кыймылдарга катышты.
1: Шинхуа агенттигинин кабары. Тынчтыкта өнүгүү, мекенди коргоо, ынтымакташып күрөш кылып, гүлдөнүүнү орток пландоону негизги тема кылган 6-кы кезектүү кол кармашы Ваңсого жетүү, эки жээктеги боордоштордун алмаштыруу талкуу кыймылы, 9-ы

0: Тайдын 11-чи күнү Шинжаң, Үрүмчүдө башталды. Деңиз кысыгынын эки жээгиндеги катыштуу тараптар, партия топтордун жооптуулары жана өкүлдөрү, адис окумуштуулар жана тайвандык боордоштордун өкүлдөрү болуп 120-дан ашуун киши кыймылга катышты. Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитети Тайван кызматы ишканасы, Гоуян Тайван иштери ишканасынын мудуру Сонг Тао ачылуу аземинде сөз сүйлөп мындай деди. Баш шуучи Ши Цзиньпин бир күчтүү бирдикке келген мамлекет баштан бойго тайвандык боордошторду өз ичине камтыган бүткүл Жунхуа уул кыздарынын тагдыры менен байланышкан деп көрсөткөн. Эки жээктеги боордоштор Жунхуа улуту ортук тулку таанымын бекем уютуп, бир Жунго принцибинде жана 92-чи жылдагы ортук таанымда бекем туруп, Тайванды өз алдынча кылууга чечкин каршы туруп, мамлекеттин улуттун болочок тагдырын жунголуктардын өз колунда бекем ийгерип, улуттун гүлдөнүү кооз келечегин ортук жаратуулары керек. Аралдагы мекен сүйөр биримдик күчтөрү ата мекенди көкөйүнө түйүп, адилеттик улуу жүйөнү бекем карманып, ортук журт мекенди коргоо үчүн күч чыгарып, мамлекеттин биримдиги үчүн салым кошууда. Улуу ата мекен аралдагы мекен сүйөр биримдик күчтөрүнүн күчтүү калканы. Шинжаң Уйгур автоном райондук парткомунун шуучиси Чен Шаожаң сүйлөгөн сөзүндө мындай деди. Жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитетинин жетектеп түртмөктөөсүндө Шинжаң менен Тайвандын алмаштыруу кызматташтыгы дагы да жогору деңгээл, дагы да кеңири сала, дагы да терең катмарга карай үзгүлтүксүз арышташтады. Шинжаң жаңы доор партиянын Тайван маселесин чечүүдөгү жалпы ыкымы жана партия борбордук комитеттин Тайван кызматына болгон чечим орундаштырууларын тереңдей изчилдештирип, эки жээктегилер бир үй бүлө кишилери дегенди карманып, Тайванга нарптуу элге пайдалуу саясат чараларды жүзөлөштүрүп, ар кайсы салалардагы чындыкка умтулган кызматташтыкты тереңдетип, тайвандык боордоштор менен Шинжаңдагы арлут калкынын карым каттоо алмаштыруу жоролушусун илгери сүрүп, эки жээктин курулушу өнүгүүсүн тереңдетип, ата мекендин биримдикке келүү улуу ишин жылыштатуу үчүн дагы да көп салымдарды кошот. Жунго Гуоминдаң партиясынын мурдагы төрагасы Жонхуа Чиньян тынчтык агартуу коргоомунун башкы иш белгилөөчүсү Хон Шиужу жана Тайван эмгек партиясынын төрагасы Вурон Юан эки жээктеги жаштардын өкүлдөрү сүйлөгөн сөзүндө мындай дешти. Эки жээктегилер бирдей бир Жунгого таандык. Шинжоу жергеси эки жээктеги боордоштордун ортук мекени. Тынч, бирдикке келүү Тайвандын узакка бейпил башкаруучу даңгыл жолу. Эки жээктеги боордоштордун ортук тарыхы, маданияты жана тамыры бир туугандык сезимин бекем коргоп, тайвандыктын өзү жунголук деген салакатын чын жүрөктөн моюндоону бекем деп, Тайванды өз алдынча кылуу жана жунгодон уулактатууга каршы туруп, тышкы күчтөрдүн арага суук салуусу жана пайдалануусуна каршы туруп, эки жээктегилердин кеңешип, тынч бирдикке келүүсүн түртмөктөө керек. Эл арасына терең тамыр тартып, калк арасына чөгүп, ортук мекенди коргогон, улуттун гүлдөнүүсүн чогуу пландаган күчтү чогултуу керек. Бул кезектүү кыймылды деңиз кысыгынын эки жээги байланышын изилдөө борбору менен Тайвандагы мекен сүйөр биримдик топтору биргелешип өткөргөн.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомунун шуучиси Чен Шаожаң 9-чу айдын 10-чу күнү Үрүмчүдө Жунго Гуоминдаң партиясынын мурдагы төрагасы Жунхуа Чиньян тынчтык агартуу коргоомунун башкы иш белгилөөчүсү Хон Шиужу менен көрүштү. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин көрүшүүгө катышты. Чен Шаожаң автоном райондук партком өкмөт жана Биңтоон атынан Хон Шиужунун Шинжаңга сапарлап келгенин кызуу тосуп алып, анын баштан бойго бир Жунго принцибинде жана 92-чи жылдагы ортук таанымда бекем туруп, тоосу айкын түрдө Тайванды өз алдынча кылууга каршы туруп, эки жээк байланышынын тынч өнүгүүсүн түртмөктөөгөнүнө алкоосун жана ынаануусун билдирди. Ал мындай деди. Жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде жаңы доор Жунго Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын илимий жетектөөсүндө, бүт мамлекет элинин күч сала колдоосунда Шинжаң экономика коом өнүгүүсүндө дүйнөнү жалт караткан оорчундуу жетишкендиктерди колго келтирип, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүүсү эң чоң, арлут калкынын арпалуусу эң көп тарыхы мезгилге арышташтады. Сиз сызылы Шинжаңга көңүл бөлүп көөн буруп иштиктүү түрдө Шинжаңды үгүттөп, тайвандык боордоштордун Шинжаңга болгон түшүнүүсүн көбөйтүп, Шинжаң менен Тайвандын алмаштыруу кызматташуусун илгери сүрүүгө иштиктүү салым коштуңуз. Сиздин мурдакыдай эле Шинжаңга көңүл бөлүп колдоп, эки жердин калкынын, айрыкча жаш бир урпактардын алмаштырып таасирлешүүсүнө өбөлгө болуп, Эки жээктекилер бир үй бүлө кишилери түшүнүгүн кишилердин жүрөктөрүнөн ансайын тереңдейүү орун алдырып, соода кызматташуусун тереңдештирүүгө өбөлгө болуп, ансайын көп тайвандык соодагер карханалардын Шинжанга келип, каржы салып кесипти гүлдөндүрүп, чуңгу Шинжан аңгемесин жакшы айтууга өбөлгө болуп, ансайын көп мамлекет иши сыртындагы достордун чыныгы стролук жалпы бетке чуңгу Шинжандын түшүнүүсүн илгери сүрүүңүздү үмүт кылабыз. Шинжаң ар түрдүү Тайванга нарып жеткирүү саясаттарын астайдыл түзөлөштүрүп, тейлүү камсыз досун кылдаштырып, тайвандык соодагер боордоштордон Шинжанга каржы салып өнүгүү, кызмат иштеп жашоосуна жакшы шарт түзүп берет. Хоншоужуу мындай билдирди. Бул менен Шинжанга үчүнчү ирет келишим. Ар жолу келгенде абдан терең таасир калтырып, Чуңхуа улуттук чоң үй бүлөсүндө кол кармашып, жакын өтүп, бекем кайтарып өз ара жардамда болуудай терең достук мээрим махабатын сезиндим. Бул жолу Шинжанга кол кармашып, Ансоого жетүү, эки жээктеги боордоштор алмаштыруу изилдөө талкуулоо кыймылдарына катыштым. Бул кезметтен пайдаланып, Тайван менен Шинжандын алмаштыруу таасирлешүүсүн күчөтүүнү дагы бир демжи түртмөк деп, эки жердин жаштарынын түшүнүүнү тереңдештирүүсүн илгери сүрүп, тараптардын ар кайсы салада өз ара пайда жеткирүү кызматташуусун тереңдештирүүгө өбөлгө болууну үмүт кылам. Шинжандын ар кайсы жактардагы артыкчылыгы бөтөнчү, жүнгүүчү замандаштыруунун илгерилетүүдө ансайын чоң өнүгүү жетишкендиктерин колго келтирип, ансайын кооз эртеңди жаратуусуна ишенем. Мукият Жармукаммет, Борбордук комитет Тайван кызмат ишканасынын катыштуу жолдоштору, автоном райондун катыштуу орундардын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
0: Бүгүн 9-айдын 11-чи күнү 6-чы кезектүү кол кармашып Ансоого жетүү эки жээктеги боордоштордун алмаштыруу талкуу кыймылы Үрүмчүдө өткөрүлдү. Эми кабардан угасыздар. Жыйынга катышкан сыйлуу коноктору тынчтыкта өнүгүү, мекенди коргоо, ынтымакташып күрөш кылып, күлдөнүүнү ортак пландоо негизги темасын эмерчиктеп ичкерлей талкуулап алмаштырып, кеңири ортак тааным уютту. Жаңы Чуңхуа Кыз Уландар илимий коому жаратуу коомунун кеңеш башчысы Ван Биңжуң мындай деди. Кол кармашып Ансоого жетүү кыймылы биздин Тайван аралын тынч бирдикке келтирүүнү колдогон мекен сүйөр күчтөр үчүн айтканда бир жылда бир өтүүчү салтанаттуу иш. Быйыл биринчи жолу Шинжанда өткөрүлдү. Бул жер Чуңхуа улутунун кезинде өмүрү аркылуу коргогон тоо суулары. Ошондой эле бизди ан сайын тарыхый жоопкерчилик сезимине ээ кылат. Эки жээкти бирдикке келтирүү илимий коомунун аткаруучу башчысы Жаң Чишиң мындай деди. Эки жээк бир жүнгөгө таандуу. Эки жээктегилер олтуруп сүйлөшсө, көптөгөн жумуштар оңой эле чечилет. Айрыкча эки жээктин илим техника, экономика соода жагындагы кызматташтыгында жаш жеткинчек досторду негизги тема ыңгайындагы алмаштырууга ээ кылуу керек. Кол кармашып Ансоого жетүү эки жээктеги боордоштордун алмаштыруу талкуу кыймылы 2021 жылдан баштап 5 кезек сызылып өткөрүлүп, Тайванга каратылган алмаштыруунун зарыл маркесине айланган. Жыйынга катышкан сыйлуу коноктор өзүндүк ролун көрсөтүп, Шинжаң менен Тайвандын алмаштыруу кызматташтыгын токтоосуз түрдө ансайын жогору деңгээл, ансайын кеңири сала, ансайын терең катмарга карай арышташтоосун түртмөктөй турганын билдирди. Шинжандык саякатка жол баштоочу чоң кургактык жаштар өкүлү Делнур Турсунжан мындай деди. Биз эки жээктегилердин тегинде эле кан тамырыбыз ортак, ортак маданият, ортак журтубуз бар. Кезинде мен тайвандык саякатчыларга жол баштоочулук кылганда жол бою өз ара бири-бирибиздин турмушубуз жөнүндө аңгемелешкенбиз. Биздин азыркы мээр махабатыбыз да абдан жакшы. Эки жээктеги жаш достордун барды келдисинин ан сайын жакшы болуусун үмүт кылам. Сереп журналынын таратуучусу Жишин мындай деди. Чоң кургактык Тайванга нарп жеткирүүчү абдан көп саясатты жарыкка чыгарды. Мен тайвандык өнөр жай соода кесиби өкүлдөрүнүн абдан жакшы дегенин көрдүм. Биринчи жолу Шинжанга келип, учактан түшүп эле кишилердин абдан көптүгүн сезиндим. Мен дагы элеге барып жакшылап айланып көрөм. Жоңхуа мекен сүйөр дилдештер коомунун баш катчысы Жан Шиое мындай деди. Бардык эле киши өмүрүндө бир жолу сөзсүз Шинжанга келебиз дешет. Шинжаң чынында сонун жер. Биз ан сайын көп тайвандык боордоштордун бул жерге келип каржы салуусун үмүт кылабыз.
1: Шинжаң агым иштер бааламасы. Эми станциябыздын Шинжаң Тайван жоорулушуп дилдештикти чогултуп кол кармашып гүлдөнүү ансоосун ортак ишке ашыралы деген темадагы Шинжаң агым иштер бааламасын угасыздар. 6-чы кезекти кол кармашып Ансоого жетүү, эки жээктеги боордоштордун алмаштыруу талкуу кыймылы Шинжаңдан орун алып, Жибек жолу күрдүү топурагын түйүн кылып, Шинжаң менен Тайвандан тереңдей алмаштыруу өрүшүн куруп, эки жээктеги боордоштордун кан тамыры туташ, тагдырлаш ортоктулугу экенин чындыкты тереңдей далилдеп, Чуңхуа улуту Антымакташып күрөш кылуу, гүлдөнүүнү ортак пландоодо чечкин ишенимин бейнеледи. Элдик алмаштыруу эки жээк байланышынын зарыл тиреги. Элдин

0: жол курулушуна 11 млрд 200 млн юан каржысы алып, жаңыдан өзгөртүп салган кыштак таш жолу 7000 км болуп, айыл шаарча 3 даражалуу жолу, табигый кыштактын жолун катуулаштыруу, кооптуу көпүрөнү өзгөртүү, кыштак жүргүнчүлөр жүк ташуу майдан пунктинин заряддоо жабдуулар курулушу сыяктуу түрлөрдү тең арамда жылыштатууну пландап, кыштактын жолу торун жүрүү шарты жана тейлөө деңгээлин жалпы бетке өстүрдү. Аптоном райондук каттоо ташымалы назараты парткомунун мүчөсү, орун басары назарат башчысы Ван Шинхуа мындай деди. 9 айыл шаарча 3 даражалуу жыяндан жогору таш жолду ишке ашырып, кооптуу көпүрөнү өзгөртүү негизинен аяктап, кыштак жүргүнчүлөрү жүк ташуу майданынын заряддоо жабдуусунан 77 жаңыдан кошуп, 11 айдын этегинде жалпы бетке курулуш бүтүп иштетүүгө киришүүсү күтүлүүдө.
1: Быйыл 1-8 айга чейин Ала Тоо Озу таш жол чек ара озунан чек арадан кирип чыккан автоуна 130 000 жетип, окшош мезгилге салыштырганда 40.95% артып, чек ара озунун сыртка ачып жиберүү аракет энергиясы сызыл кое берилген. Эми кабардан угасыздар. Быйылдан бери Ала Тоо Озу чек ара озунда чек ара аттаган жүк ташмал соода кызуулугу сызыл жогорулап, таможнадан өткөн автоуна агым мөлчөрү туруктуу арымда өсүп, эң жогору болгондо так күндөгү таможнадан өткөн автоуна 801 жеткен. Шинжаң Фейден камдоо желеси чектүү шериктигинин орун басары баш директору Тен Шиужуан жогору берекеттүү оңтойлуу улашкан таможнадан өткөрүү тейлөөсү менен сызыл кылдашкан керканага пайдалуу чаралар караштуу райондогу тышкы соода керканаларынын өнүгүүсүнө күчтүү жашоо күч кошконун тааныштырып мындай деди. Азыр таможнадан өтүү тездиги көрүнүктүү тездеп, айлануу берекети да көп эле жогорулады. Биз сызыл Орто Азия базарына терең тамыр тартып, жаңы жүк ташмал линия жолун кеңиртип, кергананын атаандаштык күчүн сызыл өстүрөбүз. Ала Тоо Озу чек арадан кирип чыгуу, чек ара текшерүү пункти таможнадан өткөрүү камсыздоо чараларын токтоосуз кылдаштырып, сакчы күчүн илимий тескеп септөө аркылуу текшерүү жолун кыймыл аракеттүү көбөйтүп ачып, алдын болжошуп таможнадан өтүү, түргө айрып текшерүү механизмин жүзөлөштүрүп, түйүндүү тышкы соода заттык буюмдарына жашыл жол ачып, автоуна агымынын жогору берекетте жол жүрүүсүн камсыздаган. Ала Тоо Озу чек арадан кирип чыгуу, чек ара текшерүү пункти милдет аткаруу биринчи отрядынын эл сакчысы Сүммей тең мындай деди. Жакынкы мезгилде таможнадан өткөн автоуна агым мөлчөрү сызыл жогорулады. Биз биргелешип кезекчиликке туруп, биргелешип аракетке келүү үлгүсүн токтоосуз күчөтүп, кезекчиликке туруу тартибин кылдаштырып, жүк автоунаалардын туруп калуу убактын зор даражада азайтып, бар күчүбүз менен тышкы соода керканаларынын жүгүн жеңилдетип, берекетин арттырабыз.
0: Азыр автоном районубузда жүгөрүлөр куйругулашып жыйнап алуу мезгилине кирди. Ар кайсы жерлер комбайн, машина жана ташуу автоунаалардын иштиктүү уюмдаштырып, оруу жумушун кулаш жайдырып, жүгөрүнү даңгалтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыздан орусал кабарын угасыздар. Уда бир канча күндөн бери Янжи ооданы Чигышиң шаарчасынын жүгөр айдоосунда чоңтуп теки жүгөрү оруу машиналары ар бири каттап, машагын үзүү, жууп тазалоо, жогору берекетте шак басаңын эзип айдоого кайтаруу сыяктуу бир толкулашкан жумуш барышын жогору берекетте аткарды. Ташуу автоунаалар ага ээрчи жаңы жүгөрүнү эң алды менен машинага жүктөп ташымалдап, эң зор даражада жүгөрүнү жыюуга кепилдик кылды. Өстүрүүчү түтүн Сун Жемхын быйыл 1000 моодон ашуун жүгөрү экти. Ал кабарчыга өзүнүн жыл башында ачтык кургатуу заводу менен камдоо сатуу буйрутмасына кол коюшканын айтып мындай деди. Сатуу жолу камсыздалып, баасы дагы жакшы болду. Биз машина аркылуу жыйнап, убакыт жана күчүбүздү үнөмдөп калдык. Шийху шаарындагы 580 000 моо жүгөрү дагы куйругулаш түшүм алуу мезгилине кирди. Жергиликтүү жогору өлчөмдүү айдоо курулушун зор күч менен жылыштатып, байдоо жасалма жандоочу аркылуу төп мөлчөрүн орун белгилеп, үрөөн себүү, жогору жыштыктагы өстүрүү, жогору берекеттүү суу үнөмдөө, тамчылатып сугаруу сыяктуу заманбап айыл чарба техникаларын кеңири колдонуп, эгүү өздүк наркын өнүмдүү төмөндөтүп, жүгөрүнүн сапатын улантуу жакшы арттты. Бул эки күндө Канхызы шаарчасы Сандоо Чаңзы кыштагынын кыштак тургуну Жаң Юйжу жүгөрүлөрүн машиналаштырып оргонун айтып мындай деди. Мен быйыл 550 000 моого жүгөрү эгип, божомол менен моолук түшүм мөлчөрү 1.3 тонна айланасында болду. Мен 500 000 моо жерден болжол менен 200 000 юан айланасында пайдалам. Коргос ооданы быйыл жүгөрү эгип чеш өстүрүү, төп теңшеп тизгиндөө техникасын зор күч менен жайылтып, жүгөрүнүн бирдик түшүм мөлчөрүн берекеттүү жогорулатты. Куюан шаарчасындагы өстүрүүчү түтүн Сүнжендин 1830 000 моо жүгөрүсүнүн моо башындагы орточо сактаган майсасы 7500-8500 түпкө чейин болду. Ал кабарчыга мындай деди. Ушул түрдөгү техниканы колдонуу аркылуу жүгөрүнүн шак басаң түшүм мөлчөрүн жогору көтөрүүгө болот. Быйыл суу курамы 30% болгон жүгөрүнүн моолук түшүмү 1.5 тоннадан ашууга жетип, сандырап эсептегенде 14% суу курамы бар кургак жүгөрүнүн моолук түшүмү 1.2 тоннадан ашары күтүлүүдө.

0: Маданият жүнгү сапары.
1: Кучаш шаарындагы Күсен Вэй Жинбектигинин уранды ажайыпканасы менен Күсен ажайыпканасы уранды маданият эстеликтер кошулган санарып илим техникада жаңылык жаратып көргөзмөлөө үлгүсү аркылуу миң жылдык Күсен маданиятын көрүүгө, сезинүүгө ээ кылды. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Күсен Вэй Жинбектиги уранды ажайыпканасында саякатчылар экскурсия кылуу жолунда байыркы көрүстөн урандыларды көрдү. Ошону менен бирге санарып дүү элес түшүрүү техникасы аркылуу урандынын адепки кебетеси жана андагы камтылган маданият салтын анык түшүндү. Жаңсуулук саякатчы Шэн Ши мындай деди. Абдан таң калдым, көрүү сезими өнүмү бетке урулуп, ошол доордогу имарат формасын жана тарых өнүгүүсүн айгинелеп берди. Ажайыпкананын түшүндүрүүчүсү Делнигар Талып мындай деди. Археология урандысы кошулган санарып өнүгүү үлгүсүн колдонуп, жер асты көргөзмө залынын 9 жеринде Вэй Жинбектиги формасындагы кирпич көрүстөнү толук сакталып, тор көшөгө проекция, тынч театр кана, баарлашуу экраны сыяктуу техникаларды колдонуп, саякатчыларга чөкмө ыңгайда көп кайнарлуу бир туркулашкан тарых мазмунун түшүндүрдү. Коңшу салынган Күсен ажайыпканасы окшош эле маданият эстеликтерин сыртка чыгарып көргөзмөлөө шкафына күч жумшап, санарып техникасынын жардамында маданият эстеликтер жаңы жашоосуна кубат ыйгарды. Ажайыпкана бүт көрүнүштүү санарып көргөзмө шкафы чөкмө ыңгайдагы айланма элес түшүрүү залын торго чыгарып, бир бөлүк оңойсуна турган кымбат баалуу Күсен маданият эстеликтерге карата санарып элес түшүрүү аркылуу маданият эстеликтерин иштетүү майдан көрүнүш тарых кайнарын толуктап калыбына келтирди. Ажайыпкана Кучар байыркы тургундар көргөзмө районунда санарып баарлашуу тынч элес түшүрүү аркылуу байыркы тургундардын короо жай түзүлүшү, жыгач оймолору, үй серепчесинин майда түйүнүн толук анык айгинелеп, нак майданга дагы өз ара баарлашуу туюнуу алкагын орундаштырып, саякатчылар кол салып иштеп, өзүнө таан Кучар кичи үйгө ээ болушат. Юнандык саякатчы Гохун Жин мындай деди. Баарлашуу сезими күчтүү болду. Бир түрдүү ошол чөйрөгө кирип калгандай сезим берет экен.
0: 9-нчу айдын 9-нчу күнү Бүгүр ооданы Карабагайлы 100 жылдык алдын ортпагында байыркы дарага тактуу дарак камсыздандыруу камсыздоосу боюнча үлгү көрсөтүү базасын куруп, 570-ден ашуун 100 жылдык алдын орт байыркы дарагына камсыздандыруу алды. Эми бул жөнүндөкү кабарды угасыздар. Бүгүр ооданы Карабагайлы 100 жылдык алдын ортпагы Бүгүр ооданынын кымбаттуу экология жана маданият жер белгиси. 100 жылдык алдын орт байыркы дарага абдан баалуу, жашыл тирүү маданият эстелиги эсептелет. Бул жолу жергиликтүү өкмөт менен камсыздандыруу карханасы кызматташып, жашыл акча мамиле, жашылдыкты коргоо үлгүсүн жаңылык жаратып, алып чыгып, 570-ден ашуун 100 жылдык алдын орт байыркы дарагынын баардыгын атайын туруп камсыздандыруу камсыздоосуна киргизген. Бул шамал апаты, үшүк зыяны, нөшөр, кургакчылык, оор, дарт курт зыяны, кокус зыян сыяктуу опорталдарды толук каттап, апаттан мурда кыдырып текшерүү, сактануу, апатта тез бир жактылуу болуу, апаттан кийин төлөм берип калыбына келтирүүдө бүтчелелүү коргоо системасын куруп, байыркы дарактар боюнча чукулап алга тең талаштырып башкарып коргоо кыскалыгын толуктады. Нак майданда тараптар байыркы дарага тактуу дарак камсыздандыруусу стратегиялык кызматташтык келишимине кол коюшту. Бул жергиликтин байыркы даракты коргоо кызматын калыпташтыруу, кесиптештирүү, узак мезгил өнүмдүүлөштүрүү, акча мамилелештирүүдө жаңы баскычка киргендигинен дарек берет. Жонго Пинган мал мүлүк камсыздандыруу жарнак чектүү шериктиги Бүгүр бөлүмчө шериктигинин орун басары директору Хэшуай кабарчыга мындай деди. Биз Бүгүр байыркы даракты коргоо иш жүзүмдүүлүгүн таканчыктап ченеп, атайын таандуу камсыздоо тейлөөсүн түзүп, жашыл акча мамиленин экологияны коргоого күч кубат ыйгарууда ролун толук көрсөттүк. Кийин биз тез төлөп берүү, ашаан тез текшерип чалгындуу, кесипти куткаруу тейлүү барышын кылдаштырып, токойчулук жайыт тармактарына дайымдаштырып, шай кешип байыркы дарак опорталын сыдыра текшерүү жана асыроо жетектөөсүн алып барып, акча мамиле күчү аркылуу 100 жылдык байыркы дарактардын дайыма жашыл туруусун кайтарабыз. Бүгүр оодандык токойчулук жана жайыт идарасы партия группасынын мүчөсү, 2-нчи даражалуу мудур бөлүм мүчөсү Су Шаофей мындай деди. Биз үлгү көрсөтүү базасын таянч кылып, башкаруу, коргоо, көмөскү кырсыкты сыдыра текшерүү, кесипти куткарып таарылуу, акча мамиле камсыздоосу сыяктуу байлыктарды бириктирип көчүргөлү, жайылткалы боло турган байыркы дарактарды коргоо үлгүсүн жаратып, алмурт байыркы дарагы байлыгын кайтарып, Бүгүр оодандын өзгөчө мөмөлү бак маданиятына мурасты кылабыз.
1: Бүгүн 9-айдын 11-чи күнү түштөн мурда Харвин симфония оркестри музыка аркылуу мектепти балкытуу, көркөмдүү менен жаңы билим алуу, бөлмө ичи музыканы кайра аткаруу, үзүр алууга жетектөө музыка кечелиги Шинжаң айыл чарба дашөөсүндө өткөрүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Шинжаң айыл чарба дашөөсү китепканасынын чоң залында Музарттын Ди мажор сейилгүүсү менен бүткүл майдан музыка кечелигинин бет ачары ачылып, куунак жандуу ыргагы күн нурунда жазылган мелодия аркылуу көпчүлүктү байыркы классик музыка маанайына баштап барды. Жунго элдик кылдуу музыка аспаптары менен аткарылган Цзэжу Дяо менен Сайдяо аттуу чыгармада Чаңжаңдын төмөнкү агымындагы түштүк жээк районунун суу мекенинин мээримдүүлүгүн жана кооздугун көрсөтүп, бир күүнүн ыргагын жандуу көрсөтүп берди. Жөрөлгөлүү элдик күү менен батыштан музыкаларды чевердик менен жоролуштуруп, чыгыш менен батыштын музыка тили өз ара учурашып, окутуучу окуучуларга көп кайнарлуу угуп көрүү үзүрүн тартуулады. Шинжаң айыл чарба дашөөсүнүн окуучусу Данар Нурланбек мындай деди. Харвин симфония оркестри 1000 чакырымды басып биздин мектепке келди. Жакын аралыкта үзүр алып биздин эстетика туюмубузду жогорулатты. Өзгөчө музыка аспаптарынын жалгыз аткаруу алкагында көк түстүү рапсодия менен думандуу буржа бий күүсү тандалма бөлүгүндө Кларнеттин ийкемдүү көп кубулмалуу аткаруусу эликтирүү үчүн толугай кенеледи. Жез сурнайда аткарылган Памырдагы жаз, жаңырган үн менен Памыр бөксө тоосунун кенен айбаттуу кооз көрүнүшүн баяндады. Окуучу Сао Чихан мындай деди. Көптөгөн музыка жагындагы билимдерди үйрөнүп алдым. Симфонияны терең түшүнүп алдым. Бул жолку музыка кечелиги биздин үйрөнүш турмушубузга абдан көп кооз эстемелерди алып келип, биздин сабактан сырткы турмушубузду молуктурду. 2026 Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаардын асыл чыгарма сахна театр мазмунун көргөзмөлөп коюу мезгилиндеги театр катары 9-айдын 11-чи күнү 13-чү күнү кеч Харвин симфония оркестри дагы Үрүмчү маданият борбору музыка залында айрым-айрым ар улут калкына симфония төл чыгарма музыка кечелиги маданиятты даңазалоо Шинжаңга нишандуу жардам берүү музыка кечелиги Хуанхэ дарыясына даңазаары музыка менен Тяньшанды балкытууну алып келет. Харвин симфония оркестринин туруштуу үйүрмөсүнүн дирижору Ли Йи мындай деди. Күү мазмунун тандаганда биз жунго менен батыштыкына тең маани берип, мүмкүндүктүн барынча биздин кеңири ата мекенибиздин ар кайсы жерлеринин музыкасын көрсөтөбүз.
0: Эми бүт Шинжаңдык 16 шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Өрөмчүдө күн ачык абанын температурасы 18°C жылуу, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык абанын температурасы 14°C жылуу, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, абанын температурасы 16°C жылуу, 33°C ысык, чыгыш түштүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу, абанын температурасы 15°C жылуу, 34°C ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык, абанын температурасы 15°C жылуу, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык, абанын температурасы 20°C жылуу, 38°C ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык, абанын температурасы 15°C жылуу, 38°C ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык, абанын температурасы 13°C жылуу, 31°C ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык, абанын температурасы 15°C жылуу, 33°C ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык, абанын температурасы 14°C жылуу, 34°C ысык, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, абанын температурасы 24°C ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Корлда күн ачык, абанын температурасы 18°C жылуу, 31°C ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, абанын температурасы 16°C жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта өткүн жаан жайт, абанын температурасы 16°C жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда өткүн жаан жайт, абанын температурасы 16°C жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык, абанын температурасы 16°C жылуу, батыш түндүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтубек, Мамбет Турду Апыш, Абдымжит Муса. Дикторлору Аклай Мукаш, Абдунур Сакен. Бакылоочу Өмүрбек Токтубек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооп редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, салуушу тең абоненттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. эми Арлутелинин ырларынан угасыздар.

ырлардан бирдикте үзүр алып ынтымактыктын ырларын оболот алып анда ардактуу кагармандар бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттарды бизден алыстабаңыздар.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Кайгыр Бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

урматтуу каармандар, эми Нығматтын аткаруусундагы ырдабал деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Кайрат Сайболла.

урматтуу тыңдармандар. Оюттун аткаруусундагы жүрөктөгү сүйүү деген моңгол жырды угуңуздар. Бирдин кыскача мазмуну мындай: кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен элең, сен менин ардагымсың, жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөнаалы уулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Малия бирикме мушу көптүйүндөн күчөп, айыл чарба, айлык иштак дыйкандар өнүгүүсүн коргоду. Юпурга ооданында даандуу эгиндерден мол түшүм алынып, баар жер түркүн түскө бөлөнүп, дагы бир жакшы мол түшүм көрүнүшү бардыкка келди. Каргалык ооданы Айкүн соода өнөр жай чектүү шериктигинин куруучусу Махмут Мамат сүрдөлгөн түшүмдөр чакан дүкөнүн кургатылган уети чоң керканасына айландырды. Моңгол күрөдөгү жазгы буудай мамлекет боюнча 10,000 мо жерден жогору түшүм алуу рекордун жаңылады. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар,

Жакында Гоуюан акпарат ишканасы өткөргөн ишти баштоого армалуу 15-5 жылдык жоспор желелеш негизги темалуу акпарат жарыялоо жыйынында Малия министрлигинин катыштуу жооптуусу кантип уланды күчөп айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү колдоону тааныштырды. Малия каржысы айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жылыштатуудагы маңыздуу аштык, от чөп аскерлер муктаж болуп, 15-5 жылдык жоспор баштоого кадам алынуудагы ал кылыктуу түйүндө айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн Малия тиреги сигналы коюп берилди. Акпарат жарыялоо жыйынындагы тыгыз саясат сандуу маалыматтары нактылуу жүзөлөштүрүү чараларынан жаңы мезгилдеги айыл чарба айыл кыштак малия салынмасынын жолу коюу рамкасын айыл кыштактарды жалпы элге гүлдөндүрүү жана айыл чарба айыл кыштактарды замандаштырууга күч кошууну анык көрүүгө болот. Көп кайнарлуу салынма кепилети мамлекеттин аштык коопсуздугуна кепилет кылуу көлөмдүү кайра кембагалдашып кетүүнүн алдын алуу сыяктуу жактарда уландуу күчөгөндөн башка Малия министрлиги эл турмушу бактына кепилет кылуу малия акча мамилени шайкештирип жол коюп ички муктажды илгери сүрүү саясатын жакшыртуу сыяктуу жактардын баардыгында айыл чарба айыл кыштак дыйкандардын өнүгүү муктажына терең чиркештирип айыл кыштактарды жалпы элге гүлдөндүрүүнүн малия кепилети негизин бекемдеди. Малия министрлигинин катыштуу жооптуусу мындай билдирди. 2026 жылы бүт мамлекеттин адаттагы жалпылык камчоту боюнча дыйканчылык, токойчулук, суу иштери чыгашасы 2 триллион 430 миллиард юан орундаштырылып, окшош мезгилдегиден 3.3% артты. Кабарчынын күзөтүүсүнчө Малия министрлиги айыл чарба айыл кыштактарды адаттагы жалпылык камчот боюнча алдын кепилетке ээ кыла турган сала кылууда бекем туруп дагы артыкча узак мөөнөттүү өзгөчө зайым жергиликтүү өкмөт атайын түрү зайымы сыяктуу көп кайнарлуу каржы жолдорун ачкан. Ишенимдүү карыз акча кепилдиги, карыз акча өсүм жардамы, салынма коруу сыяктуу саясат куралдарында дагы да көп акча мамиле жана коом салынмасынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошууга жетекчилик кылып жана түрткү болуп, айыл кыштактардын узак келечек өнүгүүсүн мүмкүндүк сызыл каржы менен камдайт экен. Ошону менен бирге дыйкандардын таламын кандай коргоп, дыйкандарды акча таба ала турган кылуу дагы эң маңыздуу иш. Быйыл борбор малиясы 263 миллиард юан орундаштырып, айдоо жердин күрдүүлүгүн коргоо боюнча толуктама жардам акча, айыл чарба камсыздандыруусу боюнча толуктама жардам акчасы сыяктуу айыл чарбага катыштуу толуктама жардам акча саясаттарын туруктуу жолу коюп, дыйкандарды аштык айдоо ишенчине үмүткө ээ кылды. Быйыл дайымдуулашкан жардам берүү жөлөөдөгү тунугуш жыл. Борбор малиясы салынма сызылдыгын уланду сактап, 177 миллиард юан ажыратып орундаштырды. 6 айдын акырына чейин кембагалдыктан арылган эмгек күчтөрүнүн жумушка орундашуу көлөмү 32 миллион кишиден ашты, жумушка орундашуусун туруктуулаштыруу, кирешени ашыруунун илгери сүрүү аркылуу кембагалдыктан арылган кишилер тобуна төп жардам берилип жөлөндү. Малия жагынан жардам берүү жөлөө саясатынын нактылуу берекетин толук далилдеди. Жөнгөчө замандаштырууда эл турмушу баарынан маңыздуу. Жөнгөчө замандаштыруу курулушунун терең алгачылык статусуна ээрчи, шаар айылдардагы калктын мектепте окуу, оору көрсөтүү, турак жай сыяктуу эл турмушун кепилетке ээ кылууга деген үмүтү дагы да жогору болду. Картайганда көтүнү тейлөөсү, балдарды багуу, сапарга чыгуу сыяктуу иштерге деген муктажы дагы да көбөйдү. Малия министрлигинин катыштуу жооптуусу мына буларды билдирди. Быйыл картайгандар балдарга тейлөө жүргүзүү кепилети дагы да күчтүү болду. Быйыл атайы каржы орундаштырып, айыл кыштык райондорундогу 65 жаш, ошондой эле андан чоң жаштагы картайгандар сыяктуу кишилер тобунун таралуучан тумоо вакцинасын аксыз эмдетүүнү колдоду. 25 миллиондон ашуун мыркай бала, ошондой эле алардын үй бүлөсүндөгүлөр 2026 жылдык бала багуу толуктама жардам акчасын тапшырып алды. Балдар бакчасында окуп жаткан болжол менен 24 миллион адам ирет бала окуу жашына жетпегендер бир жылдык багуу тарбиялоо чыныгы кечирим кылуу саясатынан баарланды. Кабарчынын Малия министрлигинен билүүсүнө караганда коомдук кепилет жагында негизги турмуш жардамы, атайын түр боюнча коом жардамы, чукул абалдарга, кыйынчылыкта калгандарга коом жардам кылуу сыяктуу түрдүү түзүмдөр үзгүлтүксүз кемелдендирилген. Божомолго негиз быйыл бүт жылда жалпы 44 миллиондон ашуун киши төмөн турмуш кепилети, өзгөчө кыйынчылыгы барларды багуу сыяктуу негизги турмуш жардамы алат экен. Мындан малиянын айыл чарбага жардам берүү, дыйкандарга нарып жеткирүү, калыкты байытуу эпкининен сызыл зоройтуу, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү, ошондой эле наркына дагы бакыт сезимине ээ кыларын көрүп алууга болот. Бир катар төп нактылуу малия чараларынын бири учу дыйкандардын кирешесин ашырып байуусундагы капчыкка жалгашкан болуп
дыйкандардын кирешесин ачуу жолдорун кеңиртүү, дыйканчылык менен алектенүү пайдасын туруктуулаштырып, калың дыйкандарды чымырканып иштесе байый турганы, эмгек сиңдирсе жоопко ээ боло турган кылды. Дагы бир учуу эл турмушун кепилетке ээ кылуудагы бакыт негизин толук кепилетке ээ кылып, айыл кыштактардагы калктын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселелерине үйрүлүп, айыл кыштактардагы эл турмушундагы кыскалыктарды толуктап, жалпылык тейлөө камдоосун жакшыртты. Ошону менен бирге Малия министрлигинин катыштуу жооптуусунун ашкерлешинче, экономикалык өнүгүү муктажына биргелештирип, Малия акча мамилени шайкештирүү жаңы саясаты жана жаңы чараны уландуу изилдеп түзүп жатыптыр, ары быйылкы жылдын кийинки жарымында жолго коюлат.

Ардактуу уармандар, берүүбүздү улантабыз. Алтын күз мезгилинде жер жемиштердин кушкер жыты айланага таралды. Учурда жуңго зире мекени деген куу заты бар Юпурга ооданынын чексиз атыздары түркүн түскө толуп, түрдө дыйканчылык эгиндери жана өзгөчө мөмө бактары арты артынан бышып, мол түшүмдү отурлап алды. Сары түстү буудай атызы, кызыл түстү лоңча, күлгүн түстү шинмей, түркүн түстү күзгү жийим терим оромо сүрөтүн чогуу бардыкка келтирди. Биз бүгүнкү айылдык кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Юпурга оодандагы мол түшүм көрүнүшү жөнүндө айтып беребиз.

Юпрага ооданынын атыз баштарына кирсеңиз алды менен алтын сары төс көз алдыңызга тартылат. Тилкелешкен күзгү буудайлар урула баштаган, тилке буудай атыздары топуракка алтын килем жайылтып, канак алтын түстүү буудай машактары толкундап турган көркүн көрүп бүткүс кобуз эле. Кыштак тургундар айдаган күзгү буудайдан мол түшүм алып, машактары чоң, дандары толук болду. Жайкаштыктын кампага толук киргизилүүсүнө кепилдик кылуу үчүн уудан боюнча айыл чарба машиналары тилкелер боюнча көтөрүүгө алып, алга жылыштатуу биргелки пландалып теңшеп бөлүштүрүлдү. Жогору өлчөмдүү атыздардын сапатын жогорулатып өзгөртүүдөн жакшы сапаттуу жаңы сортторду жайылтууга чейин Юпрага ооданы атыздарды илмий барбайыштоого таянды. Буудайдын өсүү абалы кишини кубандырды. Окшош бир топуракта абаны дагы коюу кушкержит каптап турат. Жунгу зире мекени катары Юпрага ооданында кең кеткен күзгү эгинчиликтеги зирелер чордондо жыйнап алынат. Салмактуу машактар шамалды ыргалып, эгинчилик түтүндөрү илмий барбайыштоого таянып, зиренин түшүмүн ашырып, үй бүлөсүнүн кирешеси көрүнүктүү артты.

Жакынкы жылдардан бери Юпурга ууданы көзгөз ире кошулган аңызга жүгөрү айдоодон турган ачтык экономикалык эгиндерин бириктирип өстүрүү үлгүсүн зор күч менен жайылтып, бир жерде эки түрдө түшүм алууну ишке ашырды. Кичинекей дары дармектен чоң кесипке чейин Зирей ошол жердеги дыйкандардын кирешесин ашырып байуусундагы алтын ачкычка айланууда. Эгер буудай атызы менен зирени жерге да жайылган алтын түстүк илем десек, анда шактарда илинип турган чинмейде бул жерге түс кошкон кызыл жакут деп айтууга болот. Синмей мол түшүм мезгилин турлап алып, шактар күлгүн кызыл түстүү мөмөлөргө толуп, мөмөлөрдүн куш кержити айланага таралды. Кыштак тургундары токой арасында ар бери өтүшүп, мөмө үзү айроо менен шашылыш болуп, кубанычтуу күлкү добоштору мөмөлөрдүн куш кержитине кошулуп, атыз баштарын каптады.

Ошону менен бирге үч абдал атызындагы ширээлүү үч абдалын, майлуу үч абдалы сыяктуу учактардагы күлгүн түстүү мөмөлөр жакшы бышып, мөмөнүн кишини өзүнө тарта турган кушкер жыт айланага таралып, анжыр дагы бышып, алтындай сапсары мөмөлөрдүн ширеси көрүнүп турду. Куругактыктан мол түшүм алып эле калбай, Юпурга ооданынын кызыл кесиби дагы окшош эле кишини кубандырды. Кумдуктун четиндеги Сяолуңча бакмачылык базасында чарчы-чарчы суу чаяндары көлмөлөрү күн нурунда жылтырап турат. Ак курсак Америка суу чаянынын денеси суу жашоо күчү толуп ташкан. Деңизге жакын болбосо дагы, дарыяга жакын болбосо дагы, ички кургактык какырталасында окшош эле таттуу суу түшүмдөрү өндүргөлү болот. Өз жеринен өзгөчө шордуу суу топурак шартына таянып, Юпурга ооданы жасандарга да теңшеп багыла турган суу техникасын таап чыгып, мурдагы түштүк Шинжаңда өзгөчө суу түшүмдөрү бакмачылыгын өнүктүрүү кыйын болуудай кесиптеги туюк абалды бузуп жиберди. Тунук көлмөдө багылган ак куурсак Америка суу чаяны, курсак аппак сагактары таза болуп, какыр талаадагы эң жаркын кызылга айланды. Юпурганын күз мезгили түркүн түскө кирип, ар бир түстүн бардыгы эгинчиликтин чагылдырылуусу, ар бир түшүм дыйкандар көңүлүн жылытты. Ардактуу угармандар, жогоруда айлык ыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Каргалык ууданы Айкүн соода өнөр жай чектөө шериктигинин куруучусу Махмут Мааметтин сүрдөлгөн түшүмдөр чакан дүкөнүнүн кургатылган уюу этикер канасына айландырганы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз.

Жакында 2026 жылдык мейкиндиктен Синжаңды сүрөткө тартуу чоң типтеги материал жыйноо кыймылы маалымат аралжылары материал жыйноо тобу Кыргалык ууданы Айкүн соода өнөр жай чектүү шериктигинен азык түлүккө иш кошуу районуна кирди. Баштык курумулуп салынган кургатылган уй эти үзгүлтүксүз өндүрүш линиясынан түшүп жатты. Шериктиктин директору Ян Хуйжуан мындай деди. Биз Фужендик бир каридардын 20 000 юандык заказ талонун даярдап жатабыз. Бул түшүмдөр интернет аркылуу бүт мамлекетке сатылат. Айкүн соода өнөр жай чектүү шериктигинин куруучусу Махмут Мамат 16 жыл мурда айылына кайтып чарба жараткан. Кыргалык ууданда бир кичине азык түлүк дүкөнүн ачып, тоок кебеби жана тоок буту, тоок эти сыяктуу сүрдөлгөн жемектиктерди саткан. Ошол кезде Кыргалык ууданы жеңил өнөр жай бакча району адам кабылдап жаткан болчу. Өнүгүү кызметин бекем кармаган Махмут бакча районунун соодагер чакырып каржы киргизүү жак саясатынан пайдаланып, бакча районунда азык түлүккө иш кошуу заводун куруп, тоок кебеби жана сүрдөлгөн уй этин сатууну чечим кылды. 2016 жылы Махмуттун иштеринин өнүгүүсүндөгү зарыл бурулуу түйүнү болду. Ал кезде түштүк Синжаң базарларында бышып кургатылган уй эти түшүмдөрү жок дээрлик болчу. Ал арналуу ички Монголдан бышкан рейс чипти киргизип, жергиликтүү усталарды Кыргалыкка келип Нак майданды үйрөтүүгө сунуштап, кайра-кайра изденип, теңшөө өнөрү аркылуу акыры жергиликтеги керектөөчүлөргө ылайык келген кургатылган уй этин изилдеп жасап чыкты. Ошону менен бирге ал 12 миллион юандан ашуун каржы салып, замандашкан өндүрүш линиясын курду. Ал кезде алардагы бакмачылык майданын курбаган болчу Ян Хуйжуан тааныштырып мындай деди. Өндүрүш чийки материалдар негизинен сырттан жөткөп ташылууга таянат. Кыргалыктын жерлик союз уюнун куруудон чыгарылуу өлчөмү чектүү. Керкананын күнүмдүк уй этин иштетүү өлчөмү 10 тоннадан ашат. Уудан боюнча куруудон чыгарылган союз уюу заводдун сызыл өндүрүш муктажын канааттандыра албайт. 2019 жылы Махмут Кыргалык ууданы Айкүн соода өнөр жай чектүү шериктигин тизимге алдырып, кесиптешкен азык түлүккө иш кошуу жолун бирдемжил ийгерилеген түрдө ачты. 2025 жылы

Керкана өзүндө бар болгон союш уй бакмачылык майданын куруп, куруудогу саны 1000ден 2000ге чейин болуп, бакмачылык союш иш кошуу кесипчин жырын калыптандырды. Керканадагы Каргалык ууданда тоор дүкөнүн ачып, тоок кебебин сатып, адатта күнүнө 200 тоок сатат. Туумандуу мезгилинде эң көп болгондо 500ге жетет. Ошону менен бирге Каргалык ууданда кыргыз мектептердин уй кой этин жеткирип берүү милдетин өз үстүнө алды. Янкуй Жуан мындай деди. Керкананын алгачында бир эле жөнөкөй цехи бар болуп, туруктуу мүлкү 1 000 000 юанга да жетпейт болчу. Үч жолу кеңиртип куруу аркылуу азыр керкананын завод үйүнүн көлөмү 5000 чарчы метрден ашып, туруктуу мүлкү 85 000 000 юандан ашты. Эски завод имараты дагы 16 жыл иштетилип, өндүрүш ажатын канааттандыра албай, азыр жаңыланып жатат. Керкана келечекте уй эти томологу сыяктуу жаңы түшүмдөрдү өндүрүп, кесип чынжырын узартат. Киркана азык-түлүк коопсуздугу өндүрүш өлчөмүн катаң жүзөлөштүрүп, түшүмгө татытма, чирүүдөн сактоо дарысын кош бостукта бекем туруп, тек жаңы союлган уй этинин негизги дары материалдарын аралаштырып, нукурадам, өзгөчө жыттуу калемпер, Шинжаң зиреси сыяктуу даамдарды жаратты. Жемектик жасоо ар намыс менен иш кылуу дегендик, Янкуй Жуан мындай деди. Керкана өндүргөн кургатылган уй этинин баасы базардагы окшош түрдөгү түшүмдөрдөн жогору болсо дагы, бирок жаңы уй эти чийки материалына таянып, бир түркүм ак жүрөк керектүү өчөлөргө ээ болду. Керкана акырындык менен бүт мамлекетте базарын ачууда. Керкана кесибин кеңиртүү менен бирге коомдук жоопкерчиликти өз үстүнө алды. Заводдо азыр 128 туруктуу кызматчы бар. Ошон менен бирге көптөгөн мезгил мүнөздүү убактылуу жумушчу кабылдады. 27 дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативи менен биргелешип, 6800ден ашуун бакмачылык түтүндөрүн түртмөктөдү. Керкана өз жеринин байлыгына терең иш кошууну такынчыктап, дыйканчылык, мал чарбачылык түшүмдөрүнүн кошулма наркын арттырып, дыйкан малчыларды үзгүлтүксүз нарыкка ээ кылды. 2025-жылы керкананын түшүм наркын 80 000 000 юандан ашырып, дагы да көп элдин эшик алдында кирешесин ашырууга түрткү болду. Янкуй Жуан мындай деди. Азыр шериктик эски завод үйлөрүн жаңылап өзгөртүп, жаңы түшүмдөрдү изилдеп жасап жатат. Өнүгүү кыймылдаткыч күчү толук.

ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Айыл чарба, айыл кыштак министрлиги уюштурган 2026 жылдык мамлекеттик аштык май жана төбө бурчак кесбе көргөзмөсү 10 айдын 30 күнүнөн 11 айдын 1 күнүнө чейин Хынан өлкөсүнүн Жыңжоо шаарында өткөрүлөт. Бул кезектүү көргөзмөдө аштык май кесибин өнүктүрүп, аштык коопсуздугуна кепил эт кылуу баш тема кылынып, натыйжаларды көрсөтүү, алмаштырууну төртмөктөө, керектөөнү жылыштатуу негизги максат кылынып, баш темалуу тааныштыруу, асыл түшүмдөрдү көргөзмө кылуу, типтерди тааныштыруу, чиркештирүү, алмаштыруу сыяктуу 5 чоң түрдөгү 20 түрдө кыймыл уюмдаштырып, кулач жайдырылып, аштык май дыйканчылык эгиндеринин кең көлөмдө бирдик түшүмүн арттыруудагы жаңы илгерилөөлөр көрсөтүлөт. Аштык май жана төбө бурчак саласындагы жаңы сорт, жаңы техника, жаңы жабдуу, жаңы үлгү чордондо көрсөтүлөт. Көргөзмөдө төрттө жакшы жыйынтыкталган берекетин арттыруу, аштык май кесиби асыл түшүмү, төбө бурчак кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсү, суу, жер семирткич бир толкулашкан заманбап жабдуулуу айыл чарба, эгинчилик акыл жөндөм жабдуулары, жогору жөндөмдүү айыл чарба машиналары жабдуулары сыяктуу арналуу көргөзмө районуна орундаштырылып, аштык май жана төбө бурчак кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнүн жаңы натыйжа өнүмдөрүн жалпы бетке көргөзмөлөйт.

Абдунум район токойчулук илимдер академиясынан биринчи тобу жакында эттүү сунгула даарылуу тыттан турган эктерди Люшинай токошту жеңиштүү изилдеп чыгып, алгачкы жолу Шинжаңдын жергиликтүү өзгөчөлүгүнө даары менен азык түлүктү орток кайнар кылган байлыгын жана жөрөлгөлүү юбинг технологиясын биргелештирип, Шинжаңдын кумда өсө турган жана өзгөчө бак токой байлыгын жогору даражалуу майрам куттуктоолордогу азык түлүк саласында колдонуу боштугун толтурду. Жакында Нак майданда түйшүмдү катаан текшерип бектүү аркылуу Моңгол Күрөө ооданынын 10,000 моолук жазгы буудай үлү көрсөтүү атызынын орточо моо башындык түшүмү 680,162 килограммга жетип, мурдагы мамлекет боюнча 10,000 моо жазгы буудайдын 665,3 килограммдык жогору түшүм рекордунан 15,32 килограмм ашып, мамлекет боюнча жазгы буудайдын жогору түшүм рекордун жеңиштүү жаңылады. Бул жолку жаңыланган рекорд 10,000 моолук үлү көрсөтүү атызы Моңгол Күрөө ооданы Хосум Тухарсон Моңгол айылы Акташ кыштагына жайгашкан болуп, көлөмү 30,500 моого жетет. Аптунум райондук айыл чарба айыл кыштык назараты батыш түндүк дыйканчылык токойчулук илим техника даашөөсү

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөнаулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

сүйүктүү агармандар. Бир бизди жактырып уккан бардык агармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдарды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы уулу.

урматтуу каармандар, эми Мәмәти мен Әмәттин аткарсындагы бир талгүл деген уйгурча элди кирди окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу каармандар, эми Камиланын аткарсындагы Чабан журту деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Болат, обонун жазган Ахат.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы шайкештүү журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу шайкештүү мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

сөйүктүү угармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар о телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 9-айдын 11-чи күнү жума, дыйкандар календары боюнча 8-айдын бири. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: 5 жыл алдында төрага Ши Цзиньпин Бириккен мамлекеттер уюмунда жер шаар өнүгүү демилгесин алгач ортого коюп, жер шаар өнүгүү иштерин кайра жандандырууга жөнгө долбоорун камдыган. 5 жылдан бери жер шаар өнүгүү демилгеси жөнгө жактоосунан эл аранын ортак таарымына чейин, кызматташтык түшүнүгүнөн мол иш түзүндүүлүккө чейин жер шаар ортак өнүгүп гүлдөнүүсүнүн күчтүк күчүн токтоосуз чогултту.
1: Ли Чан Гоян дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ачты.
0: Жаулы Жи Ангола элдик парламенттин башчысы менен сүйлөштү.
1: Ван Хунинг Ангола элдик парламент башчысы менен көрүштү.
0: Дин Шуэшиан 16-чы жолку Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму энергия министрлери жыйнашынын ачылуу аземине катышты. Ары сөз сүйлөдү.
1: Мамлекетибиз сандуу маалымат мүлк укугун тизимге алдыруу түзүмүн расмий жолго койду.
0: Эл арадагы ишмелер мындай билдиришти. Төрага Ши Цзиньпиндин алдыңкы мамлекет жетекчилери 18-кылкы жолугушуусуна катышып, тараптары менен чоң алдыңкы кызматташтыгы жогору сапаттагы өнүгүү картинасын ортосузуп, дүйнө үчүн ансан көп туруктуулук жана ийги күч кошот.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Өнүгү адамзат коомунун түбөлүктүү негизги темасы, ары бүт адамзаттын ортак наркы. Жер шаар өнүгүү иштери кандай илгерилейт деген доору суроосуна туш келгенде 2021 жылы 9-айда төрага Ши Цзиньпин жер шаар өнүгүү демилгесин салтанаттуу ортого коюп, жер шаар өнүгүү иштердин кайрадан жалчоосун жөнгө долбоору менен камдады. Жер шаар өнүгүү демилгеси баштан бойго өнүгүүнү эл аралык каралманын борбор ордуна коюп, ар кайсы мамлекет элинин гүлдөнүп өнүгүүнү илгери сүрүү ортак үмүтүнө жооп кайтарды. 5 жылдан бери жөнгө жактоосунан эл аранын ортак таанымына чейин, кызматташтык түшүнүгүнөн ортак аракетке чейин жер шаар өнүгүү демилгеси көптөгөн табаларга жетип, аламан чиелешкен дүйнөдө ортак өнүгүп гүлдөнүүнүн зор күчүн үзгүлтүксүз чогултту. Бүгүнкү дүйнөдө илим, техника жана чарбанын өзгөрүшү күн сайын жаңыланып келет. Бирок аны

Бир убакта жер шарын өнөктүрүү күчү жетишсиз, кызматташуу каалоосу төмөндөп, түндүк түштүк жаракасы зороюуда. БМБнын 2030 жылдык сызыл өнүгүү каралмасы зор даражада артта калууда. Кызматташуу жана ачып жиберүүдө бекем туруу керекпи же ажырым жана каршылашууга карай жүрүү керекпи? Жер шарынын өнүгүү саласындагы реал ат салышууларга бет келгенде 2021 жылы 9 айда төрага Ши Цзиньпин 76 кезектүү БМБ кеңешинин демедеги талкуусунда жер шаар өнүгүү демилгесин олуттуу түрдө ортого койду. Демилге адамзат коомунун эң кеңири талабына көз салып 2030 жылдагы сызыл өнүгүү каралмасына төп жалгап ар тараптагыларды алтыда бекем турууга үндөдү. Булар өнүгүн алтын корунга коюуда бекем туруу, элди борбор кылууда бекем туруу, жалпылай нарп жеткирип сыйымчыл болууда бекем туруу, жаңылык жаратууну ишке кылууда бекем туруу, адам менен жаратылыштын шайкештүү ортук өмүр сүрүүсүндө бекем туруу, аракет жетекчи багытында бекем туруу, жер шаар өнүгүү тартылыш ортоткусун ортук чымырканып куруу. 5 жылдан бери эл аралык коомчулукка төрага Ши Цзиньпин жер шаар өнүгүү иштерин кайрадан жандандыруудай жүнгө жактоосун тереңдей чечмелеп баяндап, жер шаар өнүгүү демилгесин түзөлөштүрүүчү бир катар нактылуу иш чараларды жарыялады. 2022 жылы 6 айда төрага Ши Цзиньпин жер шаар өнүгүүсү жогору катмардагылар сүйлөшүү жыйнарышын өзү башкарып ачып, жалпылай нарптуу тең барабар шайкештүү сыйымчыл кызматташып ортук жеңишке жеткен ортук гүлдөнгөн өнүгүү түзүлүшүн айкын ортого койду. 2023 жылы 8 айда алтын кыш кошулган жетекчилер сүйлөшүү жыйнарышында өнүгүү маселелеринин эл аралык каралманын өзөгүнө кайрадан кайтуусун түртмөктөп, ар кандай бир мамлекетти дүйнөнүн замандаштыруу барышында катардан түшүрүп койбоону бышыктады. Ушул айдын башында өткөрүлгөн 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылары жыйнарышы мезгилинде төрага Ши Цзиньпин Шанхай кызматташтык чоң үй бүлөсүнө өнүгүн алтын корунга коюуда бекем туруп, ортук гүлдөнүү болочогун жаратууну демилгеледи. Учурда жер шаар өнүгүү демилгеси 130 канча мамлекет жана эл аралык уюмдун колдоосуна ээ болуп, 100 жуук мамлекет ары эл ара район уюму жөнгө менен кызматташуу үжөтүнө кол коюшту. Жер шаар өнүгүү демилгеси достук группасынын мүчөсү 88 мамлекетке кеңирип, жер шаар өнүгүү иштерин түртмөктөрүн зарыл күчүнө айланды. Төрага Ши Цзиньпиндин жер шаары өнүгүү демилгеси дал маалында ортого коюлду. Бул демилге БМБнын сызыл өнүгүү иш чара менен жогору даражада шай келет. 2030 жылдык каралмаларды түзөлөштүрүүнү күчтүү тирек менен камдады. Жер шаар өнүгүү демилгеси кандыргасында жөнгө БМБ системасы менен түрдүү кызматташууларды кулачайдырып, жер шаар өнүгүүсү жана түштүк түштүк кызматташтык коруу сыяктуулар аркылуу түрлөрдү түзөлөштүрүп, каржы менен камдап, кесиптик техникаларды жеткирип, өнүгүп жаткан мамлекеттердин окшобогон өнүгүү зарыл түйүндөрү менен өнүгүү болочогун жалгап, ар кайсы мамлекеттердин эл журчулугуна нарп жеткирди. 5 жылдан бери жер шаар өнүгүү демилгесинин ар сала кызматташтык механизми үзгүлтүксүз кемелденип, кызматташуу табылгалары ар тартынан орун алды. Жүнгө жер шаар өнүгүүсүн илгери сүрүп борборун курууну демилгелеп, жер шаар өнүгүү баяндамасын жарыялап, 30дан ашуун кызматташтык механизмин куруп, баардык 17 сызыл өнүгүү нишанын каптады. Жүнгө түртмөктөп курган жер шаар өнүгүү түр кампасы, каржы кампасы 23 миллиард доллар каржыны аракетке келтирип, 1800дөн ашуун чака нары кооз эл көңүлүн жылыткан кызматташтык түрлөрүн кулачайдырып, жер шаары түштүк жактын өнүгүп гүлдөнүүсүн колдоду. Жүнгү адистери жүн сау техникасын Фиджи сыяктуу Тынч Океан арал мамлекеттерине алып барып, ал жерде эгүүдө үлгү көрсөтүп борборун куруп, жергиликтеги ишмелерди тарбиялап, нече миң үй бүлөнүн кирешесинин туруктуу артуусун жетектеп, мурдагы шорлуу сайдын кирешен арттырган гүлдүү топуракка айлануусуна өбөлгө түздү. Быйыл 5 айдын 1-күнүнөн баштап Жүнгү Африкадагы дипломатик байланыш орноткон мамлекеттерден жалпы этке таможня бажысын албады. Кениянын Нью-Йоркосу, Эфиопиянын Кафе Бурчагы, Түштүк Африканын Жүзүм Арагы, бир түркүм Африка өзгөчөлүгүнө ээ жакшы буюмдар тоо дарыяларда алкып жүнгө базарына кирди. Жергиликтен жумуштанып киреш артуусун жетектебеле калбай, дагы чарба даражасын жогорулатуусуна жардам берип түртмөктөдү. Жүнгө Лаос темир жолунда каттоо башталган 5 жылдан бери ташылган жүк мөлчөрү жалпы 90 миллион тоннадан артып, жүнгөнү жалгаган чыгыш түштүк Азия элдеринин тымагына таасир көрсөткөн чоң алтын жолго айланып, 100 миңден ашуун жумуш ордун жаратты. Бразилияда жүнгө салган электр энергия жогору ылдамдуу таш жолу Амазон жамгырлуу токоюнан чыккан таза электр энергиясын 2000 километрден ашуун алыстагы шаарлар тобуна жеткирип, жергиликтин электр иштетүү кыйынчылыгын чечип, Бразилиянын жашыл төмөнкү өртөккө карай өнүгүүсүнө күч кошту. Мол түшүм алынган шал айдоосунан чарба жаратуу кызметине чейин, техника кызматташтыгынан жөндөм курулушуна чейин, жер шаар өнүгүү демилгесинин табылгалары ар кайсы мамлекет элине нарып жеткирип, көптөгөн мамлекеттерге туруктуулукту жана артуун ишке ашыруу үмүтүн алып келди. Гвинеянын көптөгөн айыл кыштак райондорунда элдер узун мезгил кембагалдыктын кыйынчылыгын абдан тарткан. Жүнгөнүн аргындаштырылган шалы техникасынын жайылтылуусу жергиликтен өндүрүш өнүмүн көрүнүктүү жогорулатты. Жүнгөнүн демилгеси жергиликтүү элге бак жаратып, жаштар үчүн өнүгүү мөртүн алып келди.
Жакынкы жылдардан берки жасанды акыл жөндөмү сыяктуу жаңы техникалар алып келген мөрчөнө капчоптарга карата жүнгү ар кайсы тараптары менен кол кармашып, болочокко бет алууда жаңы чыратып, өнүгө кубаттуулугун токтоосуз жетиштирип, жасанды акыл жөндөм курулушу аркылуу жалпылай наркеткерүү планын ортого коюп, ары жолго коюп, жасанды акыл жөндөм курулушун иликтеп талкуулоо курсун уланды өткөрдү. 28 мамлекет менен чогуу дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм кызматташтык уюму

0: baş bolup kurdu. Çünkü onun akıl jöndөм аркылуу аба ырайынын алдын эскертүү долбоору Мазу, Пакистан, Жибути сыяктуу көп мамлекеттерде орун алып колдонулуп, бүт жер шары түштүк мамлекеттеринин аба ырайынын алдын эскертүү берүү жана апаттан сактануу опасияларын азайтуу жөндөмүн дагы бир темжи жогорулатты. Чүнгө ишсиздик аракети менен бүт жер шары түштүк мамлекеттердин жасанды акыл жөндөмдү өнүктүрүү жүрүшүндө тең барабар нарп алуусуна жардам берип, жаңылык жаратып өнүгүү аркылуу бүт дүйнөгө чыныгы нарп жеткирди. Биз жер шарлашкан, өзара жалганып чыдырлашкан бир дүйнөдө жашап жатабыз. Төрага Ши Цзиньпиндин түшүнүгү бизге чабыт берди. Ар кайсы мамлекеттер сөзсүз бир максатта ынтымакташканыбызды анан эмбагалдык, экология, өнүгүү айырмачылыгы сыяктуу кыйын маселелерге чогуу тең талаш алабыз. Төрага Ши Цзиньпин орто койгон 4 чоң жер шары демилгеси өзара байланышып, бир бирине шайкешип, бири бирин толуктап, бүткүлдө жаңы келечекти көрсөттү. Чоң жолдо жалгыз калбай, чогуу жүргөндө анан алыска жеткели болот. Чүнгө баштан бойго бүт адамды көкөйүнө сыйдырып, өзүндүк өнүгүүлөрүн ар кайсы мамлекеттердин өнүгүүсү менен тыгыз жалгап келет. Учурда Бириккен Мамлекеттер Уюму 2030 жылдык сызыл өнүгүү каралмасы эң соңку чамуруу мезгилине кирди. Чүнгө алтын кыш өнөктөштөрүн камтыган ылдыралык кооп менен чогуу ан сайын күчтүү жашыл соо жер шар өнүгүүсүн түртмөктөп, гүлдөнгөн кооз келечекти чогуу жаратууну каалайт.
1: Говиян сүңлөйсү Ли Чаң 9-айдын 11-чи күнү Говиян дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ачып, коопсуз өндүрүш кызматын күчөтүүгө бирдемчи орундаштырууларды жасады. Эсептөө күчү тор курулушуна байланыштуу кызматтарды изилдеди. Эски көнө суу сактагычтарды өзгөртүп, даражасын жогорулатууну, жалпы өлкөй системалуу жылыштатуу кызматын изилдеп, мамлекеттик агартуу жыйналыш бюросун изчил түзөлөштүрүп, агартууда күчтүү мамлекетти басым куруу абалынан доклад угуп, кор башкаруу низамы өзгөртүлгөн алгачкы долбоорун карап чыгып кабылдады. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Жакынкы мезгилде айрым жерлерде өндүрүш коопсуздук окуясы көп көрүлүп, алган сабак өтө терең болду. Башкы сезимдин көп жолу зарыл көрсөтмө шилтеме берди. Биз астайыл үйрөнүп өздөштүрүп, чечкин изчил түзөлөштүрүүбүз керек. Окуянын көрүлүү себебин терең талдап, бир иш аркылуу көптү билип, эреже түзүмдөрдү түзөлөштүрүүдө катаң болбоо, курулуштарды катмар боюнча өткөрүп көтөрө берүү, коопсуздукту көзөмөлдөп башкарууну жеткири аткарбоо сыяктуу маселелерге карата күчтүү чараларды колдонуп, ансайын нактылуу чечүү керек. Караштуу жерлер башкаруусун катаңдаштырып, үч башкаруудагы үч сөзсүз талабын түзөлөштүрүп, коопсуз өндүрүш жоопкерчилигин бирдемчи бекемдеп чыңдап, түйүндү кесип, салаларда опурталы көмөскө кырсыктарды жалпылай текшерип, тартипке салууну терең кулач жайдырууга бекем кадалып, көнүмдөшкөн закон аткарууну көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, коопсуз өндүрүштө закон белгилемеге кайчы жоруктарды чечкин жазалап, оор өзгөчө чоң окуялардын көрүлүшүн өнүктү тосуу керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Ылайыктуу жайгаштыруу, өлчөмдүү тартиптүү болууда бекем туруп, эсептөө күчү негизги жабдууларын бирдемчи кемелдендирип, алгылыктуу техника жана жабдууларды изилдеп өнүктүрүп, колдонууну дилгир жылыштатып, көп катмарлуу торлошкон эсептөө күчү системасын куруу керек. Эсептөө күчү электр энергия системасын шайкештирүү, эсептөө торду жоролуштурууну түртмөктөп, эсептөө күчү байлыгын көзөмөлдөп өлчөп тескөө жана негизги нур кабель тору курулушун күчөтүп, жашыл электрди түз жалгоо сыяктуу түрлөрдү орун алдырууну басымдатуу керек. Кирхандардын илим техникада жаңылык жаратуу байлыктарды бириктирүү жана колдонуп кеңиртүүнү колдоо керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Узун кыска мезгилди бириктирүү, түпкүрүнөн жана үстүртөн жөнгө салууга бирдей маани берүү, түргө бөлүп чара көрүүдө бекем туруп, эскирген көнү суу сактагыч коопсуздук жөндөмүн жалпы өлкөй жогорулатуу керек. Эскирген көнү суу сактагычтарды өзгөртүп, даражасын жогорулатуунун каратмалуулугу өнүмдүүлүгүн күчөтүп, өзгөртүү өлчөмүн илимий жакшылап, бир суу сактагычка бир чара өзгөртүү долбоорун түз бекитип, курулуштун сапат өткөрүлүгүн катаңгармап, тескип башкаруу, күнүмдүк башкаруу басыруу деңгээлин арындаш жогорулатуу керек. Тармактарды шайкештирүү жана каражаттарды камсыздоону күчөтүп, ого бетерге коомдук капиталды катышууга эликтирүү керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Окуу жашындагы жан санын өзгөрүшүнө үйрүлүп, агартуу байрыгын ылайыктуу жайгаштырып, окуу орнун камдоо сыяктуу кызматтарды биргелки жоспорлоп жакшы иштөө керек. Мамлекеттин стратегиялуу муктажына үйрүлүп, озот жаңылык жаратуу ишмерлерин жетиштирип, илим кесиптерин жайгаштырууну, окутуу материалдарды система курулушун жана ишмер жетиштирүүнүн кайын сызыл жакшылоо. Ден соолук биринчи деген агартуу түшүнүгүн түзөлөштүрүп, мурал, акыл, дене, кооздук, эмгек сыяктуу 5 жактан тарбияны терең жүргүзүү, 5 жактан тарбияны жоролуштурууда бекем туруп, жалпы окуучулардын дене, руху жактан соо өсүп жетилүүсүн, ишмерлерден болуусун илгери сүрүү керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Коргоомдун жалпылык ишенчтүүлүк курулушун тыңгылыкты күчөтүп, башкарууну бирдемчи калыпташтырып, түзүмдү кемелдендирип, кичинки бөлүктү жөнгө салуу механизмин толук кемелдендирип, түйүндү чөлкөмдөрдө маалыматтарды ашкерелөөнү күчөтүп, көп тармактардын универсал көзөмөлдөп башкаруу ролун көрсөтүп, мамлекетибиздин жалпылык жыргалчылык иштеринин соо тартиптүү өнүгүүсүн илгери сүрүү керек. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
0: Коян зунеси Ли Чаң жакында Коян буйругуна кол коюп, базар көзөмөлдөп башкаруу ордун низамын жарыялады. 2026 жылы 11-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлат. Низам базар көзөмөлдөп башкаруу ордунун курулушу жана башкарууну күчөтүүнү максат кылып, негизинен төмөндөгү бир канча мазмун бекитилди. Биринчи, базар көзөмөлдөп башкаруу орундары кызматтарда Чүнгө Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде бекем туруп, элди борбор кылууда бекем туруп, закон аркылуу акимчилик жүргүзүү, коопсуздукту камсыздоо, өнүгүүгө тейлөө жасоодо бекем туруусу белгиленди. Экинчи, базар көзөмөлдөп башкаруу орундары одан даражалуу эл өкмөт базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары жөнөткөн аппарат район карамагындагы жеке суудан өрү жайчыларды тизимге алуу, азык түлүк өндүрүш тижаратын күндөлүк көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу милдет жоопкерчилигин аркалай тургандыгы айкындалды. Үчүнчү,

0: базар көзөмөлдөп башкаруу орундарынан көзөмөлдөп башкаруу кыймылдарын закон боюнча кулайча айдырып, тижарат негизги тулкуларын калыптуу өндүрүш тижарат кыймылдарына болгон таасирлерден оолак кылып же бар айлам менен азайтып, коомдун көзөмөлдөсүн кабылдоону талап кылды. Базар көзөмөлдөп башкаруу орундары телөө таарымын күчөтүп, жумуш бүтүрүү түзүмүн жалпыга ашкерелеп, өлчөмдүү, элге ыңгайлуу, жогору өнүмдүү аа кемчилик иштери телөөсүн камдоосу керек экени белгиленди.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жабылыжы 11-нчи күнү Бейжиңдин сарайында Ангола элдик парламент башчысы Алмейда менен сүйлөштү. Жабылыжы мыналарды билдирди. Төрага Си Цзиньпин менен зуңтуң Лоуренсонун стратегиялуу жетектөөсүндө Жунго Ангола менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таарымдарын түпкү моюнсунуу принциби кылып, Жунго Ангола байланышынын уландуу өнүгүүсүн илгери сүрүп, жаңы доор дайымдуу Жунго Африка тагдырлаш ортак тулкусун ортак курууга ан сайын чоң салымдарды кошууну каалайт. Жабылыжы мындай көрсөттү. Жунго Ангола тараптын узун жылдардан бери бир Жунго принцибин бекем сактаганына рахмат айтат. Анголанын мамлекет ээлик укугу, коопсуздугу, өнүгүү таламын коргоосун уландуу бекем колдойт. Тараптар саясий жактан өз ара шиенүүнү бекемдеп, нактуулуу кызматташтыкты кеңейтип, айыл чарбачылык, балыкчылык, энергия сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдетип, жасандагы жөнөм сыяктуу салаларда кызматташтык жаңы өзгөчөлүктөрүн жарасак. Быйылкы Жүнгө Африка ынтымагы адамгерчилик алмаштыруу жылын мөрт кылып, маданият жергилик сыяктуу кызматташтыкты күчөтсөк, эл аралык шайкешүүнү күчөтүп, жер шаар төрт чоң демилгесин жакшы жүзөлөштүрүп, чыныгы көп тараптуулукту колго алмашып, иш жүзүндө көрсөтсөк. Жабылыжы мындай деп ышыктады. Жүнгө мамлекеттик эл курултайы Ангола элдик парламенти менен чогуу сүйлөшүү алмаштыруусун күчөтүп, эки мамлекеттин өздөрү пайда жеткирүү кызматташтыгын закон кепилети менен камдоону каалайт. Ангола жактын Жүнгө мамлекеттик эл курултайынын Африка мамлекеттерине бет алган парламент мүчөлөрү изилдеп талкуулоо күрсүнө катышууга киши жөнөтүүсүн тосуп алабыз. Жабылыжы дагы Жүнгө мамлекеттик эл курултай закон чыгаруу кызмат абалын тааныштырып, тараптар жашыл өнүгүү, коомду жөнгө салуу сыяктууларды эмежиктеп, закон чыгаруу тажрыйбаларын алмаштырууну кулаш жайдырса болот деп билдирди. Алмейда мындай билдирди. Жүнгө өзүндүк өнүгүүсү менен катар жер шаар өнүктөштөрүнүн ортак өнүгүүсүнө күч кошот. Ангола Жүнгө жак менен энергия, экономика, соода сыяктуу ар саладагы кызматташтыкты күчөтүп, бир алкак бир жолду чогуу куруу кызматташтыгын тереңдештирип, көп жактуулукту ортак коргоону каалайт. Ангола элдик парламенти Жүнгө мамлекеттик эл курултай менен болгон алмаштыруунун күчөтүп, эки мамлекет кызматташтык келишиминин жүзөлөшүүсүн түртмөктөө үчүн закон чыгаруу аппараттарынын закон кепилет ролун дилгир көрсөтүүсүн каалайт. Маектен кийин Жабылыжы менен Алмейда Жүнгө мамлекеттик эл курултай менен Ангола элдик парламентинин түшүнүшүү эскертмесине чогуу кол койду. Сайдафын жогордагы кыймылга катышты.
0: Мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 11-нчи күнү Бежинде Ангола элдик парламент башчысы Алмейда менен жолугушту. Ван Хунинг мындай билдирди. 2024-жылы төрага Си Цзиньпин Жүнгөгө иш сапарга келген Лоренсо зонтуң менен чогуу Жүнгө Ангола байланышын жалпы эткен стратегиялык кызматташтык өнөктөштүк байланышына көтөрүүнү жарыялап, эки мамлекет байланышынын өнүгүүсүн стратегиялык жетектеген. Жүнгө Ангола менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таарымын түзөлөштүрүп, жөргөлүү достугун улантып, көп тарап шайкешүүсүн күчөтүп, Жүнгө Ангола байланышынын ан сайын жогору деңгээлге кадам коюусун түртмөктө. Жүнгө мамлекеттик саясий кеңеш Жүнгө Ангола эки мамлекеттин өздөрүнүн замандашуусун ишке ашыруусун түртмөктөсү үчүн дилгир салым кошууну каалайт. Алмейда мындай билдирди. Ангола Жүнгө байланышын өнүктүрүүгө жогору даражада маани берет. Эки мамлекет башчылары тыгыз карым каттоону сактап, ар саладагы кызматташуу табылгалары мол болууда. Ангола Жүнгө ортойгон желелеш жер шаара демилгесин колдойт. Жүнгөнүн Анголага экономика, коом, өнүгүү жагында колдоо көрсөткөнүнө рахмат айтат. Эл аралык көмөктөшүүнү күчөтүп, калыс ылайыктуу жер шаар жөнгө салуусун илгери сүрүүнү каалайт. Хучунхва катарлар көрүшүүгө катышты.
1: 16-нчы жолку Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму энергия министрлер жыйналышы 10-нчу күнү Бейжинде ачылды. Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Говиантын орун басары зуңлиси Динг Шуйшан катышты ары сөз сүйлөдү. Динг Шуйшан мындай көрсөттү. Төрага Си Цзиньпиндин 4 слайд бир кызматташуу энергия коопсуздугу жаңы стратегиялуу жетектөөсүндө Жүнгөнүн энергия камдоо жөндөмү сызыл күчтөнүп, жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүү терең жылыштатылып, жаңы энергия чарбасы басым жетилип зоройуп, энергияны жогору сапатта өнүктүрүүдө көрүнүктүү жетишкендиктер колго келтирилди. Жүнгө Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму кандыргасындагы энергия нактуулуу кызматташуусуна терең катышып, район энергия коопсуздугун жандуу илгери сүрүп, жер шаар энергия коопсуздугун коргоого зарыл салымдарды кошту. Динг Шуйшан мындай билдирди. Жүнгө баштан бойго дүйнө энергия базары туруктуулугунун коргоочусу, жер шаарынын жашыл төмөн көмүртекке карай тип өзгөртүүсүнө салым кошуучу, эл аралык энергия кызматташуусунда иш жүзүндө иштөөчү болот. Ар кайсы жактар менен жер шаар энергия коопсуздугу жана сызыл өнүгүүнү чогуу түртмөктөнү каалайт. Динг Шуйшан үч сунушту ортого койду. Биринчи, жалпылай нарык жеткирип ортак баарлануунун күчөтүү. Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюмунун энергияга кол жеткирүү мүнөзүн жогорулатуу демилгесин жүзөлөштүрүп, жашыл энергия чакан арык кооз түр кызматташуусун алдын жылыштатып, бөлүк жайгаштыруу ыңгайындагы энергия, электр заряду негизги жабдууларын өнүктүрүүнү чоң күч менен илгер сүрсөк. Экинчи жаңылык жаратуу кызматташтыгын күчөтүү, жакшы жаңылык жаратуу экологиясын колгармашып жаратып, жаңыча энергия сактоо сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн техникаларды изилдеп өнүктүрүүнү колгармашып кулачайдырып, бышкан техника жана колдонуу майдан көрүнүшүн жайылтсак. Үчүнчү шайкешип ортак чөңгү салууну күчөтүү, чыныгы көп тараптуулукту иш жүзүндө көрсөтүп, ан сайын коопсуз жогору өнүмдүү Сызыл Азия Тынч Океан энергия башкаруу системасын курууну түртмөктөп, энергия чарба чынжыры камдоо чынжырынын туруктуу шыдыр болушуна кепилдик кылып, район жана жер шаар энергия базарынын туруктуу жүргүзүлүүсүн илгери сүрсөк. Бул жолку жыйналыштын негизги темасы жалпылай нарык жеткирип жаңылык жаратып, шайкешкен Азия Тынч Океан энергия ортак толкусунун ортак куралы. Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму экономика толкусу энергия министрлери же өкүлдөрү катарлуулардан 300 кишиге ачылуу аземине катышты. Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитети тышкы байланыш бөлүмү жана Жүнгө Коммунисттик партиясы Шанши өлкөлүк партком ортак баш болуп өткөргөн Си Цзиньпин жаңдоор жүнгөчө социализм идеясынын Шаншиде иш жүзүндө аткарылуусу, Жүнгө Коммунисттик партиясынын аңгемелер атуу атайын темада үгүттөп тааныштыруу жыйналышы 10-чу күнү Шанши өлкөсү Янан шаарында өткөрүлдү. Бул жолку атайын темадагы үгүттөп тааныштыруу жыйналышы экини бириктирүү аркылуу жүнгөчө замандаштыруу жолун ачууну негизги тема кылып, жаңдоор Шаншини терезе кылып, Жүнгө Коммунисттик партиясынын жолдош Си Цзиньпинге жоколган партия Борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Янан рухун уландуу даңызалап, жүнгө экономика коомунун өнүгүүсүндө зор жетишкендиктерди колго келтирүүнү түртмөктөгөн керемет аңгемени жандуу баяндады. 50 ашуун мамлекеттен келген 200 ашуун саясий партиянын жетекчилери жана акыл кампасындагы окумуштуулар катарлуулар жыйналышка катышты. Жыйналышка катышкан чет элдик коноктор Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 5 жылдыгын кызуу кутуктап, Жүнгө Коммунисттик партиясынын жүнгө элин ынтымакташтырып жетектеп 100 жылдан ашуун убакытта колго келтирген чаңдуу жетишкендиктерине жогору баа берип, Жүнгө Коммунисттик партиясы менен алмаштырып өзара өрнөк алууну күчөтүп, адамзат тагдырлаш ортак толкусун курууну түртмөктөгөнү каалай турганын билдиришти.
0: Жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу бирикмеси бүгүн Сенчедагы жүнгө электрондук соода жүк ташымал көрсөткүчүн жарыялады. Көрсөткүч жыл ичиндегиден бирчема жогору деңгээлге чыгып, электрондук соода жүк ташымалынын жаш өлчөгүчү 1.7 жогорулаган. Сегинчеда жүнгө электрондук соода жүк ташымал көрсөткүчү 111.5%, алдыңкы статистикадан 0.3% жогорулаган. 9 түр көрсөткүчүндө 8 түрдүкү алдыңкы айдагыдан жогорулаган. Конкрет абалдан караганда электрондук соода жүк ташымал төлөө системасы туруктуу кадамда жакшыланып, камдоо ушуна байланыштуу көрсөткүчтөр орточо жогорулуу абалын сактаган. Кампада сактап жүгүртүү өнүмү, жеткирүү убакыт өнүм деңгээли, буйрутмаларды убада боюнча аткаруу жөндөмү жана орунуучтар төлөө туюму тең кадамда жакшыланган. Уктай жагынан караганда жай күз мезгилинен алмашуу мезгилиндеги керектөө өнүмдү алга сүрүлдү. Ажырландыруу, тер асыруу буюмдары, күзгү кийим кече, электрондук соода базарынын муктаждык негизи уланды бекемделди. Керектүү AI түрүндөгү акыл жөндөмдү түшүмдөргө карай акырын ошуп, жогору даражалуу акыл жөндөмдүү электрондук түшүмдөр базардын жаңы артуу моторуна айланды. Айлык иштак жүк ташыман эски жабдуулардын токтоосу кемелденүүсүнө эрчи, айлык иштактагы электрондук соода керектөө көмүскө күчү бачым кое берилди. 8-да электрондук соода жүк ташыман айыл чарба кесип мөлчөрү көрсөткүчү 127.6% жетип, алдыңкы статистикадан 1.1% жогорулады. Ар кайсы райондордун электрондук соода жүк ташымал айлык иштактар кесип мөлчөр көрсөткүчтөрү бирдей жогорулаган. Мында Батыш Бөлөк райондун жогорулоо темпи эң чоң болгон. Эл аралык кесип мөлчөрдөн караганда 8-да электрондук соода жүк ташымал жалпы кесип мөлчөрү менен айлык иштак кесип мөлчөрүнүн окшош мезгилдигинин артуусу бирдей 20%дан жогору абалды сактаган.
1: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик сандуу маалымат идарасынан билүүсүнчө, мамлекеттик сандуу маалымат мүлүк укугун тизимге алдыруу түзүмүн расмий жолго койгон. Тизимге алдыруу аппараты түрдүү формадагы сандуу маалыматтарга жөн жай күбөлүгүн чыгарып, сандуу маалыматтарга ээ болуу укугу, сандуу маалыматтарды колдонуу укугу сыяктуу укук таламдардын таандуулугун айкын бекитип, сандуу маалыматтарды жүгүртүү, соодалашуу, сандуу маалымат мүлкүн жадып алууга киргизүү сыяктуу өндүрүш тижарат кыймылдарына ан сайын жакшы тирөөч болот. Мамлекет катмарынан биргелки сандуу маалымат мүлүк укугун тизимге алдыруу түзүмүн жолго коюу. Бир мезгилден бери базардагы түрдүктөгү сандуу маалыматтарды тизимге алдыруу бирдей сакталуу, өлчөмү бирдей болбоо, өз ара моюндоосу жетерсиз болуу маселелерин күч сала чечип, бир жолу тизимге алдыруу мамлекет боюнча бирдей колдонууну ишке ашырат. Мамлекеттик сандуу маалымат мүлүк укугун тизимге алдыруу терүү системасы дагы бүгүн сынак иретинде жүргүзүүнү баштап, талдоо аркылуу Бээжин эл аралык чоң сандуу маалымат соодалашуу орду сыяктуу көп сандуу маалымат соодалашуу орундары алды менен тизимге алдырган аппаратка айланды. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 26-чы кезектүү жүнгө эл аралык каржы салуу соода жарманкеси бүгүн Фужен шаамында жабылды. 4 күндүк жарманке мезгилинде 129 мамлекет жана райондон келген 100 000 ашуун соодагер тор сыртында жарманкеге катышты. Тордо болот түстүү каржы салуу жарманкеси жарыялаган түр 4700 ашуун.
0: Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы жакында зарыл өнөржай түшүмдөрдүн төмөн баада тартипсиз атаандашы өзүк наркын эсептөөгө байланыштуу иштер жөнүндө кулактандырууну биригип басып таратты. Кулактандыруу төмөн баалуу тартипсиз атаандашуу маселеси орундуктуу зарыл өнөржай түшүмдөрүн өндүрүү саласына үйрүлүп, өзүк наркта эсептөө формасы, эсептөө негизи сыяктуу байланыштуу иштерди айкындап, тизирачыларды баа кыймылын калыпташтырууга жетектеди.
1: Кабарчынын жаралыштык байлык министрлигинен билүүсүнчө, учурда мамлекетибиз өлкө даражалуу же андан жогору жашыл кенден 5600 ашуунду куруп, Жашыл кентин закондо белгиленген түзүм талабы жана өлчөм системасы ан сайын кемелденип, 10 чоң кент түрүн камтыган жашыл кент курулуш калыбынын мамлекет өлчөмү быйыл 10 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлат.
0: Базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасынын четелдеги үйүрлөп алууга караштыруу боюнча белгилемеге шай теле өрүшү чыныгы толго жалганып, жер шары закон белгилеме текшерүү, типик тейлөө мисалдары боюнча эскертүү сыяктуу жөндөмдөр чогултулуп, 135 мамлекет жана райондо каптап, керканаларды

0: кыш кызматташуусун жогору сапатта өнүктүрүү картинасын чогуу сызып, дүйнө үчүн ан сайын көп туруктуулук жана ийги күч кошуусун үмүт кылабыз деп билдиришти.
1: Алтын кыш кызматташтык механизми курулгандан бери жүнгө уландуу зарыл тыңгылыктуу салымдарды кошууда. Жүнгө алтын кыш кызматташуусунун жүрүлгөлүү экономика саласынан ан сайын кең тирбелге узаруусун түртмөктөдү. Жүнгө орто койгон тынч алтын кыш, жаңылык жаратылган алтын кыш, жашыл алтын кыш, калыс алтын кыш, адамгерчиликтүү алтын кышты курууда зор нарка ээ болуп, чоң алтын кыш кызматташуусунун болочок өнүгүүсүнө болгон жалпы элге болочок аңсоону көрсөттү. Жүнгө жактаган алтын кыш кызматташтык стратегиясы менен конкреттүү сүндүүлүгүн тыгыз бириктирүү жер шары түштүк жак мамлекеттеринин өнүгүү болочогуна жогору даражада төп кетет. Биз алтын кыш кызматташуусунун мол натыйжалуу болочокту тосуп алуусун үмүт кылабыз. Алтын кыш кызматташтык механизми зарыл болгон көп тарап кызматташуу өрүшү. Жүнгө алтын кыш кызматташуусун түртмөктөп, жер шары түштүк мамлекеттеринин сөзсүз эле укугун жогорулатуу жагында аябай зарыл рол көрсөтүүдө. Төрага Си Цзиньпин ортойгон чоң алтын кыш кызматташтыгын жогору сапатта өнүктүрүүнү түртмөктө, алтын кыш кызматташтыгынын келечек өнүгүү багыты. Жүнгөнүн аябай жакшы экономика жана чарба жөндөмү бар. Ары баштан бойго көп жатылуулуу кызматташуусун түртмөктөгө күч жүрөдү. Жүнгөнүн ар кайсы жактын ортук таанымын уланды уютуп, жүнгө жактын бир катар олуттуу түшүнүктөрүн ан сайын көп конкрет табылгаларга айландырууну түртмөктөп, алтын кыш мамлекет жана калың жер шары түштүк жак мамлекеттерине ан сайын жакшы нап жеткирүүнү күтөм. Жүнгө алтын кыш кызматташтык механизминин жетектөөчүсү жана таяныч күчү. Төрага Си Цзиньпин бир катар демилге жана түшүнүктөрдү ортого койду. Менчи эң зарылы тагдырлаш ортоо тулку түшүнүгү. Ал биз баарыбыз окшош бир кемедебиз, ар кайсы мамлекеттер кыйынчылыктарда чогуу болуубуз керек деген. Жүнгө жетекчисинин акыл идиреги алтын кыш кызматташтык механизминин ан сайын кенен келечекке бет алуусун түртмөктөп, ан сайын көп мамлекет жана элге бакыт алып келет. Алтын кыш кызматташтык механизмин сыйдырымдуу арттыруу жана сызыл өнүгүүнү түртмөктөп, жер шары түштүк жак мамлекеттеринин ортук асалууларга тең талашуусуна зарыл секи камдайт. Жүнгө алтын кыш механизминде өтө зарыл рол көрсөтүүдө. Индонезия жүнгө менен алтын кыш кызматташуу кандыргасында саясий, экономика сыяктуу көптөгөн салаларда терең нактылуу кызматташууну каалайт.
0: Эл арадагы ишмерлер мындай билдиришти. Жүнгө баштан бойго ачып жиберилген сыйымчыл, кызматташып ортук жеңишке жеткен алтын кыш рухун карманып, жүнгө акыл менен долбоорун кошту. Келер жылы жүнгө дагы бир жолу алтын кыш кезекчи төрага мамлекет милдетин аркалайт. Тараптар жүнгөнүн алтын кыш мамлекеттеринин коллектив акылы менен күчтүү бирикме күчүн уютуп, алтын кыш кызматташтыгынын жапжаңы баракчасын ортук жазуусун үмүт кылат. Жүнгө ортого койгон жер шарын жөнгө салуу демилге сыяктуу төрт чоң демилге алтын кыш мамлекеттеринин өнүгүү эң сөзүнө шай келет. Жүнгө башка алтын кыш мамлекеттеринин зарыл соода өнөктөшү. Илим техника саласында алдыңкы орунда турат. Жүнгө баштан бойго өнүгүп жаткан мамлекеттер менен ортого өнүгүүнү дилгир түртмөктөдү. Биз жүнгөнүн алтын кыш кезекчи төрага мамлекет милдетин уландуу аркылуусун өтө үмүт кылабыз.
1: Алтын кыш кызматташуу механизмин куруудан жер шарында таасир күчү бар зарыл көп тараптуу кызматташуу өрүшүн айланугача жүнгө баштан бойго жетектөө ролун аткарды. Мен өткөрүлүп алдында турган бул жолку башчылар жыйынында көптөгөн мамлекеттерге нарп жеткирген жүнгө акылын дагы бир жолу уккум келет. Менчи Африка мамлекеттери алтын кыш кандыргасында келечеги ан сайын жаркын болот. Жүнгө алтын кыш кызматташтык механизминин түркүгү ордун алгыс ролу бар. Төрага Си Цзиньпин орто койгон бир сыйра жер шары демилгелердин алдын көрөгөндүгү аябай көп. Өнүгүп жаткан мамлекеттердин ортук аңсоосуна шай келет. Ары алтын кыш кызматташтык механизмине зор күч киргизди. Келер жылы жүнгө алтын кыштын кезекчи төрага мамлекеттигин аркалайт. Мунун өтө белги мүнөздүү мааниси бар. Мен алтын кыш мамлекеттеринин ого бетер күчтүү ынтымак үнүн чыгарышын күтөм. Эмен өкмөт армиясынын маалымат билдирүүчү ишмери 10 күнү мындай билдирди. Эмен Хусай куралчандары ошол күнү Эменин батыш түштүгүндөгү Тайз өлкөсүнүн стратегиялык жерлерин Кызыл деңиз портундагы шаар Муханы басып кирип, өкмөт армиясын түштүккө карай чегинүүгө кыстады. Муха зарыл эл аралык суу жолу болгон Мандыхай деңиз капчыгайынан болжол менен 80 км кетет. Ошол эле күнү Эмен өкмөт армиясы дагы жердеги Кызыл деңиздин стратегиялык орду зарыл болгон Ханыш тоо аралдарынан чегинип чыгып, Хусай куралчандары артынан аралык аскери күчүн орундаштырды. Ары чеп курду. Ханыш тоо аралдары Мандыхай деңиз кысыгынын түндүгүнө жайгашкан. Деңиз үстү катуу коопсуздугун көзөмөлдөп тизгиндөө жана камсыздоодо зарыл стратегиялык нарка ээ. Кусай куралчандары бүгүн билдирүү жарыялап мындай деди: Кызыл деңиз чегиндеги согуш токтоду. Сауд Арабистан чогултган куралдуу күч кууп чыгарылды. Кусай куралчандары мындан бир күн мурда мындай деди: Аталган куралчандардын аскерий иштер аракети коргоно мүнөздүү. Эл аралык пароходдордун Кызыл деңиз өрөөнү жана Мандыхай деңиз кысыгынан өтүүсү дагы эле коопсуз. Эмен өкмөт мансаптарларынын аскерлөөсүнө караганда Сауд Арабистандын жакында Кусай куралчандарынын нишанына абадан чабуул кылуусу негизинен Эменин Жоф өлкөсү сыяктуу түндүккө жакын бөлүктөгү согуш чептерине чордондошкон. Мындан башка АКШ маалымат аралардын маалыматына караганда АКШнын 100 ашуун аскерий иштер акылчылары Сауд Арабистандын аскерий иштер аракетин тынчылык жактан колдоо сыяктуу жардамдарды камдап жатууда. Эми эл аралык учурга жаңылыктардан көрүңүздөр. Иран ислам көңтөштүк коргонуу отряды деңиз армиясы 10 күнү мындай деди: Ошол күнү Хормуз деңиз кысыгынын кирүү оозунда АКШ армиясынын бир адамсыз катырын атып өйрөндүгөнүн айтты. Ары эскертип, ар кандай каршы күчтөрдүн тең сокуруу нишанына айлана тургандыгын айтты. Ошол эле күнү АКШ АКШ зоңтуңу Трамп АКШ армиясынын Иордания базасындагы согуш мөртү Иран чабуул айынан зыянга учурагандыгын жокко чыгарды. Алдагы

0: Иранга сок куруудан өкүм өтүрганын айтты. Орто чыгыш кырдаалынын курчоосунда эл аралык 20 ай мезгилдүү товар баасы орунчу күнү соодалашуу базары жабылганда 6% ашуун жогорулаган. Мында Лондон Брент 20 ай мезгилдүү товар баасы ар бир тумунуку 107.63 АКШ долларында токтоду.
1: Австралия тарабы 10-нчу күнү Австралия армиясынын ошол күнү 1100 тоннадан ашуун жар туруу дарысын колдонуп, Ливандын түштүгүндөгү Ливан Жынжуу таңдын жер асты жабдууларын ойрондогонун айтты. Австралия тарап аталган жер асты жабдууларынын Ливандын түштүгүнө жайгашкан Литани дайрасынын түндүк районуна жооптуу Ливан Жынжуу таң баатыр кошунунун зарыл өзөк экенин айтты. АКШ геологиялык текшерүү идарасынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, жар туруу көргөндөн кийин жергиликте 4.1 балга чейин жер титиреген эстелик алынган. Жергилик маалымат аражылардын кабарына караганда, Ливандын түштүгүндөгү Небетие сыяктуу жерлердеги тургундар аябай күчтүү жарылтуу доошун укканын маалымдаган.
0: 2026 жылдык Дакар жаштар олимпик динарке чогулшуру шамана отун жыйнуу жана тапшырып берүү тапшырып алуу аземи 10-нчу күнү Грециянын ордо калаасы Пан Афина дене тарбия майданында өткөрүлдү. Олимпик шамана оту Дакар жаштар олимпик уюмдоо комитетине расмий тапшырылып, Африка курактыгында туңгуч олимпик динаркет жарыш иштерин өткөрүүчү жер Сенгал сапарын баштады. Шамана Сенгалга жетип баргандан кийин мамлекет боюнча жеткирүү башталат. Эл аралык олимпик комитетинин төрагасы Кавынчи мындай билдирди: бул жолку жарыш иштери олимпик динаркетинин жаңы баракчасын ачат. Дакар жаштар олимпик динаркет чогулушу 10-нчу айдын 31-нчү күнүнөн 11-нчу айдын 13-нчү күнүнөчө өткөрүлөт. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орундоочу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламастар бардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешик аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу армандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы Байкоол түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңда 2026 жылдык сапат айы желелеш кыймылынын башталганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

0: Өркүндүп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Келпин ауданы төөчүлүк кесибинин жөрөлгөлүү таракай бакмачылыктан жакшы насыл жетиштирүү, ийничке иш кошуудан турган күпөлөк сымал өзгөрүү жолуна кадам койгонун тааныштырабыз. Татыктубаттар түрмөгүбүздө журчулуктун көңүлүндөгү түйүндү чечкен Ахметжан Эршидин менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Низам үйрөнү бизилдештирип, жалпы эл китеп окууну тереңдештирүү баш темасындагы үчүнчү кезектүү Синдзян жалпы эл китеп окуу жыйыны Хуотен шаарында ачылды. Жакында жалпы эл китеп окууну жылыштатуу низамын үйрөнүү, изилдештирүүнү эмерчиктеп, желелеш китеп окуу, ой бөлүшүү кыймылдары жоспорлонуп, китепти арал жыгылып, китеп окуу аркылуу күчтү үйрөлтүп, Синдзянды маданият аркылуу балкытууну терең алга жылыштатуу. Жуңхуа улуту ортоктулуктанмын бекем уйтуу үчүн үзгүлтүксүз түрдө китеп кумарлар күчү жана руханий кубат кошуу максат кылынды. Ачылуу аземинде китеп читан кылган мектеп, китеп читан кылган керкана, китеп читан кылган үй бүлө катарлуу алдыңкы типтер сыйланды. Дагы Синдзянда жалпы эл китеп окууну жалпылаштыруучу 10 кишиге чакыруу таратып берилди жана 2025 жылдык Синдзян жакшы китептери тизмесине тандалган 35 түрдүү китеп жарыяланды. Жыйындын баш темалуу лекция сүйлөө алкагында 8 сыйлуу конок китеп окуунун жекелиги өсүп жетилүү жана коом илгерилөөсүндөгү түрткүлүк ролун окшобогон тургудан терең баяндады. Үчүнчү кезекте Синдзян жалпы эл китеп окуу жыйынынын бөлүмчө түрлөрү кыймылы 9 айдын 18 күнүнө чейин жалгашат. Бул мезгилде Хуотен аймагында Жуңхуа улуту ортоктулуктанмын бекем уйтуу, жаш өспүрүмдөр чогуу китеп окуу, ата энелер балдар менен чогуу китеп окуу, айлык ыштактарда китеп окуу, нактылуу китеп дүкөндөрүнүн өнүгүүсү катарлуу баш темалар эмерчиктелип, көп майдан ой бөлүшүү кыймылы өткөрүлөт жана Тяншан китеп базары аркылуу элге нарып жеткирүү көргөзмөлөп сатуу кыймылы, көйүлүндөгү китеп үнү, ыр менен көңүлдү балкытуудан турган китеп окуу кечелиги, китеп окуу чоң сабакканасы, баш темалуу макала кабылдоо жана бүт маалымат аралжыларында китеп окууну жалпылаштыруу катарлуу өзгөчө кыймылдар тең арымда кулаш жайдырылат. Thank you.

Жакында 6 ай шөөдө учак жайынан жылдык жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү саны 1 миллион адам реттик өткөлдөн өтүп, былтыркыдан 75 күн мурда бул нишанга жетти. Алтай шаары тургуну Гүлнар Эрмукаш Алтай шөөдө учак жайынан 2026 жылдагы 1 миллионунчу жүргүнчүгө айланды. Ал мындай деди: «Чынында аябай кубандым, өзүмдүн Алтай учак жайынан быйылкы 1 миллионунчу жүргүнчүгө айлана турганымды ойлоп көрбөгөн экем. Аябай маанилүү болду. Ар бир жүргүнчүнүн Алтайда кооз сапар кылуусун үмүт кыламын». 2026 жылы Алтай шөөдө учак жайынын ташымал өндүрүшүндө сызыл күчтүү кубат козготулду. Быйыл жыл башынан 9 айдын 4 күнүнө чейин учуп конгон кезекчи учак 11135 учак ретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 25,21% бортко кирип чыккан жүргүнчү 995756 адам иретке жетип 33,90%. Жүк поштоо жолдонмосу 520,414 тоннага жетип 132,4% артып, көптүрдү жүрүшү көрсөткүчүндө тарыхый рекорд жаңыланды. Синжаң учак жай тобу чектүү жоопкерчилик шериктиги Алтай башкаруу бөлүмчөсүнүн орун басары баш директору Тиң Юңжунун тааныштыруусунча, быйыл киргенден бери Алтай шөөдө учак жайында Пейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь катарлуу биринчи катардагы 4 шаарга тикелей уча турган кезекчи учак туруктуу каттаган. Чэңду, Чонгчинг, Сиан, Ханчжоу катарлуу 17 шаарга каттай турган Синжаң сыртындагы авиация каттоо түйүнү жалгаштырылган. Ошондой эле Синжаң ичиндеги 15 шаар район ичиндеги 19 авиация линиясын каптаган. Негизги тармак линия биргелешип аракеттене турган авиация тору барган сайын жакшыртылган.

Ардактуу оормандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар, эми жагымдуурга кулак төшөңүздөр.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Бир үздү улан таазардыктуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңда 2026-жылдык сапат айы желелеш кыймылынын башталганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Быйыл 9-нчу ай мамлекет боюнча 49-нчу жолку сапат айы. Автоном районубуз ар кайсы аймак, облас, шаар жана ар кайсы байланыштуу орундар менен биргелешип аракеттенип, сапат, техника негизи жөндөмүн күчөтүп, сапат коопсуздугу камсыздоо деңгээлин өстүрүүнү баш тема кылып, 2026-жылдык сапат айы желелеш кыймылын жалпы бетке кол ачты.

айдырып, Синьцзяндын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө күч кошот. Кыймылда назарды сапат өнүгүүсү бөт чындырына үйрөлтүп, төрт чоң түйүндү атайын аракет орундаштырма кылынып, сапат түшүнүгөн кишилер жүрөгүнөн терең орун алуусун түртмөктөп, сапатты жүзөлөштүрүп, өнүм көрсөтүүгө күч кошууга түрткү болду. Сапат маданиятын таратуу жагында дайымдуулашкан сапат түшүнүгүн кир каналарга киргизүү, коомдук конуштарга киргизүү, мектептерге киргизүүнү түртмөктөп, сапат ишеним убадасы, марке аңгемелери жарышы катарлуу кыймылдарды кулаш жайдыруу аркылуу алдыңкы сапат маданияты өөрчүтүлүп, бүт коомдо сапатка маани бере турган, сапатка талпына турган, сапатты коргой турган коюу маанай жаратылды. Кесиптердин даражасын өстүрүүгө күч кошуу жагында текшерүү, текшерип өлчөө аппараттары, тажрыйбаканаларды ачып жиберүү күнү катарлуу илим жалпылаштыруу кыймылдары жордондо кулаш жайдырылат. Өлчөө, өлчөм, далилде бектүү, текшерүү, текшерип өлчөө катарлуу сапат негизги жабдуулары бириктирилип, орто чакан кирканаларды бир аялдама ыңгайындагы төп тейлөө менен камдап, адистер биринчи чепке терең чөгүп, маселе чечип, жардам берип, жөлөөгө катышып, кесип сапатындагы тоскоол түйүн, кыйын түйүндөр чечилип, жалпылык мүнөздүү сапат кыймылдары кең кулаш жайдырылат. Сапат өстүрүү жана марке курулушун эмерчиктеп, бүт автоном район кирканаларды алдыңкы сапат башкаруу үлгүсүнө тууралаанууга жетектеп, бүт барыштуу сапат башкарып тизгиндөө жана сүрүштүрүү системасын жакшыртып, сан ариптешкен, акыл жөндөмдөшкөн аргаларга таянып, сапат башкаруу даражасын өстүрүүнү түртмөктөйт. Сапат техника фактору менен өзгөчө кесиптерди өнүктүрүүнү терең жуурлуштуруп, сапат өлчөм белги таягын сызыл жетилдирип, жогору сапаттуу сапат ишмерлери кошунун зоройтот. Назарды түйшүм, курулуш, тейлөөдөн турган үч чоң салада сапатты өстүрүп, өнүмүн арттырууга үйрөлтүп, биң тубан менен жергиликтен жуурулма өнүгүүсүн тереңдештирип, Синьцзян сапаты катарлуу даңктуу маркелерди зоройтуп, даңктуу марке наркын айландырууну түртмөктөп, район сапат атаандаштыгынын жаңы бизелдүүлүгүн жетилдирет. Сапат коопсуздугу төмөн чегин бекем сактоо, керектүү базары чөйрөсүн асылдаштыруу бул жолку кыймылдын маңыздуу мазмуну. Автоном район назарды эл турмушуна көңүл бөлүүгө үйрөлтүп, тарсылдак, салют, курулушта иштетиле турган ысыктык сактоо материалдары, өрт өчүрүү түшүмдөрү катарлуу түйүндүү түшүмдөрдү атайын жөнгө салууну кулаш жайдырып, укукка кол салуу, жалганчылык кылуу катарлуу законго кайчы жоруктарга катаң сокку берип, типик тейлөө мисалдарын ашкерелейт. Курулуш сапатын текшерип өлчөө аппараттарына атайын жөнгө салуу, үй, шаар акимчилик курулушунун сапатына айдакчылык кылуу, чоң суу иштери түрлөрүнүн сапатын кыдырма текшерүүнү мыкты жылыштатып, импорт кылына турган керектүү буюмдарынын сапат коопсуздугу порталын күзөтүп өлчөөнү дагы да күчөтөт. Маданият, саякат, картайганды күтүнүү, соода, акча мамиле катарлуу тейлөө салаларынын сапатын өстүрүү аракетин тереңдештирип, басма укугун коргоо атайын кызматын жылыштатып, журтчулуктун керектүү коопсуздугун коргойт. Билүүгө караганда, быйылкы сапат айы кыймылында көп тармак биргелешип аракеттенүү, бүт райондо каптоо, төп күч кошуудай айкын өзгөчөлүк чагылдырылган болуп, сапат жактан жардам берип жөлөө, закон аткарып жөнгө салуу, даңктуу маркелерди жалпылаштыруу, жөндөм жарышы, илим жалпылаштыруу үгүтүү катарлуу көптөгөн салааны каптаган. Ар кайсы аймак, облас, шаарлар сапат айы кыймылын тең арымда баштаган болуп, ар даражалуу сала коомдору көпүрөлүк ролун дилгир көрүнүктөндүрүп, салалар сапат талабы, техника алмаштыруу, жалпыга нарып жеткирүү, жетекчилик кылуу катарлуу кыймылдар кулаш жайдырылып, салалардын жалпы толку боюнча сапат даражасын өстүрүүгө күч кошот.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздү Келпин ооданы төөчүлүк кесибинен жөрөлгөлүү таракай бакмачылыктан жакшы насыл жетиштирүү, ийничке иш кошуудан турган күпөлөк сымал өзгөрүү жолуна кадам койгонун тааныштырабыз.

Учурда Синжаң Шинтоо сүтчүлүк чектөө шериктигинин жаңы сүт сатып алуу нак майданына жаңы төстү толтура жүктөлгөн ташуу автоунаалары арт артынан жетип келип, бакмачы түтүндөрдүн өңүнө күлкү үйрүлдү. 40 жаштагы бакмачы Молламат Мамат өзүнүн сүт багын которуу менен карбалас болуп жатты. Ар бир сүт багына бакмачылардын аты жөнү катарлуу маалыматтар белги кылып жазылган болуп, сүт кайнарын сүрүштүрүү ишке ашкан. Көпчүлүк сүт багын муздак сактоо үйүнө алып киргенден кийин текшерип өлчөө кызматкерлери бактардан үлгү алып текшерип өлчөдү. Нак майдандагы кызматкер тааныштырып мындай деди. Жергиликтик дагы көчмө текшерип өлчөө автоунаасы орундаштырып, үй бүлөлөргө кирип чалгындап текшерет. Өкмөттүн төөстүн башкаруу атайын баны бакмачылык тазалыгына дайымдоо айдакчылык кылып, көп жактуулуу биргелешип аракеттенип, сүт кайнары сапат коргонуу линиясын бекемдейт. Молла Эмет 2023 жылы карыз алып төө багып баштаган. Бүгүнкү күндө анын төөсү 85 жетип, 3 жылда төөстү сатып кылган кирешеси 1

Milyon yuandan gübre ökeç etti. Kesipin türküsünde Kelpin odandağı töy bakmaçılık tötünü 736'a jetti. Kelpin odanı töy bakuda uzak tarqayı. İlgeri göbünçü qaqır taladağı taşu uğralı olgun. Dekandar töylerde tarqay bağıp, töy sütü tek koşumça kesip olup, atayın kesip olup kalıptan bağan. 2021 yılı oşol yer ozu töyünün baylıq abzeldülügüne koyup, töyçülük kesibin büt odandağı 6 çoğun özgöçü kesip içinde birinci orunga koyup, jarjölük bolu sayasatın jaryalap, jardam ösüm karız taratıp, ölçümdeşkön bakmaçılık bazası kurdu. Bir kança jıldık önügü arkulu bağılıp çatkan töy gülümü özgültüksüz gengirip, büt Şinjandağı odandarın içinde aldın katarga öttü, töy üstü tüşüm ölçörü dağı turuktu artıp, baştamçı iş koşu kirkanlarının öndürüş jöndömü sızıl kozgotuldu. Kesip kölümü kengirgen son, jağı önügüdögü buğulma turp bart oşoğu erçi görünük döndü. Jürölgölü ülgüdü töy köböйтүп жетиштирүүдө tek 4 yılda 2 ret köböйтүүгө болот эле. Топту кеңиртүү темпи чектүү болгондуктан иш кошуу кирканларынын күн сайын артып жаткан төөстүн ажатын шайкештирүү кыйынга туруп, жакшы насыл жетиштирүү, сапат өстүрүп өнүмүн арттыруудагы алгылыктуу озуу түйүнүн айланды. Көбөйтүп жетиштирүү кыйын болуу маселесин чечүү үчүн Келпин ооданы Шинжаң малчылык илимдери академиясы менен биргелешип, автоном район даражалуу илим изилдөө өрүшү, Шинжаң төөчүлүк кесип изилдөө орду куруп, төөнүн муздатылган спермасы менен жасандыруктандыруу, мезгилсиз жылда насылдендирүүдөн турган эки түрдүү техниканы жеңиштүү игерип, төөнү көбөйтүүдөгү 4 жылда 2 ирет көбөйтүүнү 4 жылда 3 ирет көбөйтүүгө өстүрүп, сүт берүү өнүмүн 30% өстүрүп, кесиптин узак мөөнөттүү соо өнүгүүсүн күчтүү илим техника тирөөчү менен камдады. Ошондой эле бүт мамлекеттин төөчүлүк кесибинин өнүгүүсүн келпин долбоору менен камдады.

Келпин ооданы Төөстү кесибиндеги баштаак керкана катары 2022 жылы өндүрүшкө кириштирилген Синжаң Шинтоо сүтчүлүк чектөө шериктигинин жаңы Төөстүн жылдык быржактылуу кылуу жөндөмү 20,000 тоннага жетип, шериктиктин жылдык сатуу суммасы уланды бир катталып, бүт оодандагы багылып жаткан төөлөрдүн зор даражада көбөйүүсүнө түрткү болду. Синжаң Шинтоо сүтчүлүк чектөө шериктигинин баш директору Суук Уа мындай деди. Сериктик 8 миллион юандан ашуун каржы салып, техника изилдеп ачууну улашчайдырып, мамлекет ичиндеги тунугуш Төөстү полипепит түшүмү Тоозу кубаңды изилдеп ачып, байланыштуу технология мамлекеттин тапкырлык патентине өтүнүч берилди. Учурда шериктиктин экинчи мезгилди түрү чукул курулуш кылынып жатат, келер жылы мамлекет боюнча көлөм алдын катарда тура турган Төөстү талканы акыл жөндөмдө өндүрүш цехи куруп чыгылат. Суук Уа мындай деди. Цехте чордунду тизгиндөө аркылуу өндүрүш жолу коюлду. Техниктер такта компьютер аркылуу бүт өндүрүш тартибин тизгиндей алат. Акыл жөндөмдү жасоочулукта түшүмдү дагда катаң тизгиндөөнү ишке ашыргалы жана өндүрүш өнүмүн зор даражада өстүргөлү болот. Учурда шериктик 60 адамды тикелей кабылдап жумушка орундаштырып, 450-дөн ашуун бакмачылык түтүнүн киреши арттырууга таасир көрсөттү. Быйыл бакмачылык түтүндөрүнүн 220 миллион юан сүт акчасын накташтыруу божомолдонду. Келпин ооданы кесип саясаты системасын сызыл жакшыртып, Келпин Ботосу район жалпылык маркесин жаратып, Жунгу экология Төө шаары деген наамга ээ болуп, көптөгөн өлчөмдөшкөн бакмачылык базасын курду. 2025 жылы бүт оодан боюнча Төө бүт кесипчин жырынын түшүм наркы 2 миллиард юанга жетип, канча миң журчулуктун кирешесин арттырып байуусуна түрткү болду. Кесип тез өнүгүү менен бирге жем тоют менен камдоо, кесиптик ишмерлер, кошумча түшүмдөргө ичке иш кошуу катарлуу жактарда дагы эле кыскалык сакталган. Келпин оодандык айбанат саламаттык сактоо көзөмөлдөө ордунун башчысы Мың Чаугаң мындай билдирди. Келечек бир канча жылда Келпин ооданы төөчүлүк кесибинде мөлчөрдү туруктуулаштырып, сапатты өстүрүүдө бекем туруп, ичке иш кошуу жөндөмүн өстүрүп, төө эти, төө тыбыты катарлуу кошумча түшүмдөрдүн наркын терең казып, төөнүн баары жери кухар деген кесип көмөскө күчүн козготот. Кыскалыктар толуктанып, чынжыры узартылат, Келпин ооданы сызыл түрдө илим техникада жаңылык жаратууга таянып, кесиптер өнүгүүсүнө кубат кошуп, коңгуроо доошу аркылуу элди байытуу жаң кайрыгын жаңыртып, өзгөчө малчылык кесибинен айылдык кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда мыкты арым менен алыска сапар тартуусун түртмөктөйт.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Таттыктуу аттар түрмөгүбүздө журчулуктун көңүлүндөгү түйүндү чечкен Ахметжан Аршидин менен таанышабыз.

Жакында курула шаардык адылия идарасы кара жылгын адылия ордунун элдештирүү ишканасында эмгек тейлөө баштамчысы туу фамилиялуу бырышып кеткен эсепти алуунун кармаганча үстөлдү уруп туруп ал кезде жумуш акысын бир мо жерге 130 юан боюнча эсептешебиз деп айтышкан. Азыр эмнеге сөзүңөрдөн жанып аласыңар деди. Маңдайында олтурган Ахматжан Наршиден бул сөздөрдү көңүл коюп укту. Туу фамилиялуунун ачуусу жанган соң анан салмактуулук менен далилди ортого коюп закон назариясын сүйлөдү. Акырында ал киши иштетүүчү жак менен кайра-кайра ой бөлүшүү аркылуу эки жактын кайчылыгын чечти. Быйыл 53 жашка кирген Ахматжандын негизги катмардагы журтчулук менен байланыш түзгөнүнө аз кем 20 жыл болду. Атыз баштарындагы эмгек тейлөөсү талаш тартыштардан коңшулардын арасындагы майда иштерге чейин. Ал дайыма ар кайсы жактарга жайдарлык берген элдешүү чарасы таап бере алат. 1996-жылы аскерликтен кайткан соң Ахматжан айыл чарба системасына кирип кызмат кылып, журтчулукка жерди илмий эгүү, курт кумурска зыянын өнүмдүү алдын алууну үйрөттү. 2008-жылы ал көчмөн обуз башкаруу ордуна которулду. Туш келген абалдар дагы да татаалдашты. Ошондон кийин бир канча орунга алмашты, бирок баардыгы журтчулук кызматы менен байланыштуу эле. 2024-жылы 7-айда Ахматжан кара жылгын адылия ордунун атайын милдеттеги элдештирүүчүсү болду. Анын кыла турганы дагы эле журтчулуктун көңүлүндөгү түйүндү чечүү эле. Көп жылдык негизги катмарда такшалуу тажрыйбасы болгондуктан Ахматжан талаш тартыштарды чече турган бир жүрүш жергиликтүү рецептерди кортундулап чыкты. Бул аны журтчулук маселесине жолукканда салмактуу болуу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Кайчылыкты чечүүдө алды менен маанайды туруктуулаштыруу, анан түйүн чечүү керек. Бул Ахматжан дайыма оозунан түшүрбөй турган сөз. Шашкалактаган кишилерге туш болгондо ал талашпай, кайра алардын ачуусун чыгарып алууну күтүп, анан салмактуулук менен жүйө сүйлөйт. Кемсөз кишилерге жолукканда ал сырдашып, акырын-акырын алардын көңүлүндөгү ойлогондорун айтууга жетектейт. Быйыл 5-айда Караштуу районунда абасы менен жээн кызы жуунду жолу жаткыруу жана үйүнүн артындагы чыйыр жолду иштетүү укугу жөнүндө талаш тартыш кылып көңүл оору болду. Абасы жуунду жолун өзгөртмөй болгондо куур линиясы жээн кызынын короосунан тепчип өтүп, курулушта жер бетин казууга сатылгандыктан эки үй бүлө үйдүн артындагы чыйыр жолду иштетүү укугунда өз сөзүндө бекем туруп алды. Кыштак тургундар комитетиндегилер аралашып жетектеген, сакчыканадагылар үйгө барып элдештирген болсо дагы өнүм болбой, ошондон улам байланыштуулар Ахматжанга телефон чалды. Ахматжан бул кабарды угуп жетип келип, айрым-айрым түрдө сүйлөшүү формасын колдонуп, эки жактын өтүнүч талабын укту дагы көңүлүндө сан болду. Ал абасы менен жээн кызын бир жерге чакырып, аларды бет маңдай сүйлөшүүгө чакырды. Маанайдын басаңдаганын көрүп, Ахматжан кезметти кармап, силер кандаш тууган бир үйдүн кишилери. Мынчалык майда иш үчүн бет карашпай калуунун кереги жок. Мындан ары жолугуп калсаңар кантесиңер деди. Чын пейил сөздөр алардын жүрөгүнө тийип, акырында абасы менен жээн кызы курулуш долбоорун бекитип, чыйыр жолдун караштуулугун айкындаштырды. Кара жылгын шаарчасынын калемпир менен пахта эгинчилик көлөмү дагы чоң болуп, ар жолку түшүм жыюу мезгилинде эмгек тейлөө талаш тартышы да көп көрүлөт. Көптөгөн иштөөчүлөр менен эгинчи өтөмөлөрдү татаал көрүп, дайыма жазмача токтом түзүүнү каалабайт. Эсеп кылганда эмгек тейлөө акысы талаш тартышы көп көрүлүп, элдештирүү кызматы адаттан тышкары кыйын абалга түшүп калат. Бул оору түйүнгө карата Ахматжан закон жардамы борборун чиркештирип, журтташтар үчүн закон жардамын колго келтирди. Анын карашынча, элдештирүүнүн наркы көз алдындагы кайчылыкты чечүү болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу ар бир делодон пайдаланып, токтом таанымы, далил испат таанымы, укугун коргоо жолун журтчулукка иничке жан жактуулуу сүйлөп, закон аркылуу башкаруу таанымын алардын жүрөгүнө чыныгы тургузууда чагылдырылат. Элдештирүү жумуш ордунда тамыр тарткан Ахматжанга карата башкалардын орой мамилесине туш болуу, тил угуу бул адаттагы жумуш эле. Кээ бир кызматташтарга насаат кылып, дагы бир канча жылдан кийин эс алууга чыгасыз, мынча чарчап эмне кыласыз дегенде ал жылмайып туруп, көпчүлүк мага ишенет, насаат угууну каалайт. Мына бул менин кызматты иштөөмдөгү эң чоң кайратым. Эмнеге чарчайт элем дейт.

Ардактуу урмандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Делишат түйүшүн алуу алып бардым. Ардактуу урмандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугуш.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众, 早上好.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыргызча Гуанбо, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Шенжаңдын негизги катмар саламаттык сактоо иштеринде жаңы белгилеме чыгарылды. Саламаттык сактоо үйүнө 15 мүнөттө жетип барганга болот. Чет алыс кыштактарда ар аптада кыдырып оору мүнөздө эшик алдына чейин жеткирилет. Эмне үчүн жакшы уктай албаганда чоң мээге зыян жетет? Эмне үчүн эшиктен чыгуудан мурда парданы ачып жиберүү керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын негизги катмар саламаттык сактоо иштеринде жаңы белгилеме чыгарылды. Саламаттык сактоо үйүнө 15 мүнөттө жетип барганга болот. Чет алыс кыштактарда ар аптада кыдырып оору мүнөздө эшик алдына чейин жеткирилет деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Жакында Автонум райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети Шинжаң Уйгур Автонум райондук саламаттык сактоо үйү курулушуна жетекчилик кылуу пикирин басып таратты. Саламаттык сактоо үйүнө 15 мүнөттө жетип барганга боло турган болуп, чет алыс райондордо дагы медицина кызматчылары мөөнөттү айланманы оор көрөт. Жаңы белгилемеге негиз Автонум районубуздагы кыштак саламаттык сактоо үйлөрү 3 түргө бөлүнүп курулат. Борбордук кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнүн тейлөө кыла турган нопусу 2000 кишиден төмөн болбойт. Айланасындагы кыштактарды каптайт. Көлөмү принцип жагында 153 чарчы метрден төмөн болбойт. Негизги оору мүнөздө дарылоодон башка чукул куткаруу мүнөздө сырткы оорулар бөлүмүндө кан токтотуу, саламаттыгын калыбына келтирүү боюнча дарылоо, алыс аралыктуу шиндиянтуу аркылуу текшерүү катарлуу тейлөөлөр менен камдайт. Жоң эмчилик саламаттык сактоо үйүн тастыктоого дем берилет. Адаттагы кыштак күзөтүү үйү, дарыханадан турган 4 үй айрылган. Айланмалуу тейлөөтүү үйүнө нопус аз чет алыскы кыштактарга курулган болуп,

0: Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын негизги катмар саламаттык сактоо иштеринде жаңы белгилеме чыгарылды. Саламаттык сактоо үйүнө 15 мүнөттө жетип барганга болот. Чет алыс кыштактарда ар аптада айланмалуу оору көрүү эшик алдына чейин жеткирилет деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.
1: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Соолбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
2: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
1: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
3: Атамекен алтын бесигим.
1: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Эмне үчүн жакшы уктай албаганда чоң мээге зыян жетет деген сабатты сүйлөп беребиз. Сезге ичинде уктаганда катуу коңурук тартып же бат-бат тыныгыла албай очочуп ойгонуп кете турган. Эртең менен ойгонгондо бүттөнүңүз чарчап эле калбай дагы кекиртеңиз ооруп кала турган. Зээниңизди жей албай жообуңуз акырындап кете турган ушундай кечирмиш болуп көргөнбү? Жакынкы бир түрдө изилдөөдө испатталуусунча бул түрдө уйку маселеси узун мөөнөт бар болуп турса, чоң мээнин тааным жөндөмү чынында акырын жаракаттанат. Элим изилдөө тобу 40 жаштан 70 жашка чейин болгон тааным жөндөмү нормал 2795 кишинин сандуу маалыматын анализ кылып, катышуучулардын өз өзүн доклад кылуу саркулаалардын уктаганда тынык убактылуу токтоп калуу абалын бекиткен. Тордо тааным сынагы аркылуу зээн көңүл буруну жана эсте сактоо деңгээлин баалаган ары жаш, тарбиялануу, дене салмагы, аракет жана кан басымы сыяктуу көптөрдү каражаттарды бирлештирген өлчөмдөшкөн куралдар аркылуу келечектеги эстик опурталын мөлчөрлөгөн. Натыйжада байкалуусунча уктаганда тынык убактылуу токтоп калган кишилердин эсте сактоо жөндөмүн сыноодон ээ болгон номур нормал кишилердикинен болжол менен 22% төмөн болгон. Эстик оорусуна бериле турган номур нормал кишилердикинен болжол менен 84% жогору болгон. Уйку чоң менен эсте сактоо, архивташтыруу, керексиз заттарды тазалоо нервти калыбына келтирүү, маанайын текшөөсүндөк ачкычтуу мезгили. Тосулуу мүнөздү уктаганда тынык убактылуу токтоп калуудан башка дагы кээ бир жакшы уктай албастыктагы таанымга зыян жеткирет. Биринчи, өнөкөт уйкусуздук. Өнөкөт уйкусуздук ар аптада аз дегенде 3 түн уктай албастык оңой эле ойгонуп кете, мурда ойгонуп кетүүнү көрсөтөт. Анын үстүнө оор барышы 3 айдан артык уланат. Нормал уйку абалында гормон туруктуу төмөндөйт, бирок өнөкөт уктай албай тургандардын түндө кортизол деңгээли төмөндөбөйт. Уйкусуздук көрүлгөндө нерв уландуу аябай толкундарып кетсен лимфа системасы, мээдеги керексиз заттарды тазалоо системасынын аракетин тизгиндеп, таанымга пайдасыз зыяндуу заттарды өнөкөт жыйылып калуусун келтирип чыгарат. Экинчи, убакыт тепе теңсиздиги. Өтө узун, өтө кыска болуп калса нервти жаракаттандырат. 7-8 саат болсо курамына жеткендердин алтын уктоо убакты болуп, өтө кыска, өтө узун болуп кетсе таанымга зыян жеткирет. Таттуу уйку жетерлүү болбосо чоң мээ метаболизм уусун толук тазалай албайт. Адаттагыдан башкача узун уйку мээдеги кандын агуусун акырындатып метаболизм өнүмүн төмөндөтөт. Бул алгачындагы нерв чегинин мүнөздүү өзгөрүштүн белгиси болуп тааным зыянга учуроо, уйкуга кумар болуу, шалдыроо, тааным төмөндөдөй жаман сапатты айланууну калыптандырат. Үчүнчү, ыргагы башаламандашуу. Узун мөөнөт түндө суктабай таң атуура эмгек кылуу жана эс алуу башаламандашуу ыргагын башаламандаштырып, коргоо мүнөздүү мелатониндин нормал ажыралып чыгуусуна тикелей кедерги болуп, чоң менен кычкылданууга каршы туруу нерптин калыбына келүү жөндөмүн алсыздаштырат. Эмгек кылуу жана эс алуунун башаламандашуусу чоң мээнин уусун айдоо жана калыбына келтирүү ыргагын ката септелүүсүн келтирип чыгарып, өнүмүн төмөндөтүп, секенкор денедеги нервтердин жаңадан пайда болуусун тизгиндеп, эсте кармоо деңгээли ой жүгүртүүнүн жандуулугун начарлаштырып жиберет. Төртүнчү, бат-бат ойгоно. Түндө көп жолу эрксиз абалда азыраак ойгонуп кетип, уктоо доору кайта-кайта үзүлүп калат. Чоң менин калыбына келүү, уун айдоо барышы аргасыз үзүлүп калып, метаболизм керексиз заттары бир жолу эле түбүнөн тазаланбай, тек бөлүктөр боюнча калдык жыйылып калат. Бул түрдүү жаракаттануунун алгачкы мезгилиндеги сезими ачык болбойт. Унчак, жооп акырында көрүлгөндө көбүнчө абалдарды калыбына келтирүүгө болбойт. Бешинчи, күндүзү үргүлөө. Бул уйку абалынын башаламандашуусунун белгилеринин бири, ошондой эле ар түрдүү түнкү уйку маселелеринин чатылуу белгилери. Анын таанымга болгон зыяны негизинен болсо дагы, бирок күндүз мээнин активдүүлүгү жетерлүү болбой уланды, төмөн ойгонуу, төмөн айлануу абалында туруп зээни чачылуу, жооп акырындоо, ой жүгүртүүсү катып калууну келтирип чыгарат. Дайым жакшы уктай албаса дагы куткарууга болобу? Азыр клиникада уйку кедергиси менен тааным кедергиси окшош болбогон илимдерге таан болуп, адатта тынык оорулары бөлүмү уктаганда тынык убактылуу токтоп калууну бир жактылуу кылат. Нерв ички бөлүмү тааным маселесин бир жактылуу кылат. Руху психика бөлүмү уйкусуздукту бир жактылуу кылат. Бирок жакынкы жылдардан бери барган сайын көп докторканалар уйку эсте кармоо бирлешме амбулаториясын куруп, көп илимдерди бирлештирип, бирлешип оор мүнөздө дарылоонун иш жүзүн ашырды. Уйку маселесинин таанымга зыян жеткирүүсүнүн алдын алуу үчүн ишти төмөндөгү бир канча түйүндөн баштоо керек.
Биринчи, салмак артып кеткен коңурук тарта турган кишилер 40 жаштан кийин ар 1-2 айда бир жолу уйку сапатын текшертип, орто оор даражада кууктаганда тыныу убактылуу токтоп калган деп оору мүнөздөлгөндөрдү доктурдун көрсөтмөсү боюнча өлчөмдү дарылоо керек. Экинчи, өрөкөт уйкусуздукка чалдыккандар алды менен тааным аракетин дарылоо аргасын тандап, чоң менин артыкча ойгон абалын калыбына келтирүү керек. Уйку дарысын узун мөөнөт өз алдына ичүү сунушталбайт. Үчүнчү, биологиялык саатын иштиктүүлүк менен башкаруу. Түндө үстөк кошуп иштей турган кишилер мүмкүндүктүн барынча үстөк алмашуу убактын туруктуулаштырып, кызмат күнү менен апта артындагы эс алуу толкуусунун 1 сааттан ашып кетпестиге, мээ түрүндөгү лимфа системасынын нормал айланышына кепелеттик кылуу керек. 4-чү. Эсте кармоо деңгээли төмөндөр нерв ички оорулар бөлүмүндө оор көрсөткөндө, уйку тарыгын иштиктүүлүк менен уктуруп, доктурдун универсал өкүм кылышына оңтойлук жаратып, таанымды эле дарылап, уйкуну пайда кылуучу себепке ээне карадон сактануу керек. 5-чү. Уйку сапатын мээ саламаттыгын узун мөөнөт күзөтүү тизмесине киргизип, жалпы убакыттын узун кыскалыгына карап эле калбай, таттуу уйкунун жетерлүү болгон болбогонун, түндө деми тартылып чочуп ойгонуп кеткен кетпегенин, күндүзү чарчаган чарчабаганы сыяктуу абалдарган сайын байкас кылып, маселе байкаса, убагында аралашуу керек.

угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн жакшы уктай албаганда чоң мээге зыян жетет деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн эшиктен чыгуудан мурда парданы ачып жиберүү керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет эртең менен үйдөн чыгуудан мурда парданы толук ачып күн нурун түшүрүп, кечинде үйгө кайткандан анан тартып жиберүү керек. Терезе пардасы бекем бекитилген үйгө күн нурун түшүрбөйт. Абанын өтүшүсүн чектемеге учурайтат. Сиз кечинде жумуштан түшүп үйгө кайтканда эшикти ачып бүтпөргөн дымык болуп кеткен бир түрдө жытты жытты аласыз. Ал үй ичинде жыйылып калган көмүртек кошкуч кыла, үй жабдуларынан буулануучу заттар жана чаң тозоңдор аралашкандан кийинки жыта. Терезе пардасын ачып жиберип күн нурун түшүргөндө ультра күлгүн нур абадагы бир бөлүк бактерияларды өлтүрө алат. Үйдөкү нерселер оңойлукчан дым тартып көгөрүп калбайт. Өсүмдүктөрдүн фотосинтез ролу дагы нормал алып барылат. Ар күнү эртең менен сыртка чыгуудан мурда жатак үй жана конок үйдүн терезе пардасын толук ачып жибериңиз. Эгер терезеден бир ачык ачып аба алмаштырганга болсо, ансайын жакшы. Кечинде үйгө кайткандан кийин эгер купуялык керек деп карасаңыз, тартып жиберсеңиз болот. Бүгүн сыртка чыгуудан мурда терезе пардасын ачып жиберип, үйгө күн нуру түшүрсөңүз, кечинде кайтып келгенде аба бир күн дымык болбойт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламат.

0: Арыбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөнаалы болумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Малия бирикме мушу көптүйүндөн күчөп, айыл чарба, айлык иштак дыйкандар өнүгүүсүн коргоду. Юпурга ооданында даандуу эгиндерден мол түшүм алынып, баары жер түркүн түскө бөлөнүп, дагы бир жакшы мол түшүм көрүнүшү бардыкка келди. Каргалык ооданы Айкүн соода өнөр жай чектүү шериктигинин куруучусу Махмут Мамет сүрдөлгөн түшүмдөр чакан дүкөнүн кургатылган уйети чоң керканасына айландырды. Моңгол күрөдөгү жазгы буудай мамлекет боюнча 10,000 мо жерден жогору түшүм алуу рекордун жаңылады. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Жакында Гоуюан акпарат ишканасы өткөргөн ишти баштоого армалуу 15-5 жылдык жоспор жел элеш негизги темалуу акпарат жарыялоо жыйынында Малия министрлигинин катыштуу жооптуусу кантип уланды күчөп айлык иштактарды гүлдөндүрүүнү колдоону тааныштырды. Малия каржысы айлык иштактарды гүлдөндүрүүнү жылыштатуудагы маңыздуу аштык, от, чөп аскерлер муктаж болуп, 15-5 жылдык жоспор баштоого кадам алынуудагы алгылыктуу түйүндө айлык иштактарды гүлдөндүрүүнүн Малия тиреги сигналы коюп берилди. Акпарат жарыялоо жыйынындагы тыгыз саясат сандуу маалыматтары нактылуу жүзөлөштүрүү чараларынан жаңы мезгилдеги айыл чарба айлык иштак малия салынмасынын жолу коюу рамкасын айлык иштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүү жана айыл чарба айлык иштактарды замандаштырууга күч кошууну анык көрүүгө болот. Көп кайнарлуу салынма кепилети мамлекеттин аштык коопсуздугуна кепилет кылуу, көлөмдүү кайра кембагалдашып кетүүнүн алдын алуу сыяктуу жактарда уландуу күчөгөндөн башка Малия министрлиги эл турмушу бактына кепилет кылуу, малия акча мамилени шайкештирип жол коюп, ички муктажды илгери сүрүү саясатын жакшыртуу сыяктуу жактардын баардыгында айыл чарба айлык иштак дыйкандардын өнүгүү муктажына терең чиркештирип, айлык иштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнүн малия кепилети негизин бекемдеди. Малия министрлигинин катыштуу жооптуусу мындай билдирди. 2026 жылы бүт мамлекеттин адаттагы жалпылык камчоту боюнча дыйканчылык, токойчулук, суу иштери чыгашасы 2,430 млрд юан орундаштырылып, окшош мезгилдегиден 3,3% артты. Кабарчынын күзөтүүсүнчө Малия министрлиги айыл чарба айлык иштактарды адаттагы жалпылык камчут боюнча алдын кепилетке ээ кыла турган сала кылууда бекем туруп, дагы артыкча узак мөөнөттүү өзгөчө зайым, жергиликтүү өкмөт атайын түрүү зайымы сыяктуу көп кайнарлуу каржы жолдорун ачкан. Ишенимдүү карыз акча кепилдиги, карыз акча өсүм жардамы, салынма коруу сыяктуу саясат куралдарында дагы да көп акча мамиле жана коом салынмасынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошууга жетекчилик кылып жана түрткү болуп, айыл кыштактардын узак келечек өнүгүүсүн мүмкүндүк сызыл каржы менен камдайт экен. Ошону менен бирге дыйкандардын таламын кандай коргоп, дыйкандарды акча табала турган кылуу дагы эң маңыздуу иш. Быйыл борбор малиясы 263 миллиард юан орундаштырып, айдоо жердин күрдүүлүгүн коргоо боюнча толуктама жардам акча, айыл чарба камсыздандыруусу боюнча толуктама жардам акчасы сыяктуу айыл чарбага катыштуу толуктама жардам акча саясаттарын туруктуу жолу коюп, дыйкандарды аштык айдоо ишенчине үмүткө ээ кылды. Быйыл дайымдуулашкан жардам берүү жөлөөдөгү тунугуш жыл. Борбор малиясы салынма сызылдыгын уландуу сактап 177 миллиард юан ажыратып орундаштырды. 6 айдын акырына чейин кембагалдыктан арылган эмгек күчтөрүнүн жумушка орундашуу көлөмү 32 миллион кишиден ашты. Жумушка орундашуусун туруктуулаштыруу, кирешени ашыруунун илгери сүрүү аркылуу кембагалдыктан арылган кишилер тобуна төп жардам берилип жөлөндү. Малия жагынан жардам берүү жөлөө саясатынын нактылуу берекетин толук далилдеди. Жөнгөчө замандаштырууда эл турмушу баарынан маңыздуу. Жөнгөчө замандаштыруу курулушунун терең алга жылы статусуна ээрчи, шаар айылдардагы калктын мектепте окуу, оору көрсөтүү, турак жай сыяктуу эл турмушун кепилетке ээ кылууга деген үмүтү дагы да жогору болду. Картайганда көтүнү тейлөөсү, балдарды багуу, сапарга чыгуу сыяктуу иштерге деген муктажы дагы да көбөйдү. Малия министрлигинин катыштуу жооптуусу мына буларды билдирди. Быйыл картайгандар балдарга тейлөө жүргүзүү кепилети дагы да күчтүү болду. Быйыл атайы каржы орундаштырып, айыл кыштык райондорундогу 65 жаш, ошондой эле андан чоң жаштагы картайгандар сыяктуу кишилер тобунун таралуучан тумоо вакцинасын аксыз эмдетүүнү колдоду. 25 миллиондон ашуун ымыркай бала, ошондой эле алардын үй бүлөсүндөгүлөр 2026 жылдык бала багуу

толуктама жардам акчасын тапшырып алды. Балдар бакчасында окуп жаткан болжол менен 24 миллион адам ирет бала окуу жашына жетпегендер бир жылдык багуу тарбиялоо чыныгы кечирим кылуу саясатынан баарланды. Кабарчынын Малия министрлигинен билүүсүнө караганда коомдук кепилет жагында негизги турмуш жардамы, атайын түр боюнча коом жардамы, чукул абалдарга, кыйынчылыкта калгандарга коом жардам кылуу сыяктуу түрдүү түзүмдөр үзгүлтүксүз кемелдендирилген. Божомолго негиз быйыл бүт жылда жалпы 44 миллиондон ашуун киши төмөн турмуш кепилети, өзгөчө кыйынчылыгы барларды багуу сыяктуу негизги турмуш жардамы алат экен. Мындан Малиянын айыл чарбага жардам берүү, дыйкандарга нарп жеткирүү, калыкты байытуу эпкининен сызыл зоройтуу, айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүнү, ошондой эле наркына дагы бакыт сезимине ээ кыларын көрүп алууга болот. Бир катар төп нактылуу малия чараларынын бири учу дыйкандардын кирешесин ашырып байуусундагы капчыкка жалгашкан болуп, дыйкандардын кирешесин ачуу жолдорун кеңиртүү, дыйканчылык менен алектенүү пайдасын туруктуулаштырып, калың дыйкандарды чымырканып иштесе байый турганы, эмгек сиңдирсе жоопко ээ боло турган кылды. Дагы бир учу эл турмушун кепилетке ээ кылуудагы бакыт негизин толук кепилетке ээ кылып, айылдык кыштактардагы калыктын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселелерине үйрүлүп, айылдык кыштактардагы эл турмушунда кыскалыктарды толуктап, жалпылык тейлөө камдоосун жакшыртты. Ошон менен бирге Малия министрлигинин катыштуу жооптуусунун ашкерлешинче, экономикалык өнүгүү муктажына биргелештирип, Малия акча мамилени шайкештирүү жаңы саясаты жана жаңы чараны уландуу изилдеп, түзүп жатыптыр, ары быйылкы жылдын кийинки жарымында жолго коюлат.

Ардақты ормандар, берүүбүз улантабыз. Алтын күз мезгилинде жер жемиштердин кушкер жыты айланага таралды. Учурда Жунго Зире мекени деген куу заты бар Юпурга ооданынын чексиз атыздары түүркүн түскө толуп, түрдүү дыйканчылык эгиндери жана өзгөчө мөмө бактары арт-артынан бышып, мол түшүмдү отурлап алды. Сары түстү буудай атызы, кызыл түстү лоңша, күлгүн түстү шинмей, түркүн түстү күзгү жийим терим орума сүрөтүн чогуу бардыкка келтирди. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Юпурга оодандагы мол түшүм көрүнүшү жөнүндө айтып беребиз.

Yuprağı odanının 30 başlarına girseniz aldı minen altın sarı töz göz aldığınızda tartılat. Tilkeleşken güzgü buğdaylar orla başlayan, tilke buğday atızları toprakka altın gilem cayılıp, kanak altın üstü buğday maşakları tolkundap durgan, görkün görüp bütküs koğuz ele. Kıştak turgundar aydağın güzgü buğdaydan mol tüşüm alıp, maşakları çoğun, dandarı toluk boldu. Жайкаштыктын кампага толук киргизилүүсүнө кепилет кылуу үчүн уудан боюнча айыл чарба машиналары тилкелер боюнча көтөрөөгө алып алга жылыштатуу биргелки пландалып теңшеп бөлүштүрүлдү. Жогору өлчөмдүү атыздардын сапатын жогорулатып өзгөртүүдөн жакшы сапаттуу жаңы сортторду жайылтууга чейин Юпурга ууданы атыздарды илмий барбайыштоого таянды, буудайдын өсүү абалы кишини кубандырды. Окшош бир топуракта абаны дагы коюу куш киржит каптап турат. Жүнгө зире мекени катары Юпурга ууданында кең кеткен күзгү эгинчиликтеги зирелер чордондо жыйнап алынат. Салмактуу машактар шамалды ыргалып, эгинчилик түтүндөрү илмий барбайыштоого таянып, зиренин түшүмүн ашырып, үй бүлөсүнүн кирешеси көрүнүктүү артты.

Жакынкы жылдардан бери Юпурга ууданы көзгөзүрө кошулган аңызга жүгөрү айдоодон турган аштык экономикалык эгиндерин бириктирип өстүрүү үлгүсүн зор күч менен жайылтып, бир жерде эки түрдө түшүм алууну ишке ашырды. Кичинекей дары дармектен чоң кесипке чейин Зирей ошол жердеги дыйкандардын кирешесин ашырып байуусундагы алтын ачкычка айланууда. Эгер буудай атызы менен зирени жерге да жайылган алтын түстү килем десек, анда шактарда илинип турган чинмейди бул жерге түс кошкон кызыл жакут деп айтууга болот. Синмей мол түшүм мезгилин утурлап алып, шактар күлгүн кызыл түстүү мөмөлөргө толуп, мөмөлөрдүн кушкер жети айланага таралды. Кыштак тургундары токой арасында ар бери өтүшүп, мөмө үзү айроо менен шашылыш болуп, кубанычтуу күлкү добоштору мөмөлөрдүн кушкер жетине кошулуп, атыз баштарын каптады.

Ошону менен бирге Шабдалы атызындагы Ширелүү Шабдалы, Майлуу Шабдалы сыяктуу шактардагы күлгүн түстүү мөмөлөр жакшы бышып, мөмөнүн кишини өзүнө тарта турган кушкер жыт айланага таралып, анжыр дагы бышып, алтындай сапсары мөмөлөрдүн ширеси көрүнүп турду. Куругактыктан мол түшүмалы беле калбай, Юпрага ооданынын кызыл кесиби дагы окшош эле кишини кубандырды. Кумдуктун четиндеги Сяолуңча бакмачылык базасында чарчы-чарчы суу чаяндары көлмөлөрү күн нурунда жылтырап турат. Ак курсак Америка суу чаянынын денеси суу жашоо күчү толуп ташкан. Деңизге жакын болбосо дагы, дарыяга жакын болбосо дагы, ички кургактык какырталасында окшош эле таттуу суу түшүмдөрү өндүргөлү болот. Өз жеринен өзгөчө шорлуусу, топурак шартына таянып, Юпарга ооданы жасандарга да теңшеп багыла турган суу техникасын таап чыгып, мурдагы түштүк Шинжаңда өзгөчө суу түшүмдөрү бакмачылыгын өнүктүрүү кыйын болуудай кесиптеги туюк абалды бузуп жиберди. Тунук көлмөдө багылган ак куурсак Америка суу чаяны, курсак аппак сагактары таза болуп, какыр талаадагы эң жаркын кызылга айланды. Юпурганын күз мезгили түркүн түскө кирип, ар бир түстүн бардыгы эгинчиликтин чагылдырылуусу, ар бир түшүм дыйкандар көңүлүн жылытты. Ардактуу угармандар, жогоруда айылдык кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Ардактуу ормандарды берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Каргалык ууданы Айкүн соода өнөр жай чектөө шериктигинин куруучусу Махмут Мааметтин сүрдөлгөн түшүмдөр чакан дүкөнүнүн кургатылган уюу эти керканасына айландырганы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз.